0: hans til stríðsins gegn Íran. Ráðuneytið segir ákvörðunina byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu. Hún sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi og Vinstri græn ná inn manni. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur mælist með 21% og bætir við sig 2% stigum frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og viðreisn tæp 11. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% fylgi framsóknarflokkurinn flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 14, miðflokkur 13, viðreisn 7, framsóknarflokkurinn 3, eins og flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn næðu inn manni. Bandaríska kvikmyndaakademían kynnti í dag fjölda breytinga á reglum Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Þær ná meðal annars til gervigreindar og flokks alþjóðlegra kvikmynda.
1: Reglurnar kveða til dæmis á að aðeins raunverulegir lifandi leikarar geti fengið tilnefningu fyrir leik og að kvikmyndahandrit verði að vera skrifað af mannesku en ekki spjallmenni til að vera gjaldgengt. Héðan af munu leikarar í aðalhlutverkum og aukahlutverkum geta fengið tilnefningar fyrir fleiri en eitt hlutverk í hvorum flokki að því gefnu að frammistaðan hafni í fimm efstu sætunum. Áður gátu leikarar einungis fengið tilnefningu fyrir þá frammistöðu sem hlaut flest atkvæði, en það var ekki við aðra flokka en leiklist. Nú geta kvikmyndir ekki aðeins fengið tilnefningu í flokki alþjóðlegra kvikmynda með því að vera framlag þjóðar sinnar, heldur einnig fyrir að vinna til ákveðana verðluna á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Þá verður gerð sú breyting að leikstjórar eru tilnefndir í flokknum, en fram að þessu hafa kvikmyndir í flokki alþjóðlegra verið kenndar við landið sem þær koma frá.
0: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjart veður, allvíða næturfrost. Gengur í suðvestan og vestan kalda eða stýningskalda á morgun með stöku skúrum eða jeljum, en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. daginn 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti segir stríðsrekstrinum gegn Íran lokið eftir að 60 daga frestur fyrir samþykki þingsins fyrir honum rann út. Engin vopnaviðskipti hafa verið milli bandarískra og íranskra hermana síðan 7. apríl 2026. Hernaðar aðgerðum sem hófust 28. februar 2026 lokið. Segir í bréfi forsetans til forseta beggja þingdeilda þeirra Mike Johnson og Chuck Grassley. Trump kveðst hins vegar óanægður með tilboð Írana friðarviðræður sem íranska ríkisfréttastöðin segir pakistanska milligöngumenn hafa borið til hans. Ég get engan veginn fallist á tilboð þeirra, sagði Trump. Innihald tilboðsins hefur ekki verið gert heyrinn kunnugt ennþá. Írönsk stjórnvöld segjast opin fyrir viðræðum en ítreka að af þeim verði ekki undir þrýstingi frá Bandaríkjunum. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir nauðsynlegt að eftirlit verði með olíufélögunum nú þegar virðisaukaskattur af eldsneytur dælu hefur verið lækkaður. Tímabundið laga á kveði skildar olíufélög og sölu aðila eldsneytis til að skila verðlækkun að fullu til neytenda. Páll segir að ensi óljóst hvort gripið verði til sekta skili félögin ekki lækkunni til neytenda til standi að bæta við starfsfólki en á öðru leiti sé erfitt að átta sig á hversu viða mikið eftirlitið verði. Ísraelsmenn hafa sleppt þeim 176 sem teknir voru höndum borð í bátum Súmútflótans á alþjóðlegri siglingaleið á Miðjarahafi að fara nótt fimmtudags. Tveir forsvarsmenn eru enn í haldi grunaður ólöglegt athæfi og minnst 31 þurfti á læknisaðstoð að halda að sögn grískra yfirvalda sem tók á móti fólkinu. Hinnir handteknu voru beittir ofbeldi borð í ísraelsku herbátunum að sögn skipuleggjenda fararinnar sem ætlaði að færa stríðshrjóðum í búum Gaza neyðaraðstoð. Áfríunardómstóll í Bandaríkjunum stöðvaði í gær tímabundið póstsendingar og afhendingu Mifepristons í lyfjaverslunum. Það mest notaða þungunarrofslyf í landinu og samkvæmt úrskurðunum þurfa allar bandaríska konur sem hyggja á þungunarrof að nálgast það á heilbrigðisstofnunum. Dómstóllinn snerið þannig við úrskurði lægra dómstig sem heimilaði póstsending á lifinu meðan matvæla og lifja eftirlitið endurskoðaði reglur notkun þess. Og þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytilegjátt og víða bjart veður, allvíða næturfrost, gengur í suðvestan og vestan kalda eða steininskalda á morgun með stöku skúrum eða jeljum, en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi hiti 3-9 stig yfir daginn. Köld norðlæg átt í næstu viku og jél en lengst af þurft sunnan heiða, hægari og úrkomi minna frá og með fimmtu degi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. Nýjundi þáttur á dagskrá í dag og þar koma árin 1996 til 1998 við sögum.
1: Það sem ég hef verið að syngja í 20 ár er það að íslenskan sé nógu góð til þess að það sé hægt að syngja hana fyrir utan landsteinana.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. 13 voru drepnir og 10 særðust í árásum Ísraelshers á suðurhluta Líbanons í gær. Að sögn heilbrigðisráðuneytis landsins konur og börn eru meðal látinna. Ríkisfréttastofa Líbanons segir ísraelskar sprengjuflugvélar hafa gert stórfelldar árásir á bæinn Habús eftir að Ísraelsher brýndi fyrir íbúum að koma sér brott. Herinn sagði árásunum beint að liðsmönnum Hezbollah sem hefðu brotið gegn ákveðin vopnahléssamkomulagsins frá 17. apríl. Ísraelsmenn hafa gert mannskæðar árásir á Líbanon síðan þá og vitna til ákveða samningsins að mega bregðast við yfirvofandi eða yfirstandandi árásum. Hezbollah kveðst hafa gert árásir á ísraelskar hersveitir í gær sem viðbragð við vopnahlésbrotum þeirra. Lögumenn serbneska stríðsglæpamannsins Ratko Mladic hafa farið fram á að hann verði látinn laus úr fangelsi í hollensku borginni Haag enda sé hann við dauðans dyr. Hann hafi fengið slag fyrir skemmstu og getið nær ekkert tjá sig. Fram að því hafi Mladic ýmist verið rúmliggjandi eða setið í hjólastól. Niðurstöðu dómstóls Sameinuðu þjóðanna þess efnis beðið en bosnísk samtök eftirlifenda og fórnarlamba Mladic eru algjörlega andvíg frelsunans. Beðin í lögumannana nú sé ekki af mannúðar ástæðum þegar hafi reynt áður að fá fangan lausan með svipuðum rökum. Mladic var æðsti yfirmaður hers Bosníu Serba, hafði viðurnefnið slátrarinn frá Bosníu og var sakfelldur árið 2017 fyrir stríðsglæpu og þjóðarmorð í Júgoslavíu stríðun á 10. áratug síðustu aldar. Donald Trump Forseti Bandaríkjanna ætlar að hækka tolla á evrópska bíla í næstu viku. Hann segir Evrópusambandið ekki hafa staðið við tollasamning frá því í fyrra. Samningurinn sem gerður var í júli kvað á að tollar á varning Evrópusambandsins eru 15% í Bandaríkjunum. Í staðinn áttu Evrópusambandið að auka fjárfestingar þarlendis. Viðræður hafa staðið yfir hvernig frekar eigi að byggja á þessu samkomulagi en þær hafa strandað á deilum tolla á stáli og ál. Talsmaður Evrópusambandsins segir að hyggist Bandaríkin grípa til aðgerða sem stangist á við samningin verði allt gert til að tryggja hagsmunni Evrópusambandsríkjana. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlægða, breytiljátt og víða bjart veður, allvíða næturfrost. Það gengur í suðvestan og vestan kalda eða stigningskalda á morgun með stöku skúrum eða jeljum en það verður þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Og hittin 3-9 stig yfir daginn. Í næstu viku spáð kaldri norðlægri átt og jeljum en lengst af þurru veðri sunnan heiða. Það verður hægar að úrkomu minna frá og með fimmtudeginum. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5, þangað til minnum á vefinn rúf.is. Hann uppfærður allan sólarhringin, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verði flutt í heildsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: sælt.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhallsson segir fréttir. Aðskilnaðar sinnar í kanadíska fylkinu Alberta segjast hafa safnað nægilega mörgum undirskriftum til að knýja fram þjóðaratkvæða greiðslu sjálfstæði. Samtökin Stay Free Alberta hyggjast leggja listan fyrir fylkistjórnin í Edmonton á mánudag. Þeim var veitt ráðrúm til að safna 178.000 meðmælendum fyrir þjóðaratkvæða greiðslu snemma árs eftir að hafa lagt fram formlega beiðni þess efnis. Skoðanakannanir benda til að sjálfstæðiskrafan njóti minnihluta stuðnings meðal 5 milljóna íbúa fylkisins. Samtök frumbyggja óttast að sjálfstæði ógni stjórnarskrára vörðum rétti þeirra og hafa lagt fram kröfu um ógildingu þjóðaratkvæðagreiðslunar. AFP hefur eftir nokkrum sérfræðingum að stjórnmálalandslagið breytist verulega komi til atkvæðagreiðsluna, jafnvel þótt sjálfstæðiskrafan verði felld. Boeing 747, risa þotan sem stjórnvöld í Katar, gáu Donald Trump bandaríkja forseta fyrir tæpu ári, hefur staðist tilrauna flug og verið tilbúin til notkunar í sumar. Bandaríski flugherinn greinir frá þessi tilkynning og segir verið að mála hana í nýjum opinberum litum forsetaembættisins, rauðum, hvítum og bláum. Þegar greint var frá gjöfinni sem 100 milljóna bandaríkjadala virði, var bent á að þingið þurfa að samþykkja allar gjafir frá erlendum ríkjum. Þotan er sögð innréttuð eins og höll og það að erlent ríki lætur hann í té hefur kveikt siðferðilegar og lagalegar spurningar ásamt efasemdum að öryggissjónarmið hafi verið látin ráða för þegar gjöfin var þegin. Bílaverkstæðið Officine Gentile í ítölsku borginni Torino hefur nokkurt skeið sett rafmagnsvélar í eldgamla klassíska Fiat 500 bíla. Það bil 4,2 miljónir Fiata þessara gerðar voru framleittir milli 1957 og 1975 og eru fyrir löngu orðnir tákmynd fallegrar hönnunar. Giovanni Gentile, eigandi verkstæðisins, kveðst með breytingunni vilja færa þessi litlu farartæki inn í 2001. Öldina og fyrir utan standa þau í röðum í misgóðu ástandi og bíða þess að öðlast nýtt líf. Margir eru sprautaðir í pastellitum og sumum breytt í blæjubíla. Rafdrifin Fiat 500 með blæju kostar 80.000 evrur en hinn á bílunu 40.000 til 50.000. Njarðvík hafði betur gegn Grindavík í undan úrslitum bónusdeildar kvenna í körfubolta í gærkvöld. Njarðvík leiddi í lok fyrsta leikhluta en í hálfleik var Grindavík komið með forystuna. Grindavík hélt forystunni fram að fjórða leikhluta og náði 11 stiga forskoti. Þá gáu Njarðvíkingar í og skoruðu 14 stigi röð og sigruðu. Lokatölur voru 68-72. Staðan er nú 2-2 því ljóst að 8 leikur verður spilaðar á þriðjudag. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 15 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 1, létt skýjað, frost 1 stig, loftrýstingur 1022 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðvestan 1, hiti 1 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 4, frost 0 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 4, létt skýjað, frost 1 stig, Flatey á Breiðafirði, vestsuðvestan 9, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 9, hiti 4 stig. Patreksfjörður, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig, Bíldudalur, logn, hiti 1 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 8, hiti 3 stig. Straumnesviti, suðsuðvestan 15, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 6, hiti 4 stig. Gjögurflugvöllur, vestsuðvestan 8, hiti 2 stig. Blönduós, suðaustan 6, frost 3 stig. Skagatá, suðaustan 9, frost 0 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 9, hiti 2 stig. Akureyri, sunnan 1, frost 2 stig. Grímsey, vestsuðvestan 12, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 11, frost 0 stig. Húsavík, suðaustan 2, frost 2 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 9, frost 1 stig, Raufarhöfn, suðsuðvestan 4, frost 5 stig, Fontur, frost 2 stig, Bjarnarey, suðvestan 4, frost 2 stig, Dalatangi, logn, léttskýjað, talsverður sjór, frost 2 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Seley, vestnorvestan 5, frost 0 stig, Vattarnes, vestan 3, frost 1 stig, Kampanes, vestsuvestan 6, frost 2 stig. Papey, norvestan 6, hiti 0 stig, Höfn í Hornafirði, suðsuðustan 3, hiti 3 stig, Ingólfshöfði, norvestan 2, hiti 4 stig. Skarsfjöruviti, norvestan 6, frost 0 stig, Stórhöfði, norðan 4, hiti 1 stig, Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 2 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 2, frost 5 stig, Grindavík, norðan 1, hiti 0 stig, Garðskagaviti, norðvestan 3, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, skýjað, hiti 0 stig. Sjóveðurspá. Um 400 km suðaustur af Jan Mayen er 998 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. En 1000 km suðaustur af Hvarfi er 1034 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestlæg átt 3-10 metrar á sekundu, gengur í vestan 10-15 síðdegis en hægari seint í kvöld. Norvestan 5-10 á morgun. Faxaflóamið. Vestan 3-8, suðvestan 8-13 með morgninum en vestan 10-15 síðdegis. Hægari seint í kvöld en norvestan 5-10 á morgun. Breiðafjarðamið. Vestlægjátt 8-13 en dregur úr vindi í kvöld. Norrlægjátt 3-10 í nótt en 5-13 seint annað kvöld. Vestfjarðamið. Vestan 10-15 en lægir seint í dag. Norrlægjátt 3-10 á morgun en heldur hvassari annað kvöld. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15 en lægir í kvöld. Austlægjátt 3-8 á morgun en norðaustan 5-10 undir kvöld. Norðausturmið. Suðvestan 8-15 en norðvestlægir í kvöld. Lægir í nótt. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Austurmið. Vestlægjátt 5-13 en norðvestan 10-15 seint í kvöld. Lægir í nótt. Norðan 3-10 á morgun. Austfjarðamið. Vestlægjátt 3-10 en suðvestan 8-15 sunnan til síðdegis. Norðvestan 10-15 í nótt en lægir síðan. Norðan 3-8 síðdegis á morgun. Suðausturmið. Breytilegt 3-10. Vaxandi vestan og suðvestan áttum hádegi 10-18 seinnipartinn hvassast norðan til. Norðlæg eða breytilegt 5-13 á morgun. Vesturdjúp. Suðvestan 8-13 en vestan 10-15 hádegi. Lægir í kvöld en norðlæg átt 5-10 á morgun. Grænlandsund. Vestlæg átt 8-15 en hægari norðan til. Lægir í kvöld, norðaustlæg átt 3-8 á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan 10-15 syðst, annars hægari. Norðan 5-13 í kvöld en hvassari norðaustan til á morgun. Austurdjúp. Norðvestan 13-20 í fyrstu en síðan vestlæg átt 8-15 en suðvestan 13-18 austan til í kvöld. Norðlæg átt 5-13 á morgun. Færeyjadjúp. Snýst í norðvestan 8-15, suðvestan 10-18 eftir hádegi en hægari austan til framundi miðnætti. Norðvestan 5-13 á morgun. Suðausturdjúp. Norðlæg átt 5-13 en hægari hádegi. Vestan 10-15 í kvöld, fyrst norðan til. Lægir seint á morgun. Suðurdjúp. Breytilegt 3-10. Vestan 8-13, norðan til síðdeis. Norðvestan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp. Vestan 5-13 sunnan til, annars hægari. Suðvestan 10-18 seinnipartinn, hvassast vestan til. Vestan 8-13 síðst á morgun, annars hæg breytilegt. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:55. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það var nánast ekkert verið að skrifa kvennafótbolta á þessum tíma.
2: Það var alveg nokkru sinnum, nei, hvað meinar í gær þegar maður satt og horfði?
3: Nei, og halda mann til sé Bringdór og maður eiginlega fann að halda það að deyja bara sé Bringdór. Það mjög kúl, en þetta á að vera feist.
4: Það bara svo leið.
5: Bara bingarbúm. Ekki gleyma þér.
4: Sjakalaka búm búm.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir stríðsrekstrinum gegn Íran lokið eftir að 60 daga frestur fyrir samþykki þingsins fyrir honum rann út. Engin vopnaviðskipti hafi verið milli bandarískra og íranskra hermanna síðan 7. apríl 2026. Hernaðar aðgerðum sem hófust 28. februar 2026 er lokið, segir í bréfi forsetans til forseta beggja þingdeilda þegar Mike Johnson og Chuck Grassley. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir nauðsynlegt að eftirlit verði með olíufélögunum nú þegar virðisaukaskattur af eldsneyti úr dælu hefur verið lækkaður. Tímabundið laga ákvæði skildar olíufélög og söluaðila eldsneytis til að skila verðlækkun að fullu til neytenda. Páll segir eins í óljóst hvort gripið verði til sekta skili félögin ekki lækkuninni til neytenda. Til standa að bæta við starfsfólkin að eru litið sér erfitt að átta sig á hversu við að mikið eftirlitið verður. Það verði auðvelt stundi félögin samkeppni eða sæki markaðshlutdeild.
2: Ef að hins vegar félögin draga lappirnar að við sjáum að álagningin fer fljótlega upp aftur, þá getur eftirlítið orðið við að meira.
1: Þetta sagði Páll Gunnar Pálsson í kvöldfréttum sjónvarps. Breski forsætisráðherrann Kýr Starmer sagði viðtali á BBC réttlætanlegt að banna sumar samkomur til stuðnings palestínumönnum, ekki síst ef kvarti til uppreisnar eða intifata allan heim. Algengt að kyrja sé heimsvæðum intifata og mótmæla samkomum á Bretlandseyjum. Starmer hefur verið kvattu til að bregðast við vegna vaxandi gýðinga andúðar meðan annars eftir hnífa árás og tvo gýðinga í norðurhluta Lundúna í vikunni. Starmer starfaði lengi sem mannréttindalögfræðingur og kvaðst í viðtalin af öllum mætti styðja málfrelsið og friðsum mótmæli. Hins vegar þyrfti að bregðast hart við skilaboðum að þessu dagi. Hafa þurfi eftirlit með þeim skilaboðum sem mótmælendur senda, sagði Starmer og bætti við að stjórnvöld hefði undan farið rætt við lögreglum hvernig hún skuli bregðast við. Lundúna lögreglan og lögreglan í Manchester sögðust í desember handtaka hvert hann sem hrópaði slagorðin. Og þá var komið að veðrinu. Gengur í suðvestan og vestan kalda, stinningskaldið að allt hvassan vind í dag. Það verður hvassast norðvestan til. Stöku skúrir eða jél en þurft og bjartan og austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn, það lægir í kvöld og næstu nótt, svo kólnar. Spáðu fremur hægri í norðlægi átt á morgun, stöku jeljum fyrir norðan og austan en létt skýjuðu suðvestan til hiti 1-10 stig, það verður hlýjast syðst en kaldast á norðausturlandi. Og það verður köld norðlægi átt í næstu viku og jél. Frétti verða næst þær í útarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Fix.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7 Markús Þórhallsson segir fréttir. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir í 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sér fylgi og Vinstri græn náinn manni. Það í fyrsta sinn síðan í mars 2024. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur með 21% og bætir við sig 2% frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og viðreist tæp 11%. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% fylgi, framsóknarflokkur, flokkur fólksins og vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, sjálfstæðisflokkurinn 14, miðflokkur 13, viðreist 7, framsóknarflokkurinn 3 eins og flokkur fólksins og vinstri græn. Gul reiðhjól hafa verið sett upp nærri þeim stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem alvarleg umferðarslys hafa orðið á undanförnum vikum. Hjólin eru sjónræn, einkenni, hluti vitundarvakningar fyrir bílstjóra öryggi gangandi og hjólandi vegfaranda sem reiðhjólabændur, samtökur reiðhjólaeiganda, standa að með stuðningi samgöngustofu Sjóvár, FIB, ISI og flestra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tilkynningu reiðhjólabænda er markmiðið að fá bílstjóra meðal annars til að nema staðar á gangbrautum og rauðum ljósum, aka á löglegum hraða, láta síman eiga sig og vera meðvitaður annað fólk í umferðinni. Gulu hjólin eiga að hvetja til varkárni þar sem leiðir ólíkra vegfaranda að skerast. Ölvaður ökumaður sem reyndi að stinga lögregluna af í gærkvöldið að nótt má búast við kæru vegna fjölmargra umferðalagabrota. Hann var handtekinn líkt og tveir menn sem höfðu upp ógnandi tilburði við meðborgara sína í miðborginni. Að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu var ástand þeirra svo slæmt að beita þurfti þá lögreglu tökum uns þeir voru komnir í fangaklefa. Eitt ungmenni var flutt á lögreglustöð og sótt þangað að forráðamönnum eftir slagsmál í miðborginni. Auk þessa hafði lögreglan afskipti af ökumönnum í ýmsu ástandi og sektaði nokkra sem óku talsvert yfir hámarkshraða. Og þá komið að veðri. Það gengur í suðvestan og vestan kaldast, nýskaldið allt hvassan vind í dag, það verður hvassast norðvestan til, stöku skúrir eða jél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Það lægir í kvöld og nótt og það kólnar. Spáður fremur hægri norðlægri átt á morgun, stöku jeljum fyrir norðan og austan, en það verður létt skýjað suðvestan til. Hiti 1-10 stig, það verður hlýjast syðst en kaldast á norðausturlandi. Kvöld norðlægri átt í næstu viku og jél en lengst að þurft sunnan heiða, hægari úrkomi minna frá og með 5. degi. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem úr

0: útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst
1: Við erum Rás 2

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

0: Fréttastofa Ríkisútarsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 2. maí. Klukkan er 8. Andri Yrkill Valsson segir morgun fréttir. Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt forsetum beggja þingdeilda að stríðsrekstrinum gegn Íran sé lokið. Tilboð Írana friðarviðræður er honum þó ekki að skapi.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti segir stríðsrekstrinum gegn Íran lokið eftir að 60 daga frestur til að fá samþykki þingsins rann út. Engin vopnaviðskipti hafa verið milli bandarískra og íranskra hermana síðan 7. apríl 2026. Hernaðar aðgerðum sem hófust 28. febrúar 2026 er lokið, segir í bréfi forsetans til forseta beggja þingdeilda þeirra Mike Johnson og Chuck Grassley. Bandaríst herlið þó enn í viðbragðsstöðu. Í lögum sem sett voru 1973 eftir Víetnamstríðið ber bandaríkjaforseta fá samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri 60 dögum frá því tilkynningum hann barst. Trump kveðst hins vegar óanáður með tilboð Írana friðarviðræður sem pakistanskir milligöngumenn báru til hans. Ég get engan veginn fallist á tilboð þeirra, sagði Trump og sagði gríðarlega upplausn innan klerkastjórnarinnar. Innihald tilboðsins hefur ekki verið gert heyrinn kunnugt ennþá. Írönsk stjórnvöld segjast opin fyrir viðræðum en ítreka að af þeim verði ekki undir þrýstingi frá Bandaríkjunum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ölvaður ökumaður sem reyndi að stinga lögregluna af í gærkvöld eða nótt má búast við kæru vegna fjölmargra umferðalaga brota. Hann var handtekinn líkt og tveir menn sem höfðu uppi ógnandi tilburði við meðborgara sína í miðborginni. Samkvæmt upplýsingapósti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu var ástand þeirra svo slæmt að beita þurfti þá lögreglutökum uns þeir voru komnir í fangaklefa. Njarðvík tryggði sér 8 leiki undanúrslita einvíginu við Grindavík Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta með sigri í gærkvöld 72-68. Staðan í einvíginu því 2-2 og þar ræðist í 8 leik á þriðjudag hvort liðið kemst í úrslit. Þar verður móterinn annaðhvort Keflavík eða Haukar. En veðurspáin, það gengur í suðvestan og vestan 8 til 15 metra í dag, hvassast norðvestan til, stöku skúrir eða jél, en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi, hiti 3 til 9 stig yfir daginn, hann lægir í kvöld og nótt og kólnar, hiti 1 til 10 stig á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og til baka.
3: Rás 2.
4: Já, komið þið sæl og blessuð. Þá leggjum við enn af stað í fram og tilbaka á laugardagsmorgni hér á Rás 2. Ég heiti Felix Bergsson og hlakka mikið til að fá að fylgja ykkur alla leið til 10 frétta. Yndislegur vor morgun í höfuðborginni og fuglarnir syngja og ég gerir ráð fyrir að það sé nú víðar landið. Við fylgjumst vel með veðri hér á Rás 2 eins og alltaf og leiðum ykkur að fylgjast með því í fréttatímum dagsins þannig að endilega fylgjast þið líka vel með og farið valega hvar sem þið eruð en þetta verður bara hefðbundið þáttur hjá mér í dag, ég fæ góðan gest hér í fimmu eftir smástund og það er engin annar en Una Torfadóttir, tónlistarkonan sem hefur slegið svo ævintýralega í gegn. Mér finnst hún eitthvað tengjast svo mikið fyrsta maí, hún var að spila víða á fyrsta maí og kraftur í henni og en hún er líka í háskólanámi og segir okkur kannski betur að því hér á eftir og það verður spennandi að heyra hvaða fimmu hún ætlar að bjóða okkur upp á. Og svo í síðar hluta þáttarins þá eins og áður þá ætla ég að svona skoða það sem gerast á deginum og tengja tónlistina að einhverju leiti að minnstu kosti við það og annars bara líka hafa það huglegt með ykkur og svona skoða líka þetta nýja sem að koma út þessa dagana og það nú nóg af því allskin skemmtileg músík sem að detta hjá okkur hér á Rás 2 fullt af nýju efni sem að koma út þessu gaman þegar tónlistamennir okkar eru svona duglega að koma frá sér hinu og þessu. En það er sem sagt komin 2. maí, hvorki meira nefnir minna og ég vil ekki bara segja að nú sé bara vorið formlega komið. Já, bara við erum komin inn í maí, búin með þann fyrsta og erum að njóta þess annars. En ég ætla að byrja á lagi með Lonely Blue Boys. Já, og það tengist því að á þessum degi árið 1970 var Búrfellsvirkjun vígð og formlega tekin í notkun. Sigalda önnuvirkjun en hún kemur við í þessu lagi. Velkomin á fætur.

þetta er alltaf svo skemmtilegt. Ég kem heim í Búðardal. Heim í Búðardal heitir víst lagið. En þá það Una Torfadóttir og við skulum bara fá hana hér að mikrofónunum og heyra fimmuna hennar. Fyrst þetta.

0: Við erum laust á Unu Torfa, syngja hér lag sem heitir Stormur og þetta var lag hins einn daga fyrir nokkrum árum síðan en þú ert sem að nota líka núna í einhverju öðru svona í svona átaki fyrir hérna svona geðverndar, já, hugar hérna geðverndar átaki
1: já, jú, það passar
0: Þetta náttúrulega lag sem á mjög vel við þar líka
1: Já, pælingin var náttúrulega semja texta sem að svona saminar fólk
0: já.
1: Það var hérna og minnir okkur á hvað skipti miklu máli að vera hlý hvert við annað
0: já,
1: og við þurfum öll að því að halda að hérna já, að fólk einhvern veginn sé umbræðlind við okkur
0: akkurat, já, akkurat.
1: Og það eitthvað sem við öll sameiginlegt hvort sem við hins einn eða ekki
0: já.
1: Og einmitt þess vegna ætti ekki að vera svona rosalega flókið að taka hins einn fólki eins og það
0: akkurat, þetta svona, já, þetta, þannig að það var þessi pæling á bakvið
1: já.
0: Á bakvið lagið
1: já.
0: En velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Ert þú morgunmanneskja, Una Torfdóttir?
1: Alls ekki.
0: Og aldrei verið?
1: Aldrei verið. Ég sko mista barnatímanum þegar ég var lítil. Ég var bara sofandi.
0: Já,
1: svo var ég í Stúlknakórneskirkju og ég mætti alltaf of seint í messu að syngja. Og hérna,
0: á sunnudögum
1: var bara. Á sunnudögum, já, klukkan 11, sko,
0: já,
1: það var, var aðeins og snemma fyrir mig.
0: Mm. En þú ert búin að vera að bíja alla tíð?
1: Já. Alla tíð.
0: Það er bara svo leið. Svo er það og núna í þínu fullorðinslífi bara heldur þið áfram.
1: Já, svo náttúrulega verður maður líka bara eitthvað að rífa sig fram úr og já. Mæta í tíma í skólanum og svona.
0: Akkurat.
1: Og hérna, en já, svona í kjarna mínum þá er ég B-típa. Ég finnst best að sofa bara lengi.
0: Frábært, mm-hmm. Það er dásanlegt. Námið, þú ert hvaðan í námi í háskólanum?
1: Já, ég er að læra íslensku. Ég er núna að, hérna, sigla fyrsta árin í höfn vonandi er að klára próf núna á næstu dögum
0: Já, akkurat
1: Og já, ég bara mæli sko eindreið með að það einhver hann úti að pæla í háskólanámi það alveg ótrúlega gaman að læra íslensku
0: Ég ekki bara í málfræði einhverju og
1: svona Jú, þetta í rauninni svona til helminga sko málfræði annars vegar og bókmyndafræði eins vegar
0: okay.
1: Þannig að, og ég hef bara rosalega mikið áhuga á þessu tvennu þannig að þetta bara alveg ótrúlega skemmtlegt Og hérna, það líka bara svo gaman að vera með öllu þessu skemmtilega fólki sem í skólanum Já. Og kennararnir eru líka æðislegir og
0: Robert.
1: Ég bara mista gegga.
0: Gleðið mig að heyra. Mm. En þú ert samt að vinna í tónlistunum fullu líka eða ekki?
1: Jú, ég bara, hérna, spila eins mikið og ég get og, og finnst það mjög gaman, alltaf gaman.
0: Og ertu þá að taka, hvernig gegga er þetta? Ertu að taka ammæli eða
1: Já,
0: brúðkaup og eitthvað svoleiðis?
1: Já, alls konar, brúðkaup, ammæli, svo er ég að spila á ársatíðum, svo er ég að halda tónleika og svo er ég að kannski stökkva inn í eitthvað stærra prógram, taka þrjú lög og
0: já.
1: Hérna, það er allir gangur á því, sko. Og daginn, það var einmitt kannski svona, já, eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, svo þú fór ég að spila því, hérna, veislu sem var haldin í tilefnin þess að einn maður var að fara á eftirlaun
0: Já!
1: Og það var risastór veislu
0: En skemmtilegt
1: Og hérna, það var mjög gaman
0: En góð hugmynd
1: Já
0: Góð hugmynd að halda veislu þegar maður fara á eftirlaun
1: Mér fannst það
0: Kveðja gamla vinnufélaga á þessu leis Það er bara briljant hugmynd
1: Það er skemmtilegt
0: En hvernig var tilfinningin í fyrsta sinns þegar fólk beður þig að koma á svona stærstu stundum lífsins og að syngja lögin þín Hvernig var svo tilfinning? Manstu það?
1: Já, það sko Já, einmitt. Ég man kannski ekki nákvæmlega hvenær það gerðist fyrst, en ég get sagt þér að sko tilfinningin ennþá bara mjög svona surrealísk og mögnuð að hérna, þegar fólk segir mér að það svona dreymi helst að fá mig til að syngja til dæmis í brúðkaupinu sínu,
0: Já.
1: Eða í hérna, skýrninni hjá barninu sínu, eða... Það eiginlega bara alveg fáránlegt að pæli því að eitthvað sem að ég bjó til inn í herbygginu mínu þegar ég var 18 ára. Sér ég orðið eitthvað sem að skiptir fólk svona miklu máli
0: Já,
1: og það er svo fallegt að, hérna, að fá að upplifa þetta og mér finnst ég svo heppin að hérna...
0: Hvernig tónlistin flýgur sko?
1: Já, og tengir okkur saman.
0: Finnurðu til mikillar ábyrðar? Verðurðu stressuð?
1: Já, ég kannski, sko ég ekki mjög stressuð þegar ég komin í aðstæðunar og byrjuð að syngja, þá einhvern veginn gleymi ég alveg staðustund. En þegar ég finn kannski svolítið fyrir ábyrðinni þegar ég að semja.
0: Já, ég skil.
1: Og þegar ég að ákveða hvað ég ætla að gefa út og af hverju og mér finnst það þurfa að make a sense, sko, mér finnst það þurfa einhvern veginn að, mér finnst að listin sem ég bý til þurfa að eiga eitthvað erindi
0: Skil.
1: Og helst vilja að hún hérna leiði eitthvað gott á sér og svona hafi jákvæð áhrif.
0: Hvað ertu búin að semja lengi? Hvenær tekur upp gítar?
1: Sko, ég byrja að spila á gítar og píanó þegar ég 12 ára
0: Já.
1: En hérna og byrja bara ég byrja nú að eitthvað söngla og bulla einhver lög þegar ég var bara mjög lítil.
0: Já.
1: En ég byrjaði að semja svona af alvöru á íslensku fyrst í 10. bekk.
0: Já.
1: Og hérna
0: Og var það þá fyrir eins og skrekk og eitthvað svoleiðis?
1: Það var nefnilega sko fyrir, það voru svona þemadagar í Já. Skólanum, það sem að við máttum í rauninni bú okkur til verkefni að eigin vali.
0: Já.
1: Það var rosalega skemmtilegt, það voru allir krakkarnir að gera eitthvað mismunandi og ég ákvaða að nýta þetta sem tækifæri til þess að prófa að semja lag í alvörunni og bara vanda mig og hérna, að því ég var búin að vera svona að leika mér að því og en líka að hérna, ég var rosa mikið bara að syngja lög eftir aðra og fannst það svo gaman og mér langaði að sjá hvort ég gæti ekki búið til eitthvað fallegt sjálf og hérna, og gerir það sem tvö lög og svo skila ég verkefninu með því að spila þessi tvö lög í skólanum mm-hmm. fyrir framan áhorfendur
0: mm-hmm.
1: og Já, þannig að það var svona hérna, það var upphafið að þessu ævintýri sko.
0: En skemmtilegt mm-hmm. Skemmtilegt, heyrðu en við skulum skell okkur fimmuna þína
1: Já.
0: Sem held ég nýja ég held að ég hef ekki fengið þessa fimmu áður af því að ég mjög gamall og man ekki neitt en það eru fimm áhugamál
1: Já.
0: Og eigum við að byrja bara á fyrsta áhugamáli
1: Já Sko, fyrsta áhugamál sem ég ætla að segja frá er bakstur
0: Bakstur?
1: Já, ég sem sagt elska að baka og ég byrjaði að baka af sko rosalegri ástríðu þegar ég var rosalega lítil.
0: Það bara svo leið, já.
1: Og í minni fjölskyldu ég sko hérna, stundum kölluð F-drottningin, sem já. Sagt eftirréttadrottning, af því að ég elska eftirrétti.
0: Okay.
1: Og ég, þegar ég kom heim úr skólanum var ég mjög mikið að horfa á Food Network,
0: okay.
1: satt alveg límd við skjáin að horfa á einhverja matreislu þætti og já. Og ég var bara, já, þetta munurinn á ítölskum og svistneskum marens. Og mér þetta alltaf seinu. og svo fór ég að baka á fullu og það var hann tímabil, sko, ætli hafði ekki verið í svona eitthvað þriðja, fjóruða, fymta bekk, þá var ég að baka alveg bara nokkur sinnum í viku.
0: Já.
1: Og mér var skemmtilegast að baka eitthvað sem var rosalega krefjandi og erfitt, sko, eins og að baka franskar makkarónur, það var eitthvað svona... Veist, þá þarf maður að passa að þeita ekki að hvíturnar og nógu mikið já, en ekki akkurat, of mikið og svo þarf maður einhvern veginn að hræra þetta með mjög ákveðinni aðferð og mér finnst það svo gaman sko, að hérna, þurfa að vanda sig í öllum smáatriðum
0: Þannig
1: að
0: þú nærða nördast í þessu
1: Já, alveg á fullu
0: Og gerir þetta enn?
1: Nefnilega allt og sjaldan já. Núna og það er nefnilega líka ákveðin svona hængur á þessu hérna, baksturs áhugamáli sem að er að Eins gaman og mér finnst að baka þegar gengur vel að þá mjög sko oft sem að ég hef verið á algjörum bömmur af því eitthvað gengur ekki eins og ég vonaðist til. Af því ég sko haldin þeirri ranghugmynd að ég geti einhvern veginn komið í veg fyrir mistök með því að bara horfa nógu oft á Food Network Já, eða lesa einhverja uppskriftabók nógu gaumgæfilega en auðvitað kemur ekkit í staðinn fyrir bara reynslu.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna, þannig að það bara mjög eðlilegt kannski að þegar maður ætlar að baka eitthvað fárónlega flóki í fyrsta skipti að það gangi ekki alveg á óskum.
0: En það var fyrst og næst bakstur, ekki í rauninni eldamennska, bara þú veist Nei, að baka eða gera já. Eftirrétti.
1: Já, mér finnst þetta bara að vera sko svolítið tvennt ólíkt og það stundum talaði að eldamennska sé list og bakstur mm-hmm. sé vísindi
0: já.
1: Og hérna og mér finnst mjög gaman að elda, ég mjög gaman af því sko, en baksturinn var svona, ég var heldtekin af bakstri, ég vildi ég mastera þetta dæmi sko.
0: Gerirðu góða tiramisu?
1: Já, ég gerir gott tiramisu. Ah,
0: já, hérna, gott tiramisu, ég segi góða, ég setta í kvenginu, það er eitthvað.
1: Þetta er þetta með tökuorðin sko, það er aldrei að vita.
0: Maður veit aldrei sko, en það, já, það hljómar vel. En fjöxtu stuðning heima?
1: Í bakstrinum?
0: Já,
1: já
0: og voru fórhaldið inni tilbúin að hjálpa þér og vera með þér í þessu?
1: Ína sko, þau voru tilbúin að leifa mér að gera þetta í friði, já. Svo lengi sem ég tók til eftir mig.
0: Akkurat.
1: Og hérna...
0: og stóðst alltaf við það?
1: Já, ég gerði það, og, en svo sko koma skuldatögum þegar elsku pappi, hérna, eiginlega bara svona góðfúslega baði mig að slaka eins á í bakstrinum, af því að hann greið var alltaf að borða þetta.
0: Já,
1: einhver þurfti að borða þetta.
0: Einhver var að borða þetta, já, akkurat.
1: Og þetta var alveg svo mikið magn, já, sko, þannig að hann baði mig aðeins svona hæja eins á.
0: Akkurat.
1: Já, en einmitt, ég alveg íhugaði sko að hérna
0: fara að selja
1: já, fara að selja nei, ég íhugaði að fara í hérna bakaran í MK
0: já, ok hérna,
1: pælt alveg í því og svo var ég líka með viðskipta hugmynd sem barna stopna hérna veitingastað sem byði bara upp á eftirrétti
0: wow. Vá, en er það ekki komið núna?
1: Jú, ég meina það náttúrulega eins og ég hugsa til dæmis eins og á apótekinu niður í bæ þá hægt að fá svona rosa flotta eftirrétti og taka mig heim sem mjög sniðugt.
0: Já, akkurat. Einhver hefur heyrt hugmyndina.
1: Já.
0: Hún hefur verið gripin úr réttunum.
1: Já, nákvæmlega. Já,
0: en
1: pælingin var sko bara það eitthvað svo fallegt finnst mér við eftirrétt af því að fólk verður að borða. Þú veist, við verðum alltaf að borða. Það er bara skylda að borða. En það ekki skylda að fá sér eftirrétt. Fólk fær sér bara eftirrétt til þess að gleðjast. Þannig að mér fannst það eitthvað svo dásamlegt að hérna svona að ímynda mér að ég gæti einn daginn verið eitthvað að nostra við það að búa eitthvað til sem er bara til þess að gleðja.
0: Já, akkurat. Skemmtilegt. En ég veit að þú endaðir í MR, þú fórst ekki í MK. Já,
1: nei.
0: Ég kynntist þér að þú fórst í MR.
1: Já, þá var ég
0: hérna. Þú komin í leiklistina þar.
1: Já, og ég herranótt. Já. Einmitt, og ég var á fornmálabraut í MR að læra latínu og
0: Já, akkurat, fórst á fornmálabraut.
1: Og það held ég bara sama taug, sko, þetta með smáatriðin og reglurnar, sko, já. Það eitthvað svona
0: svolítið svipað á málfræðin í íslenskunni
1: já,
0: núna.
1: Ég í rauninni með sko stærðfræði heila sem hefur bara meiri áhuga á hugvísindum og listum heldur en stærðfræði.
0: En það svo sannarlega hægt að nálgast hugvísindin þannig, sko.
1: Já.
0: En hvað næsta áhugamál sem þú segir okkur frá?
1: Næsta áhugamál prjónaskapur.
0: Já!
1: Og þar eru við líka í svona, þetta svolítið svipaðar pælingar, það, af því að það prjóna snýst líka að fylgja uppskrift.
0: Og stærðfræði bara svolítið.
1: Stærðfræði.
0: Já.
1: Maður að vanda sig
0: telja út og
1: mikið svona. Mikið að reikna og mér finnst líka bara það eitthvað svo geggjað að tengjast þessari sögu af hannirðum í gegnum það að prjóna og maður, þú prjónar bara eina lykju í einu og þetta tekur ógeðslega langan tíma að prjóna heila flík, heila peysu til dæmis og það eru óteljandi handtök í því en samt er þetta svo einfalt að þetta er bara ein lykja í einu og áfram gakk og hérna já, ég heillaðist alveg af því að prjóna þegar ég læriði það í textilmennt í meðlaskóla.
0: En skemmtilegt.
1: Og hérna, en ég man líka að hún Olla, mamminar Erdnu vinkonu mínar, hún sko, mér minnir að hún hefði kennt mér að fytja upp á, já. Kennt mér svona, og lána mér einhver að prjóna og ég kem heim og er að segja, sína mömmu bara að segja að ég er búin að læra og þá, hérna, verður mamma svo spennt að prjóna aftur líka
0: okay.
1: Þannig að við förum saman og keiptum eitthvað garn og
0: Þannig að þetta verður svona ykkar sport svo
1: Já, og ég kom meira með hérna, þessa dásamlegu bók
0: Já.
1: Á prjónunum sem okay. Þetta er sko svona textilmenntar kennslubók frá 99
0: Já.
1: Sem að ég hef fengið þarna 2009
0: Á prjónunum, og átt ennþá og notar ennþá
1: Ég bara fann þetta hérna í morgun og Já. Ég hugsa að þetta er svo dásamlegt og þú veist, ég var svo Ég hafði bara svo gaman af svona dóti sem barn, bara leiðbeiningar eru bara besta sem ég veit.
0: En þetta er sköpun, sko, þetta er náttúrulega að þú ert þannig að byrja að skapa bara á fullu.
1: Já, þetta er nefnilega sköpun í svona rosalega...
0: kontrolleruð umhverju.
1: Já, svona, nákvæmlega.
0: Í einhver innan einhvers ramma.
1: Já, og það er eiginlega svolítið þar sem ég þrýfst best,
0: já, ég
1: finnst mér. Já. Að hérna...
0: Semjun í þryggjalaga dægulega formið.
1: Akkurat, það er nefnilega... Þar er ég góð,
0: mínúna,
1: sko. Já, já, og svo, en svo er það líka sko lögin þrjú sem eru hérna, taktur, hljómagangur og melódía.
0: Já.
1: Þannig að það er líka, þetta er ekki, þú veist, það er ekki of mikið til að hugsa um. Þetta
0: Nei,
1: er bara
0: akkurat.
1: Einfalt og þá getur maður einhvern veginn kristallað einhverja pælingu.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna...
0: Þetta er dásanlega.
1: Já, en sko, prjónaskapurinn var svona...
0: Og prjónar ennþá, og það var að fylltir alveg.
1: Já, ég nefnilega... Þetta er meira svona eitthvað sem ég hef tekið í rispum.
0: Já, ég skil.
1: Bæði baksturinn og prjónaskapurinn.
0: En það þarf náttúrulega ákveðin tíma til þess að þú þarft að
1: Já.
0: Ná hérna, tímanum til þess að prjóna.
1: Já, það er þannig.
0: Bara eins og golf hjá sumum, það bara tekur
1: akkurat.
0: Ákveðin tíma.
1: Já, akkurat. Og maður þarf svolítið að gefa sér hennan tíma og setja sér líka eitthvað svona markmið. Sko, maður þarf að vera að prjóna eitthvað sem maður er spenntur að klára.
0: Prjónar og jólagjafir fyrir fólkið þitt eða svoleiðis?
1: Ég hef aldrei gert það.
0: Nei.
1: En ég prjónaði núna nýlega hérna, eina gjöf sem ég er mjög spennt að gefa en ég get ekki sagt frá því út af spennu en hérna
0: en gaman
1: já, og hérna þetta síðan leiði mig svolítið út í að ég fer að sauma
0: já.
1: Og ég var svo ótrúlega heppin að ég fekk saumavél í afmælisgjöf þegar ég var 12 ára
0: já.
1: Og ég var að sauma kjóla og hérna og slaufur og alls konar eitthvað hárskraut og ég veit ekki hvað og hvað
0: en skemmtilegt
1: Og hérna, já, alveg heilluð, sko. Og svo fer ég núna, fór ég hérna, þegar ég var, hvað var ég komil, 21, já, þá fór ég að læra klæðskurð.
0: Já.
1: Í tekniskólanum.
0: Já, já, já, já.
1: Og mér tókst að vísu ekki að klára það nám af því að ég fór að gefa tónlist á sama tíma og hérna það svolítið svona tók við.
0: Já, akkurat.
1: En mér tókst þó að klára að sauma hérna svona 3-piece jakkaföt.
0: Já.
1: Á hann Hafstein minn.
0: Já.
1: Og þetta bara svo fáránlega skemmtilegur heimur bara það öll þessi saga og Já. Það svo ótrúlega fyndið og fallegt hvað mannkynið hefur nennt að setja mikið púður í að skreita sig Þeir og bara... vera hlýtt og hérna þú veist þessar flíkur sem að veist, eins og jakkaföt, það eru 70 eitthvað efnisbútar í einum jakka og það þarf að handsauma fullt af þessu saman og það tekur ótrúlega langan tíma og krefst mjög mikill að nákvæmni Já. Og hérna
0: fyrir utan sem hvert efni það síðan búið til
1: Akkurat.
0: Og allir því sem það sko skapað
1: nákvæmlega
0: en þetta alltaf magna hvað við erum svo skrítin skepna en, hérna, en þetta svona til að gleðja
1: já
0: þetta kannski fyrst og fremst til að gleðja
1: já og það líka einmitt þetta sem að svona baksturinn og prjónaskapurinn sameiginlegt að þetta snýst líka þessa tengingu sko maður að gera eitthvað vanda sig og setja tíma í að gera eitthvað fyrir aðra
0: akkurat Segir þú 21 árs þegar þú ferði þetta og það bara það leiti sem þú byrjar að gefa út músík en veikindin sem að þú hefur sagt frá hvenær er það sem þú fær heila æxli sem að
1: það var þegar ég var sumari þegar ég var tvítug og þá sem greinist ég með heila æxli sem að reynist vera krabbamein og

0: sem þetta komin í listaháskólan þegar þetta áfall dynur yfir.
1: Já, búið með eitt ár.
0: En hvað var þetta langur tími sem þú varst að kljást við þetta?
1: Þetta voru 9 mánuðir.
0: Þetta var samt ekki lengur
1: Nei,
0: en það.
1: Nei, það voru bara 9 mánuðir og hérna, og ég meir sem sko hélt áfram í skólanum í tæft hálft ár þannig að eftir greiningu. En svo það var bara mikið.
0: Það var mikið.
1: Og erfitt. Þannig að hérna, ég ákvað bara að hætta í staðan fyrir að taka með pásu. Ég var bara, þetta er búið að vera mjög gaman, en þetta nóg fyrir mig, nú ætla ég að fara að gera eitthvað annað.
0: En hvernig var þér sagt? Átti þetta að vera þarna auðvelt eða átti þetta að vera erfitt eða hvernig, þú veist, var þetta kynnt fyrir?
1: Já, nei, þetta var bara leit mjög illa út.
0: Þetta var
1: fjórðastigs heilakrabbamein.
0: Já, hérna hér.
1: Og ég þurfti að fara í skurðagerð og æxli var fjarlægt og svo fer ég í lyfja og geislameðferð. En ég lít sko þannig á að ég hafi í rauninni bara verið óheppin einu sinni. Þegar þessi eina fruma ákvaða eitthvað öðnast sjálfstætt líf og eitthvað ætlaði bara að taka yfir líkamann minn. Það var svona mjög óheppilegt.
0: Það var mjög óheppilegt,
1: En allt hitt sem gerist í kjálfarið gekk ótrúlega vel. Já. Alveg bara, sko, þetta er eiginlega svona tölfræðilega svolítið galið hvað þetta gekk vel. Og hérna, ég er alveg ótrúlega lánsum að bara vera ennþá á lífi og vera hérna bara í, já, við fulla heilsu.
0: Já.
1: Og
0: laus við bara.
1: Ég er bara laus við þetta og ég er hérna fer og tekka á þessu reglulega.
0: Já, auðvitað, skiljanlega.
1: En já, ég laus við
0: en
1: þetta
0: fruman,
1: í dag.
0: En fruman fór.
1: Já, fruman fór.
0: Fruman fór.
1: Hún var fjarlægt.
0: Þarna, en hafðurðu sko á þessum tímabili, misturðu vonin ekkert, hann varstu alltaf bara ákveðin í að þetta væri bara verkefni sem þú ætlar að leysa?
1: Sko, ég myndi segja að ég hafa ekki á neinum tímapunkti sko mist vonina. Af því eins og ég segja að þá gekk þetta vel, svona hvert skref í meðferðinni gekk vel, en auðvitað sko fyrstum sinn, alveg fyrstu vikurnar, að þá var ég bara hérna svona dofin gagnvart þessu, en líka bara mjög ákveðin í því að klára þetta.
0: Já.
1: Og ég upplýði líka bara mjög mikið æðruleysi, ég bara, það er ekki mér að kenna að ég sé með krabbamein og það er raunin mjög lítið sem ég get gert til þess að hætta að vera með krabbamein.
0: Já, akkurat.
1: Nú þarf ég bara að sleppa og treysta læknunum mínum og hérna reyða mig svolítið á stuðning fjölskylduna minnar og vina minna og svona. Þannig að fyrstu vikurnar voru ótrúlega sko fallegur en mjög erfiður og skrítin tími en fallegur samt. En svo hellist yfir mig kannski svona þessi tilfinningalegu þyngsli aðeins seinna, bara þegar líkamann er tilbúinn að taka á því sko. Og svo bara til allra hamingju þá hérna var ég í svona samtalsmeðferð líka á sama tíma að vinna úr þessu sko. Þannig að þá tekur við næsta tímabil sem að er bara úrvinnslan og að svona reyna að taka eitthvað fallegt með mér út úr þessu.
0: Ég skil.
1: Að þetta sé ekki bara tráma, þetta er ekki bara einhver hræðileg ömurleg lífsreynsla, heldur líka, þetta var líka tímabil sem kendi mér alls konar lífið.
0: Ég skil. Og ertu ennþá að vinna úr þessu, finnst þér? Eða kannski bara eitthvað sem þú tekur með þér alltaf?
1: Já, ég hugsaði svolítið þannig. Ég var að tala um þetta bara í gær við vinkonum mína að hérna þetta fer ekki neitt, þetta er bara partur af sögunni, en sko lífið er líka, ég sé lífið stundum svona eins og bara lagköku sem að hún bara stækkar endalaust, þú veist, það er alltaf að bætast í sögun okkar, alltaf að bætast við fólk sem við þekkjum og fólk sem að fer og fólk sem við elskum og svo einhvern veginn upplifanir sem eru gefandi og upplifanir sem eru erfiðar og lífið verður bara alltaf svona flóknari og þykkar í lagkaka.
0: Mjög góð lýsing, það er falleg hugsun sko.
1: Já.
0: Og það að við í rauninni verðum aldrei fullorðin, við bara söfnum á okkur reynslu.
1: Nákvæmlega.
0: Mest það er svo góð pæling sko. Já, þetta er ótrúlegt. Heyrðu, þriðja áhugamál, við erum búin með bakstur og prjónaskap.
1: Já, þriðja áhugamál. Já, það eru skrif.
0: Já.
1: Ég sem sagt hérna, ég kom með þess að með hérna dagbókina sem ég eignaðist þegar ég var 15 ára.
0: Já.
1: Og er búin að skrifa í...
0: Skrifar þetta á bók og hverjum degi?
1: Nei, ég meira þess að, sko, ég lík af því hérna á fremstu blaðsjöð þá skrifar skrifa ég, þannig er 14 ára, ég segi þetta er

0: ekki dagbók.
1: Það bara svoleiðis,
0: já. Já, svo stendur, það möguleiki að ég skrifi eitthvað hér á hverjum degi, en mest af því sem ég ætla að skrifa um eitthvað allt annað en sjálfa mig. Og svo held ég áfram.
1: Og svo skrifaðu bara sjálfa þig eftir það.
0: Já, svona
1: aðalega.
0: En til að byrja með var ég svolítið að skrifa svona smásögur og ljóð og eitthvað. En svo ég var einmitt eitthvað skimi gegnum þetta í morgun og svo þú seinni hlutina, þar ég eiginlega bara að reyna að finna út úr því hvernig mér líður,
1: já.
0: Sem bara mjög mikilvægt.
1: Nákvæmlega.
0: En hérna, já, mér alltaf þótt alveg ótrúlega
1: gott að skrifa.
0: Gott að skrifa.
1: Já, sækir í þetta, ferðu tilbaka þegar þú ert til dæmis að vinna í nýju lagi eða eitthvað svo leiðis?
0: Já, þetta sko, já, fyrstu 30 og eitthvað lagatakstarnir mínir eru líka í þessari bók.
1: Já.
0: Sumir sko bæði sem ljóð en líka, hérna, fyrst kannski sem bara færsla.
1: Þú veist,
0: ekki í bundnu máli og svo vinn ég taksta upp úr
1: einhverju
0: svona dagbókarfærslu. Og hérna, já, en svo ég líka hérna búin að skrifa einhverjar uppskriftir að vínarbrauði eða prjónum eða eitthvað, þú veist, það allt í þessu, sko.
1: Bara lífið.
0: Já.
1: Bara lífið.
0: Allt lífið.
1: En skemmtilegt.
0: En það eitthvað við, sko.
1: Heldur þetta þetta? Ertu með svona dagbók? Ertu með bók?
0: Nei, ég nefnilega verði eiginlega bara að fara að, hérna, gera þetta almennilega aftur. Af því nú ég, þú veist, þessi bók var svona heilug.
1: Ég skil.
0: Þetta var bókin. En núna á ég fullt af einhverjum bókum og þær eru sumar með einhverju króti og aðrar ekki. Og
1: akkurat.
0: Ég þarf svolítið að finna þessu svona samastað.
1: Við komaður upp nýrri bók.
0: Já.
1: Hefur auktun hugsað að gefa eitthvað út? Fari í að menn að þú skrifaði leikrit?
0: Já, í rauninni sko, já, Unnur Ösp skrifaði leikritið.
1: Já,
0: en ég,
1: okay,
0: ég var samt bara með henni í hugmyndavinnunni og svona.
1: Okay.
0: En ég nefnilega sko, ég hef mestan áhuga á því að, ég minnst mest gaman að leika mér með tungumálið og að reyna að kjarna stakar pælingar.
1: Já, ég skil.
0: Og það það sem að til dæmis dægulaga texti gefur mér tækifæri til að gera.
1: Já, akkurat.
0: Að hérna gefa einni tilfinningu eða einni hugsun bara fullt af plássi.
1: Já.
0: Og það kannski hefur, já, ég það svona meiri tilhneiging til þess hjá mér heldur en einhver löngun til að skrifa sko heila sögur
1: já.
0: Með persónum og plotti og svona.
1: Ég skil þig.
0: En hérna En aldrei sé aldrei,
1: aldrei ég veit ekki. Kannski verið smásagna sann fyrst, með stökum pælingum.
0: Já, og ég, mér finnst svo gott að skrifa líka til að hæja á haustnum mínum, sko.
1: Já, ertu, ertu...
0: Það er svo mikil hraði.
1: Já, það gengur mikið á.
0: það gengur mikið á.
1: Ertu ofvirk eða í svoleiðis?
0: Já, mér sko grunar það mjög sterklega, ég sé með ADHD, en hérna, þú er ekki að slá því föstu.
1: Nei.
0: En hérna, já, ég í rauninni sko get ekki... Æ, þegar fólk segir svona, já, ég búin að hugsa málið
1: já.
0: Og ég komin að niðurstöðu. Að ég get það ekki, sko. Ég get ekki hugsað bara einu með sjálfur mér í hljóði og komist að neittni niðurstöðu, neitt. Ég verða annarkvist tala við einhvern já. Eða skrifa.
1: Akkurat.
0: Til þess að hæja á. Af því að annars næ ég ekki að halda utanum allt sem er að gerast í kollinum.
1: Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu.
0: Mm-hmm.
1: Heyra lagið nýja með Ágústu Þór Brynjarssyni og þér. Það heitir Inn í síðustu nóttina.
0: Gerum það.
1: Og svo höldum við að torfa áfram að spjalla.

0: og tilbaka.
1: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
2: Já, þeir eru að hlusta fram og tilbaka og gestur minn í dag, Una Torfadóttir, tónlistarmaður og listamaður bara almennt og við erum að ræða fimmuna hennar sem eru fimm áhugamál. En áður við höldum áfram, þetta lag inn í nóttina sem þú syngur með Ágústi Þór Brynjasinni. Sko, fyrst, hvernig kemur þetta samstarf ykkar Ágústar til?
3: Já, sko, Ágúst að vinna þessa plötu sem að frábærplata sem komin út með honum Hákoni Guðna.
2: Já.
3: Sem er pródúser og sjómaður og frábær maður.
2: Já.
3: Og ég kynntist Hákoni í hérna lagasmíðabúðum af því ekki bara er hann pródúser og sjómaður heldur líka dásamlegur lagahöfundur.
2: Frábær.
3: Og við vorum að semja saman í svona lagasmíðabúðum sem eru ótrúlega skemmtilegt fyrirbæri.
2: Já, það er, maður er að heyra þetta aftur og aftur núna.
3: Já.
2: Það er öllum viðtölu sem tekur tónlistakinn kom alltaf inn og lagast mjög búðir inn.
3: Þetta er mjög gaman, sko. Það er svona lagahöfundum smala saman og svo erum við sett svona...
2: Svo ertu parað með einhverju sem það bara, maður vissir ekkert að þú ættir eftir að vinna með nokkuð tíma.
3: Já, við erum yfirleitt svona þrjú og þrjú saman í stúdíói og verkefni dagsins er bara að semja lag.
2: Já.
3: Og, og svo sjáum við bara hvað kemur út úr því og svo daginn eftir sem ég við annað lag í öðrum hóp og, og það er mjög skemmtilegt og góð leið til að kynnast öðrum listamönnum og, og svo oft koma frábær lög út úr þessu eins og hérna eitt af mínum lögum, Dropi í hafi að það var samið í lagasmjöbúðum en já, ég sérst kynnist Hákoni og finnst hann frábær og þannig að þegar hann sendi mig skilaboð núna fyrir bara nokkrum mánuðum og spyr hvort að ég sé til að koma og semja með honum og Ágústi, vini hans, þá segi ég bara já.
2: Ok.
3: Og ég mæti í stúdíóið og þar eru þeir búnir að hérna undirbúa þennan grunna þessu lagi, búnir að spila inn einhverja gítara og komum með einhverja hugmyndir að laglínum og, og svo förum við þrjú bara saman í það verkefni að búa til texta og svona klára laglínuna og búa til brú og hugsa þessum viðlagið og svona. Og þetta, þetta og lag verður til inn í síðustu nóttina.
2: En skemmtilegt. Já. Þannig að þú þekktir ekkert Ágúst fyrir.
3: Nei, ég kynntist honum bara þarna. Þetta er náttúrulega líka, þetta finnst mér vera besta leiðin til þess að kynnast fólki. Já. Það er að búa eitthvað til saman.
2: Bara í gegnum tónlist.
3: Já.
2: Já, og gegnum sköpun. Dásanlegt. Já, þetta er frott, Ágúst frábær. Til hamingju með þetta.
3: Takk fyrir.
2: En við erum að skoða áhugamálin þín.
3: Já.
2: Og það er sko, við erum búin með bakstur, prjónaskap og skrif. Hvað er fjórða áhugamál?
3: Herðu, fjórða áhugamálið er borðspil. Af því að ég...
2: Ég hélt að segja bílar. Sigga Beinteins kom að tala fimm bíla hérna hjá mér, sko. Það var geggjum.
3: Vá, æði.
2: Hún er svo mikill bíla áhugamaður og hún bara... Og það var svo fyndið að bíla, þetta er náttúrulega fylgjan í gegnum all lífi og þannig að við fengum alveg sögur lífsanar í gegnum bílana.
3: Það er sniðugt.
2: En hvenær dettur í borðspilin? Ertu alveg, ertu með hrúurnar heima?
3: Ég er með hrúur, ég er með sko...
2: Færðu alltaf í jólagjöf fimm borðspil.
3: Já, við áttum sko, já, við eigum hérna sófa sem er með svona hirslu undir sessunum og allur sófin okkar er fullur af spilum.
2: En,
3: það er bara alveg.
2: Já.
3: Ég hérna, já, ég held sko svona fyrsta borðspilið sem að annað en þú veist bara Trivial Pursuit og Getur Betur spilið og svona þetta, og hérna Monopoly eitthvað klassíska dæmi sem að opnaði hennan heim fyrir mér var örgulega Katan sem að er hérna landnemarnir á Katan spilið
2: Einmitt.
3: Og ég var bara, mér fannst þetta bara svo ógeðslega gaman að vera eitthvað neginn með eitthvað svona lítið dót og fullt af reglum, ég elska reglur fullt af reglum og maður verður að fylgja reglunum og hérna
2: Ertu svona típa sem fer nýjum Nexus og ert það
3: já, bara, já, alveg lengi það er eitthvað sem ég geri til að trýta mig sko, á góðum degi, þá er ég bara, nú fer ég Nexus og bara lappa þar lengi og skoða allt
2: En þú serst ekki hérna í bakherbergi þú ferð ekki í bakherbergi, þú ert í einhverjum hermannaleikjum og svo
3: Nei, já, eftir að prófa það sko, en ég er búin að vera að prófa núna hérna Dungeons and Dragons
2: okay.
3: sem að er svo skemmtilegt
2: Já, það er bara svoleiðis
3: Það er svoleiðis
2: Þanga þú er ég ekki sko.
3: Nei, ég skil það vel, en þú ert samt, ég meina þú ertu nú alveg að geta það Nú ertu með leikara reynslu og svona
2: Það tekur yfir líffólks Dungeons and Dragons
3: Já, þetta er mjög tímafrægt, það er alveg rétt Sérstaklega sko, ég ljósa þess að ég er tókst að mér að vera svo kallar Dungeon Master
2: Já
3: sem því að ég þarf þá að undirbúa og ég ákvað að kaupa ekki tilbúið ævintýri út í búð sem okay. er hægt að gera, þarf að kaupa svona bók með bara ævintýri og svo eru hinir spilararnir í spuna
2: Settir í, já, akkurat
3: hérna, og þetta í rauninni bara þykjustuleikur með teningum, skilur, þetta ekkert eins flóki og fólk heldur.
2: Nei,
3: en ég ákvaða að skrifa mitt eigið ævintýri til þess að væri allt á íslensku.
2: Þetta kom að skrifa inn í þetta, sko.
3: Já, og þannig ég svolítið að spreita mig á því að skrifa einhverja svona sögu, eða þú veist, hugsa um eitthvað plott. Og, en, já, sko, Dungeons and Dragons, mjög skemmtlegt, en sko, borðspil bara almennt já. Finnst mér svo frábær af því að þetta er, svo, þetta er svona hraðbraut fyrir hópa fólki inn í bara að hlæja saman, já. Að vera í einhverjum svona, vera í núvitund og vera í einhverju tengingu með hvert öðru og að líka sko það svo mikilvægt, það svo ótrúlega mikilvægt fyrir fullori fólk að taka sig ekki svona ógeislega alvarlega mm-hmm. alltaf, eftir líka bara að leika sér
2: já.
3: Og gleyma sér og leifa keppniskapinu að koma út og...
2: Ertu ekki með keppniskap, já, ég ætla að spyrja, finnst þið erfitt að tapa í borðspili?
3: Ekkert mjög.
2: Nei, okay.
3: Ég sko keppnisk þetta hljómar alveg ógeislega lúðalega en minn helsti metnaður þegar ég að spila með öðru fólki. Mér finnst ég vinna spilið ef allir skemmtu sér vel.
2: Já.
3: Mér finnst það miklu miklu mikilvægara heldur en að ég vinni spilið sko.
2: Þetta hljómar mjög lúðalega.
3: Þetta mjög lúðalega. Þetta mjög svona pedagógist. Ég eitthvað svona við þurfum öll hérna að hjálpa öllum líði vel.
2: Jú, akkurat.
3: En mér finnst það vera tilgangurinn með því að spila spil er að þú veist fólk skemmti sér saman og það er svo gaman þegar það gerist.
2: Og þið Hafsteinn eru með sama áhugamál í þessu?
3: Já,
2: hann hefur svona mikið áhuga þessu líka.
3: Og honum finnst líka mjög gaman að spila og hérna svo erum við líka að spila tölvuleiki saman og eitthvað svona.
2: Og þú kallið þá í vin ykkar í spila kvöld?
3: Já, við gerum það og hérna og það þetta einmitt líka bara allur skalinn, þú veist, það gaman að spila bara svona eitthvað partyspil og svo kannski líka eitthvað flóknari spil og
2: en skemmtilegt.
3: Mér finnst það alveg æði. Líka bara til þess að hafa eitthvað svona þetta annar valmöguleiki fyrir eitthvað svona heima samveru.
2: Já.
3: Annar möguleiki heldur en að horfa á þátt eða horfa á mynd sem að maður gerir náttúrulega langa oftast.
2: En er mikil, það náttúrulega þið eru bæði tónlistamenn, þannig að eru þið svolítið að bara, eru þið að, snýst allt tónlist hjá ykkur?
3: Nei, í raunin ekki. Við sko, við hafum svo mörg sameiginlega áhugamál og okkur finnst svo gaman að, ég sko, áhugamál okkar númer eitt er að tala saman.
2: Já.
3: Okkur finnst báðum alveg ógeðslega gaman að tala mjög lengi og mikið sem að mér finnst vera mikið
2: og fara á dýftina
3: já, mér finnst það mikið gæðamerki í sambandi og það er svona kannski það sem að skipti mig mestu máli er bara að búa með einhverjum sem að nennir að
2: tala við
3: tala við mig og hérna en, og við tölum allt milli heims og jarðar sko. Við erum ekkert alltaf að tala tónlist og, en samt auðvitað mikið líka
2: já.
3: Þetta bara vinna nokkar beggja og
2: það ekki áhrif og
3: já, við hlustum líka mikið á nýja tónlist
2: Frávægt.
3: Pælum í henni og oft í bílnum þá erum við að hlusta okkur og hérna og einmitt, hérna, sækjum ráð hvort frá öðru í okkar verkefnum og svona, og hjálpum og vinnum líka bara saman.
2: Hvenær kynntust þið? Voru þið svipuðum vinahópi eða svo leiðis?
3: Já, í rauninni bæði það og við kynntumst líka bara í gegnum vinnuna.
2: Já.
3: Ég er hérna 2022, þá er ég að, þá gef ég út þessa fyrstu epiplötu mína, flægt og tínd og einmana. Og Haffi, hann mixaði þá plötu
2: já, já.
3: Og hjálpaði okkur að taka upp píanóið og trommurnar af því að hann var með píanó og trommusett í sínu stúdíói og hann í sama húsnæði og hún Hildu Kristín Stefánsdóttir sem já, var að pródúsera þessa plötu með mér og já, þannig að hún segir við mig sko við mig sem að þekki engan í tónlistabransanum annan en hana ég, og hún ekki að við þurfum að finna eitthvað til að mixa og ég bara, ég veit ekkert hvað það er og hún segir, já, það er hérna strákur hérna í sama húsnæði sem að hann mjög klár í þessu, sko hann kannski alveg til að hjálpa okkur með þetta og þá það Haffi
2: og það var bara the rest is history
3: já, eiginlega, við hana, þekkjumst í nokkra mánuði í gegnum þetta og svo erum við hana, stödd á aldrei fór í suður 2022 Og ég horfi á hann og allt í henni bara kviknar á perunni í haustum. Já, ég bara, já, dói, ég bara ógeðsla skotin í honum. Halló!
2: Tók þennan tíma.
3: Já, en og dásanett. Svo hefum við verið saman síðan þá.
2: Ó, en gaman. Mm-hmm. Dásanett. Tíminn að hlaupa frá okkur, Una Torfudóttir. Síðasta áhugamál sem vilt segja okkur frá.
3: Síðasta áhugamálið sem
2: fimmta áhugamálið.
3: Já, fimmta áhugamálið. Þetta áhugamálið sem hefur aldrei svikið mig já. Og það söngur.
2: Já.
3: Og nú hef ég verið að syngja alveg rosa mikið síðan ég man eftir mér.
2: Sagðist það hafa verið í hérna, kórnum í Neskirkju og í öllum skólum kannski í gegnum tíðina og svoleiðis líka.
3: Já, það var, sko, var engin kór í Melskóla eða Hagaskóla.
2: Nei.
3: Það var kór í MR, en ég var bara einhvern veginn of upptekinn í leikfélaginu.
2: Já, akkurat.
3: Og,
2: Þannig, en það alltaf, sko, ég man að þú mamma þeim komið eitthvað til viðtal til okkar Margrét og Blöndal og þá voru þeim eitthvað að tala þetta. Hvað þið syngið mikið, bara fjölskyld?
3: Já, það nefnilega það. Við nefnilega, sko, það bara mjög eðlilegt heima hjá okkur að, hérna, syngja bara mjög hátt og snjallt og mikið og oft og lengi.
2: Já, akkurat.
3: Og spila á píanóið og þú veist, það einhvern veginn fullt af hljóðfærum heima með pappa og...
2: Og, bróðin tónlistamaður
3: Já, Tumi hérna bara búin að klára sko bachelor í hérna trompetleik í Svíþjóð Akkurat. Og svo hann að klára núna er í mastersnámi í hérna tónsmiðum
2: Akkurat, og er bara fann að vinna sem tónlistamaður
3: Algjörlega, já. Bara einmitt, hann að hérna, kenna og spila jazz og bara gera geggjað hluti Fyrir utan það, svo hérna lokkaði ég hann í að spila með mér á bassa og trompet í bandinu mínu Og hérna, þannig að ég elst upp í svona umhverfi það sem bara mjög eðlilegt að láta í sér heyra og njóta þess að syngja með öðrum og það einhvern veginn var bara, já, svona mjög stór partur af minni barnæsku að syngja og læra alla texta einhvern veginn utan bókar og kunna lög og maður á að kunna svona lag og eitthvað. Og talandi með þennan hraða sem að ég með í hausnum á mér og hvað það getur verið einhvern veginn íþyngjandi oft, að þá söngurinn fyrir mig hugleiðsla.
2: Já.
3: Að því það virkar bara...
2: Það kemur kvíldin.
3: Já, það virkar bara þannig að leið þú byrjar að syngja, þá getur ekki hugsað neitt annað en nákvæmlega það sem þú veist að gera akkurat þá.
2: Okay.
3: Og þú verður að anda rétt og þú verður að einbeita þér og vanda þig og hérna... Og þú getur ekki einu svona byrjað að hugsa viðlagið fyrir en þú ert komin þangað.
2: Nákvæmlega.
3: Og ég hef svo oft notað söngin sem verkfæri til þess að svona jarðtengja mig og til þess að finna einhverjum flóknum tilfinningum einhvern farveg og lagasmíðar auðvitað líka en sko fyrst og fremst kannski bara söng.
2: Já, þetta, bara syngja.
3: Já, bara að syngja. Og syngja lög sem að mér finnst falleg og texta sem ég tengi við og hérna, og ég geri bara mikið af því heima.
2: Bara mæla með þessu við fólk.
3: Bara svo innilega bara ef eitthvað finnst ógislega leiðilegt að hugleiða prófið bara að syngja, já, farið bara út í bíl já. Og hækki í græjunum bara það mikið að þið heyrið ekki einu svona í ykkur
2: Já, og syngi bara
3: já.
2: Dásalega.
3: Það svo gott.
2: Una, tíminn alveg hlaupin. Mér langaði að spyrja því hvað var í næsta dagskrá? Ertu að fara Ertu að fara að glæði okkur með meiri músík eða ætlar að fara að reyna við útlönd eða hvað að fara að gerast hjá Unu Torfadóttur?
3: Sko, ég að skipuleggja hringferð í sumar.
2: Já, dásamlegt.
3: Með hljómsveitinni minni.
2: Frábært.
3: Og
2: það bókað allt saman?
3: Já, þetta er svona alveg á lokametrunum með að salan fer á stað bara hvaður hverju. Stittist í það.
2: Já.
3: Og við erum mjög spennt það, sest, ég og Hafsteinn og Sólrún Mjöll á trommur og Tumi bróðir á
2: bassa, hérna, og blástur.
3: Bassa og trompet og þetta verður svo gaman og ég ekki á leiðinni til útlanda mér finnst bara ógeðslega gaman að spila á Íslandi og svo finnst mér það líka mikilvægt mér finnst skiptumáli að hérna vera hér og að það sé eitthvað að vera hér
2: Já.
3: Og að hérna bara eins og ég búin að vera að tala að mér finnst ég hef svo gaman að því að búa eitthvað til og gefa öðru fólki það og ég fæ að vinna við það í þessari hérna, sturluðu vinnu sem ég í að búa til músík og flytja hana fyrir aðra.
2: Og það kemur þá nýtt stöf í sumar frá þér?
3: Sko, það er ekkert kannski svona beint á plani, en ég núna í svona marineringarfasa. Ég að taka inn, ég að inspirarast í íslensku náminu, ég búin að vera að lesa miðaldabókmyndir og ég svona eitthvað. Kannski að maður skrifi bara einhvern íslendingasögutexta, hver veit.
2: Berir hver að baki.
3: Já.
2: Dásanlegt. Það er bara, við fylgjumst vel með því
3: Já.
2: Og miðasölunni sem hefst bara nú næstu. Hvað verður þetta margir tónleika, veistu hvað þetta verður?
3: Þetta verða 6 tónleikar og við erum að hugsa einmitt, þetta eru svona stærri staðir.
2: Freka stærri staðir.
3: Já, svo fleiri komið stað og svo verðum við hafst einn eflaust á einhverju flakki líka seinna í sumar.
2: Dásanlegt.
3: En þetta verður þessi túr verður í lokjúni.
2: Kæra þakki fyrir að koma í fram og tilbaka og deila með okkur.
3: Takk fyrir mig, þetta var æðislega.

Þetta er einn frábæra breska Rai og lagið Joy. Þetta er val hennar Unu Torfa fyrir okkur. Það fyrir að líða að nýju fréttum og svo höldum við ótröð áfram í fram og tilbaka.

0: afmælisveistu tölvutek alltaf 75% afsláttur ís í bóði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið akkurinni.
1: Nú eru danskir dagar í hag.

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kostningaprófi RÚV. Nánari upplýsingar á rúv.is/kostningar. Hádegistónleika með orgel og harmoníku klukkan 12. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, raunsnef.is. Nýsendinga stuttar með skiptum og pólobólum, verslun Guðsteins. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands lítur svo á að banna megi samkomur hliðhollar Palestínu þar sem hvatt til uppreisnar allan heim. Hann þykir ekki hafa gert nóg til að vernda samfélag gyðinga.
2: Breski forsætisráðherrann Kýr Starmen sagði viðtala á BBC réttlætanlegt að banna sumar samkomur til stuðnings palestínumönnum, ekki síst ef hvatt til uppreisnar eða intifada allan heim. Algengt sé að kyrja sé heimsvæðum intifada og mótmannasamkomum á Bretlandseyjum. Starmer hefur verið brýndu til að bregðast við vegna vaxandi gyðinga andúðar á Bretlandseyjum, meðal annars eftir hnífa árás og tvo gyðinga í norðurhluta Lundúna í vikunni. Ráðherrann heimsótti vettvang glæpsins þar sem íbúar bauluð á hann og sökuðu að gera ekki nóg til verndar þeim. Starmer kvaðst í viðtalun af öllum mætti styðja málfrelsið og friðsum mótmæli, hins vegar þykkt að bregðast hart við skilabóðum af þessu tagi. Hafa þurfi eftirlit með þeim skilabóðum sem mótmælendur senda, sagði Starmer og bætti við að stjórnvöld hefðu undanfari rætt við lögreglu hvernig hún skuli bregðast við. Lundúna lögreglan og lögreglan í Manchester sögðust í desember handtaka hvert þann sem hrópaði slagorðin.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Gul reiðhjól hafa verið sett upp nærri þeim stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem alvarleg umferðaslys hafa orðið á undanförnum vikum. Hjólin eru sjónræn, einkenni, hluti vitundavakningar fyrir bílstjóra öryggi, gangandi og hjólandi vegfarenda sem reiðhjólabændur, samtök reiðhjólaeiganda, standa að með stuðningi samgöngustofu Sjóvár, FIB, ISI og flestra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tilkynningu reiðhjólabænda markmiðið að fá bílstjóra meðal annars til að nema staðar á gangbrautum og rauðum ljósum, að ká löglegum hraða, láta síman eiga sig og vera meðvitaðir annað fólk í umferðinni. Gulu hjólin eiga hvetja til varkárni þar sem leiðir ólíkra vegfarenda skerast. Boeing 747 risaþotan sem stjórnvöld í Katar gáfu Donald Trump bandaríkjaforseta fyrir tæpu ári hefur staðist tilraunaflug og verður tilbúin til notkunar í sumar. Bandaríski flugherinn greinir frá þessu í tilkynningu og segir verða mála hana í nýjum opinberum litum forsetaembættisins, rauðum, hvítum og bláum. Þegar greint var frá gjöfunni, sem 100 milljóna bandaríkjadala virði, var bent á að þingið þurfi að samþykkja allar gjafir frá erlendum ríkjum. Þóttan sögð innréttuð eins og höll og það að erlend ríki lætur hana í té hefur kveikt siðferðislegar og lagalegar spurningar ásamt efasemdum að öryggis sjónarmið hafa verið látin ráða för þegar gjöfin var þegin. Fréttalestri lokið.
3: Rástvö.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: Rástvö.
5: Já, komið sæl aftur. Þá höldum við áfram í fram og tilbaka og það Káká sem byrjar þetta hjá okkur. Aftur.

dásanlegin Káká og lífið er svo skemmtilegt hvað hann er að gera. Margt skemmtilegt, elsku Káká. Og við erum að spila þetta lag mikið hér á Rás 2. Aðeins öðruvísi en það sem hann hefur verið að gera undanfarin ár. En svo er að þessi gaur, hann er nú aldeilis að gera það gott. Þetta er Daði Freyr.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það var nánast ekkert verið að skrifa kvennafótbolta á þessum tíma.
2: Það var alveg nokkru sinnum, ha, nei, hvað meinar í gær þegar maður satt og horfði?
3: Sko? Nei, og halda mann til því að bringa og maður eiginlega farin að halda það að segja bara til því að bringa því að það mjög kúl, en þetta á að vera hreitt.
4: Það bara svo leys.
5: Bara bing, bara bing. Ekki gleyma þér.
4: Sjakalaka búm búm.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
6: Felix Bergson fer

Losing My Religion, þetta eru R.E.M. Og það var þessum degi árið 1991 sem tónlistarmyndbandið við þetta lag var bannað á Írlandi. Já, og það mjög gaman að skoða þetta myndband núna og velta fyrir sér hvers vegna í ósköpunum þeir bönnuðu á Írlandi en það þeim fannst eitthvað að vera einhverjar hérna ímyndir í þessu vídeo sem mætti alls ekki sjást í sjónvarpi á Írlandi. Og þetta náttúrulega dásamlegt myndband, alveg ógeðslega flott og átt eftir að vinna allskyns verðlaun til dæmis á MTV Awards og ég bara var bara vídeo ársins þar en það gaman að velta því fyrir sér hvernig menn sjá svona myndband þetta sko, þetta gert af indverskum kvikmyndagerðamanni sem heitir Tarsem Singh en ég sé mikið af ímyndum þarna sem eru bara hreinlega teknar beint frá frönsku listamönnunum Pierre Gilles ég veit ekki hvort að fólk þekkir þá Pierre Gilles, það er æðislegir ljósmyndarar sem að gera mjög flotta list og hefur verið notað heilmikið, til dæmis í þáttum hér í Ríkisjónvarpinu á sínum tíma á 10. áratugnum, þættir síðan Ó, sem að Dóra Takefusa og fleiri stjórnuðu og hann Markus sem er núna yfir listasafni í Íslands þau stjórnuðu þáttum, þar sem þau tóku heilmikið af ímyndum frá Pierre Gilles og notuðu í sínum þáttum mæli með að tjekka á því og þetta myndbandi Losing My Religion ef þið hafið möguleika því að kíkja á það þá mæli ég með því eindreið og veltaði fyrir sér hvers vegna í ósköpunum það var bannað á Írlandi á þessum degi árið 1991 Já, við erum aðeins fann að skoða hvað gerist á deginum og hér er ammælisbann Þessi heiti Lily Allen Hún er búin að vera í einhverju vesinni undarfærið en hérna er Mr. Blue Sky með

Skemmtileg útgáfa af Mr. Blue Sky, þetta var auðvitað Lily Allen og hún afmælisbarn í dag. En í dag annar maí, eins og allir vita og ýmislegt sem gerist á deginum. Hér talað Þorstein Eyjólfsson, árið 1368, lögmaður og hirðstjóri, einhver valdamesti maður landsins langa hríð. Hann var frá Urðum í Svarfaðardal. Og oft kendur við Víðimýri í Skagafirði en hann var handtekinn af líbískum kaupmönnum á heimleið frá Noregi og fluttur til Lübeck þar sem hann satt í fangelsi í einhverja tvo mánuði makalaust. Þetta var árið 1368. Anna Boleyn, Englandsdrottning, hún var handtekinn og ásökuð sifjaspell framhjáld og drottinsvik á þessum degi 1536 en hún var önnur eiginkona Hinriks áttunda, þetta eina af fjölmörgum eiginkonum ja, Hinriks áttunda og var hún ekki kaþólikki, var ekki þessna sem hann var að bökast í henni. Já, þetta nú meira. Það ýmislega sem gerist á þessum degi. Hudson Flóafélagið 1670 var stofnað með konungsleyfi. Það ekki hérna ekki til lag með KK og Magga Hudson Bay. Eitthvað held ég það sé til. Bandaríkjamenn keyptu Louisiana frökkum árið 1803. Það stór merkilegt. Og svo Ísland 1822 skipbrotsmenn að tveimur erlendum skipum komust til lands á Vopnafirði 16 manns. Bæði skipin höfðu farist í Hafís árið 1822 já, viður geta svo sannarlega verið válind á þessum tíma árs stórmerkilegt 1829 breta stofna fanganýlendu við Svansá sem varð upphefða því að menn fóru að búa eða vesturlanda búar fóru að flytja til Ástralíu stórmerkilegt Þetta varð vestur Ástralía síðar. Já. 1897 St. Paul franskt spítalaskip strandaði við Klöpp í Reykjavík og skipin náðist síðar út, segi ég. Og 1920 ljósmaður stofnuðu ljósmaðarafélag Íslands. Fyrsta stéttarfélag faðlægra kvenna á Íslandi. Glæsilegt. 1919 til hamingju ljósmaður með daginn. Listamannadeilan á 1942 þegar Jónas frá Hriflu lét taka niður háðungarsýningu á verkum íslenskar listamanna og setja upp í hennar stað sýningu á verkum sem væru til eftirbreytni. Þannig var Jónas frá Hriflu að sýna íslendingum hvaða listar þeir ættu að njóta. Já, það þarf að passa upp á það að fólkið njóti alvöru listar sem að stjórnmálamennin stjórna. Það var miskusti þannig að voru 1942. Og 1945 sovjetmenn lýstu yfir því að Berlín var í fallin í þeirra hendur. Lok síðar heimstyrjaldar þarna, alveg. Já, maí uppþotin í París 1968 hófust með því að stjórn Parísar háskóla í Nanterre ákvað að loka skólanum vegna árekstra við stúdenta og það varð allt vitlust þarna 68. Ég á búin að segja eitthvað frá því að Búrfellsvirkjun var vígð og formlega tekinn í notkun á þessum degi árið 1970 og á þessum degi 1992 undirritaði Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra samningin evróska efnahagssvæðið og fyrsti þátturinn í íslensku sjónvarpsþáttaröðinni Þjóð í hlekkjum hugafarsins var sýnd á RÚV á þessum degi 1993 og 97 tók Tony Blair við embætti forsætisráðherra í Bretlandi eftir 18 ára stjórnartíð breska íhaldsflokksins svo margt merkilegt sem hefur gerst á þessum degi árið 2000 GPS-kerfið var opnað fullu fyrir almenna notendur hann var stórt skref og Osama bin Laden hann var ráðan á dögum á þessum degi árið 2011 Já, við skulum láta þetta nægja af því sem gerast á deginum og hverju ammæli Júlili Allen og ammæli og David Beckham og ammæli, Garðar Thor Cortes söngvari og söngkennari hann og ammæli já, hverju ráðir hérna Jú, Jan Moravec hann átti ammæli í dag og hver og annar hér ég varð ekki hann hérna Bing Crosby átti ammæli í dag Látum þessu lokið það sem gerist á deginum og heyrum Já, fyrsta topplag bítlana sem kom á þessum degi árið 1963 Gaman að rifja þetta

Þetta er skemmtilegt. Fyrsta númer eitt fyrir bítlana í Bretlandi var auðvitað From Me To You og þetta er sem sagt nafni á þessu lagi og textin vísar í þá síðu í New Musical Express blaðinu lesendur gátu sendt inn lesendabréf og það var From Me To You og New Musical Express muni eftir því það var svo gaman þegar maður fór út í búð og kefti sér tónlistarblöðin það var einu sinni þannig 57 árin síðar var þessi stúlka á toppnum í Bretlandi með breiðskífu sem að heitir Future Nostalgia þetta eru auðvitað Dua Lipa

0: Það verður líf og fjör helgina á Hellu og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mosfell taka vel á móti þér. Golfmót á strandarvelli og sindra torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leifðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Viltu moltu? Kíktu með kæruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
4: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Elva.
5: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.

Bubi, frábært við föllum Þetta voru allskins fullt af fólki með honum í þessu meðal annars fjallabræður En í dag fer Sindra Torfarinn fram frá klukkan 10 til 16 Hún bara að byrja eftir 20 mínútur Og þetta á Hellu Flugbjörgunarsveitin á Hellu og Akstus Íþróttanefnd Hellu sem standaði keppninni Akstus Íþróttanefnd Heklu sem standaði keppninni En þetta hefur verið haldið nær óslitið frá 1973 og keppnisvæðið í Tröllkonu gili rétt austan Hellu en þar kjör aðstæði fyrir áhorfendur að tilla sér í brekkurnar og fylgjast með þessum þúsund hestabla græjum reyna fyrir sér í sandbrekkum, börðum og fleitingum í ánni eins og segir hér í fréttatilkynningum ég þetta stórskemmtilegt og það hafa verið þetta gegnum árein svona 5-6 þúsund manns á svæðinu, það hafa verið stemning þarna Og bein útsending á YouTube og á RÚV 2 fyrir þá sem komast ekki á staðinn. Þannig að þeir bara hægt að fara inn á hina sjónvarsarásin okkar á RÚV. Og þetta heitir Sindra Torfæran. Og það hægt að tjekka á svo Facebook líka, til dæmis á hóp sem heitir Torfæra áhugamenn og svo líka þetta Sindra Torfæran 2026. En 31 keppandi skráðu til leiks í tveimur flokkum. Nokkrar að keppi fyrsta sinn aðrar að koma sem hafa verið þarna lengi og með að keppenda eru Íslandsmeistarar Bjarn Þór Elíasson og Finnur Bárðarson en að öðrum ólöstuðum hefur vakið mesta athygli Telma Lind Árnadóttir en það eru níu ár síðan kona keppti síðasti torfæru en Telma Lind 17 ára og mætir á ný smíðaðri tútu og ætlar ekki að gefa strákunum neitt eftir, þetta skemmtilegt hún hefur ekki mikla aðtekli þessi stelpa Telma Lind Árnadóttir og ég vissum að það koma minnstu gott í þúsund manns bara til að sjá hana þarna já, skemmtilegt það Sindra Torfæran og það svo margt skemmtilegt sem að fólk að gera á vorin á Íslandi og þetta bara, já, bara hægt að mæla eindreið með þessu dásanlegt ég ætla líka að segja ykkur það Já, ég segi ykkur betur frá því eftir. Við skulum fá meiri músík og hvað betra eftir svona bílatal heldur en Bachmann Turner Overdrive. Þetta ekki akkurat lagið You Ain't Seen Nothing Yet. Allir á hellu í dag.

Þannig hljómaði það, you ain't seen nothing yet, Pac-Man Turner overdrive þarna. Og ég ætlaði bara að segja ykkur það, það nú Jóhann Alfreð sem verður með morgunkaffið hér klukkan 10 og eftir Gísli og Sandra í fríi í dag og þannig að Jóhann Alfreð verður með okkur hér í morgunkaffinu og svo auðvitað Kristján Freyr eftir hátíð í helgarútgáfunni og svo minni ég auðvitað á Bubba á böndin. Bubbi og böndin sem að verður klukkan 3 í dag og svo eru fréttir sýnist mér í á vinsatalista Rásar 2 og það Ragga Hólm og Vilborg Kristín Þrastadóttir sem fara þar yfir vinsatalistu lög vikunar. Gaman að því, þessu fer að ljúka hjá mér fljótlega en við eigum nokkur lög eftir og ég ætlum bara að hafa því svolítið skemmtileg. En svo til þess þetta munið eftir Manic Monday. After the Bangles.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
3: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavall.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Velkomin í afmælisveistu tölvutek, alltaf 75% afdráttur, ís í bóði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
6: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
7: Miðflokkurinn. Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
9: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Heineken 0,0% Sena Live
13: Velkomin á Fætur
14: Fram og tilbaka á Rás 2

Já, kæru vinir, þetta búið hjá mér í dag. Mikið bara gott og gaman að vera með ykkur eins og alltaf hér í fram og tilbaka á laugardagsmorgni. Ég vil minna ykkur á tvo þætti á morgun hér á Rás 2. Fyrst Huldu Geirsdóttur í fyrramáli klukkan 8. Gestir hennar Heiðar Ingi Svansson, bókaútgefandi og Þorgrímur Einar á Erpstöðum í Dölunum. Og þannig að endilega hlustu á Huldu í fyrramáli og svo sportrásin á morgun. Alveg pökkuð af spennandi efni og meðal annars verður það viðtal við Tryggva Snæ. Fyrirliða Bilbao Basket en hann var Evrópumeistari enn á ný sem fyrirliði liðsins bara núna á dögunum og það verður gaman að heyra í Tryggva Snæ hann ekki Hlynason held ég og ég þakka mínum gesti í dag sem var Una Torfadóttir dásamlegt að fá hana hér í heimsókn og þakka ykkur fyrir að hlusta við heyrumst aftur eftir viku í fram og tilbaka takk fyrir í dag og bless

0: Djassþorpið á Garðatorgi er opið frá klukkan 12 til 23 í dag. Ævintýra veröld með tónlist veitingum, góða hirðinum og alls konar dýrð, menning í Garðabæ. Ár í skóginum í umhverfi sem kveikir hugmyndir, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Hádegislátt bor alla daga, skriðu klaustur. Nýsending af stuttarmaskirtum og pólobólum, verslun Guðsteins. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Sundfatnaður, sportís, skeifunni 11. Frábær brönns, ráðagerði Seltjarnarnesi. Helgartilboð, langskorði lambalæri, melabúðin. Alls konar vinnuföt, gegningaskór, kb.is. Rigning eða sól, barbúr, kormakur og skjöldur, .is. Ferskarostrur, sælkerafélagið, kolaportinu. SG Verk, vantarið fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG Verk, Reykjavík.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi á næstunni að fyrirskipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth.
2: Í tilkynningu ráðuneytisins segir að brotthvarfinu verði lokið á næstu 6 til 12 mánuðum. Donald Trump forseti hótaði fyrri vikunni að fækka hermönnum í Þýskalandi vegna deilna við Friedrich Merz, kanslara, afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Merz erði forsetan sérstaklega með þeim orðum að Íranar hefðu niðurlagt bandaríkin við samningaborðið. Þá spurði Trump hvort kanslaranum þætti lagi að Íranar kæmu sér upp kjarnorkuvopnum. Hann vissi greinlega ekkert hvað hann væri að tala Ráðuneytið segir ákvörðunina hins vegar byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu. Hún sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Trump hefur á báðum kjörtímabilum sínum hótað að fækka hermönnum í Evrópu en dættu ríki álfunar sjálf að sinna eigin vörnum fremur en að treysta á Bandaríkin. Forsetinn sagði á fimmtudaginn að hann íhugaði að kalla hermenn brott frá Ítali og Spáni vegna andstöðu leiðtoga ríkjanna við stríðsreksturinn í Íran. Þýski varnarmálaráðherrann Jóhann Vatpúl segir stjórnvöld viðbúin fækkun í herliði Bandaríkjanna þótt ólíklegt væri að af henni yrði í stærri herstöðum á borð við Ramstein.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Hætta á gróðureldum á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna þurrka. Í gær kom upp nokkrir minniháttar gróðureldar á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið við öllu búið í dag. Biðlar til fólks að vera alls ekki með eld út í náttúrunni. Stefán Kristinsson varðstjóri telur að gróðureldarnir í gær hafi verið 5 eða 6 talsins sem bregðasturti við. Vegna þurrks möguleiki að fleiri kvikni í dag. Útlitir fyrir áframhaldandi þurrk en vindur ekki mikill sem Stefán segir jákvætt. En hætta geti hæglega skapast ef fólk með eld út í náttúrunni. Bandaríska kvikmyndaakademían hefur kynnt fjölda breytinga á reglum Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Það ná meðal annars til gervigreindar og flokks alþjóðlegra kvikmynda.
3: Reglurnar kveða til dæmis á að aðeins raunverulegir lifandi leikarar geti fengið tilnefningu fyrir leik og að kvikmyndahandrit verði að vera skrifað af mannesku en ekki spjallmenni til að vera gjaldgengt. Héðan af munu leikarar í aðalhlutverkum og aukahlutverkum geta fengið tilnefningar fyrir fleiri en eitt hlutverk í hvorum flokki að því gefnu að frammistaðan hafni í 5 efstu sætunum. Áður gátu leikarar einungis fengið tilnefningu fyrir þá frammistöðu sem hlaut flest atkvæði, en þá ekki við aðra flokka en leiklist. Nú geta kvikmyndir ekki aðeins fengið tilnefningu í flokki alþjóðlegra kvikmynda með því að vera framlag þjóðar sinnar, heldur einnig fyrir að vinna til ákveðinna verðluna á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Þá verður gerð sú breyting að leikstjórar eru tilnefndir í flokknum en fram að þessu hafa kvikmyndir í flokki alþjóðlegra verið kenndar við landið sem þær koma frá.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Ítalskt bílaverkstæði býður áhugasömum kaupendum áratuga gamla klassíska Fiat bíla sem hafa verið gerðir upp og þeim breytt í rafbíla.
2: Bílaverkstæðið Officine Gentile í ítölsku borginni Torino, heima borg bílaframleiðandans Fiat, hefur nokkurt skeið sett rafmagnsvélar í eldgamla klassíska Fiat 500 bíla. Það bil 4,2 miljónir Fiata þessara gerðar voru framleiddir milli 1957 og 1975 og eru fyrir löngu orðnir táknmynd fallegrar hönnunar. Giovanni Gentile, eigandi verkstæðisins, kveðst með breytingunni, vilja færa þessi litlu farartæki inn í 2001. Öldina og fyrir utan verkstæði standa þau í röðum í misgóðu ástandi og bíða þess að öðlast nýtt líf. Margir eru sprautaðir í pastellitum og sumum breytt í blæjubíla. Hleðslutengið falið bak við Fiat-merkið framan á bílnum. Rafdrifin og uppgerður Fiat 500 með blæju kostar jafnvirði rúmlega 11 miljóna króna en hinir á bilinu tæplega 6 til rúmlega 7 miljóna. Fiat 500 vinsæll meðal fordbíla áhuga fólks víða heim og þeir dragað sér fjölmenni á bílasýningum. Fiat verksmiðunar hófu árið 2007 að framleiða bíl undir sama heiti og með svipuðu yfirbragði en öllu stærri en áður var.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Bein útsending er hafin á Rúf 2 frá Sindratorfærinu á Hellu sem haldin hefur verið nær óslitið síðan 1973. 31 keppandi skráður til leiks en aðeins 5 sinnum í sögutorfærinar hafa keppendur verið fleiri en 30. Í fyrsta sinn í 9 ár keppir kona í torfæru því hinn 17 ára Telma Lind Árnadóttir skráð til leiks. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst helgar
4: Morgun kaffið
5: Rás 2

0: Já, góðan daginn, góðir hlustendur Rásar 2. Hér að hefðast morgun kaffið, þannan ágæta laugardag, annan mæ. Kannski eins og glöggir hlustendur herra, þá það nú ekki Gísli sem að situr hérna við hljóðnemann að þessu sinni. Ég heiti Jón Alfreð og ég ætla að fá að stýra þættinum fyrir hann Gísla í dag. Og með mér, já, líka staðgengill, ef svo má segja.
1: Herri, sannlega, ég ekki Sandra Barilli, ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og ég komin með sko tvöfaldan cappuccino í bolla og mér finnst það ótrúlega viðandi í morgun kaffinu. Þau talast um kaffi, ert þú búin að fá kaffi í dag?
0: Bara allt og mikið.
1: Já, eins og, já, eða
0: það? Já, allir hlustendur mun ekki heyra það að maður er eiginlega orðin bara hálftúnaður
1: hérna. Hálftúnaður, já.
0: Ég á þriðja, bolla.
1: Ok, ég á nummer tvö og bara þeim mun fjölga, sko.
0: Mér
1: finnst það bara, hérna, þetta bara besta mögulega byrjun á degi. En getur þú fengið kaffa á kvöldin?
0: Nei, sko, jú.
1: Mér sagt þetta sé ellimerki, sko, að geta ekki fengið sér kaffi til dæmis fyrir svefnin.
0: Já.
1: Verður svona æstur?
0: Já, sko, þannig er að ég, þannig gerur frá náttúrunum hendi að ég glými við, sko, ADHD.
1: Já,
0: þannig að mér glimir, er sagt sko allt svona það bara róar mig sko.
1: Heyrðu, ég hef heyrt þetta líka já, af því að hérna ég get sko drukkið bara, þú veist, þrjá monster og bara kaffi og fengið mér hérna bara eitthvað lúku af kaffibönnum og bara og steinsofi eins og engill, mér er sagt að það sé út á ADHD-inu.
0: Já, þá vitið það, góður hlustu, það er tveir einstaklingar með ADHD að stýra þettinu í dag en þetta getur orðið.
1: Við veist afsökunum fyrir svona því bara.
0: Þetta verður hérna já, en ég held samt að við eigum að kunna alltaf takana að þetta eftir alltaf geta gengið upp hjá okkur en þetta verður bara eins og venjulega, notalegt og skemmtilegt. Við erum vona á opbásla góðum gesti á setni klukkutímanum.
1: Já, ég ætla að koma út með strax að þetta er manneskja sem ég sko suðaði svoleiðis í að fá til okkar. Hún sá ekki fyrir sér hún hafði tíma, það er rosalega mikið að gera hjá henni, en ég grát bað hana af því að ég er rosalega mikið aðdáandi, hún er ótrúlega skemmtileg og ég bara get ekki beðið eftir að sjá hann hérna að setja hjá okkur með kaffi í hönd, sko.
0: Já, þetta er hún Marta María Vinkel, stundukallu Marta Smarta.
1: Já.
0: Og hérna, og talandi það er mikið að gera hjá henni af því að hún er að fara að halda upp á, það er mikil segla í mörtu.
1: Já.
0: Það er 15 ár.
1: Já, finnst þér að mikið og lítið þá setur þetta í samhengi?
0: Sko, mér veist þetta tíminn vera farin að líða svo hratt sko.
1: Já,
0: að
1: hérna,
0: 15 ár er einhvern veginn bara nánast.
1: Já.
0: Mér finnst það meira svona ókveikandi að hérna það séu.
1: Við erum þar. Já, við erum þar, já.
0: Já, þetta er alveg orðin 15 ár.
1: Sko, hérna, nefnilega, mér finnst ég ekki beint muna lífið, þó þetta hljóman dramatist, en mér finnst ekki muna lífið fyrir Smartland.
0: Já, þú meinar.
1: Já.
0: Já. Þetta er svolítið fyrir eða eftir, sko.
1: Já, já, akkurat, já. Þetta, þú veist, já, tilverð okkar breytist að hluta, sko, já. Við fáum þetta bara nýstu fréttir. Ég elska að fara á MBL og bara skoða, þú veist, það er fastegna auðlýsingarnar.
0: Já.
1: Þú veist, ég fæ að vita hver var að byrja með hverjum, hver var að hætta með hverjum, þetta er upplýsingar sem ég kæri mig
0: já.
1: Þú veist.
0: Og svo hverjum
1: var hverjum voru hvar? Já, myndir af fólki æðislega dressum, þú veist, ég bara, ég dýrk þetta, sko.
0: Já.
1: Og líka bara sérstaklega, þú veist, við ætlum ekki endilega að fara út í neikvæðni, en þú veist, það er alls konar slæmar fréttir til dæmis utan á heimi og bara, það er ekkit, það verðum ekkit að lifa endilega besta tíma,
0: hérna,
1: já, en þá er bara geðvett að fá að sjá bara hver var að gegja kjól á Bali,
0: já, þú veist, já. Akkurat. Ég, þetta er mjög, veist það, þetta er mjög þakklátt efni og hérna, og svona, kannski svona ákveðin þjóðarspegil líka, má segja.
1: Já, algjörlega.
0: Svona kannski efni sem er oft ekki alveg kannski efst í fréttabunkanum.
1: Nei, nei, einmitt, já.
0: En gefur svona eitthvað samhengi.
1: Já, sko. Já, akkurat, akkurat. Það var fráleitt að spyrja hann til þeim úti, bara svona hvað var svona efst á bögi fyrir 15 árum.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Herðu, þetta verður skemmtilegt, en hún Marta kemur hérna eftir 11 fréttnar og svona fram að því þá ætlum við náttúrulega bara eins og lögja ráð fyrir hérna í morgungafinu að spila fyrir ykkur skemmtilega tónlist og drekka með ykkur kaffi. Nú hugsa að byrja bara á henni Ragnheiði Gröndal
1: hvað til ég
0: og þetta er lagið hennar Má ég

0: Já, þetta er hún Ragnheiður Gröndal sem á fyrsta leik hérna hjá okkur í morgun kaffinu. Við sitjum hérna, ég, Jóhann Alfreð og Júlía Margrét í já, fjarveru skötu hjóna, Gísla og Söndru, Barili.
1: Já. Já, hérna Gísli var að mynda að segja okkur frá því bara hérna á göngunum að hann verður ekki hvað, næstu þrjá þætti?
0: Nei, hann er eiginlega, sko, hann er aðeins að skransa yfir á rás 1 næstu
1: Já, hann er svolítið að skransa hann er að fara fjalla nokkuð, hérna, þetta heitir hvað var það, pólitískar vindvélar
0: Já
1: og fjallar hérna, pólitík í Eurovision það er alveg magnað það segi Eurovision í maí af því að Eða þú veist, ertu eitthvað að fylgjast með?
0: Nei, ég sko, það náttúrulega hefur ekki verið nýjum sökvakeppni.
1: Nei, nei,
0: ekki, ekki þannig að maður, þetta hefur ekki neginn alveg, þetta árið bara farið algjörlega framhjá manni, sko.
1: Já, að, veist, það er bara þess
0: að... Og manni finnst eiginlega hálfa, ótrúlega það sé að júru, svona, eftir talningur.
1: Já, já, það er algjörlega magnað.
0: Því að við Íslandingar erum yfirleitt svo eitthvað neginn á kafi í
1: Guð, ég horfi sko alla leið bara eins og þetta sé, bara, þú veist, ég hef cancelað bara, ég hef sleppt ég að mæti brúðkaup, sko.
0: Já.
1: Til þess að horfa á Felix Bergsson í alla leið.
0: Já, bara þátt þrjú af sex.
1: Já. Ég, þú veist, ég er ekki alveg að kaupa
0: Einmitt.
1: En svo er það náttúrulega líka sama dag og sveitastöndu kostningar
0: Já, þannig að svona vissulega er og sko, að því að nú hafa sko alþingiskostningar verið á eila, hvaða tímum sem er einhvern veginn undarfærin ár
1: Einmitt.
0: En maður getur alltaf stólað á sveitastöndu kostningarnar sko, þær eru vorkostningar
1: já,
0: sem að
1: já, já.
0: Ég er svona tradisjónalisti með það.
1: Þetta er þinn vorbóði. Á meðan mitt er Eurovision, þá erst þú
0: Já, sveita, já. En þannig að það er ekki þetta eitthvað svona rjúfa sveitastjórn og bóða til kosninga. Það verður bara, þú veist,
1: akkurat,
0: það er bara kosið um vor.
1: Já.
0: Þannig að við erum þó með það haldrifti.
1: Já, þetta er að gerast.
0: En annars, sko, já, ég kerði hérna upp í efstaleiti og svona fallu bara morgun hérna í
1: höfustanum. Já, talað um vor.
0: Það er svona, sko, þetta er íslenskt vor. Þetta er svona gluggavor.
1: Já.
0: Það er ofboðslega fallegt út gluggan.
1: Já.
0: En svona,
1: svolítið
0: napurt og hérna, það mér finnst það samt kósi, þetta er alveg svona, þú getur alveg sett eitthvað á grillið samt, sko, hérna,
1: okay.
0: og jafnvel ef þú ert bara alveg undir sólni,
1: já.
0: þá bara er þetta mjög notalegt. Sko.
1: Ert þú svolítið að grilla?
0: Ég er ekki byrjaður, ekki þetta, sko.
1: Ok, en áttu grill?
0: Já, ég á
1: grill, sko. Bara
0: já, já, bara svona
1: já.
0: Eitthvað klassíst. Og, sko, en einmitt, þegar þú segir það, sko, maður náttúrulega verið svona kringum Eurovision oft sett eitthvað.
1: Já, þó maður grítið kótilegt.
0: Já, maður sett eitthvað á hlóðirnar, sko.
1: Já, en, já, akkurat.
0: En spurning, ætlum að láti sveitast þannig á kostningarnar.
1: Það er svolítið fyndið, af því, hérna, okkur er svona, þú veist, það skiptir okkur máli, held ég bara sem samfélag, til dæmis, að þú veist, við séum ekki að áætla kynjum einhver hlutverk, þú veist, bara hvað allir gera, allir geti gerst allt, en það er eitthvað svona að kalla hann í grilla.
0: Já.
1: Já. Þetta er bara það að smetla pulsunni, sko, á já, eldin, já. Þú veist, en þetta er bara, nei, mennirnir.
0: Já.
1: Já.
0: Og sko, ég er nefnilega með þá kenningu að þetta, að því ég er alveg samanlega, þetta er svona, það er svona, þú veist, á þessum tímum sem við liðum, þá er þetta svona eina af síðustu aðgreiningunum
1: já,
0: sem raunverður eftir staðar.
1: Já.
0: En staðar er þetta svo að það er mjög einfalt að grilla í raunverður, sko.
1: Já, þú sér inni bara leggur sem sagt pulsuna.
0: Já,
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Er ekki eins mikil vísindi, sko.
1: Nei, nefnilega.
0: Ég held einhvern veginn að það hefur kannski bara þróast hann, ég svona leifað
1: Já, og svo er svona, þú veist, þannig að konurnar, þú veist, oft er að, þú veist, leggja borð og, hérna, og gera salatið og svona sjáum allt meðlæti, en kallinn var samt sá sem bauði mat og sáum alltaf því hans að sneri pulsunni, svo leiðis.
0: Já, já, já, og mér er þess að þetta fálinna svona stein sem, eða svona tein sem snýr fyrir þig, sko.
1: Þannig, ok,
0: neitt,
1: það er allt til í Weber heiminum að.
0: Já, já, já. En, já, en það er hérna, þetta er fallegur dagur í... Reykjavík og við bara og verður hérna sé bara næstu dag
1: þetta
0: verður, já
1: þetta við erum ekkert að fara í tíðist að hita
0: nei. En þetta verður algjör eðað sko. Við erum að tala bara um hérna, það er bara heil sól samkvæmt veður.is 4-5 gráður
1: ég
0: legg ekki meira á því
1: nei, það er ekkert meira mannlegandi sko.
0: Þannig að ég hef ekki að fara í smá sumafílingin í næsta lagi þetta er nú svona já, við getum satt svona einsmellungur frá bresku setinni Mungo Jerry Þetta er nú lag sem að þú hefur mjög gaman af, veit ég.
1: Já, ég grátaði með þetta lag og bara gerir ekki þetta.
0: Þetta er In the Summertime. Við erum bara komið þangað.
1: Já, við erum komið þangað.

0: Daði Freyr og Simpo 15. nóvember í Eldborg Hörpu Miðasala er hafi Æsland Airwaves og Simpo
1: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
2: Viltu moltu? Kíktu með kæruna í Gæju Álsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
1: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nestek.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
1: Það verður líf og fjör helgina á Hellu og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mósvell taka vel á móti þér. Golfmót á Strandarvelli og Sindra Torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leifðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
7: Morgunkaffið, alla laugardagsmorgna á Rás 2.

0: Island Full of Dead Beats. Þetta er hljómsveitin Super Serious. Herri, við höldum áfram hérna á morgunkaffinu á Rástöða. Sitjum hér í fjarveru Gísla Marteins og Sjöndur Barilí. Mm-hmm. Og eigum von á óbáslega góðum gesti hérna á eftir.
1: Mjög.
0: Og þú ert sérstaklega spennt.
1: Ég bara kem bara reynt út með það. Ég alveg gífurlega spennt. Ég held samt að ég verð alveg svona pínlítið feiminn. En það því ég alveg innlegar aðdáandi, sko.
0: Já, þetta eru Marta María Vinkel, ritstýra Smartlandsins, sem ætlar að koma til okkar eftir frétti klukkan 11. En fram að því, bara eins og lög gerir á fyrir hérna í morgungafinu, við hérna ætlum að reyna, já, svona sinna þessu hlutverki sem að þau skoti hjú eru með. Gísli Marteinn verður sett, ekki næstu þrjálega þetta.
1: Hann, nei, hérna, mitt.
0: Að, hann er að dífa sér aðeins inn á Rás 1, ætlar að vera með áhugavera seríu þar. Júru er svona pólitík.
1: Já, akkurat.
0: Og en annars bara já, svona eins og venlega, ætlum að reyna svona grípa aðeins helgina og við fengum þriggja dag helgi núna.
1: Það var, er það rétt?
0: Það var þetta frídagur verka lýsins í gær.
1: Já, hvað gerður í gær? Bortu fengu?
0: Nei, sko, ég nefnilega náði því ekki. Nú er maður náttúrulega bara í ykkur svona fjölskyldu stússi, sko, ég bara dreif ekki niður þetta í gær, sko.
1: Nei, þú náttúrulega, hérna, þú ert svona heimilismaður, mikill.
0: Já, maður er svona sérstaklega svona í seinni tíð, sko, seinni tíð.
1: Já.
0: Maður var nú, hérna, það var nú alltaf, sko, maður mætti svolítið útifinduna hérna áður fyrir, sko.
1: Alls konar fyrir. Alveg snældu villis.
0: Já, bara þó að það var ekki nema bara til að grípa stemninguna, sko.

0: og það bara vita það allir sem þekkja mig eitthvað en að hræra saman vilkó og vatn, þetta geti ég gæst
1: Já
0: Já, það ótrúlegt, ég hef ekki klúður að því alltaf sko
1: Einmitt
0: Og svo bara smellum maður sér grilli og þetta já Já, þetta rosalega stór hluti af fyrsta maí sko
1: Já
0: Og fá sér vöflu
1: Já, ég veist að ég bara fataði núna, ég eiginlega hálmiðið mína
0: Já, ég skilja, já, alls það til, já En ef þú farðið vöflu, hvað ertu að setja á nú?
1: Ég bara flöði, þú veist
0: Engangur, ekki sulta?
1: Jú, sulta,
0: sulta
1: áriðu mig
0: Já, þetta bara svona alveg strókjálega
1: Já, bara búið að, hérna, maður ekki nýjum gegga
0: Og þetta ekki exotískur þessu?
1: Nei En hvað, sko Að vísu náttúrulega vöfluleikurum breytist svolítið fyrir nokkrum árum.
0: Já,
1: svona það fór að koma inn hérna svona meira svona bara það sem að væri bara hátíðis að kvöldmatur eitthvað svona kjúklingavöflur með sírópi
0: Þetta ég.
1: Ég var aðeins að dýfa tónni í það.
0: Eða?
1: Já, ég svona það var svolítið verið að bera það fram á svona einhverjum svona, já, nýstálegri veitingastöðin sem
0: Já, einmitt, sko, mér finnst nefnilega, hérna, mér finnst ísin vera algjör lykill í vöfluleiklunum, sko
1: Já
0: Já, ís, vanil, ískúla
1: Já
0: Jafnilega hún að Nutella, ef þið að skipta
1: Já
0: Ég að viðkenna núna, ég að finna fyrir svengt, bara að tala með það En svo nefnilega ákveðin típa, eins og mamma mín, hún fær sér alltaf bara smjör
1: Einmitt
0: Já
1: En það náttúrulega vannmetið sko viðbytt sko smjörið. Það bara
0: það vannmetið? Það held ég bara
1: sko ég held að verið bara eitt frægasti franski kokkurinn sem var bara spurði hver besti matur sem þú færð.
0: Já.
1: Hann sagði bara þegar ég fer á góðan veitingastað þá ég leitt ánægastu með nýbakaða brauðið og gott smjör.
0: Það ekki betra. Já, klípa
1: svo er þetta bara niður á við eftir það, sko.
0: Já, þegar
1: stælarnir byrja, sko.
0: Þetta bara, ég er sammála sem manni, sko. Já.
1: Þannig að, hérna, vafla með smjöri bara, já,
0: vá. Þetta er í lagi.
1: Já, ég er eiginlega hálf með mín, að hafi ekki, ég fer í þetta setna í dag.
0: Já, veistu, hérna, ég er bara með þykja mynd.
1: Já.
0: Og ég veistu hvað, hérna, Jóhann Alfreð, nú skal þú bara storka Þú settir í vöflunar.
1: Já, vá. Þetta plan. Við erum komið með plan. Það bara þannig. Við viljum að halda áfram í smá músík hérna. Þetta lag sem að heitir 12 to 12 og með hljómsveitinni Somber.
0: Fílaða.

0: í höllinni. Taxfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
1: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
2: Já, góðan daginn, dreymdið einhverjar tölur í nótt sem gætu kannski hjálpa þér að vinna pottin sem stefnir í 63 miljónir. Ef ekki, þá má prófa sjálfanið. Það hefur oft virka líka. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavals.
4: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
6: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
7: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Morgunkaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.

0: komin stemning hérna í stúdíó 2.
1: Það er staðan.
0: Þetta var umbeðið af Júlíu Margréti. Þetta Memphis Mafian Sigurður Guðmundsson.
1: Já.
0: Síðasti Mojito. Þetta var ég var búin að gleyma þessu lagi.
1: Já, þú varst að segja mér á, ég sagði við bara aldrei gleyma þessu aftur. Af því að, en sko, af því að ég í svo miklum sumarfíling.
0: Já.
1: Ég labbaði út í morgun og við vorum að tala með þetta aðanda glugga við þér. Þú veist, maður sér nú gluggan og það var, þetta bara sólskein í heiði og bara þýlgfegurð og maður að fara út á peysunni og það ákveð ámatt.
0: Já, akkurat.
1: Já, það napurt í sólinni, en þú veist, þegar maður, þú veist, þetta hugafar.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Og bara... Nei, bara absa og þarna fórum við einhvern veginn alla leið sko, í hugafarinu sko.
1: Já, já, já, ekki hálfa. Við vorum ekki, að dýfa tanni í neitt, við fórum alla leið og njána sko, já.
0: En það, sko, talandi ég meina, það er bara mikið sumar í gangi.
1: Já.
0: Ég meina, til dæmis, hérna, fótboltinn,
1: hann er bara
0: farin að, já, hann er farin að rúla heldur betur og hérna, þetta svolítið stór dagur í boltanum, ég hugsa að sé svona smá stress held ég í einhverju fólki í mögulega sem er að hlusta. Það er sko, það er fyrsti nágranna, erkifjendaslægu Þórs og Káa fyrir norðan.
1: Akkurat.
0: Í sko, yfir 20 ár í efstu deild.
1: Og
0: bara, mér skýrst það sem bara uppsett.
1: Í yfir 20 ár?
0: Já, það er að segja að Þór og Káa hafi ekki verið saman í efstu deild.
1: Ok.
0: Væntalega hafi verið einhver tíman saman sko í næst efstu
1: deild.
0: Ég meina það uppselt á leikinu.
1: Ég get ímyndað mér, sko, já.
0: Hérna,
1: klukkan hvað nú veist það?
0: Hann klukkan fjögur í dag.
1: Okay.
0: Og hérna, við bara, já, við sendum svona bara stuðningsfólki, Þórs og Káa bara, bara hughristingu.
1: Já, veist,
0: þetta
1: já,
0: verður
1: já.
0: Bara...
1: Baráttu kveðjur, já. Einhverju muni þurfa að ganga spældir frá þessum leik, en aðrir sigurreifir.
0: Já, og þannig er þetta víst. Æ,
1: það er stemming.
0: Já.
1: Ég var hans að spyrja það á þann hvort að þú færir á völlin.
0: Já, ég reyna að fara, sko,
1: já.
0: En þetta kemst maður ekki alltaf og hérna, en svona, mér finnst þetta alltaf skemmtilegt.
1: Mér finnst það ógeðslega gaman.
0: Og sérstaklega eftir að ég hérna breytti aðeins talandi hugafar, sko.
1: Já.
0: Svolítið svona gluggaveður hugans að hérna, þó leikurinn tapist, sko.
1: Er það, ertu komið þangað?
0: Nei, þú veist, ég bara læta ekki rænum í svefni, sko. En
1: okay,
0: það er eins og rosalega gaman, sko, ef maður vinnur. Það er náttúrulega alltaf skemmtilega, maður vill það alltaf,
1: sko. Ég fer sko heim í rusli.
0: Já.
1: Það, já, já, já, og það er bara, ég hef rétt að því að vera í fílu.
0: Já.
1: Þú veist, já. Og mér finnst þetta rosalega erfitt og ég alveg svona, þú veist, mér finnst mjög erfitt og óþægilegt þegar leikir eru spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og þú veist, maður er kannski, þú veist, að maður er að jafna og það eru 5 mínútur eftir eða eitthvað svona, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, og, já, og bara, þú veist, og andstæðingurinn sækir svoleiðis á marki, ég get ekki að horft og sér alveg þar.
0: Já.
1: En ég var aðeins að segja við á þann, því ég er svo erfitt með fólk sem að fer á völlin og er, eins og mér veist, þú hljóma kannski, þú veist, bara, ég er ekki að dæma þig, en svona sem er svona dipló,
0: já, já, já.
1: Þú veist, ég er bara, dómari, þú veist, þó að það sé, í rauninni, þú veist, þannig sé að ekkert sem dómarin getur gert.
0: Já, akkurat.
1: Já, og mér finnst líka vera svona, þú veist, ef að einhver í mínu liði gerir eitthvað einhver slut og ég er ekki að meina eitthvað svona ofbeldi eða slíkt, skilur bara brýtur augljóslega reglurnar eitthvað og það er verið að dæma viðkomandi sem gerir mér í óhag, þá segir maður ekkert á þetta.
0: Já,
1: ég þá sé augljóslega ýmislegt á þetta. Þetta er stemmingin.
0: Akkurat.
1: Þannig er ég.
0: Já, en veist það, ég elska þessa stemningu, sko. Og mér finnst líka svo fallegt að því að maður hefur verið að mæta á völlin í mörg ár og maður svona kannast í típur sem að þetta er bara fólk að rennur ekki þeim blóðið, sko.
1: Já, hvað er? Þetta er fólk sem að maður spilar við og er alveg sama þegar þau vinna. Ég þóla ekki.
0: Já, en sko, svo er ég að tala típuna sem sko, það rennur ekki þeim blóðið dagstaðlega og svo mæta þau á völlin og spinningar. Og þetta er bara, þarna fær það bara sína útrás.
1: Mér veist það bara yndislegt.
0: Já. En þetta er nefnilega, við veist þetta mjög skemmtilegt, sko, bara frá því að maður byrjaði með þetta á völlin sem barn.
1: Mm-hmm.
0: Það er alltaf einhver upp í stúku sem er til að segja dómaranum til.
1: Já, skólan til. Þetta hefur aldrei virkað.
0: Að vísu, en sko, við trúum því samt að það virki.
1: Já.
0: Þú veist, maður hefur oft tekið hérna, nú þarf þú að fara að skoða þín mál.
1: Já.
0: Það hljóti sko að það er svona eins og dropin hola steinin, sko.
1: Þetta kemur dagurinn, það sem að manneskjarni stúkunni fer, já. Sko, ég er nefnilega svo ógæsla til í þetta, meðan að það er ekki svo persónun í það leiðindi, þú veist, það eru mörk.
0: Já. Vissulega.
1: Já, en svona bara almenn stemming, veist, og vera löflegt ósangjarn, skilur
0: við. Og svo maður sletti sko bandir, svo vera bandir, svona smá bandir.
1: Já. En mér finnst líka, maður á standa með sínu fólki.
0: Já.
1: Ef ég komin til að styðja mitt lið, þá styð ég þau. Ég ekki, þú veist, mér finnst að leiða það bara, hvað, getur ekki hlaupið? Eitthvað svona, þú veist, á okkar fólk, þú veist, þá ég alveg bara, heyri, þú situr við þessu megin, eitthvað hann að fara.
0: Já, spennandi dagur, eins og ég segi, það eru margir að setja sig í stellingar fyrir norðan svo líka, hérna, heldur betur ekki finna slagur, Reykjavík slagur besti gerð var alveg KR
1: já,
0: í kvöld
1: með mitt.
0: Og mér skilst það að sé eitthvað árgangamóti á KR-ingum, þannig að þú veist það eru hann einhverju sem að fara bara í gleðina bara snemma og svo verið farað á völlin í kvöld þannig
1: að... En er það á Hlíðaranda? Eða...
0: Það er á Hlíðaranda
1: okay.
0: Þannig að þetta verður stór
1: Ég mæli satt með því fyrir þau sem er að fara á völlin að ekki láta alveg blekkjast verið úlpu
0: Já, einmitt, ég bara mæta bara með svepppoka sko
1: og
0: bara
1: það, teppi
0: Teppið hefur oft komið stertin
1: Já, það kemur stertin á leikum sko
0: Sérstaklega því að, já, þarna nú verður komið fram á kvöld En það eru rugla margir, sko Náttúrulega, hann Grétar Arason, hann að norðan Ég bara veit ekki hvort hann sé þórsværi að koma maður Þannig ég vona að ég sé ekki að stíga hann inn að tær hérna En ég var að hugsa hvort svo ekki mikið að því að það eru margir
1: Getum við ekki öll sameinast Grétar Arason?
0: Jú, ég held það Við sameinast hann og við ætlum að sameinast stjórnina Það eru einhverju sem ætla á völlin Eða bara alla þessa íþróttaleiki sem í gangi Það náttúrulega karvan líka og handboltinn Og það eru margir sem að lifi vonni Þannig að við ekki bara að hlýða á það

0: Já, þetta er stjórnin. Ég lifi í voninni fá mig auðlýsingar.
1: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
2: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
3: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
4: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá Rásar 1 á þriðjudögum klukkan 1. Þú finnur alla þættina í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Velkomin í afmælisveistlu tölvutek. Alltaf 75% afsláttur, ísi bóði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
4: Fyndu rétta andan í sumar. Skapaðu notalega úti aðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
6: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Toyota Urban Cruiser nýr 100% rafbíll sem fæst með aldrifi. Komdu og skoðaðu Urban Cruiser hjá viðurkenndum söluaðilum. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Held upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
14: Já, þeir að hlusta á morgun kaffið að finna að stýttast í fréttir hjá okkur núna klukkan 11. Við ætlum eins og að sitja með okkur, ég, Jóhann Alfreð og Júlía Margrét, fram að hátíðisréttum klukkan 12.20 og við bara hér rétt á eftir fréttir, þá fáum við gestin okkar góða.
15: Ó, já, loksins.
14: Við erum heldur betur spennt fyrir því, þetta hún Marta María Ritstjóri Smartlandsins
15: Smartasta konulandsins
14: Já, hún þarf að sitja sinna niður því að það já, það bara heldur betur áfangið henni Hún að fara að halda upp á 15 ára ammali meðisins núna á þriðjudaginn
15: Akkurat, Smartlandi ammali
14: Og já
15: Hún ætlaði að deila með okkur uppskrift, köku uppskrift
14: Já
15: Þið skilst mér sko
14: Akkurat, já. Við lögum harta henni að koma
15: Já, mjög hérna,
14: já. Já,
15: og ég ekki á eftir henni
14: Við erum vægasagt mjög spennt En við ætlum að kannski að hlýða á eitt lag hérna fram að fréttum Þetta hún Casey Musgraves Og þetta lagið Dræspel Fáum svo fréttir og svo setjum við niður með mörtu hérna rétt á eftir

0: lokaði dag vegna ársátíða starfsmannna Birgisson Ármúla. Kammermúsuklúburinn sunnudag klukkan 16, kammer.is. Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikar í Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, innsöngara kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Allir regnbúans litir pastel.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Ending og gæði rokkamarkmið Brúnás innréttingar. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tjekkoski verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Rekkápur og frakkar, Laxdal Skipholti. Hver hefur farið í pottana á Hauganesi? Já eða nei, fjöruböðin og tjaldsvæðið Hauganesi. Karteblu útsæði, KB Borganesi. Hrossakjöt, hrossakjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hætta á gróðureldum á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna þurrka. Í gær kviknuðu nokkrir minniháttareldar á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið við öllu búið í dag. Það biðlar til fólks að vera alls ekki með eld út í náttúrunni. Stefán Kristinsson varastjóri telur að eldarnir sem bregðast þurfti við í gær hafa verið 5 eða 6 talsins og vegna þurrks er mögulega hjá fleiri eldum í dag. Útlit er fyrir áframhallandi þurrk en vindur er ekki mikill sem Stefán segir jákvætt. Lögmenn serbneska stríðsglæpamannsins Ratko Mladic hafa farið fram á að hann verið látinn laus úr fangelsi en það sé hann við dauðans dyr.
2: Mladic situr í fangelsi á vegum Sameinuðu þjóðanna í hollensku borginni Haag. Hann hafi fengið slag fyrir skemmstu og geti nær ekkert tjáð sig. Fram að því hafi Mladic ýmist verið rúmliggjandi eða setið í hjólastól. Því þurfa hann að komast á heilbrigðisstofnun þar sem starfsfólk tali serbnesku og að lokum til heimalandsins. Niðurstöðu dómstóls Sameinuðu þjóðanna þess efnis beðið en bosnísk samtök eftirlifenda og fórnarlamba Mladic eru algjörlega andvíg frelsunans. Beðinni lögmannana sé ekki af mannúðar ástæðum þegar hafi reynt áður að fá fangan lausan með svipuðum rökum. Serbneska dómsmálaráðuneytið kveðst geta veitt dómstólnum tryggingar verði Mladic sleppt úr haldi. Hann var æðsti yfirmaður hers Bosníu serba, hafði viðurnefnið slátrarinn frá Bosníu og var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2017 fyrir stríðsglæpi og þjóðarmorð í Júgoslavíu stríðinu á 10. áratug síðustu aldar.
1: Markús Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin bendir á að mikið er brotahólur í vegum við svegarum landið og þarf því að kamað sérsta krik át og þá eru hálkublettir á mörgum fjallvegum. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Morgun kaffið
4: Rás 2

0: Já, við höldum áfram í morgun kaffinu hérna á Rástvö. Við sitjum hérna fyrir Gísla Martein og Söndru Ballili. Ég Jóhann Alfreð.
1: Og ég heiti Júlía Margrét. Vildi að ég væri með eitthvað kúl eftirnafn eins og Barilli.
0: Já.
1: Það ekki, ekki ennþá.
0: Ekki og seint.
1: Ekki og seint. Ég alveg komið með smá hugmyndis. Ég nefnilega farið til Rómar í hérna júní.
0: Já.
1: Reyndar á ég kærasta, þannig að ég get ekki vera að slá mér upp með einhverjum hérna ítala til að fá eftirnafni, já. En svona, það hefði í einhverjum heimi, hefði ég geta verið eitthvað svona...
0: Já, það svona hinn hefðbundna
1: leið. Giovanni, já. En já, ekkert eftirnafn, bara ég allan Einarsdóttir og það laugardagur, ég búin að tala sumarið sem ég settist þarna, sem að kannski ekki öllum finnst tímabært.
0: Já.
1: Hver uppáhalds ástíðin þín?
0: Mér starf allar hafa sinn sjálma, sko.
1: Það
0: bara fer svolítið eftir Dikló. Bara, já, sorry.
1: Ég okay, hérna,
0: en vissulega vorið, af því að við erum nú svolítið í vorið.
1: Vorið best.
0: Já.
1: Það algjörlega mín ástæða, hún sko skýlaus.
0: Já. Það alltaf. Blóngast og alltaf gerast
1: Já, aðdragandinn snillt sko í ágúst og svona, þú veist, ég ammæli í lok júlí og ég alveg þannig og þetta kannski svolítið svona neikvætt en hérna, þá ég orðin svolítið leið á þessu
0: já.
1: Veist, það bara, það búið að vera svo mikið stemming og maður bara sólbrendur og, og maður komið að ógja á sumarlögunum og,
0: Já, vill alltaf kæla sig niður
1: Já, maður vill alltaf kæla sig niður og maður vill svona, þú veist, þá ég alveg spenntur því að hausti svona löðrungi mig svolítið
0: Mér finnst endar alltaf svona síðsumarið svolítið sjarmerandi því að þá mist sem bara óbjart á sumrin að bara að gott þegar að fer svona að vera smá rökkur
1: að vakna, sko, að vakna klukkan 3 á nóttinni og það bara flenni sól fyrir utan veistu það, það er ekki leið
0: þetta er alltaf ekki eðlilegt
1: nei, þetta er ekki
0: eðlilegt einhverjum, já, skilningi
1: nei,
0: við von á gestinum okkar hún er að fara að sitast hérna niður með okkur gestur þáttarins það hún Marta María Winkel ritstýra Smartlandsins sem að fara haldið upp á 15 ára ammali á þriðjudaginn og hérna við ætlum bara svona að fara yfir þetta Smartlands ævintýri alls saman
1: með henni. Það er mikið ævintýri, ég bara hlakka til að kryfja það með henni.
0: Við kannski fáum eitt lag og skilaboð áður en við förum á staði þetta. Þetta er titillagið úr þáttum sem eru núna hérna á Rúf.
1: Já,
0: þetta,
1: þriði þáttu var gær.
0: Já.
1: Ótrúlega skemmtilegt.
0: Og þetta eru þetta er 20 og eitthvað og þetta er samnefnt titillag með hljómsveitinni Flott.

0: náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
3: Það verður líf og fjör helgina á Hellu og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mosfell taka vel á móti þér. Golfmót á Strandarvelli og Sindra Torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leifðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
8: Morgunkaffið. Frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
9: Já, herfið höldum áfram hérna í morgun kaffinu staðgenglarnir, ég og Júlía Margrét.
10: Einmitt, er það svona ef við varum með rapdúo, þá getum við kallað okkur staðgenglarnir.
9: Já, mér finnst það reynda bara nokkuð, já, gott nafn sko, og þessi meira er gestur þáttanins, hún er komin inga í morgun kaffið til okkar. Á laugardegi, þetta er Marta María Winkel.
11: Komið í sælblæsu.
9: Æ, ritstjóri Smartlands.
11: Já, svona höfundur Smartlands.
9: Já, hvað hefur að segja það? Þú með svo marga hatta, sko. Við getum
11: já,
9: hérna...
11: Já, ég bara ég, sko. Já. Ég bara... Mér alveg sama hvað titil ég ber, sko. Þegar virði mitt er ekki starfstitli, sko.
9: Já, já, það er oft líka þannig með fólk sem er einhvern veginn svolítið bara út um allt.
11: Já.
9: Það er bara, já. En bara gott að fá þig og hérna...
11: Þetta er að bjóða mér, gott kaffi og svona.
9: Já, og svo tókstu, við tókum eftir og tókst líka með Monster. Það er hérna...
11: Já, við skulum ekki draga það.
9: Já.
11: Nei.
9: Það er meira að þetta eru tveir skólar, maður finnur það alveg núorðið, að hérna, sumi taka bara eitt bolla og svo fara þeir í eitthvað svona orkudrykki. Ertu meira þar? Ertu að blanda þessu saman?
11: Ég að blanda þessu öllu saman, sko. En ég hef nú komist að því að það er ekki gott að drekka fleiri en eitt svona á dag
9: Já.
11: Vegna þess að það getur trubla svefn og, mm-hmm. og svona
9: Já.
11: Valdi hjartslátt á trublunum.
9: Já. Einmitt, maður er farin að tengja þess við þetta líka, sko.
10: Ég er nefnilega svolítið að tekja eftir það að ég var að fá til minn viðmælendur og þetta er ungt fólk. Yngra en ég og ég segi við því, ég vil kannski fá að kaffa á hvernig setjum þá segi ég alltaf nei, þú veist, ertu með sjálfsala ég verð að fá hérna orkudrykk
9: mm-hmm.
10: en svona fólk á mínum aldri og eldra er hérna með kaffi en svo komst þú bara inn með stránkæla rjúpu
9: Já.
10: Sem er hérna hvítur monster ég kunni sem ekki að meta þetta
11: ungi
10: það er nefnilega máli, sko, það er alveg ljóst það er bara sannast hér með
9: En hérna, gaman að fá því og við hérna Það er náttúrulega alltaf gaman að fá því í spjall, en kannski ekki síst bara akkurat núna, því að hérna, það er svona ákveðin tímamót hjá þessum, ég ætla bara að kalla þetta heim, þessi heimur sem stofnaði fyrir
10: já.
9: 15 árum síðan,
11: já,
9: Smartlandi.
11: Já, Smartland verður 15 ára á þriðjudaginn og af því tilefni kemur út sérstætt svona ammælsrit sem að fylgir morgunblaðinu á þriðjudaginn og svo verður blaði líka opið inn á mbl.is þannig að geta allir lesið það þó er sér ekki áskrifendur en það er sérstakt að fara í gegnum þetta þannig að nú er ég búin að vera þvælast í reiðstjórnarkerfinu til þess að finna efni í blaði þannig að við erum með bara svona 15 ára upprifjun og það er bara, þetta er bara þjóðarspegillin það mm-hmm. er bara ótrúlegt að skoða þetta bara, já, árið það sem allir þurftu að eignast ómagi og vasa árið það sem kallar byrju að vera í prímaloft vestum og úlpum og þar fram eftir götunum sko, þetta er alveg þetta er ótrúlega gaman sko
9: Já, ég, hérna, einmitt, þetta er þú veist, þetta er langu tími en þetta er ekki rosalega langu tími, þú veist 15 ár, en einmitt, þú sér alls konar svona sveiflur þarna
11: Já, það er bara þú veist, það voru til dæmis ekki til fyrir bara eins og áhrifavaldar fyrir 15 árum,
9: já,
11: þú veist, það gerist svona í kringu 2016 það er svona 10 ára gamalt fyrir bara og bara, þú veist, þessi svona dægumála heimur hefur þróast ótrúlega mikið, líka bara með tilkomi félagsmiðla og þú veist, þessu margt sem hefur áhrif.
10: Einmitt. Hérna, hvernig, þú veist, hófst þessi vegferð? Þú varst náttúrulega á pressunni, er það ekki?
11: Jú.
10: Og hvað verður til þess að þú veist, að þeir langar að fara í þessa átt? Það alveg augljóst að þú ert að bjóða upp á okkar sem að fólk náttúrulega þráir og alveg elskar að smjata á.
11: Já, ég er búin að vera eins og legubílstjórinn, búin að vera í þessu starfi í 25 ár og þarna hafði unnið á síðu og heyrt og fréttablaðinu og svo verðum tímaritt, styrir Vegfóð sem var húsbúnað tímaritt. Svo 2008 þá var ég vinn á fréttablaðinu og var rekin. Það var bara mörgum sagt upp út af hruninu og svona og þá kemur og ég þurfti að vinna uppsagnarfrestin. Þú veist, ég þurfti að vera í vinnunni á fréttablaðinu þrjá mánuði þegar var búið að reka mig og ég hugsaði bara hvernig á ég að gera þetta og ég hugsaði bara, heyrðu, ég ætla nú bara að gefa allt í botn, ég ætla bara að sýna þeim af hverju allir eru að missa þetta. Svo þegar að ég var búin að vinna uppsagnarfrestin að það voru ekkit, þá byðu mín ekkit einhver svona glæst atvinnutækifæri, það var enginn að ráða neitt í vinnu og neitt þannig. En þá kemur Björn Ingi Hrafnsson að máli við mig og segir mér að hann og einhver dúttar sé að stopna vefmiðl, pressan.is og þeim vantaði svo einhverja guggu til að vera með eitthvað svona stelpu, eitthvað svona konu stelpu efni og ég bara, já, já, ok. Þannig að ég segi bara, já, heyrðu, ég bara til í það og pressan fyrir hann í lofti í lok febrúar 2009 og þetta bara gekk ótrúlega vel, þú veist, og bara sló í gegn og svo 2000 og var það í 2 ár, svo 2011 að þá byðist mér að koma yfir á MBL með samskonar koncept. Mm-hmm. Og ég hugsaði nú með mér að MBL er mjög svona vandaður og góður fréttamiðl og ég hugsa að þeim vantar eitthvað svona kannski smá stuð og smá gleði og smá vitlisu. Mm. Og við sem sagt náum saman og úrverður að Smartland, ég ræði með þarna vinnu, hætt á pressunni og Smartland fyrir lofti 5. maí 2011.
10: Er einhver svona eftirminnileg frétt, eitthvað svona sem að þú svona breykar eða svona segir frá sem að...
11: Sko bara fyrsta daginn, þarna 5. maí 2011, ég var náttúrulega búin að undibúa það að þessi miðl væri að fara í loftið, þannig að var búin að skrifa fullt af fréttum fram í tíman og alls konar, en svo gerist það að ég kemst að því að Anna Mjöll Ólafsdóttir sem er söngkona sem býr í Bandaríkjunum að hún hefði gifst 92 ára gönnum bílasala.
9: Einmitt, já.
11: Carl
9: Worthington.
11: Einmitt.
9: Þetta var maður.
10: Þetta er mjög áttumjöðlegt.
11: Og ég skrifa fréttum þetta að þau hefði gift sig og það bara, þannig að strax fyrsta daginn vissu einhvern veginn allir hvaða fyrirbæri þetta væri sem héti Smartland Mörtumörju. Mm-hmm. Og þannig að það er mjög eftirminnilegt en svo er bara einhvern veginn sko, þetta er svolítið svo spretlup, þú veist, maður bara mætir í vinnuna og maður bara byrjar að hlaupa og maður bara hleypur ótrúlega rætt og svo sko á þessum fyrstu árum og þá var þetta þannig að þú veist, ég var náttúrulega alltaf eitthvað neginn að fara og sækja börnum mín í leikskólan eitthvað þannig að þú veist, ég varð að leggja frá mér tölvuna og halda áfram vinna, nei, það sækja börnin og svona, en yðurlega var þetta þannig að þegar þeir drengirnir mínir voru sopnar á kvöldin að þá hélt ég áfram vinna og vann stundu fram að nótt, sko. Ja. Og þannig bara, þú veist, þannig bara gekk þetta upp, ég meina það þarf bara brett upp ermar og bara vinna.
9: Þetta er kannski svolítið áhverjast líka, því að þú ert í raun og veru sko, ég þú eiginlega svona tekur það til þessari vefmiðla byltingu, þú veist, mm-hmm. eiginlega frá upphafi, það sem að hérna, fréttirna kom ekki endilega bara úr prentsmiðinni um miðanótt og svo borið út á mótnana, þú veist, það er bara, það kemur klukkan 10 á kvöldin, það bara kemur þegar það kemur og þú spæðir þegar það er fréttnæmt eða hvernig sem er, þannig að þú kannski fundið fyrir því.
11: Já, það bara grípa gæsina strax, mm-hmm. það bara, og það þýðir ekkit að vera eitthvað svona, já, þú er nú hugsaðlega gaman að gera hérna eitthvað, eitthvað, það er bara að skrifa og dundri á loftið. Mm-hmm. Og, og það bara þú veist, það bara gera allt strax þú veist, það þýðir ekkit að hugsa bara já, eftir halva mánu þá ætli ég einu að vera með þetta og eitthvað, þú veist, það bara að hjóla í hlutina
10: Mm. Maður veit eitthvað neður svona alveg með þú veist, svo frækt fólk á Íslandi sem maður kalla hérna að það verða margir að slá upp með sér þegar þú ert að fjalla þig og hérna, þegar þau byrtast á smartlandinu og svona, það eitthvað svona stimpill eða eitthvað svona viðurkenning á því að þú sért eitthvað neður relevant en, hérna, en þú hlýtur að hafa lendið einhver tíma einhverju orðið ægilega ósáttur
11: Já, já og alveg margoft og svona fyrstu árum var ég kannski í svo lítilli forðun þegar einhver var að hringi mig sem var óanæður að það bara svara ekki síman ég búin að læra það að bara alltaf taka öll símtöl tala við fólk og ekki vera bara ekki vera í einhver hundsun gagnvart fólki og ég sé það nú líka alveg að svona þegar maður er að þvælast um í ritstjórnarkerfinu að ég hef alveg klúra fullt af málum og bara eitthvað þarna inni sem illa unnið og veist, ég meir sig að fara að laga einhverja gamla fréttir af því með það bara ekki eitthvað þarna, já og svona þú veist, í rauninni snýst þetta starf í grunninn mjög mikið um mannleg samskipti vegna þess að þegar maður tala við fólk að þá, þú veist oft þarf fólk bara að fá að blása og það þarf að fá viðurkenningu þú veist, það þarf að fá eitthvað bara að maður hlusti, að maður taki upp síman og að þá það eitthvað neginn alltaf hægt að sjætla hluti þannig en svo hefur nú svona síðustu ár miklu minna svona einhver leðindi,
10: Já.
11: Þú veist, og það nú kannski líka bara að því að ég hef þroskast svo ég með starfsfólk sem að miklu klárar en ég og svona þannig að þú veist, það bara það, þú veist, það getur verið svona getur óhemju gangur í mér sjálfri þannig að ég svona bara reyni að minka það og bara reyna að vera kannski sangjarnari
10: Það eitt sem ég teki eftir sem mér finnst alltaf svo fyndi vegna að það virðist vera eitthvað lenska þú veist að þú mátt eiginlega ekki viðurkenna að þú hafir sjálfur eitthvað að vera fæða smartlandi á slúðurum sjálfandi og þú þarfst að vera eitthvað sem bara eitthvað jæja smartland búið að komast að þessu eða jæja eitthvað svona en svo þegar maður skoða fréttina þá sér maður það er fullt af myndum og það eru aðsendar þú veist, aðsendar frá manneskjunni sem er að fjallum mér er það aðeinslegt Eða svolítið fyndið.
11: Já, við sko vinnum bara með fólki, þú veist, það bara...
10: En þú veist, það svona maður, sumir við kennað ekki, eða ekki, þú veist?
11: Já, þú veist, fólk bara, og fólk má bara kenna mér hluti. Mér bara, þú veist, ég verið það bara að þarna, og ef fólki líður betur með það að láta þannig að, þú veist, það vil ekki verið fréttum en er samt í fréttum og svo bara deilir það fréttinni kannski með einhverju hneykslunni eitthvað þú veist, þá kannski meira svona fyrstu árin mista minna
10: Já,
11: núna
10: einmitt.
11: Ég hef fundið bara fyrir því síðustu árin ég fundið fyrir mjög miklu meðbyr þú veist, og þetta þannig að sími minn alltaf sælent og það bara vegna þess að hann hringir látlaust og það koma endalaus skilaboð og fólk náttúrulega sko vill náttúrulega fá alls konar fréttir þú veist, við vill fá alls konar og þú veist, við hefur náttúrulega verið þú veist, ég var frumkvöldi því að byrta til mér fastegna fréttir og þegar ég gerði þetta því ég vann á fréttablanu, þá var ég nú alveg svona stundur skömmu fyrir þetta, að ég væri bara selja einhverja íbúður fyrir fólk og svona en ég leit bara ekki á þannig ég veit bara fólk sem að þú veist, þetta eins og með fastegna við MBL hann gullnáma þarna, þetta þjóðaspegill en þarna er hægt að sjá hvernig inni á fólkinu í landinu hvað er móðins hverju sinni og svona og ef þú hefur til dæmis áhuga á fallum heimilum, þá skiptir einhver máli hvort að það sé á fastegna við MBL eða hvort að sé í bóbæri. Þú veist, það gefur alveg að sama og í dag eru allir aðrir fjölmiðlar að byrta fastegna fréttir alveg linnulöst, sko.
10: Já. Þetta líka rosalega vinsælt efni.
11: Já, og svo þurfti ég náttúrulega að senda reglur að þetta var svo vinsælt. Að því að það var bara fólk að hringi í mig, það var bara einhver íbúi að vera breiðaltunni sem seldist ekki og hvort að ég get ekki skrifað hana og svo skoði myndirnar og ég veist bara ok, þetta ekki alveg kannski bóbeðri en þannig þá setti ég reglur og það er svo tvær reglur það sem sett íbúð eða húsnæði kemst á dagskrá eða mjög fallegt innan hús hjá fólki hins vegar ef það einhver mjög þekktur sem að selja eitthvað þá skiptir innbúið minnamáli
10: ok En þú veist, það aldrei eitthvað svona, einhver söpileg dýna á gólfinu og rusl, eitthvað svona...
11: Sko, ég skrifa nú einu sinni frétt um það, það var eitthvað hús á Holtskötu sem var sett á sölu og það var bara allt í rúst inn í húsinu og fréttin var einhvern veginn svona, glemdist að taka til og ég var að skoða þetta, þetta er mjög fyndið, það bara greinlega einhver sem bjó í... íbúðinni sem vildi ekki að íbúðinni er seld, þannig það voru bara matarleifar og á borðinu og tómabjórflöskur og rauðurflöskur og snúra, svona frístandandi snúra inn í borðstofu með einhverjum, þú veist, gömlum narjum á
9: talandi, ég meina en þú, þarna hefur kannski verið með puttana púlsinu með svo ofta áður af því að ég meina Þetta bara alveg ótrúlega vinsælt efni. Ég meina ef maður opnar mbl.is til dæmis, það yfirleitt svona tvær af tíu mest lesnum fréttunum þessir að selja þarna eða ótrúlega sérhæð til, eða þú veist skilur þetta hérna, fólk hefur mikinn áhuga á þessu.
11: Já, svo fór ég nú aðeins að skoða þetta betur og ég held bókald yfir allar eignir sem við fjöllum og svo finn ég út úr því þegar það seljast og það sko, fólk hefur mikinn áhuga því hver keypti hvaða fasteign sko, en það þarf alveg þetta er alveg rannsóknu blaðamennska það þarf alveg að liggja yfir þessu og já, ég bara ofta flett upp ykkur heimilsfengum til að athuga hvort eitthvað sé búið að seljast eða svona þannig að og þetta sko, ef maður skoðar söguna, að þá áhugavert að sjá hver kaupi hvað, þú veist, þegar að fólki fer að vegna betur þú veist, þá flytur það á hverna staði í Reykjavík og þú veist, þetta er bara svona, þú veist þetta er bara saga þjóðarinnar, þú veist, þetta er bara partur, þetta er bara þjóðaspegillin að fylgjast með þessu
9: Einmitt, þetta er ótrúlega áhugavert, hérna sko
11: Ég hef nú selt íbú fyrir þig, held ég sko
9: Þegar þú segir það, sko, það gæti alveg verið. Ég, hérna, já, veistu það, gott ef ekki, sko. Alla hana, hérna, mér minnir það af einhvern tímann að vera rosa mæting bara á eitthvað opið hús, hérna, bara því að Marta var örugglega bara búin að setja eitthvað í loftið, sko, hún knows.
11: Það var bæði, sko, ekki bara frægur, heldur var líka flott inn í það, sko.
9: Já,
11: þannig að þú alveg tikkar í bæðiboksin, sko.
9: Já, einmitt. Það var hérna akkurat, sko.
10: Ég var svona að hugsa, ég var svona típan sem væri með nærbuxnur og snúrunni frekar, sko. En þannig kemist ég kannski að, þú veist.
9: Já. En sko, ég reyndar bara að því að við erum að nefna, þetta er svo áhugavert, sko, að hérna, sko, og mér skilst að fólk upplifið að það bara rosalega traffík á fasteigna vefjum og mikið af þessu fólki sem er að skoða, það ekkert endilega að leita sér að fasteign.
10: Alls ekki.
9: Það bara svo gaman að skoða, sjá hvernig fólk býr og hvernig, þú veist.
11: Já, en svo líka bara selur þetta fasteignir, vegna þú sérði eitthvað sem hún vissir ekki að langa í.
9: Já.
11: Þetta er bara eitthvað sem kemur á orð, byrju, hér vil ég nú búa. Heru, þetta, ég vissi ekki að ég vildi búa hann í agrakverfinu, en svo bara sástu það að þú skoðar að lasta þess að fasteigna frétt og mætti svo opið hús.
9: Já, einmitt. Þetta er þrær magnað, herriðu, náttúrulega tími flýgur eins og við vissum, en við erum eftir að fara við svo margt hérna, en við báðum þeim margt að við velja kannski eitt fyrir lög fyrir okkur, eitthvað svona sem að kemur þér í gírin á lögadagsmódni.
11: Já, ég valdi lagið Winner Takes It All með ABBA vegna þess að ég náttúrulega bara er gömul sál og elska gamla diskomúsík og þetta lag er svona lag sem að hefur fyllt mér lengi og oft mjög oft hlustaði á hverjum degi þegar er að keira upp á Ártúnsbrekkuna
9: okay.
11: stundum er bara eitthvað svona þú veist, þó að smakland gangi vel, þú veist, þá koma náttúrulega þú veist, þetta er alveg flóki stundum og þá er bara gott að setja þetta lag spila þetta í bílnum og hugsa með sér þá peppa ég sjálfa mig upp og minni mig á að ég veri sér stóra, ekki sér litla
9: Það er alltaf pláss fyrir ABBA hjá okkur
10: sko. Já, það er algjörlega
9: hérna, hlusta á ABBA svo höndum við að spjalla við Mörtu Maríu

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heildsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Nú veiðitímabili hafið. Og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Hér komið í sæl og blessi eitthvað báturinn geggjaði núna. Hann bara stað stefni í 63 miljónir. Hefla, hefla, hefla, hefla. Lotto, leikurinn okkar.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Við erum Rástfö.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Þetta auðvitað laugardagskaffi hérna Rástfö. Við erum hérna staðgenglanir, Júlía Margrét Einarsdóttir og Jóhann Alfreð hérna með mér. Og hjá okkur situr laugardagsgesturinn, Marta María Vink. Hún búin að segja okkur aðeins frá þessari vegferð sinni sem að hófst fyrir já, meir en 15 árum síðan, en það 15 árum síðan að Smartlandið góðsagnakenda fór fyrst í loftið.
10: Heldur upp á ammæli sitt á þriðjudaginn.
9: Já, akkurat.
10: En þú sagðir okkur að þú byrjaðir á síðu heyrt.
11: Já, ég byrjaði þar 2001 og fekk þar sumastar til að byrja með, en svo að því að Þóra Tómasdóttir sem að vinna nú hérna

0: á RÚF hún ákvað fara í nám til Noregs þannig að þá fekk ég áframhaldandi vinnu
1: Ég sko, máli að náttúrulega sjóðheyrt kom inn í íslenska svona fjölmiðlaflóru og varð svolítið svona umdilt frá upphæfið því að þar var svona verið að fjalla svolítið það var verið að fjalla einkalíf og það var svona og það kölluð svona gul pressa nú vil ég, sko, ég myndi nú einhvern veginn samt alls ekki segja að Smartlandi sé gul pressa
0: Nei, nei, það Smartlandi bara dægmóla vefur Já,
1: en þið hafið þetta, þú hefur alveg fjallað svona aðeins einkalíf, það eru sambandslit og þess að byrja saman og allt þetta Hvernig svona, þú veist en þetta við breystu þetta rosa mikið en þegar að síðu hér byrjaði fyrir 30 árum þú veist, það var svolítið svona það var umdeilt
0: Já, sko ég náttúrulega var svo ung já. Þegar ég byrja að vinna þarna og það voru náttúrulega bara mjög reyndir og góðu blaðamenn sem unnu með mér og ritstjórnin var nú bara mjög vel mönnuð þannig að ég var aðalega í því að skrifa einhverja svona partífréttir og þá var þetta þannig að maður fekk sko filmur sem voru sko í filmutum voru bara svona plasti og maður þurfti að setja filmuna á ljósaborð til að sjá myndina og svo valdi maður kannski 10 myndir úr hverju boði og svo þurfti maður að merkja þú veist svona handmerkja þetta hverju mynd með nöfnum og eitthvað svona og svo þurfti maður að skrifa skjal og þarna lærði ég að það þarf alltaf að vera eitthvað þú getur ekki bara sagt 10 ára ammali einhvers bla bla það þarf að finna einhvern fréttapunkt og hver fréttapunkturinn og þú veist með 10 myndir fyrir fram að þig hver fréttin þú veist hvaða fólk áhuga verðast og svona og þetta svona fólk miskilur stundum svolítið svona partímyndafréttir heldur að þetta sé bara eitthvað sem að eitthvað svona sem hrækt saman sko. Það nú alls ekki þannig að því það þarf að merki hverja einstu mynd með fullu nafni og eitthvað svona og svo þarf að finna það þarf að finna einhvern vinkil og þarna lærði ég bara að gera það og það var bara ótrúlega gaman veist, það var náttúrulega bara, þegar maður vinnur á vinnustað það bara sagt svona 200 sinnum á dag við varum að gera lífi skemmtilega þú veist, það var bara alltaf eitthvað svona rugl og bara eitthvað svona bara mikið hlegið og bara, það var mjög skemmtilegt sko.
1: Mér finnst þannig að bara ótrúlega áhugavert því að svo, þú ert að tala að Smartlandi hafi verið svona ákveðin þjóðaspeil því að maður er eitthvað að opna tímaritmúturís og byrjar að spóla 40 ára fyrir tíman veist, þá er svo lítið svona efni Veist,
0: Já, ég held að sé og heyrt er ekki á tímarætt.is það Já. Er nú þarna
2: Já, okay.
0: en það eru sko heimsmynd
1: Já.
0: Er á tímarætt.is og ég Já, og pressan sem blað þar voru alltaf partimyndir og ég og Júlía Margrét Alsandisdóttir, æsku vinkonu mín við lásum pressuna upp til agna þegar við vorum krakkar vegna þess að foreldrar hann voru áskrifendur og blaði kominu lúun á 50 og við bara sko vorum bara sko reikspólum heim til hennar svo við getum skoðað pressuna og svona og þessa myndir, allar þessa partimyndir og svona hverju voru hvar það okkur fannst það ótrúlega áhugavert þannig að strax bara þegar ég 10 ára þá hef ég áhuga þessu
1: Já. Og bara, og eins og við segja, þarna svona opnast einhver nýr skemmtilegur heimur, þú veist, í kringum svona efni sem að kannski var eiginlega ekki til, nema bara mjög litlu leiti á Íslandi, þetta var eiginlega bara fréttir af einhverjum stjórnmálaköllum að halda einhverja fundi og eitthvað, en það vantaði kannski, það vantaði svolítið þennan speil.
0: Já, og þú veist, og ég meina svo náttúrulega bara að deyr sig og heyrt drottni sínum vegna þess að þeir gátu náttúrulega ekki keft við vefmiðla eins og Smartland, vegna þess að við vorum alltaf löngu búin að þú veist, birt alla partimyndir og eitthvað svona, þú veist, það var það svo erfitt að halda skúppinu í viku þú veist, þeir blaði kom alltaf út einu sinni viku og það var bara mjög flóki sko. Þú veist, það kemur virk samkeppni á netinu
2: Mér finnst ótrúlega spennandi, þú varst að segja, ég vonum með að segja frá því að það kemur út hérna blað, fysiskt blað í tilefni ammæli Smartlands og ég svo ótrúlega spenntur því vegna þess að ég, þú veist, það einhver sem, það svo mikið nostalgía í því að vera að lesa séð og heyrt og borða pulsu í vikivaka, eitthvað svona, og það orðið pínleiti pulsuklístra og maður að fara yfir þetta helsta. Ég lagst svo til að fletta Smartlandi.
0: Já, það verður, þú getur gert það á þriðjudaginn.
2: Já, ég bara
0: það
2: get ekki beðið.
0: Vakna snemma.
1: Já, maður var einmitt, ég maður, sko, maður var að lesa sjóið sem var bara glært.
2: Já, já, hvernig
1: takk. Og það var nonnabitarnir í bæ og það voru svona 20 beikonbátar búin að fara í gengum blaðið, sko, en það var, já, þetta voru, já, þetta var skemmtilegt, en hérna, já, einmitt, og sko, talandi 15 ár var það tilvinnið á þriðjudaginn, Cinco de Mayo. Það svona stuð dagur.
0: Já,
2: er,
0: já. Ég, sko, ég veit ekki af hverju 5. mæ varð fyrir valinu. Ég held bara, sko, að það bara náttúrulega lá á að koma miðlinum í loftið og þetta var, sem sagt, ég var, sko, byrjaði að vinna hjá Árvakri og útgáfu félagi Smartlands og Morgblasi, svo hann bjall, svona mánuði fyrir sérska og þannig við vorum í svona mánuði að undibúa Smartland, ég meina það þurfti ákveða ég meina hvað flokkar eiga að vera, hvernig á þetta líta út og þú veist hvað alltaf að gera og þannig var ég bara ótrúlega heppin að vinna með góðu fólki þú veist Ritstjóri og Morgublasins Davíð Oddsson og Haraldur Jóhannesson vildu fá þetta verkefni inn í hús og Gilvir Þór Þorsteinsson sem var þá framkvæmdastjóri MBL, hann var með einhverja blauta drauma að sko byrja með eitthvað svona vef fyrir konur þú veist sem var nú samt eitthvað svona sem hann vildi eiginlega bara hafa hann vildi að vera svona eitthvað prjónauskriftir og eitthvað þannig að þegar við hittumst að þá fatta hann að þarna var eitthvað sem að var eitthvað kannski aðeins starra og aðeins öðruvísa en hann aðeins sé fyrir sér og svo var líka Soffía Haraldsdóttir sem er algjör snillingur hún var sérst svona netstjóra MBL og svo var Árni Matthíasson sem að vinnur hérna á Rúf líka hann var sérst sagt var að vinna hann í netdeildinni og við svona áttum alveg debat hvað þessi vefur ætti að heita þess að honum fannst Smartland verið eitthvað svo astnalegt, honum fannst þetta vera bara svo barnaland og dýraland honum fannst þetta bara verið eitthvað fárulegt, þannig ég man hann á fyrsta mánuðin, eitt ég alveg ótrúlega miklum tíma að ég að reyna að finna eitthvað annað nafn og þú veist, þá horfði ég til tímarita eins og stæl sem fylgir þannig að braska sem fylgir já, er það ekki Financial Times eða eitthvað svona og þá er ég hugsa, já, getur þetta heita stíll er ekkit eðla ömulegt orð þarna, og það var á endanum sagði Óskar Magnússon hann sagði bara, Marta María þetta heitir það sem þú vilt að þetta heiti og þetta verður að heita Smartland Mörtu Marju. Það var það sem ég var að borga fyrir og ég sagði bara ok. Þannig að hann bara svona sagði bara heyrðu við bara hlustum ekki á þetta rugl meira. Við bara þarna ef þú vilt hafa þetta svona að þá bara treysti þér. Þú lifir í öðrum heimi heldur en ég, þú ert ung kona, svona ykkur eldri maður eins og ég hef enga sans fyrir þessu og ég treysti þér.
2: Já. Og ég dýrka þetta. Og náttúrulega bara stór dagur á þriðjudaginn. En ég verð að fá að spyrja þetta eitt af því að ég fylgi þér á miðlunum og sá að þú er átt hérna trúlofunarammæli. Þú og Páll Vinkel trúlofu ykkur fyrir hvað 10 árum síðan?
0: Já, við áttum trúlofunarammæli 15. apríl.
2: Já, geturðu sagt okkur hvernig var bónorðið? Þið voru ekki búin að lengi saman.
0: Nei, við vorum bara saman í eitthvað svona 8 mánuði og þarna vorum við komin til þarna Marokkó í frí og ég var alveg bara viðþolslaus, mér fannst svona einhvern veginn við yrðum að trúlofast og hann einhvern veginn svona já, ég var núna búin að segja mér að hann vildi giftast mér og fara með mér gegn lífi en þú veist en ég var svolítið æst, þannig að ég teymdi hann á hárinu inn í einhver skarkgripaverslun sem að leit út eins og svona nýlenduveru verslun á Havana í Kúpu, þú veist það var ekkert úrval og við náðum einhvern veginn að para saman einhverja tvo gullhringi og og kaupa þá fyrir einhver lítinn pening og svo fór röltu með það upp á hótelherbergi og trúlofum okkur og en þú veist við hefðum aldrei trúlofa okkur á þessum degi þannig Marokkó ef ég hefði ekki bara keyrt þetta áfram
2: ég bara kannum þetta það jarði í degið en hérna svo þegar þið giftið okkur þá tókst þú upp eftirnafni hans
0: Já, það, já, sko, Páll hafði nú fljótt orð á því okkar sambandi að hann vildi að ég tæki upp hans eftirnafn. Hann hálfdanskur og þær hefði fyrir því í hans dönsku fjölskyldu að hjón séu með sama eftirnafn. Og ég einhvern veginn svona var treði taumi og svo bara svona gerum að þetta bara og hvað gerist ef við skiljum er ég það bara með eitthvað eftirnafn sem að þá er ég bara eins og ykkur apaköttur setu upp með eitthvað eftirnafn og við eitthvað skilin en svo gerist það í nóvember 2020 að ég missi son minn og það náttúrulega bara mikið bara mikið áfall og svona og það sko þegar ég hugsa tilbaka þá það nú bara þannig raunveruleikin þannig að ég væri ekkit hér og nú uppistandandi ef að hann hefði ekki passa upp á mig og koma mér í gegnum þetta. Þannig að þegar við giftum okkur svo sumari 2021 að þá sömdum við það að í framhaldinu af brúkupinu þá myndi ég taka upp hans ættanafn og ég sé ekki eftir því þú veist, þetta er bara þú veist, þarna, þetta er bara ást og kærleikur sem að stýra þessu og einhvern veginn, maður verður að kunna sko það að ég góða maka eitt að dýrmætasta í lífinu og hann einhvern veginn hefur staðið þannig baki á mér að, þú veist, ég vissi ekki að einhver gæti verið svona góður, sko þannig að þannig nú sagði hann baku það
1: mitt
2: Vá, ég með svolítið að gæsa það hérna, já hvað ekki komið að læginu þá?
1: Jú, hefur ekki bara heyra meiri músík og nú klárum spjallum við mörtu hérna eftir hvað hefur að hlusta á?
0: Við ætlum að hlusta á herra Hnetusmjör sem var í miklu uppáhaldi hjá sonum mínum tveimur Helga og Kolbeini og þegar að Helgi fellur svo frá að þá átti ég svo erfitt með að hlusta á það lag að því mér fannst að vera bara svona lagi okkar sem er þess að sorry mamma með herra Hnetusmjöri og ég einhvern veginn hef notað þetta lag sem bara svona hugrana atferðlis meðferð. Í dag geti bara hlusta á þetta án þess að brotna saman en ég gata ekki hann til að byrja með. Þannig að herra Hnetusmjör verður nú að þakka mér fyrir þessi stefgjöld sem hann hefur fengið af þessu lagi vegna þess að það er bara verið þarna, hluti af mínum bata í þessum aðstæðum.
1: Æði, við skulum hlusta á Sorry Mama.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Sumar Kropp Nóa Sirius bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Velkomin í afmælisveistu tölvutek. Alltaf 75% afsláttur, ís í boði og opið alla helgina. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
7: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
11: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
12: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
13: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
14: Nú getur þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestekk á kvöldin og helgar. Nestekk.is.
15: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
16: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. Nýjandi þáttur er að dagskrá í dag og þar koma árin 1996 til 1998 við sögum.
17: Það sem ég hef verið að syngja í 20 ár er það að íslenskan sé nógu góð til þess að það sé hægt að syngja hana fyrir utan landsteinana.
16: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
18: Þetta er Rás 2.
19: Já, þeir eru að hlusta á morgun kaffið á Rás 2 og við sitjum þetta með gestinum okkar þennan fallega laugardag. Það er hún Marta María Minkel, ritstýra Smartland og já, nú hlaðvarpari. Þú hérna, þið voru að byrja, já, þú, hérna, komið 15 ára sem að Smartland byrjaði, það alltaf einhverja nýjungar í gangi. Þú varst að byrja með hlaðvarp bara fyrir skömmu síðan.
20: Já, fyrir nokkrum vikum. Þannig, sko, ég var nú búin að hugsa þetta lengi. Hlaðvarpið, Marta María býður heim, sem sagt er fyrirbæri sem að gerist inn á mínu enga heimili. Mm-hmm. Og það var nú þannig að síðan að sonur minn fjall frá þá hef ég setið skriftir þú veist, ég er bara búin að vera svona að skrifa raunveruleikan fyrir sjálfum mig og ég veit svo sem ekkert hvernig þetta þróast en í þessum bókaskrifum að þá heldist yfir mig svona ekki svona þakklæti og ég fór einhvern veginn að hugsa bara fá hvað ég er, þú veist, ótrúlega lánsöm hvað ég hef kynnist mikið af góðu fólki á lífsleiðinni og svona ótrúlega þú veist og ég hugsaði bara með mér já, mér langar til þess að bjóðu þessu fólki heim til mín þar sem við getum bara svona rætt alls konar hluti, hjartansmál, eitthvað sem fyndið og bara verið þarna í einhverju flæði og þetta bara fer vel af stað og svona bara tölvast betur en ég þarf að vona og ég búin að vera að dunda mig við það að taka upp síðustu mánuð þannig ég alveg heilmikið af þáttum og lagar vegna þess að maður að gera eitthvað svona sko ég spila ekki golf og svona þannig að þetta svona mitt áhugamál sem ég dunda mig við í mínum frítíma og þá getur maður ekki haft þetta maður að gera eitthvað svona í sínum frítíma og í eins og bara ég bara mjög annarsum starfi að þá þarf þetta að vera þannig að þetta sé ekki streituvaldur þú veist að það þarf að vera eitthvað sem bara gaman þannig að ég svolítið bara svona að taka móti fólki helgar og bara eiga dásalega stundir og þannig að engin þáttur eins og ég náttúrulega þekki fólk misvel en einhvern veginn þetta bara þannig að þegar fólk sest inn í vinnuherbyggi mitt sem að núna hlaða stúdíu að þá bara gerast einhver töfrar fólk fer bara að tala einhver hluti sem að voru ekkit á punktunum sem var búið að skipulegja fyrir fram og svona þannig að og þannig ég bara að tala við sko, þú veist góðar vinkonu mínar og alls konar skemmtlegt fólk
19: Já, spennandi og hérna Og svo ammali á þriðjudaginn?
20: Já, svo ammali á þriðjudaginn.
19: Stendur eitthvað meira til heldur en þú veist að kemur út á prenti, eins og segir?
20: Já, sko við munum, sko við erum byrjar að rifja upp svona í stökum fréttum manstu þegar þetta gerist og eitthvað. Og ótrúlegt er satt með við allar partimyndirna sem við byrtum á Smartlandi að þá er Smartland aldrei haldið partí. Og þetta eitthvað neður
0: þannig það magna.
20: Já, það magna það eitthvað neður þannig að ég guggna alltaf að því ég bara, þú veist bara, það flókið að setja saman gestalista og það, maður vill náttúrulega ekki móðga neitt og ég var eitthvað neður með hugmyndir já, núna yrði mómentir nú myndum við nú halda partí til um þessu 15 ára ammæli svo fór ég að setja saman gestalista og ég sagði bara, við þurfum að leiða lögatarsall þú veist, það bara bjóðu öllu þessu æðislega fólki sem að hefur verið í fréttum, gefið af sér og eitthvað svona þannig að mér fjallust eða bara hendur
0: Ertu að segja mér, það verður ekki ammælisparti?
20: Í Smartlandsblaðinu verður uppskrift á ammælisköku Smartlands
0: okay.
20: Fólk getur bara baka hana heima þessu
19: Mér finnst það smá gott prinsipa því að það einhvern alltaf partí á Smartlandi það eru alltaf þetta inn einhverja greinar og myndir af partíum það kannski svolítið töff bara Smartland sjálft Nei, við höldum ekki stórt partí
0: Ég veit það ekki, svona... mér finnst þetta erfitt mér finnst það smá erfitt sko. mér langar bara að sjá þig í einhverjum ógæslega flottum kjól bara vera drottningin þetta kvöld skilur við, en kannski verður það 20 ára
20: Já, en máli bara að þú veist sko, fólk heldur svona manneskja eins og ég sé bara alltaf að borða gull uppfylla sjálfri mér og
0: Ertu ekki alltaf að borða gull?
20: Og, en þú veist, í grunninn ég bara svona fyrir lítil í mér mér finnst bara óþægilegt að vera bara mikið í sviðsljósunum þú veist, þarna fer hljóð og mynd ekki saman og til dæmis nú ég að fara þetta viðtal hjá ykkur ég fæ beðnir líka í hverri vikum að mæta einhver viðtal og ég segi eiginlega alltaf nei að því ég alltaf að spara mig að því ég veist bara, ég menna vef ég bara í andlitun á fólki alla daga, þú veist, ég verð þú veist, fólk má ekki fá ógjá mér og ég held til dæmis, ef ég hefði bara mætt í alla sjómanstætti öll viðtöl allt sem að hefur verið falast eftir þá væri Smartland ekki að halda upp á 15 ára ammæli núna, fólk væri búið að fá nóg þú veist, það bara að því að fólk getur líka fengið nóg af fólki það er bara, þú veist
19: Þannig að þú sjálf ert kannski ekki eins mikið samkvæmisljón og kannski fólk myndi halda, þú veit ekki mætt á allar frumsýningar og allt þetta
20: Ég fer mikið á frumsýningar leikúsuna því ég elska leikús ég fer náttúrulega alveg, ég er mjög félagslynd mér finnst mjög gaman að tala við fólk og ég get náttúrulega tala endalaust en ég kannski vel það betra að verð ég bara mínum tíma mínum vinum og eitthvað svona og en ég gæti verið í partí á hverjum eins og degi og svo þetta bara þannig það svona boðir mjög oft frá 5 til 7 og ég bara oft alveg úrvinda klukkan 5 og eða á eftir að gera alls konar hluti og þá sko, þarf eiginlega að sko skiptum föt klæða sig úr vinnudeginum og klæða sig upp á og sko það að labba út úr vinnunni keyra út á Álftanesar sem ég bý skiptum föt þú veist, þetta oft svolítið svona þetta bara svo mikið álag þannig að ég ekki nógu dugleg að mæti boð og þú veist, ég vil alveg breyta því en þú veist, en vinnan gengur samt alltaf fyrir og það sem að þetta snýst sko þú veist, ég meina Smartland var ekkit 15 ára ef ég var alltaf bara þarna sót ölvi einhverjum partíum og það var einhver fréttir loftin ég meina það þarf að skrifa þessar fréttir
19: og þó að þú mætir ekki þá kannski ljósmyndir á þínu snærum
20: já, þeir þú veist og þeir, sko, okkar ljósmyndir eru nú bara að standa sig svo vel sko.
19: Spennandi, hérna 15 ár hafður trúið þetta, þið svona langur tími og fáum við ekki allan að önnur 15
20: Já, alveg pottjátt sko, önnur 15 sko máli ég hef aldrei spáð í því hvernig eitthvað verður á næsta ári eftir 5 ár vegna þess að ég lifi í núinu ég aldrei með plan B ég hef aldrei hugsa eitthvað svona, já, ég ætla að gera þetta en það væri nú gaman eða hamburgarastað og þú veist, ég hugsa bara ekki þannig og ég held að þegar fólk alltaf einhvern veginn að gera eitthvað en það samt með plan B og einhvern veginn að prótursa plan B sem eitthvað þá ertu aldrei í núinu, þú veist, maður verður bara einhvern veginn að grípa daginn og ég bara verið í spretthlaupi síðustu 15 ár og verð það bara með þetta gaman þú veist, ég ekki með neitt plan að ég ætla að vera svona lengi viðbóti eitthvað svona en ég sé ekki fyrir mér núna að ég mun eitthvað tíman hætt þessu því ég segi ekki fyrir en svo veit maður ekki þú veist, lífi bara svo það kemur henni sífælt óvart sko.
19: Og eins og hérna séu hægt gera lífið skemmtilega þetta búið að vera skemmtilegt allan annan tíma
20: já, þetta bara, þú veist, oft erfitt oft snúið, þú veist, ég hef oft þurft að grenja upp ártúrsbrekkuna
0: hlusta á Abba
20: en ég hef á hverjum einasta degi síðustu 15 árin hlakkað til þess að mæta upp í hádegismá og það ótrúlega dýrmætt það að hlakka til að fyrir vinnuna það eitthvað sem að er ekki hægt, það bara eitthvað svona einhver stemning í hjartanu þú veist, það eitthvað svona sem að eitthvað annað fólk getur prótisrað þú veist, það bara eitthvað sem gerist innra með manni
0: Vá, hvað það ótrúlega dýrmætt og bara, það ótrúlega gaman að vita því að það sé, að því að við erum að njóta þess að lesa, við erum að njóta þess að smetla og fletta að það gaman að vita því að það sé gaman að þér líka
19: Já, herrðu en frábært að fá þig
20: Takk fyrir að bjóða mér
19: og, Já, takk fyrir að koma til okkar í kaffi og hérna, og bara enn og aftur til hamingju með áfangan og bara
0: áfangana
19: og áfangana og ammalið á þriðjudaginn
20: Kæra þakkir
19: og hérna, og bara við viljum meira sko.
0: Já, bara takk fyrir Smartland, takk fyrir þig takk fyrir hlaðvarpið og bara halda áfram að hafa gaman mér finnst þetta líka bara rosalega góð áminning fyrir okkur hinn, en þetta lifa í núinu og njóta augnabliksins mér finnst bara, mér finnst ég hafa lært mikið að því að spjalla við

0: Þetta er Mount Jones, I Don't Understand.
1: Skilur ekki neitt.
0: Herðu, það er búið að vera ótrúlega gaman að sitja þetta með þér, Júlía.
1: Já, sem leiðis.
0: Og við förum bara að þakka fyrir okkur hérna í dag. Vorum að kveðna Mörtu Maríu sem var gestur okkur þennan laugardaginn. Við minnum auðvitað á að það verður bara frábært dagskrá hérna á Rástö í dag. Hann Kristján Freyr tekur við hérna á eftir með helgar útgáfuna.
1: Akkurat, ég held mikið upp á hana. Ég sá hann eitthvað vera skottast hérna frammi og ég varð alveg bara spennt. Ég ætla að halda að hlusta þegar ég geng hérna út.
0: Ekki spurning. Við ætlum að enda þetta í dag áður en að skilabúð og hátíðisrétti taka við á ný dönsk. Þetta er lagið Fyrsta skiptið og þetta sem ekki fyrsta skiptið sem að heyrist hérna á Rástö.
1: Nei, ekki síðast heldur.
0: Herfinn, takk fyrir okkur í dag
1: takk
0: og eigið í mótalegan laugardag.

0: velkomin á vorhátíð fríkirkjunni í Hafnarfirði á sunnudaginn. Skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur af stað frá kirkjunni klukkan 11 að Hellisgerði þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komum saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djassþorpið á Garðatorgi er opið frá klukkan 12 til 23 í dag. Ævintýra veröld með tónlist veitingum, góða hirðinum og alls konar dýrð menning í Garðabæ. Vortónleikar í Skálholtskirkju í dag klukkan 17, stórbrotin karlakóralög, ljúfarperlur og dægurlög í nýjum búningi, karlakór Selfoss. Kammermúsiklúburinn sunnudag klukkan 16, kammer.is. Vortónleikar í Hörpu í dag klukkan 3, karlakórin Fóssbræður. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Lokaði dag vegna ársátíða starfsmanna Birgisson Ármúla. Ný sendinga stuttar með skýrtum og pólobólum, verslun Guðsteins. Aftrættismiði í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Heill fersk og kryddkjúklingur á aðeins 999 krónir kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Reykkápur og frakkar, Laxdal Skipholti. Reykvíkingar, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Böð, borgari og bjór, 0,0% á 9.5, rönnsnef.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afstátt, kormókur og skjöldur. Helgar tilboð, grísanakki, melabúðin. Fiskur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu.
1: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Það verður líf og fjör helgina á Hellu. Og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mosfell taka vel á móti þér. Golfmót á Strandarvelli og Sindra Torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leifðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
8: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
10: Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
11: Longines. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
16: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
17: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
19: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
20: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
21: Bann.
5: Bandaríkjastjórn ætlar að draga 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Tilkynningum þetta kom skömmu eftir ákvörðun að hækka tolla á bíla frá Evrópusambandinu sem bitnar mest á þjóðverjum. Landspítalinn komin í ansi erfiða stöðu að mati formanns Læknafélags Íslands. Stöðugildum verður fækkað 40 til að mæta rekstrarhalla. Strandveiðisjómenn fá útlitað minni kvóta fyrir veiðitímabilið í ár en í fyrra. Formaður landssambands smábótasjómanna býst þó við met ári því von sé á meiru þegar líður á sumarið. Samfylkingin stærsti flokkurinn í 4 af 6 kjördæmum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera festast sem þriðji stærsti flokkurinn í suðvestur kjördæmi þar sem hann hefur oftast verið stærsti flokkurinn. Bændurnir á Espiflöt í Bláskógabyggð heiðursverðlauna hafar garðyrkjurnar í ár eru bjartsýnir á framtíð greinarinnar, stjórnvöld sýni aukin áhuga. Úrslita einvígi úrvalsdeildar kvenna í handbolta hefst í dag þegar Valur tekur á móti IBVF. Í bestu deild karla í fótbolta dagur nágranna viðuregna því Valur tekur á móti KR í Reykjavíkurslag og Þór og KA mætast í fyrsta akureyrarslagnum í efstu deild í 24 ár. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi á næstunni að fyrirskipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth. Þá gaf Donald Trump bandaríkjaforseti í skyn í gærkvöld að tollahækkun á bílum frá Evrópusambandinu væri aðalega beint að Þýskalandi. Hallgrímur Indriðarsson, fréttamaður, já, við byrjum á tollahækkuninni í 25%. Hvað þýðir hún?
21: Já, það var náttúrulega búið að semja 15% toll í júli í fyrra, þannig að þetta töluverð tollahækkun og fjölmiðlar í Evrópu voru fljótir að benda á það í gæri ákvörðunin kæmi mest niður á Þýskalandi. Þeir standa undir stórum hluta útflutnings á bílum til Bandaríkjana frá Evrópu og fimmtungur af útflutnum bílum frá Evrópu fer til Bandaríkjana. En Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði á fundi með stuðningsmönnum sínum í gærkvöld að Evrópusambandið hefði ekki staðið við þennan samning, útskýrði það reyndar ekkert frekar og hann sagði líka að hann hefði upplýst þjóðverja þessa ákvörðun.
22: Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore, it's the opposite, they're all coming back.
21: Þarna sagði Trump að Mercedes, BMW, vörubílafyrirtækin og aðrir hefðu ekki borgað neitt árum saman féflett Bandaríkin og tekið störf frá þeim, en nú væri það ekki raunin lengur. Hann þarna sennilega að vísa til þess að tollarnir voru aðeins 1,2% að jafnaði áður en Trump tók við og að Bandaríkin keyptu þá meira af Evrópu en að þau seldu þangað, en svona með þessu þá hann óbeint að staðfesta að þetta beinist sérstaklega að þjóðverjum og Ben Lange, formaður alþjóðaviðskiptanefndar Evrópuþings sem sagði við breska ríkisútvarpið í morgun að þessi yfirlýsing sýndi hversu óáreiðanlegir viðskiptafélagar Bandaríkin séu.
5: Og svo tilkynir Pete Hegseth varnar og stríðsmálaráðherra að Bandaríkjamenn ætla að draga 5.000 bandaríska hermenn brott á næstu 6-12 mánuðum. Hvers vegna?
21: Já, og þá er það til frá Þýskalandi. Ráðuneytið segir ákvörðunina, stríðsmálaráðuneytið byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu og sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Trump hafði reyndar hótað þessu fyrir í vikunni vegna deilna við Friedrich Merz afstöðu hans við stríð til stríðsins í Íran og orð merkt sem að Íranar hefðu niðurlagt Bandaríkin við samningaborðið, þau fóru sérstaklega fyrir brjóstið á Trump og hann spurði þá á móti hvort að kanslaranum þætti í lagi að Íranar kæmu sér upp kjarnorkuvopnum.
5: Og hver hafa svo viðbrögðin verið?
21: Ja, þýski utanríkisráðherrann Jóhann Vatipúl, hann segir að stjórnvöld séu viðbúin þessari fækkun þó að það sé ólíklegt að af henni verði í svona stærstu herstöðum á borð við Ramstein. Það eru rúmlega 36.000 bandarískir hermenn í Þýskalandi núna, þannig að þetta ef af verður þá þetta svona 14% fækkun. Og síðan kom yfirlýsing frá talskonu Atlantshafsbandalagsins í morgun á X og hún sagði að unnið væri af því með bandaríkjamönnum að öðla skilning á ákvörðuninni. En að þetta undirstriki þörfin á því að Evrópa fjárfesti áfram í eigin vörnum.
5: Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðarsson. Niðurskurðar áform á Landspítalanum koma formanni Læknafélags Íslands á óvart. Hún telur þau til marks mjög erfiða stöðu.
23: Stöðugildum á Landspítalanum verður fækkað 40 samhliða öðrum hagræðingaraðgerðum til að slá á 5 milljarða rekstrarhalla spítalans.
0: Þetta bara óþægileg staða og kemur á óvart. Og mjög alvarlegt ef það farið að reka fólk sem að starfar í beinni sjúklingaþjónustu á gólfinu á Landspítalanum. Þá maður komin í ansi erfiða stöðu, myndi ég segja.
23: Þetta segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Hún segir fréttirnar koma á óvart í ljósi yfirlýsingar ráðamanna frá því fyrr á árinu, en bæði fjármála og heilbrigðisráðherra hefðu haldið því fram að engin niðurskurðarkrafa væri á spítalann. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, sagði í vikunni að stærsti hluti hallans væri vegna kjarasamningsbundinna launahækkana. Steinunn segir að læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki finnist óþægilegt að vísa sig í kjarasamninga þeirra í þessari umræðu.
0: Það er ekki að fullu fjármagnaðir. Það er náttúrulega furðulegt að ríki gerir kjarasamninga og fjármagnaðir svo ekki að fullu. Við bara getum ekki sætt okkur við þann málflutning.
23: Steinunn segir læknafélagið hafa reynt að komast að því hve mörgum stöðugildum lækna standi til að fækka en ekki fengi skýr svör.
0: Því meður. Við vitum eitt dæmi af stöðu sem var lagðið meður hjá aðeila í mjög lítilli prósentu og í launalausu leyfi og af því getur nú varla hlotist mikil hagræðing. En auðvitað veldur þetta bara miklum óróleika og þetta óþægileg staða fyrir þá sem þarna starfa að það sé mögulega verið að leggja niður störf fólks á gólfinu það sem virkilega nóg að gera hjá öllum eins og ég skil það.
5: Sagði Steinunn Þórðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Formaður Landssambands smábátaeigenda vonast eftir met ári þrátt fyrir að fyrsta úthlutun á veiðikvóta frá innviðaráðuneytinu sé lægri en árið áður. Hann biðlar til smábátasjómanna að bíða rólegir eftir frekari úthlutun.
1: Samkvæmt reglugerð ráðuneytisins er úthlutun til strandveiða 10.650 tonn af þorski, en í fyrra var úthlutað 11.000 tonnum. Kjartan Sveinsson, formaður Landssambands smábátaeigenda, segir að úthlutunin hafi vakið kurr meðal smábátasjómanna, en ekki sé þörfað örvænta.
2: Við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta, úr frumvarpinu í sambandi við jafnunar heimild. Þannig að þá erum við komin upp í 13.350 sem er meira en það var í fyrra.
1: Þá gerir hann fastlega ráð fyrir því að eitthvað komi úr skipti mörguðum líka. Tveir slíkir eru eftir fyrir íslenska sumargotssíld og makríl.
2: Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
1: Strandveiðar geta hafist á mánudaginn 4. maí. Kjartan telur undarlegt að úthlutun hafi verið gerð með þessum hætti, en efast ekki að það eigi sér eðlilegar útskýringar. Stjórnvöld hafi áður gefið í skinn að úthlutunarpotturinn yrði alls 14.000 tonn þetta árið.
2: Ég veit ekki alveg af hverju reglugerðin kom út með nákvæmlega þessa tölu núna, af hverju hún kom ekki bara út 14.000 tonn. Það hljóta að vera einhverja eðlilegar skýringar á því, en við vitum alveg að ráð þeirra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott.
5: Sagði Kjartan Sveinsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka í fjórum af sex kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Suðurkjördæmi en hefur mest yfirburðastöðu sína í Suðvesturkjördæmi. Miðflokkurinn hefur tekið forystuna í Norðvesturkjördæmi.
3: Þetta er meðal þess sem á sjá í nýjum þjóðarpúlsi Gallups þegar fylgið er skoðað eftir kjördæmum. Samfylkingin ber höfuð og herðar yfir aðra flokki í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur þar sem hún mælist með 35 og 36% af fylgi. Sjálfstæðsflokkurinn er næststæsti flokkurinn í borginni með 19%. Samfylkingin er líka stæst í suðvestur kjördæmi en þar mælist miðflokkurinn aðeins stærri en sjálfstæðsflokkurinn. Sjálfstæðsflokkurinn fékk allra flokka mest fylgi í kjördæminu í öllum kosningum nema einum síðan byrja var að kjósa eftir núverandi kjördæmaskipulagi. Þetta er hins vegar í fimmta skipti á hálfu ári sem hann mælist aðeins þriðji stærsti flokkurinn. Í sögunni hafa sjálfstæðsflokkur og framsóknarflokkur verið stærsti flokki í norðvestu kjördæmi en þar mælist miðflokkur nú með mest fylgi 24% og samfylkingin næstmest. Í öðru gamlu vígi sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins norðaustur kjördæmi mælist samfylkingin stærst með 34% af fylgi en miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn koma næstir með tæp 16. Sjálfstæðsflokkurinn fær sína bestu útkomu í suður kjördæmi 29% og er þar stærst Þestur allara flokka, næst kemur miðflokkurinn með 24%.
5: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. 100 ára afmæli breska náttúrufræðingsins Davids Attenborough verður fagnað með ýmsum hætti í Bretlandi á næstunni en hann verður 100 ára þann 8. maí. BBC breska ríkisútvarpið verður með sérstaka Attenborough viku og sýnir viðtalsþátt, valda þætti úr smiðju afmælisbarnsins og frumsýnir nýja þáttaröð, Leynigarðinn eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpar ljósi og

0: Ég hugsa oft til þess að einmitt, hann fæddur 1926, einmitt verður 100 ára núna í maí og hann hefur raunni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslaginu og samfélögum og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann ekki bara að vísa í gögn sem þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð hann örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Erfitt að henda reiður á þann fjölda náttúrulífsþátta sem liggja eftir Attenborough, en talið að þeir séu hátt í 1000. Gunnar Þorsteinsson hefur þýtt og talsett marga þeirra hér á landi.
2: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða, eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni, sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa. Og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
3: Hann Attenborough á íslenskt gæludýr.
2: Já.
1: Og nána verður fjallaðum ævi og arfleith Davids Attenborough í heimskviðum á rás 1 eftir hádegisfréttir. Garðyrkjubændur á Espiflöt í Reykholti í Biskupstungum í Bláskógabyggð eru stolt og ánægð þessa dagana því þau voru að fá heiðursverðlaun garðyrkjunar.
4: Á opnu húsi í Garðyrkjuskólum að Reykjum í Ölfusi á sumardaginn fyrsta voru nokkur garðyrkjuverðlaun afhent meðal annars heiðursverðlaun garðyrkjunar sem hjónin Sveinn Sæland og Áslaug Sveinbjarnardóttir, garðyrkjufræðingar á Espiflöt, fengu en þau kynntust einmitt þegar þau voru námi í Garðyrkjuskólanum. Þau eru að sjálfsögðu mjög stolt og ánægð með verðlaunin.
5: Við erum bara sæl og ánægð með þetta. Mjög svo.
4: Hvað segir þú Áslaug?
6: Jú, þetta bara mjög gaman. Virkilega, flott.
4: Hvaða þýðingu að hafa svona verðlaun fyrir ykkur?
6: Já, maður bara stoltur af sínu. Það bara ekkert annað.
4: Espiflöt, hvers konar garðyrkjustöð það?
5: Við ræktum afskorin blóm. Ég segi við erum reyndar hætt að reka hana en við vinnum þar ennþá og höfum gaman að en það eingöngu afskorin blóm. Blöndu blómarækt og framleitt mikið af blómöndum. Við erum svona stæðst á landin í blönduðum blómöndum. Þannig að það svona okkar sérhæfing í dag.
4: Árið 2013 hófust kynslóðaskipti á Espiflöt yfir til þriðju kynslóðar þegar Axel sonur þeirra hjóna og Heiða Pálrún Leifsdóttir kona hans gengu inn í reksturinn og tóku síðan alfarið við honum nokkrum árum seinna. Ástríða fyrir rektun og markaðsetningu blóma hefur ávallt einkennt Espiflöt og þáttaka fjölskyldunar hefur einn af horfsteinum rekstursins frá upphafi.
7: Gefur þú stundum Sveini blóm eða hann þér blóm?
6: Við björgum okkur sjálf bara, þegar okkur langar í blóm, þannig náum við okkur í blóm.
4: En hvernig líst hjónanum og stöðu garðyrkjunar eins og hún í dag?
5: Staða garðyrkjunar bara björt. Við erum við sömu góðu aðstæðunar eins og við höfum verið í gegnum tíðina og ríkisstjórnir að sýna okkur smá áhuga og hérna kemur inn í þetta svolítið sterk núna og er að horfa til framtíða með okkur. Þannig að mér finnst hún vera björt í dag.
1: Sagði Sveinn Sæland, einnig var rætt við Áslaugu Sveinbjarnardóttur, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Alþjóðlegi ókeypis myndarsögudagurinn í dag. Verslunin Nexus ætlar að gefa úrval myndarsögublaða og bóka í tilefni dagsins, segir hún Þuríður Runolfsdóttir fréttamaður er í Nexus. Já, ásamt fjölda myndarsögu unenda ekki satt.
8: Jú, það passar. Hér í Nexus í Glæsibæ var röð út af dyrum við opnun klukkan 11:30 og verslunin smekk full af alls konar fólki. Fjölmargir komnir hérna til að ná sér í myndasögur. Og hjá mér Þórhallur Björgvinsson, deildarstjóri myndasagna og bóka hjá Nexus. Hvað ókeypis myndasögudagurinn?
9: Hann árlegur viðburður sem búinn að vera í gangi síðan skömmu eftir aldamót og það eru gefnar sérprentaðar myndasögur frá ýmsum útgáfum. Þetta leið til að kynna formið sem upphást í Bandaríkjunum en orðið bara hnattrænt. Og við höfum tekið þátt í síðan 2003 og sleitulaust fyrir utan eitt COVID árið.
8: Er fjölbreyttur hópur sem að les myndasögur á Íslandi?
9: Gríðarlega. Það er allur aldur. Ég myndi segja að lungin væri ungmenni eins og gengur að gerist. Það eru börn og unglingar en það er mikið af fullorðnu fólki líka og jafnvel vel rosknu. En það er að finna bara allt mögulegt á milli heimus og jarðar innan myndasögu gerans.
8: Og nú er verið að gefa út íslenska myndasögublaðið OK Piss í fyrsta sinn í 10 ár.

0: Hvernig blæði það?
1: Hugleikur Dagsson hefur vega vandað að því að velja í það blað og það eins og maður búast við nokka grottarálegum húmor þar en það safn smásagna eftir hinna og þessa teknar og höfunda.
0: Er mikil gróska í íslenskri myndasögugerð?
1: Hún talsverð, það ekki mikið útgáfu hjá stærri útgáfunum en það alltaf nokkuð af myndasögu höfundum að koma sín á framfari.
0: Takk fyrir þetta Þórhallur og við kveðjum hér úr Nexus.
2: Takk fyrir Sigrún þeir Þuríður Runólfsdóttir. Þá að íþróttum, það dagur grannaslagana í bestu deild karla í fótbolta í dag. Reykjavíkur veldin Valur og KR mætast á Hlíðarenda í kvöld en klukkan 4 hins vegar fyrsti Akureyrarslagurinn í efstu deild í 24 ár.
3: Síðast mættust Þór og Káa í efstudeild í fótbolta 1. ágúst árið 2002. Káa vann þá með einu marki gegn engu og vann raunar báða leiki liðana þetta sumar með einu marki gegn engu. Í samantekt vefsíðunar akureyri.net kemur fram að þetta séu jafnframt einu sigurleikir Káa í baráttu við granna sína í efstudeild því í 14 akureyrarimum fram að sumrinu 2002 hafði Þór aldrei tapað. Ólíkt fyrri grannaslögum þessara tveggja liða ekki leikið á akureyrarvelli í dag eins og á árum áður. Leikurinn í dag leikinn á glænýjum velli Þórs sem var tekinn í notkun í þriðju umferð mótsins þegar Þór lagði fram 1-0. Sama hvernig leikar fara í dag verður Þór fyrir ofan Káa í töflunni. Þór með 6 stig eftir 4 leiki í 7. sæti en Káa aðeins með 1 stig og situr í 10. sæti. Í Reykjavíkurslagnum í kvöld svo toppsæti deildarinnar undir þegar Valur tekur á móti Káar. Káar eftir deildinni með 12 stig, fullt hús, eftir 4 umferðir. Valur í þriða sæti með 9 stig og getur því komist upp að hlið Káar með sigri í kvöld og myndi þá markatala ráða því hvort liðið efst. Þar Káar með 10 mörk í plús en Valur 5. 5. umferð líkur svo á morgun með leikjum IBVF og Breiðabliks og Stjörnunar og IA klukkan 4 og svo leikjum Keflavíkur og Víkings og FH og fram klukkan 6. Áður en kemur að leik Vals og Káar á Hlíðarenda í kvöld fyrsti leikur úrslitaeinvígis úrvalsdeildar kvenna í handbolta á sama stað. Þar mætast núverandi Íslandsdeildar og bikarmeistarar Vals og IBVF. Þessi tvö lið urðu í eftirsætum deildakeppninar og má búast við harðri rimmu. Valsliði kemur talsvert hvíldara til leiks eftir að hafa unnið undanúrslitaeinvígi sitt gegn Fram 3-0 fyrir 10 dögum síðan. Á meðan IBVF fór í framlengdan oddaleik gegn Haukum í undanúrslitum og lauk þeirri baráttu ekki fyrir á þriðjudaginn var. Leikur Vals og IBVF hefst klukkan 3. Það verður svo 8 leikur í undanúrslitabaráttu Grindavíkur og Njarðvíkur í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Liðin mættust í fjórða sinni í gærkvöldi í Grindavík. Njarðvík vann með 72 stigum gegn 68 og jafnaði metin í 2-2. 8 leikurinn á þriðjudag á heimavelli Njarðvíkur en Njarðvík var deildarmeistari í vetur. Í kvöld mætast Haukar sem eru núverandi Íslandsmeistarar og Keflavík í fjórða leik sínum og komast Haukar í úrslit með sigri.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, það gengur í suðvestan og vestan 8 til 15 metra með stöku skúrum eða jeljum en þurft og bjart á austanverðurlandinu fram eftir degi, hiti 3 til 9 stiga við daginn. Það lægir í kvöld og nótt og kólnar, hiti 2 til 9 stiga á morgun en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Það var helst í hádegisfréttum að Bandaríkjastjórn ætlar að draga 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Tilkynningum þetta kom skömmu eftir ákvörðunum að hækka tolla og bíla frá Evrópusambandinu sem bitnar mest á þjóðverjum. Landspítalinn komin í ansi erfiða stöðu að mati formanns læknafélags Íslands. Stöðugildum verður fækkað 40 til að mæta rekstrarhalla. Strandveiðisjómenn fá úthlutað minni kvóta fyrir veiðitímabilið í árin í fyrra. Formaður landssambands smábótasjómanna býst þó við met ári því von sé á meiru þegar líður á sumarið. Samfylkingin stærsti flokkurinn í 4 af 6 kjördæmum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera festast sem 3. stærsti flokkurinn í suðvesturkjördæmi þar sem hann hefur oftast verið stærsti flokkurinn. Umsjónamaður hátíðar sjötta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: Ert þú í framboði? Vertu með í kostningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kostningar. Að vaxa í trú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja, þinn staður. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Opið, það opið í dag til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
5: Flokkur fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
6: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Lyngrósir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komi í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rás 2.
13: Jú, góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Verið þið öllu velkomin að helgar útgáfunni þannan laugardaginn. Það komin annar maí. Jú, maí bara mættur. Það held ég nú. Vorið heldur betur fara að minna á sig, svona víðast hvar allavega. En það var smá alkvít jörð held ég fyrir vestan og norðan, en það hlýtur að vita gott.

Það held ég nú, þetta var KK-bandið, töfrandi góða tríó og en áfram með tónlistina, áhvernig ég kem að því hvað á dagskrunni í dag hérna. Betri tíð, heitir þetta lag frá 1989, þetta auðvitað Sturmenn, að plötinni listin að lifa, það kemur betri tíð.

Bráðum kemur betri tíð, því betri getur tíðin ekki orðið. Það held ég nú bara. Jú, jú, það helgar útgáfan ykkar sem hér farin af stað, laugardaginn 2. maí og ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur hérna til klukkan 3 í dag. Þá tekur þátturinn böndinans Bubba við. Hún Bubba halda engin bönd, auðvitað. En við ætlum að hafa gaman í dag og ég vona að þið séu að njóta þessa laugardags, hvar sem þið eruð nú stödd og hvað sem þið eruð að hafast. Vonandi bara að hafa það notalegt. Og hlusta á Rás 2. Nú, ég ætla að spila skemmtilega tónlist í dag, öfut við áður. Nei, nei, ég spila nú yfirleitt alltaf eitthvað skemmtilegt. Ég búin að skoða alls konar tríó í tónlistinni, svona þryggjamanna eða kvenna sveitir, það sem að, já, þrjár manneskjur, skipa, hljómsveit eða söngkóp, þið skilir hvert ég að fara. Og þið megi gjarnan senda mér hugmyndir að lögum frá svona ykkar uppáhalds tríóum á Facebook síður Rása 2, bara svona til að hafa gaman. Og við byrjum auðvitað þannig að þáttu að hlusta á frábært tríó sem að heitir KK Bandið. Og hérna besti vinur. En svo komu auðvitað stuðmenn og Ragga Gísla með betri tíð og þá nú bara vegna þess að ég sá hérna svo fallega fyrirsögn. Segið ég allavega að það er hérna á morgunblaðs, við morgunblaðsins heiðarlegt vorhrett á leiðinni. Allavega, þetta er hérna haft eftir Birgi Höskuldssyni veðurfræðingi en það er einhver nöpur spá fyrir næstu viku en ég ætla ekki að vera að dvelja með það endilega en mér þetta bara allavega svona, já, að tala heiðarlegt vorhrett. Það nú svo það en bráðum kemur betri tíð eins og það heitir og já, ég sagði nú bara hérna áðan að það eru þetta komið þessi vorbragur hjá okkur en svo sá ég hins vegar myndir bæði að norðan og vestan það sem að já, það var bara alhvít jörð víða og það hlýtur bara að vita á gott eins og ég kom nú aðeins hérna inn og ég held það svona á baráttu degi verkalýsins sem að var í gær en ég ætla að segja ykkur frá því hvað er að gerast hjá mér eða okkur hérna í helgarútgáfinni fyrir utan skemmtilegu tónlistina og tríóin sem að þið ætla að senda mér til dæmis bara hugmyndir á Facebook síður Rás og 2 og eitthvað er nú komið þar skemmtilegt en svo eins og endarnær þá ætla ég að smella putta á púls og skruna yfir svona alltaf skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi alltaf nóg að vera auðvitað Og svo það meðmælega súpan, góða. En í dag ætla þau að mæta til mín þau Lára Jóhanna Jónsdóttir leikona og stórsöngvarinn Valdimar Guðmundsson. Það held ég nú, þannig að þetta verður ekki leiðilegt. Ég og þau tvö, þetta ágætis tríó held ég, ég vona það allavega. Og það sem ég var að tala tríó, þá ætla ég að spila hérna aftur tríó núna. Og rúlum okkur af staðinn í helgarútgáfu þessa dags og með hljómsveit sem heitir Lón eða Tríó Lón sem að Valdimar Guðmundsson er mitt einn þryggja í og þetta lag finnst mér alveg endalaust gott segjum maður það þetta lag sem kom út held ég fyrir 2-3 ára síðan og hefur þetta heyrst hérna á Rástöðum þetta lag sem heitir Hours og þá er gaman að hitta Valdimar hérna á eftir þetta lag alveg stórkostlegt Lón

0: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
1: Þarna heyrðu við Pink Pony Club með Chappelle Roan og hún ekki tríó en við erum að spila hins vegar tríó svona af alls konar tægi þetta bæði íslensk og erlend sem ætlum að hlusta á hérna í gegnum helgarútgáfa dagsins en erum reyndar að fá góða gesti hérna eftir smá stund þannig að við verðum hérna tríó í beinni á Rás 2 í dag í helgarútgáfinni því að meðmælasúpan er næsta leiti en ég ætla að spila hérna eitt tríó íslenskt Og það svona smá meiri læti í þessu heldur enn til dæmis Chappelle eða Kákobandinu. Þetta botleðja. Þetta svolítið hressandi. Þetta svona smá laugardags, held ég. Eða ekki. Þeir frábær.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástvöðum.
1: Jú, þeir eru frábær, sungu þeir, dúetna í tríóið, tríóið botla, já, ég laf bara að lesa hérna dúo. En hvað er að gerast helgina, spurði hann Gummi, sem er rödd Rása 2 hérna, ein af þeim allavega. Ókeypis myndasögudagurinn í Nexus, hófst núna bara klokkan 11:30 í morgun. Það komið þetta fram hérna í fréttum, hádegisfréttum, rétt áðan og við tal við hann Þórhall, starfsmann þar. En þetta bara eitthvað sem hefur verið upp á síðkastið síðustu árin, myndasögudagurinn og þar eitthvað gefis, ókeypis, held ég að heiti, meira að segja. Það tímarit sem að hugleikur dagsum held ég kom á koppin einhvern tímann ef ég að fara með rétt mál. En kíkið endilega í Nexus, álfum 74, þeir sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu, það í Grand nú... og einnig á þessu svæði í Hafnarfirði þá sá ég það að það stjörnustríðsdagurinn í dag hefst núna bara klukkan 13 akkurat fyrir 5 minútum síðan og ég mæli mig því að kíkja á þetta á bókasafni Hafnarfjarðar og megi mátturinn vera með ykkur öllum í maímánuði May the Force eða May the Fourth einhver svona þannig orðaleikur skemmtilegt en það vona á frábærum gestum þarna á bókasafnið og Hann talaði hérna 501. Hersveit keisara og hetjurnar í geislasverðafélaginu koma líka og þetta geggjað. Þannig að ég myndi vera þarna held ég, ef ég var ekki, já, hér, sem líka gaman. En svo það í Havari, það opnunarhátíð Havari verslunin á nýjum stað. Þetta auðvitað svona svolítið gallerí, ekki bara... Vestun, þetta bara menningar miðstöð sem að auðvitað Svava Pétur og Bergný Tesler settu af stað held ég 2010 ef ég maður rétt og nú voru það komið betinum við, þetta ekki faxa þenni að fáka finn, nú ekki alveg viss en þetta allavega einn í skeifinni í fenónum og þú, já, flutt úr 15 fermetrum yfir í 200 fermetra þannig að þetta verður rými fyrir listamenn og hönnuði og handverksfólk og alls konar dagskrá þarna, í gangi í dag og verður örglega bara í framtíðinni þannig að það gaman að horfa þetta en ein uppeyjan heitir þessi það yfirskrift þessar opnunarhátíðar í Havari og þetta hefst núna klokka 14 eftir skamma stund en við ætlum að heyra meira af því sem að gerast helgina bara hér síðar við ætlum að fá hérna eitt tríó eins og ég hef verið að mér eru svo tíðrættum og óskalegum detta hérna inn á Facebook síður Rása 2 og ég held að sé koma þrír sem að er að minnast á hljómsveitina Polís og það skal engan undra Gunnar Ingi Guðmundsson biður hérna lag sem heitir Walking on the Moon Þetta ætlum við að heyra, þetta mjög fallegt og góð stemning og svo bara fyrir að bresta á með meðmæla súpu hérna og eftir. Herriði gengt tímann talaði íslenska þýfingu, einhver gárungar voru búin að þýða þetta hennar titill á þessu lagi Walking on the Moon á lappi í mánum, hvað svo leis? Nei, þetta átti að vera að fyndi sko, lappi í mánum.

0: muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Sófadagar í Elva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Elva.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Góðan daginn til sjávar, góðan daginn til sveita, já. Góðir dagar í gangi núna þegar botturinn stefnir í heila 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Daði Freyr.

0: áfram að sjálfsögðum og það laugardagur 2. maí og ég kom með góða gesti sem betur fer af því að það bara svo gaman það veri ekki einn Valdimar Guðmundsson og Lára Jóhanna Jónsdóttir hjartanlega velkomin bæði tvö
1: takk fyrir
0: virkilega gaman að fá okkur á þessum fína laugardegi og já, held ég allavega útast fólk svona í þessum spórum mínum komin hérna inn í eitthvað klefa sem að maður sér ekki neistaðar út og
1: já.
0: Kannski komin einhver að ég sá nefnilega á þann ég var að vitna hérna í veðurspá fyrir næstu viku og heiðalegt vorhrett er á leiðinni sáuðu það?
2: Gaman
1: að hluta koma að því, sko maður búin að vita af þessu
0: já. Nákvæmlega
1: Nei, það góðu dag núna, sko
0: Já, dásalegt og ég að rífa ykkur frá garð hérna garðverkunum eða bara skúra heima eða
2: Nei, við tókum svona morgun göngu í morgun við fjölskyldum
0: og
2: þarna, það smá kalt reyndar en svona sól og gaman og fórum bara út að hjóla og höfum það notalegt sko og svo bara ég svona nýlega komin inn þegar ég kem hérna í
0: hittal
2: sko það sé bara ekki að tröfla mikið sko
0: Já, góðu bragur á okkur báðum hérna, bara þeim Erst þú búin að fara í gönguferð í dag?
1: Ég ekki búin að fara í gönguferð, nei, ég skammast mér svolítið fyrir það núna sko. Ég ekki búin að gera neitt Ég á að vera, sko, ég ætti að vera skúra
0: Já
1: Þannig að mér finnst bara, mér finnst bara gott að geta kætt hér ástandi
0: á heimilinu mínu núna Mér finnst bara mjög þakklátt Ætla að skúra þennan að æ, hérna einhver gaurinn að rástu og óþólandi Akkurat, já, dásalegt Ég ætla að dembi ykkur í þetta í hérna, meðmæla súpu sem að ég gerna að gera að stela hérna miðvælendum í þennan lið og búið að vera mjög gjöfult og skemmtilegt og hérna búin að gera þetta síðan bara, held ég bara frá áramótum ef ég maður rétt og búið að vera fullt af skemmtilegum meðmælum engi pressa á ykkur svo fólk hefur meiri segja, ég voru að segja hérna, áður við fórum í loftið, Lára, að hérna að það engu logið, fólk að hafa samband hérna við mig bara, sko bara hlustendur eða fólk sem ég kannski ekki þekki gendilega að bara spyrja mig út í herðu, ég hlusta á þáttið fyrir nokkur viku síðan og það var bók sem að til umfjöldunar ég bara náði ekki nafninu, getur þú veist,
2: þannig
0: að alls konar svo leðis
2: já,
0: þannig að hérna Þetta orðið hérna rosalega bræðmikil og hérna gjöful súpa sem að hérna
1: Já, ég trúið, það svo mikið í bóði og þakklátt að fá eitthvað neginn ok, ég heyrði af einhverjum sem fílaði þetta þá ætti ég gefið sér séns
0: Já, akkurat og bara núna síðustu viku þá heyrði ég af konu sem að var að keyra og heyrði af meðmælum Birgistóttur leikonu sem að var að tala um bók hérna í Dillons, morðin í Dillons húsi og viðkomandi sem var að keyra hún fór bara, keyrði út í kant og fór bara beint í hérna hljóðbóka veitu og náði sér í bókina var bara leiðin held í bústa eitthvað svo leis svona, bara, dásamt já, þannig að ég vona að þetta sé allavega að fleiri heldur en ég hafi gaman að þessu og gagn en áður við förum í meðmælin þá bara langa með að þess að forðast bara hvað þið svona eru það aðhafast þið tvö bara hvort í sínu hotnið þetta heil mikil verkefni myndi ég trúa og bara já, svona hvað hérna hvað svona á döfunni hjá ykkur bara, hreinlega Valdimar, þá ég að byrja þér
2: Já, það svona ímislegt náttúrulega ég að hérna, bara það næsta sem ég að fara að gera ég að fara að syngja á morgun í hérna, Frank Sinatra tónleikum hérna, á Djastorpinu í Garðabæn
0: Já,
2: akkurat Það verður rosa gaman, það segir ég Tólasi, svo Bjarni Ara og Raka Göröndal að syngja líka og,
0: Já
2: hérna, Þetta verður heldur svona loka tónleikar hátíðarinnar og, hérna, mjög, og ég bara mæli með að kíkja þangað hérna, í Garðabæn,
0: þetta að gera það núna en hef farið áður og
2: Já, það er útrúlega skemmtilegt sko.
0: Já.
2: Og þarna, já, hann það er svona næst sko, og svo, svo er ég eitthvað að fara út til Þýskaland að spila eitthvað dóti með Lón hljóðsettir Lón og þarna það er bara eitthvað svona stutt svona ég verið þarna í leikhúsinu með óbærilegan léttleika kranspennunar það er einhverja sýningar í maí skilst mér mann ekki ykkur nokkar
0: Sko Valdimar, hvað er langt síðan þetta var frumsýnt? Þetta búið
2: það
0: að vera
2: Það er nefnilega ansi langt síðan sko. Það sé hvort sem að klára hann fjórða leik ári eða eitthvað, eða kannski er ég að bulla þriðja eða fjórða
1: Það er rosalegt sko
2: Það er langt rönn sko, útrúlega gaman og hvað þetta búið að ganga vel og og bara heldur áfram að seljast bara með ný sýning og það bara fer alltaf bara
0: já.
2: selst bara upp og bara rosa gaman og hérna já þetta bara fyrir mig að lenda þetta inn í eitthvað svona verkefni sem að þetta var bara eitthvað vinur minn Albert heyrir í mér eitthvað heyrðu við erum að sækja hérna listamannalaun viltu vera já. Með í umsólinni eitthvað eitthvað leikrit eitthvað við Tjarnabíó eitthvað já okay bara ég sagði bara já og svo allt inn bara nokkrum mánuðum seinna heyrir ég bara heyrðu við fengum styrkinn og svo var ég alltaf búin að vera núna einhveru
0: á fjórða ári bara
2: fjórða ári einhveru leikriti ekki þetta svona
0: já
2: tækifæri þegar þeir birtast sko gott að bara segja bara já og sjá hvað gerist og þarna
0: og þetta óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar og já. Er þetta bara fyrir knattspyrnu þetta þarf maður að vera harður sko bara vera í treyju og
2: ég myndi ekki endilega sko þetta náttúrulega mjög gaman fyrir þá sem eru svona djúpir í botninum og svona mm-hmm. en þetta líka gaman fyrir þá sem að sko svona þekk svona svo aðstandendur
0: já
2: fótbolta nautarana sko þarna þeir sko þeir finnst það gaman líka sko það voru meira kannski hlæja af heldur en með en það þetta svona en þetta mjög svona ég myndi segja svona tengipunktur sé frekar breiður sko en þetta þetta sé
0: þetta hljómaði sem var að segja sko fyrir aðstandendur fólks mjög þetta veiki
2: þetta einmitt
0: með fótboltadellu
2: þetta smá sjúkdómur sko
1: þannig fólk smá að fórna hérna helgunum bara því miður það leikur
0: já,
1: það
2: var að vera heima bara svo rík er bara einmitt þannig já, þetta er hérna það sem í gangi hjá mér
0: já,
2: bara,
0: akkurat
2: þessum sýningum og
0: þetta stórt, það Garðabær og já, Þýskaland og svona eitthvað en allavega,
2: Garðabær já, Þýskaland og milli eitthvað
0: en við, ég spilaði lón hérna rétt á hann að við erum að spila svona tríóstemningu svona eitthvað en bara svona ímislegt í bland já. Og bara stemning en hérna, já Lára
1: já.
0: Sko, hérna, ég ætla bara að byrja að tala að ég var að horfa á þætti sem ég var svo hrifin af þannig að bara hérna svo ég minnist á að bara fyrir bræði, það þættið sem að heita Hæst og það þú að leika
1: Einmitt,
0: og þetta að sjá upp í Símans og það búið að vera bara virkilega flott að sjá bara hvað Síminn búin að taka utan alls konar svona íslenska dagskargerði að það að segja
1: já.
0: Vera einhvers konar plattform fyrir
1: já.
0: Þetta allt saman
1: já.
0: Og maður búin að sjá margar frábæra seríur og hérna vonandi heldur þetta allt saman áfram
1: já.
0: Og þetta þætti sem að heita Hæst og Hæst. Hérna ég verður bara að byrja að mæla með því öllu saman
1: já, en gaman
0: og stór hrifin sko
1: já, þetta skemmtilegt sko
0: já.
1: Skemmtilegt að gaman að gera eitthvað svo létt og skemmtilegt
0: akkurat
1: til tilbreytingar sko. Það svona mikið þungan í íslenskri kvikmyndagerð
0: jú.
1: Sem náttúrulega mikilvægt og dásanlegt og allt það en það líka gaman að gera bara eitthvað svona eitthvað vitleysu sko
0: já akkurat nákvæmlega og þarna er fjallað sko menn sem eru ykkur krökkum með peninga og slíkt og það eru kennarar
1: já.
0: Og þeir ætla að ræna sjóð nemenda í skólanum
1: já einmitt
0: hann svo segir ekki meir
1: nei einmitt
0: gengur á ýmsu
1: einmitt að gengur á ýmsu að
0: marka þú aðstoða skólastjóri þarna eitt
1: já akkurat já ég leik hana Rögnu aðstoða skólastjóra
0: já akkurat
1: já
0: Þetta er skemmtilega, en er margt og mikið sem að, ertu með margu járn í eldinum?
1: Já, maður svona alltaf með eitthvað í eldinum, jú. Já. Það hérna, nú veit ég ekki hvenar það verður frumsýnt. Við vorum að taka upp seríu sem heitir Bless, Bless, Blessi.
0: Já.
1: Hljómar eins og innslag í stundin okkar.
0: Já.
1: Er það ekki? Er ekki fyrir börn? Þetta er bara svo dásalega fallegt nafn. Bless, Bless, Blessi. Við vorum að taka upp í Skaga fyrir þig.
0: Já.
1: Síðasta sumar.
0: Wow.
1: Það, ég veit ekki hvernig það frumsýnt, alltaf séð haust.
0: Já, já.
1: Vona það, eitthvað svo leis.
0: Nei, mitt.
1: Og maður svona býður eftir því, sko.
0: Já, þetta eru þættir.
1: Já, þetta eru þættir, þetta eru þættir sem eru byggðir á þeirri forsendu og það kemur kona með hest á landsmót, gengur opaslega vel og daginn eftir finnur hún hestin myrtan.
0: Nei, stopp.
1: Og þetta er sko, þarna premi sem er sönn.
0: Mm.
1: Og svo okay. svona, já. Vindur þetta upp á sig, ýmislegt gerist, ég segi ekki meir.
0: Vá, með myndan að
2: koma.
1: Já.
0: Já, bless, bless, blessi. Mér finnst gaman sko, hérna, við erum bara hérna í meðmælasúpunni í bara síðustu viku, minni mig, held ég, með Birgitta og Birgitta, kollegi þinn, leikonar, sem að hún var svona vandræmlega með þetta þegar við ætlum að aðeins að ræða bara svona verkefnin og hvað var í deglunni.
1: Já.
0: Það var svona, ég má eða ekki segja frá
1: hérna. Já.
0: Það kom alltaf svoleiðis. Það er svo gott útvarp. Já, það er mjög spennandi.
2: Ég er ekki ýmislegt sem ég má ekki segja neitt frá.
0: Já, takk fyrir í dag. Og... einmitt.
1: Já, það er svolítið flókið, sko. Já. Það er alltaf eitthvað einhvern veginn, einhver játn í eldinum sem maður má ekki alveg tala strax og eitthvað svona.
0: Já.
2: Er ekki svolítið sérstætt líka þú ert að vinna eitthvað kannski búin að leika eitthvað fyrir kannski 1.5 ári síðan mm-hmm. og svo kemur það svo miklu seinna mm-hmm. þá er fólk að bregðast við því
1: ógislega skrítið
2: og svona, sko. Hvað veitir, hvernig var þetta þessu smíðalega?
1: Já, mér rámar eitthvað í því og ég var ekstra fyrir norðan
0: Akkurat Já, þetta náttúrulega svo surrealista að bara þess að maður heyrir af kvikmyndaverkunum með að sjóast átta, þetta bara einmitt, tekur mörg ár og veist, maður bara heyri, þegar maður heyrir til með afturheldingu þáttunum hérna, þú veist að hvenar fyrstu hugmyndin það voru komnar sko einhvern veginn á blað og hvernig þetta var farið inn í hérna til að sækjum styrki og allt þetta, þetta bara svo mörg ár sko hann undir sko. Svo þetta bara 10 árum síðar frumsýntið eitthvað svona, þetta súrrealist
1: og breytist alltaf að því að þú veist svo breytist tíðarandin og þá þarf ekki neginn verkefni að breytast með, þannig að þetta morfast alltaf yfir í eitthvað, alls konar annað og svona sem samt fegurðin í þessu
0: Já, jú, jú, en þetta eitthvað annað heldur en í tónlistinni, Valdimar, þú kannski þetta búið til eitthvað skonar talandum bara stemningun og tempóð í þjófélaginu og samfélaginu þú veist bara hvað upp í hverju sinni svo kannski tekur upp plötu og 10 árum síðar allir að fara frumflytjana
2: það
0: væri surrealist
2: ekki langan tíma líka
0: síðasta
2: plata tók okkur alveg 4 ára að klára
0: já,
2: ég held að það eru 4 ár sem þetta tók sko, hann hefði ég hérna jú, þetta er alveg tímafrækt líka að gera músík sko. En að flytja músík, þannig að hann bara flytja með orð
0: já, já, en tónlist kannski dettur ekki dendilega út tísku, það er bara
2: nei, ég er sko ég var að hlusta daginn, við settum hérna einhverja plötu stund plötu sem kom út 2012 eða eitthvað
0: er það númer 2?
2: Númer 2, já,
0: já, já
2: og ég var að hlusta eitthvað lag daginn og ég var svona að hlusta á textan og ég var svona eldið þess að þetta maður ekki góðu texti á mér maður ekki þetta einmitt maður gerir svona bara skubrek kannski og kannski er eldast illa jafnvel sko einmitt þegar það er ekki sama
0: jú, akkurat það eru nokkur lög sem Hjaltalinn talaði sko MySpace eða eitthvað svona
2: já, einmitt sem bara nú bara það var mitt alveg hóruð í dag
0: ja, kannski var ekki MySpace það var allavega einhver annað sem maður var kannski mér alveg dottið úr
2: nefna svona hluti eins og Facebook og MySpace eða eitthvað svona hluti sem geta bara dáið út
0: nákvæmlega,
2: það eldist
0: ekki nákvæmlega en talandi tónlist ef við kannski byrjum bara í meðmælasúpunni ég heyri bara að það þetta margt skemmtilega sem í gangi hjá ykkur en hérna, þá kannski bara hella okkur aðeins hérna, fyrstu spurningunni af því að það tengist tónlist
1: Já.
0: Og hérna, og mér langar nefnilega Lára að spyrja þig bara hérna fyrst tónlist bara, þá tónlist sem er í kannski uppáhaldi bara akkurat núna, það er þetta er kvikindislegt að stilla ykkur upp svona með eitthvað eitt svar, það
1: er þetta ljótt, sko.
0: Já, ég veit
1: það,
0: já, þið er þetta Ég bara tala við Stefán Eiríksson hérna á eftir hérna, kvartið, en hérna en mætti ég spurði þig bara því ég bað því að koma með sko lag sem eigilegt svar
1: Já, einmitt
0: og það er næsta lag sem ég ætla að spila en segðu okkur aðeins frá
1: Já, þetta er bara eitthvað lag veistu, ég held ég hafi séð það ángríns nú verði ég að viðkynna, ég held ég hafi verið bara svona dúmskróla
0: Já.
1: Á, þú veist, einhverjum svona samfélagsmiðli og þá bara kemur eitthvað sem notar þetta

0: miðla einhvern veginn, svo allt inni poppar eitthvað upp og, og maður bara svona sér þetta bara í, í hérna til dæmis bara í krökkunum að sko, þú veist að ég, unglingsstúlku heima sem að í unglingaherbyggjunni heyrist allt í einu bara Portishead eða eitthvað svona, eitthvað svona Smiths eða eitthvað, tónlist sem að ég var að hlusta á sem unglingu sjálfur
1: og hérna, hérna,
0: til dæmis
1: Letta, þetta ekki Letta án
0: jú, Letta án hérna, nákvæmlega og maður bara maður opnar hérna hurðina bara ætla að hlusta Portishead já bara wow og bara þú þá var þetta bara allt eitthvað svona TikTok
2: eitthvað
0: dæmi allt saman
2: nákvæmlega
0: gerum ekki lítið úr því
2: nei það gjafir í öllu
0: já ég ætla að spyrja þig valdi tónlistina þína hérna og eftir en heyrum þetta lag hérna og brotum aðeins upp fjallið og, og höldum svo áfram í meðmælasúpinni Cheetah a print dancing on the people rolled up at the after joint dancing dancing on the people people dancing on the people I got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoking CO2 see me see you dancing on the people climb up on the booth hanging from the people on the people my head hits the roof dancing on the ceiling on the people I got people on the people dancing dancing on the people I

0: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
1: Það verður líf og fjör helgina á Hellu og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mosfell taka vel á móti þér. Golfmót á Strandarvelli og Sindra Torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leyfðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
2: Gleðilegt sumar tags frí. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavalli á tags frí. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
5: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
6: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verði flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Hvað held ég nú? Fyrst og fremst með ykkur, kæra hlustendur, og við erum stödd hérna í helgar útgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr og hjá mér eru þau Valdimar Guðmundsson og Lára Jóhanna. Og við erum að sötla okkur aðeins hérna í meðmælasúpunni og hérna fórum aðeins í tónlistan og heyrðum þetta frábært lag, Lára, sem að þú valdir mjög hressandi. Andelis, hérna, Sophie Tucker.
4: Já.
3: Nei, já. Já. Akkurat.
4: Ég veit ekki með sko.
3: Nákvæmlega.
4: Þetta hressandi.
3: Brilliant, alveg frábært og heilmikið laugardagur í þessum. Þetta byrja mjög vel allt saman. Dásanlegt, en við skulum dempa okkur í súpuna og mér langar að heyra aðeins af svona kannski besta sjóvarpinu eða leikhúsi eða bíói sem að þið hafi séð upp á síðkastið og ef við má byrja á þér, Lára. Þá hérna... Þátti ekki að svara kannski öllu, en bara svona það sem að kannski kemur eftir upp í hugann.
4: Já, má ég svara öllu?
3: Já, ok,
4: ég ætla að svara öllu.
3: Ok.
4: Ég hérna, mér datti mynd sem ég horfði á nýlega, sem er bara á Netflix.
3: Já.
4: Sem að hún heitir Wicked Little Letters.
3: Ó.
4: Og með uppáhaldsleikonunum minni, Olivia Colman.
3: Já.
4: Og Jesse Buckley, sem svolítið stjarnan núna, gekk í Hamlet.
3: Já, akkurat.
4: Og þetta svona, hérna, þetta gerist í breskum smábæ eða velskum, ég veit það ekki alveg. Og það hérna, trúið kona, góð og guðrætt kona sem fer að fá eitthvað ljót bref, hótun og svona, það fúkirði í þessum brefum og þetta... Og hana grunar sem sagt nágranna konu sína sem er leikinn af Jesse Buckley.
3: Já.
4: Og þetta bara, þú veist, þetta bara svona, í svona breska smábæ þá þetta bara svona, þetta fílgút og það ráðgáta og það þetta pínur svona Barnaby nema fyndið. Já, ég mæli.
3: Herri, ég hef ekki þyrst af þessu.
4: Nei, þetta bara, ég veit ekki, það kom til mín. Netflix færði mér þessa gjöf. Wicked Little Letters.
3: Einmitt.
4: Já.
3: Skrítin lítil bréf. Bara svona þegar fólk skiljið þetta.
4: Já, lítil og ljót bréf.
3: Já, þetta ekki textana bíl.
4: Já, já. Já.
3: Akkurat, já,
4: einmitt. Það var svona fílgút, sko.
3: Já.
4: Svo gott að horfa á eitthvað.
3: Vá.
4: Eitthvað næs.
3: Já. Akkurat, ég sé hérna, ég er að fletta þessu upp hérna, að 2023.
4: Já.
3: Period Black Comedy Mystery film. Vá, þetta spennandi.
4: Já.
3: Ég hef heitað þessu.
4: Já.
3: Og þetta Netflix. Einmitt.
4: Já.
3: Það var bara kvöldi komið á mér.
4: Okay. Já. Kvöldi komið á þér. Ekkert að þakka.
3: Já.
4: Svo var ég með eitt hérna sem ég ætla að kjósa flokka sem leikhús. Þetta svona, hérna, svona barnamenningar viðburður.
3: Já.
4: Sem hét bara klappleikir með Sigga og Ingibjörgu. Og ég veit að þau gerir þetta sko, stundum við og við. Þannig ég nefni þetta. Þetta verður ábyggilegt um hann aftur. Þetta þessi tónlistafólk, Sigurður Ingi og Ingibjörg Helga, held ég.
3: Ingibjörg Fríða.
4: Ingibjörg Fríða, já afsakið. Og þau eru með bara svona, þetta svona þáttöku viðburður, það sem að fjölskyldur mæta og þau, við klöppum saman og syngjum saman.
3: Wow.
4: Og það bara einhver tærasta, skærasta gleði einmitt. Sem að kemur yfir mann, sko.
3: Wow.
4: Svona lástendu viðburður, sko,
3: já.
4: Þetta eitthvað alveg innlægt gaman.
3: Klappleik.
4: Fór með son minn, já, klappleikir. Ég ætla að kalla þetta leikhús.
3: Já,
4: ég held að þetta sé svona frum form af leikhúsi.
3: Var þetta barnamenningarhátíð sem var að dóna?
4: Nei, þetta var aðeins kannski nokkra vikur síðan.
3: Já, þetta er skemmtilegt.
4: Já, þetta er gott í hjarta, sko.
3: Akkurat.
4: Gleði í hjarta.
3: Hún eru auðvitað, hún ekki bara fríða hérna, oft hérna á þessu
4: fjörunum
3: með þjóðsugistuna.
4: Já, einmitt, mjög svona alls konar, mjög vandað stöf, sko.
3: Nákvæmlega.
4: Hanna,
3: já, þetta er skemmtilegt.
4: Já,
3: já,
4: það er mjög gaman, sko. Það er eitthvað í því að klappa saman sem að...
3: já, það hlýtur eiginlega að vera.
4: Já.
3: Það getur við alla verið, maður getur ekki verið fílu og klappa.
4: Ég held að sé ekki hægt, sko.
3: Ekki hægt.
4: Ég get ekki sanna það, en ég held að sé ekki hægt.
3: Já, skulum alltaf ekki gera henni byrni hennar. Samt góð humildir þetta. Já,
4: svo langaði mig að nefna líka bíómynd, sem er eina mínum uppáhalds. Og hún sko, ekki alveg splunkunni en hún fáanleg á heima Bíóparadís. Þú veist, maður getur leikt hana á vefsíðunni hjá Bíóparadís. Og þetta norsk mynd eftir íslenskan leikstjóra sem heitir Lilja Ingólfsdóttir.
5: Já.
4: Og heitir Elskling.
5: Einmitt.
4: Já, hún svo hrá og einlæg og bara rosalega góð.
5: Akkurat.
4: Þetta svona umbreytandi, svolítið, mynd.
3: Herði, ég hef ekki séð þessa.
6: Nei, ekki.
3: Nei, einmitt.
6: Og allt sem að neini.
4: Við komum samkeppni við Wicked Little
3: Já, þetta nú er þetta erfið kvöld.
4: Já,
3: já en já. Hérna, akkurat, eins og ég sé ekki kvöldsvæfur, en ég ætla að taka tveggja. En sko, hérna, þetta hefur komið fyrir áður í komið við sögum,
4: já, þessa mynd.
3: Hérna,
4: já,
3: ég trúið.
4: Þannig
3: að ég,
4: hérna,
3: það er bara,
4: já.
3: Það veit að gott.
4: Já.
3: Það er fleiri, sem
4: að, það er eitthvað, sko, þessi mynd, hún að laus við alla kaltæðinni.
3: Já, já.
4: Wow. Gott að sleppa þeim filter, svona við og við,
3: sko. Einmitt, já. Akkurat. Mjög gott. Það er þetta byrjar aldrei skemmtilega.
4: Mm-hmm.
3: Og, Já, það ekki, eru ekki komið með
4: Jú, þetta? Jú, ég skal
6: hægt. Mjög, mjög gæti.
3: Ef að klappa? Nei. Valdi, ef að hérna, henda á því þessu sem spurningu.
6: Sko, ég ekki með nærðið, ég svona áhugavert svar, held ég, sko. Þarna, sko, ég reyn í rauninni, þarna, sko, þegar þú sendir mér þessar spurningar.
3: Já.
6: Þá svona eitthvað, djú, ég ekki með neitt svona... skemmtilegt sem ég að horfa á eitthvað einn og það svona ekkert, eða svo segi, ég vildi eitthvað áhugaverður en það sem ég var að horfa á en það var svo sett og ég tekka það og ég náði bara ekki að klára hana þarna Hamnet sem áður nefndi það með Jesse Buckley hún byrjar á svo vel, ég búið með helmingin ég byrjaði aðeins svo seint að horfa á hana þannig að ég sofnaði en þarna, hún byrjar á svo vel og þetta rosa svona átakanlegt sko og rosalega vel leikinn bíómynd og þau þarna flott Jesse Buckley og Paul Mescal sem að leikur þarna útinni og þarna já en það svona en ef ég á að segja svona það sem ég í alvörunni búin að vera að horfa á síðustu þarna vikurnar þá það bara sko Great British Bake Off sko
5: já
6: þarna ótrúlega hólsam og heilalaust dæmið sko
3: Herdi.
6: Og bara fólk að keppa að baka dót, þetta baka alls konar drasl
3: no,
6: og þarna,
3: ja.
6: Paul Hollywood þarna, alveg flottastur og þarna og it's on the bait og eitthvað svona og við þetta bara já, þetta er bara rosa næs að horfa bara á fólk eitthvað að gera sitt besta ja. Að baka eitthvað kökur og þarna já, mér þetta bara svona þægilegt sjóðsöfni til að svona skella í tæki svona
3: já.
6: Eftir maður búin að svæfa
3: Herri, Þetta sé ég oft heima hjá mér það að segja, mæðgurnar hérna, konu mín og dóttir, þær eru stundum hérna, heillar yfir þessu
6: já.
3: Og ég held að þetta sé, svona, með dettu bara í hug sko, að hérna þegar ég var að vinna í bókabúð með vinkonu mínu Ástísi sem að, hérna, var með þar og blessu sem minningarnar en hún hérna talaði sko að ég ætti ekki alltaf að vera að lesa þessa hérna spennusögur spennubækur sem ég maður svona var að skófla í sig alltaf að hérna að það var svo gott, vont inn í nóttina þú veist að fara með einhverjum morð og einhver svona einhver óheillindi hérna í svefnin að bara er mjög gott að hafa alltaf á náttbörinu allavega einhverja ljóðabók og uppskriftir þannig að hún hafði vanið sig á að lesa ljóð og kannski eina tvær uppskriftir að fara að sofa, að fara með að sattur og sæll einhvern veginn
4: þannig
3: að þetta kannski geti verið það
6: já, veist, ég, einmitt
3: ljóðrætt
6: það mjög góð pæling
3: já, akkurat, greit
6: þetta var að, þetta var að lesa nokkur uppskriftir eftir ég búin að fara að
4: take off þetta er alveg briljant
3: já, þetta er þannig ég, hérna, þó ég hafi svo sem ekki tama mér að endilega alla tíð en, hérna, en ég hef getið dapp samt sem áður
6: Og bara, ertu þó bara svona elda í draumum innum kannski?
3: Já, bara á allt í bundnu máli. Nei. Ljóðar. Þegar pípakökur bankkökur gerða maður að teku, já, akkurat. þetta er skemmtilegt. Great
6: British Bake Off.
3: Já, já, akkurat. Hvað er það sem fólk er að keppast í að baka?
6: Að baka alls konar dótt. Þetta er allt bara, þetta er svo gott fólk einhvern veginn, og brest, það er svona rosa heillandi, finnst mér. Ég hef horft að eitthvað svona bandarisk útgáðu og það bara missir einhvern veginn sjarman þegar þetta fer yfir í svona eitthvað svona bandarist sko
3: já,
6: breska útgáðan er alltaf best sko og já, ég hérna já, ég mæli með grit
3: þetta er skemmtilegt og ég held að þetta sé ágætis svona brú yfir í hérna næstu spurningu áður við förum í annað uppbrot með lagi þitt Valdi
6: já.
3: Það er bara matar upplifanir bara einhvers konar bestu matar upplifanir hvort sem er á veitingastað eða heima eða heiman bara.
6: Mm-hmm.
3: Valdi, já, ég bara halda mig við þig.
6: Já, sko,
3: þetta er svona
6: annað, þarna, veit, ég sko, síðast þegar fór út að borða þá fór ég á Austur-India félagi með vinum mínum og það var rosa gott.
3: Alltaf klassist.
6: Ég get eiginlega ekki svona lístnett miklu hvað þetta var, þetta, ég maður bara, ég borðaði þetta og bara, þetta er góðum að trú. Það er bara, það er svona mestu dítilandi sem ég get gefið.
3: Ég er bara að klappa þetta.
6: Já, en það var rosa gott. Ég maður, það var eitthvað lambanna og eitthvað kjúklingur og eitthvað svona, en þetta var bara allt sem var rosa gott. En í gær fór ég þarna í mat til Tengdó og hann bakaði pítsu. Já. Það var rosalega góð og hann setti sko gráðost með pepperoni og alls konar og það var alveg rosalega gott líka það er svona nýlegasta matarupplifuninu tengd og hann er algjör snillingur í eldhúsinu sko.
3: Já, gaman og föstudagspizzan
6: föstudagspizzan
3: já, pepperoni og gráðostur
6: hann var með pipar og slíka og lauk og alls konar og rosa, mjög góð pizza
3: einmitt Maður kannski heldur fyrirfram að maður sé ekki alveg til í gráðost, en svo allt í innu byrtist hann einhvers staðar með einhverju öðru og gerir hlutina alveg fællega skemmtilega. Ég, hérna, einmitt, bara, ég sjálfur var ekki alveg að þarna sko, en svo prófaði ég og bara, ég held, Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistarfræðum og öðru slíku, hann gaf mér einhvern tímann uppskrift að pitsu,
6: sem Lastana fyrir svefnin kannski?
3: Jú, og bara mjög sattur og þetta var sko, ef ég mani þetta rétt, þá eitthvað svona hérna, silkiskorin skinka eða serrano, einhver svona skinku dæmið eitthvað, melóna og gráðostur, ef ég mani þetta rétt.
4: Hljómar.
3: Ég kannski, ef Arnar að hlusta það, kannski sent mér kannski línu eða þetta ekki rétt hjá mér, en allavega, þetta var alveg einstakt kombo.
4: Svo hann að pipaköku gráðosta,
6: Trenna. Já,
4: það ekki ekki.
3: Það
4: er
3: mjög gott. Já, jú.
4: Það er eitthvað sænst.
3: Einmitt, jú, akkurat.
6: Það er mjög gott.
3: Nefnilega, og svona ginger hérna, já, kökurnar.
4: Já, sérst, hérna. Það er svona peipakökur, smá gráðastu, heldur smá hún og keppið líka.
3: Já,
4: einmitt. Jóla.
3: Þetta er orðið ansi krassandi hérna. Herri, þetta var skemmtilegt, pizza og austurindiðið félagið. Lára, ert þú með eitthvað sem er svona efst í huga?
4: Já, mér varst þetta erfiðasta spurningin, sko.
3: Já.
4: Ég hugsa að mann líður sem að þurfa að segja eitthvað merkilegt. ég fer aldrei út að borða, ég ekkit sérstakur kokkur, sko.
3: Engin saga þetta, já.
6: Það hefur verið gott að það komið. Já, ég eldaði æðislega,
3: það er rosalega þetta ég góða mat. Já, ef ég hefði gert það er í pitsu í gær og hérna þá segir frá því sko.
4: Já, nei, það sem ég langar að segja frá samt er samt lykill sko. Það er það sem að ég hérna elska núna, það salladressingin sem ég bjalda til.
3: Ó.
4: Og ég ætla bara, nú ætla ég bara koma uppskrift.
3: Já.
4: Það er bara tahini, ólífólía, dísjónsenep, sítrónusafi og salt.
3: Vá.
4: Og ég seti þetta bara út á allt. Og þess vegna er ég svona ánæm með lífið.
3: Einmitt, nákvæmlega, ég sá það bara, erum komst inn bara brosandi og
4: bjart í þess. Já, bara skera niður, græmmetið mjög smátt, ég apel eitthvað prótin út í, ég get borðið þetta í öll mál alltaf.
3: Vá, herðu,
4: þannig að...
3: ég ætla að skrifa þetta niður.
4: Já.
3: Hérna, ég er að skrifa þetta niður, ég kannski bara til þess að deila líka til, hérna, hlustenda, sko.
4: Já.
3: Viltu koma með þetta aftur? Tahini?
4: Tahini, ólífólía, dísjónsinnepp, sítrunusafi og salt.
3: Vá, dísjón... sítrunum og salt.
4: Já, ég ætla að lofa að þetta breytir ykkur um lífum, held ég.
3: Herðu, þetta er stórkostlegt. Þetta svona gefur meðmælasúpan.
4: Já.
3: Bara í hverju viku.
4: Já.
3: Akkurat. Þetta var nú, þú veist, byrjaði svo, hérna, bara að ég er ekkert að frétta hjá mér, svo kemur bara með þess að neglu.
4: Svo var bara alltaf að frétta eitthvað þinn. Koma með laun.
3: Akkurat. Heyri mig, við, hérna, ætlum að brjóta aftur upp áður að við klárum meðmælasúpuna. Og tími líður eins og alltaf þegar er gaman en við ætlum að hlusta á lagið Valdi sem að þú komst með þetta erfitt að svara alltaf með einni eins og einu svari þar að segja en viltu segja mér hvað þú valdir?
6: Já, þetta er lag sem að heiti Love Takes Miles með honum Cameron Winter ég hérna sko þetta er ekki eitthvað nýjasta plati, hún kom á 2004 en þetta er bara svona nýlegast sem ég svona hefur rambað á og fíla rosa mikið, mér finnst það alveg æðislega plata
3: Ótrúlega kart er þessi sökvari
6: Þetta er heavy metal, þetta er platan og hún er rosa, og þetta er alls ekki heavy metal en bara mjög gaman og ég fíla þetta, þetta er svo hrátt eitthvað og þarna eitthvað svona indie, eitthvað gleðilegt næs stöf sko. Og ég elska þetta sko.
3: Cameron Winter, Love Takes Miles þetta er frábært og þetta hefur mitt líka verið hérna með að maður að súpa náður sko þannig að þetta er færandana fleiri aðkvæði, þetta er mjög hérna, frambarlegur og skemmtilegur söngvari og hann er líka hérna í Gís hljómsveitinni.
6: Já, ég á eftir að tekka henni og heyra mjög góða hluti líka.
3: Já, akkurat sko. Og þetta hefur nú heyrst á hérna Rástöðu skulum heyra Love Takes Miles og með Cameron Winter höldum svo áfram og klárum meðmælasúpuna.

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
6: Þeir að mesta á helgarútgáfana og hjá mér sitja þau Valdimar Guðmundsson og Lára Jóhanna Jónsdóttir. Og þeir eru búin að vera fællega skemmtileg fram að þessu. Og vonandi breytist það ekki en við ætlum að klára hérna með MLR-súbuna og klukkanina nálgast alveg harkalega hérna tvö við skulum sjá bara til hvort að við leipum prentstofunni kannski bara að við bara kom breyðust við því þegar að því kemur en við erum búin að heyra að þessum tónlistina og vorum að heyra lagið þitt valdi hún kamer á vinter og búin að fara í leikhúsið og bíó og matarauplifun og slíkt og það bara eitt eftir held ég Já, það ekki. Jú, það bara besta bók eða hljóðbók. Sko, einhvers slag, já, lestur eða hlustað. Eru þið mikið að lesa? Hvort þið þarf að klipa, Lára?
7: Já.
6: Og í pappísformið eða er það hlusta?
7: Já, bæði. Skáldsögur finnst mér skemmtilegastar í pappísformið. Já. En er einhver svona að lesa aðeins fyrir svefnin. Mm-hmm. En svona non-fiction bækur finnst mér gaman að hlusta á.
6: Já.
7: Og hljóðbækurnar.
6: Já, akkurat.
8: Ég sóna bara út eða hlusta á bækur núna ég held já, ég mögulega með eitthvað svona aðtýrðisprest en ég er rosa erut með að halda fókus þegar ég er að hlusta þess að mér betra að lesa en svona nýlega búin að taka með þess á í því að já, ég tók mig á fyrir einhverju síðan sem ég er búin að dett út kannski svona fyrir mánuðu síðan og svona datt ég aðeins út en er að reyna að lesa meira og það er skaman að
6: Þetta er svona svipa bara eins og maður að skokka og byggir upp eitthvað svona þól mér sem bara vera alveg að sama bara með lestur, stundum er ég bara alveg slagur sko einhvern veginn og svo bara kemur þetta þá bara að byrja með að tæti í sig og alls bara einhvern veginn en hljóðbókaformið hérna, það stundum maður þarf að vera að gera eitthvað annað maður þarf að vera að keira eða vasku upp eða laupa eða eitthvað svo leis maður getur ekki bara setið og hlustað
8: ég fer alltaf að hugsa um eitthvað annað ég bara eitthvað svona ég þarf að hérna mæningu eftir og svo bara eftir smá stund og bara hérna hvar ég þess að ég bóð það er að spóla til baka og veit ekki hvað
7: er gerast samanlega, þessum við ekki skáldsögur á hljóðbókaformi
6: já, þetta hefur ekki hýrt á þau skemmtilegt
7: non-fiction, það bara, hvernig segir maður non-fiction á íslensku?
6: Já, fræðibækur eða
7: bækur alveg sefnis
6: já, akkurat
7: þá getur maður bara dottið inn út og það alltaf fína þannig að það lítið að hafa það svona í gangi bara svona eins og hlusta podcast eða eitthvað
6: já, akkurat
7: og svo les
6: nákvæmlega
8: svo reyndar hef ég lendið svipuðu í með bókina sko þegar ég lesa hérna og er bara svona komin kannski ykkur byrja búin að lesa yfir og bara einmitt er að lesa orðin í haustum ykkur með, og svo bara allt í hérna, ég veit ekkert hvað er að gera sinni síðustu blasið sko. En ég á auðveldara með að halda fókus hérna, yfir að lesa sko
7: Já, ég lesi stundum uppátt fyrir sjálfum mig ef að ég hefur verið fara út um allt
6: Já,
7: herðu
6: einmitt það getur líka verið mjög gott Sko, ég ætla að fá svör frá okkur báðum en núna held ég bara, ég ætla að hleypa bara fréttastofuna að. Er það ekki mikilvægt?
7: Jú,
6: maður vil ekki skilja út undan, sko. Þannig að þetta er svo gott fólk á fréttastofuna þannig að ég ætla bara að hleypa þeim að og þá fáu svo þetta bara smástund að heyra hvað þið segir þá bækur sem að standa upp úr hjá ykkur.
8: Bíður
6: spennt. Já, ég ætla fólk bara við verðið að hingra augnablik. Þetta er svona spennu útvarp sem sagt. Hlustum á fréttir. Já, akkurat. Hlustum á fréttir og svo höldum við hérna áfram örlítið svörum síðustu spurningunni hérna í meðmælasúpunni með Valdimar Guðmundssyni og Láru Jóhönnu. Handan frétta.

0: Ágústa Eva og Unnsteinn Manuel í djastorpinu klukkan 20, menning í Garðabæ. Hreyfði eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývars marathón, raunhlaupið og hjólreðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. mæ. Ertu búin að skrá þig, Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Harðfisk riklingur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið í dag til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tchaikovsky verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag, klukkan 17, treyðu við miða á sambio.is. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Niðurskurðar áform á Landspítalanum koma Steinunni Þórðardóttur formanni Læknafélags Íslands á óvart. Hún telur þau til marks um mjög erfiða stöðu. Stöðugildum á Landspítalanum verður fækkað 40 samhliða öðrum hagræðingaraðgerðum til að slá á 5 miljarða rekstrarhalla spítalans.
2: Þetta bara óþægileg staða og kemur á óvart og mjög alvarlegt ef það farið að reka fólk sem að starfar í beinni sjúklingaþjónustu á gólfinu og Landspítalanum. Þá maður komin í ansi erfiða stöðu, myndi ég segja.
1: Sagði Steinunn Þórðardóttir. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar óttast að stend sig að því að færa endurhæfingarstarf Kristness spítala annað en telur að ekki verði hægt að byggja upp álíka aðstöðu annars staðar gæta sömu kostum. Sjúkrahúsið á Akureyri rekur þar endurhæfingar og öldrunarlækningadeild. Eftir að mygla greindist í húsnæði spítalans var ráðist í frekari greiningar og hefur húsnæði starfsmanna nú verið metið óheilnæmt. Á fundi sínum á fimmtudag ítrekkaði sveitarstjórn afstöðu sína að hún leggist gegn því að starfsemin á Kristnesi verði lögð af. Ef slík ákvörðun verði tekin, sé hins var brýnt að hún leggi fyrir fljótt og öruglega. Það sé nauðsynlegt, svo hægt verði að hefja vinnu við að finna húsinu og svæðinu nýtt hlutverk. Ljóst sé að þörf fyrir viðbrögð eru nú bæði umfangsmeiri, viðkvæmari og brýnni en upphaflega lág fyrir. Ipswich treði sér í dag sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á næstu leiktíð. Ipswich sem fjellur úrvalsdeildinni í fyrra treði sér annað sæti B-deildar og fer beint upp á St. Coventry. Liðin í þriðja til sjötta sæti B-deildar fara í umspil þriðja lausa sætið á meðal þeirra bestu. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Það held ég nú helgar útgáfan heldur hér áfram eftir tvö fréttir og þau sita hér enn hjá mér komast ekki út sem yður Valdimar Guðmundsson og Lára Jóhanna og við ætlum að já, svara þessu spurningum eða þau, réttir að sagt, mínir viðmælendur hér í meðmælasúpu, við vorum að spurja þau bæði að bara uppáhaldsbókinni eða bók sem að stendur í þeim, ykkur kæri vinnir, hvað hérna og þetta var svona eins og þú nefndir cliffhanger, hvað ætla að sé íslenska orðið yfir þess að þetta er eitthvað svona spennu já, koma því síðar akkurat, en hérna á hvori ykkar á ég að byrja Lára
5: spurðu
4: á hvori á ég að byrja já, heimitt
6: þetta er svolítið erfitt að svara svona eitthvað svona uppáhald ég eiginlega hafna þeirri spurningu já. Og nefni bara það sem að kom til mín eitthvað neginn núna ég hérna mér datt í hug bók sem ég hlusta á fyrir mörgum árum og er svona aðeins að byrja hlusta á aftur sem er einmitt ekki skáldsaga þetta er bók eftir geðlækni sem heitir Hillary McBride og heitir The Wisdom of Your Body og hún er einhvern veginn að svona bara pínu að deila á þessa hugmynd okkar að sko að við hundsum pínu líkamann og við erum svo lítið svolítið á hann sem faratæki fyrir heilan þú veist að svona já líkaminn voðasniður en heilin og rökhugsun er einhvern veginn ofaröllu hún er pínu svona ekki alveg sammála þeirri hýrarkju svolítið svona, ég er kannski alveg jafn mikið tættar á mér eins og heilin á mér mér veist hún falleg og bara svona alls konar
4: Wisdom of your body
6: já
4: ummitt
6: og hann að, já
4: En þú, hérna, þetta bara alveg hárrétt eins og svaraði nú til, þetta er ekki, þetta er kvikindislegt að stilla fólki svona upp í vegg og hver er besta.
6: Já.
4: Þetta er náttúrulega bara eins og við nálgumst þetta, þetta væri öðru sem á morgun mögulega.
6: Já, það er ekki svona svolítið upp á allir dag, eitthvað
4: já,
6: sko.
4: Já, akkurat. Þú
6: veist.
4: Og sko, nefnitt. Og já, þetta er áhugavert.
6: Já.
4: Mjög skemmtilegt, akkurat.
6: Já, já.
4: Og þetta nú að því ég minnist á hérna bókabúðuna hérna áðan sko, það sem ég vann alltaf mjög lengi og í kringum bækur og þegar kemur að bókum sem að fá hana stimpil sjálfshjálpar bækur.
6: Já.
4: Það svona litið niður á svona
6: já,
4: margir sko, sem er, já, eitthvað svona eins og það sé bara eitthvað svona,
6: já.
4: Hvað ertu með eitthvað sjálfshjálpar, eitthvað, en það svo skrítið.
6: Já.
4: Að þú veistu bara, já. Ef það einhver sem að bara hittir mann einhvern veginn, bara alveg sama hvað það er, nú bara, það er við höfum nefnda sko, að það er alls konar kenningar
6: að mynda þetta. Sko. Ég hugsaði að mynda eitthvað svona, ég get ekki fara að nefna þetta, ég var að segja eitthvað gáfulegt.
4: Já, já.
6: En þú veist, svo er þetta einhvern veginn, þetta er bara svo sniðugt, að því að þú veist, þannig fræði fólk sem að veit einhvern veginn allt eitthvað ákveð og maður getur bara tekið það inn og meðan maður er í göngutúr og...
4: Já.
6: Og bara rödd sem að þvotti inn og eitthvað.
4: Já, akkurat.
6: Og oft svona bara pælingar um heiminn sem að breyta svona aðeins einhvern veginn.
4: Já,
6: sín.
4: Akkurat.
6: Á þetta.
4: Breyst það upp í hérna, hans hugmyndum og öðru slíku.
6: Já.
4: Bara mjög holt.
6: Ég samt með fleiri uppáhalds ef ég má.
4: Já.
6: Það.
4: Kondum einu viðbótt.
6: Ok. Þá ætla ég nefna að því að fara að tala um á þannig að ég lesi stundum uppátt.
4: Mhm.
6: Eða las ég upp átt daginn fyrir sjálfum við þarna frumbyrjur eftir Dag Hjartarson.
4: Já.
6: Alveg beautiful.
4: Erðu, einmitt.
6: Hún var bara svona mér leiðin svo ég vissi hvernig áferð var á eldursborðinu þeirra. Þetta er svona þannig bók.
4: Já.
6: Ég var svona alveg, það var lyktana og það var allt.
4: Er þetta, alltaf þetta sé bara, þetta er bók sem kom út?
6: Hún er bara ný, sko.
4: Bara nýsta bókinars.
6: Hún er bara núna, mjólin. Ég held að ég las hann allavega einhvern tímann eftir áramót.
4: Einmitt. Herðu, þetta er frábært.
6: Já.
4: Það held ég nú, við erum að ljúka meðmælasúpinni og Valdimar, þú ætlar að segja mér frá svona einhverju lestri og eins og einmitt, þú orðar að Lára, þetta er kannski ekki hendilega uppáhalds, þetta er kannski að það sem að kemur svona upp fyrst upp í hugann.
5: Já, þetta er eiginlega bara nýlegasta
4: já.
5: Góða bók sem
4: já,
5: ég var að nefna núna. Þetta er bók sem að er eftir Terry Pratchett sem heitir Mort
4: já.
5: Og er úr hérna, svona Discworld heiminum hann þetta er svona fantasíu heimur
4: jú.
5: Sem hann býr til
4: Akkur,
5: og ég veit ekki hversu margar bækur eru til í þessum heimi þarna örglega einhverju tugir, mögulega upp í 100 því, en þetta er rosa marga bækur sem að skrifa því þarna, og þetta er svona þetta, ég las þetta væri góð bók svona til að byrja á, eða þú ætlar að fara að tekka eitthvað á Terry Pratchett og Discworld og þá þetta er svona góð byrjun og þetta er svona móndir þessi ungu strákur sem að þarna, verður svona lærlingur hjá dauðan og dauðin er svona persóna í þessum heimi og þarna og já, og hann verður lærlingu hjá dauðanum og þetta er svona, já, útrúlega humorist og skemmtilegt og þarna dauðin mikið að svona velta fyrir sér svona hvað, akkur fyrst mannfólkinu svo gaman að fara að veiða eða eitthvað, hann tekur sér frí hjá meðan Mort er að þarna sjáum að vera dauðin og þarna þá heyrum að, einmitt, það fer hann eitthvað stunda fjárhættuspil og fer að kíkir á barinn og fer að út að veiða og eitthvað svona, að velta þessu fyrir sér, bara útrúlega skemmtileg bók og svona mjög hátna humorist og ég var alltaf að reyna að halda dampi sko, ég ætla alltaf að lesa eina bók
4: já.
5: Í þessum heimi og svo að lesa aðra bók og svo að lesa næstu bók í þessum heimi en bókin hátta á milli og svo leiðileg og ég var svo erfið að hætta
4: eða
5: ég byrjaður
6: já.
5: Þá vil ég ekki fara yfir í næstu bók strax en ég samt get dottið út úr bókinu og þá er ég bara hættur að lesa og það er svona, er svona ég þarf eiginlega bara að slíta mig frá hinni bókinu þú fara aftur í hérna, Terry Pratchett og þetta var mjög skemmtileg bók og ég mæli með henni sko
4: já.
5: Já, það er náttúrulega mjög þekktur rithöfundur
4: Jú, mjög vinsæll, akkurat og þetta er Mort, eins og þú segir hérna á Discworld
5: Næsta bók sem ég ætla að lesa heiti Guards og
4: já.
5: Hún er líka mjög skemmtileg og, já, og þessi var mjög skemmtileg og mikið já. Meld með henni sko.
4: Heyri mig, þið eru búin að vera alveg ferlega skemmtileg bæði tvö, ég vissi það líka þess að hringti ykkur og hérna og bara þúsund takk fyrir að gefa aðkur við erum búin að fá fullt af frábærum meðmælum hérna, Wicked Little Letters Klappleikir, Elskling Hamnet, Austur India félagið þetta heldur svona áfram og ég ætla bara að deila þessu með hérna hlustundum sem að kannski vilja vita meira, uppskriftuna á hérna dressingunni algjörlega gott fyrir svefnin og hérna og, já, takk fyrir að gefa svona fallega af ykkur, Valdimar Guðmundsson og Lára Jóhanna Jónsdóttir. Kæra þakki fyrir komuna og bara góða helgi.
5: Okay.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
7: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
8: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.
10: Við erum Rás 2 og við erum helgarútgaman. Ég heiti Kristján Freyr. Ætla að vera hérna til klukkan 3 og ætla að spila hérna núna bara fullt af góðri tónlist. Þið kæru hlustendur og já, hvað segir maður? Áhangandur helgarútgáunar. Eða ekki bara? Jú. Þið hafi verið svo og góð að gefa af ykkur hérna á Facebook síðinni með fullt af frábærum hugmyndum að lögum sem að koma frá tríóum í tónlist og ég ætla að spila hérna lag fyrir hana Guðmundu Sigrúnu, Guðmundsdóttur sem að kemur yfirlega bara með fína tillögur akkurat eins og svo mörg ykkar og þetta er hljómsveitin AHA þetta er auðvitað tríó, norska tríóið AHA og hér lag sem að heitir Train of Thought og hún segir bara þó að sé nú mörg önnu geggjuð þá kemur hún með þessa hugmynd Train of Thought, heyrum þetta

Þetta er skemmtilegt, norska tríóið AHA sem er að ljúka hér við lag sem heitir Train of Thought og þetta var fyrir hana Guðmundu Sigrúnu sem að baðum þetta og það er áfram með Óskarlaun, ég ætla að spila hérna eitt annað hérna strax bara í kjölfarið þetta er hann Denni Steingrimur Rúnar sem að bendir nú bara á 200.000 naglbíta og það eru þetta bara gott og gilt tríó, myndi ég segja þeir bræður Vilhelm Anton og Kári og svo það Benni Brynlefs að dromma til dæmis þannig að þetta bara gítar bassi trommur, verður ekki fallera hérna lag sem þetta neðanjarðar

Fields, þetta er þetta, þetta er auðvitað, já, svona laugardagsslagari frá Calvin Harris, en þetta má kannski, segja þetta sé hálfgert tríó, þetta eru þau Farrell, Katy Perry og Big Sean sem að fluttu hér. Og við ætlum að halda að fara með óskalegin hér og þetta kemur úr tríóum og hér að Sigurður Snorrason sem að óskalegin eftir Karli Orgel tríói. Þetta auðvitað mjög svo skemmtilegt Kalli Olgeirs og vinnir hans sem að hafa haldið út í þessu skemmtilegu verkefni Karl Orgel tríó og á Siggi Sigurður Snorrason hann býður Ragga Bjarna til dæmis og hér kemur það. Þetta lag sem að heyrist ekki nógu oft, þetta Happy Hour. Þetta svona laugardags.

0: Þetta er stórkostlegt. Elskulegur Raggi Bjarna sem að söng hérna með Karli Orgel-tríói. Happy Hour heitir þetta. Það held ég nú, þetta er tríó, þetta er skemmtileg tríó sem við fáum hérna frábæra hugmyndir frá hlustendum helgar útgáfunar hér á Rása 2 Facebook síðunni. Og við höldum áfram að taka móla þaðan og ætlum að flytja að heyra hérna rétt innan skams til dæmis tríó Jóns Leifssonar og The Wombats og Bee Gees líka, eða Bee Gees þeim með ráða. En þetta er smástund.
1: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Nú kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
3: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Hér komið í sæl og bless eitthvað báðurinn geggjaði núna. Hann bara að stefna í 63 miljónir.
5: Lotto. Leikurinn okkar.
6: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. Nýjandi þáttur á dagskrá í dag og þar koma árin 1996 til 1998 við sögu.
7: Það sem ég hef verið að syngja í 20 ár er það að íslenskan sé nógu góð til þess að það sé hægt að syngja hana fyrir utan landsteinana.
6: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
0: Jú, við ætlum að heyra hér næst lag sem heitir Hver galdurinn? Þetta tríó Jóns Leifssonar og þetta var nú skemmtileg hljómsett sem að var hér svona á tíunda áratug. Ég held að þessi plata hafi komið út 1995 og já, ég man eftir þessu. Ég held að þetta hafi verið Vilhjálmur Góði eða ekki hérna á fleiri. En við ætlum að heyra hérna lag sem að heitir, já, Hver galdurinn? Og það alveg Júlíus Guðmundsson sem að koma með þessa príðis hugmynd.

Þetta er stór skemmtilegt tríó Jóns Leifssonar sem að inniheldur held ég engan Jón Leifsson né nokkur tenging sé til tónskáldsins Jóns Leifs. En þetta er þetta hljómsveit sem að Já, held ég hefur aldrei hætt, ég las mér aðeins til þetta áðan þessa hljómsveit á gladkistunni þegar frábæru síðu á netinu og eins og ég talaði Villi Góði er þarna og Bergur Geirsson og Jóhann G. Jóhannsson, söngvari, leikari, menna ég, leikari og söngvari, já, og þarna eru fleiri og það eitthvað smá dulúð yfir þessu, þessi hljómsveit var stofnuð á 9. áratugnum og tók smá pásu, kom aftur upp og gáði plötu 95 held ég, þannig að þetta er bráðskemmtilegt allt saman, tríó Jóns Leifs og þetta var lifandi flutningur á lagi sem að heitir Hver er galdurinn? Og svifið um svartir þóku þetta held þetta hafa nú örugglega verið hann Vilhjálmur vil góði sem að söng þarna en áfram gakk, hér eru annað óskalag úr tríó sarpinum og þetta er hún Þetta nú Bergþóra, vingurinn minn sem að kom með frábæra hugmynd The Wombats og þetta lag sem heitir Moving to New York og þetta finnst mér vera svona, já, þarna færum við aðeins svona fjöri leika held ég hér kemur smá skemmtilegt laugardags rock, þetta Wombats

Þetta eru Wombats sem að er band frá Liverpool borg sýnist mér öllu bara hér ég var ekki alveg viss hvernig ég gætt staðst þetta allt saman en þetta var lag fyrir hana Bergþóru sem að baðum, já, Moving to New York Bergþóra Jóns setta var fyrir þig frábær hugmynd og hressandi og skemmtilegt lag og talandi hressandi og skemmtilegt lag þá á að vera að byggja Nirvana líka og ég sem að henda mér í það hérna eftir smá stund en fáum smá sól í hjarta fyrst hérna tríó Þetta nefnilega Gós og þetta fyrir hana Önnu Margréti, sólar samba að sjálfsögðu og Gós sískinni.

Þarna heyrðum við sólasamba í frábæri útgáfu. Svona lögatas feeling held ég bara hreinlega hjá tríóinu Goss. Sigga Tólasíus og þeir bræður Siggi og Gummi Óskar. Það held ég nú. Þetta var Óskarlag. Þetta var Óskarlag eða ekki? Jú, Anna Margrét Káradóttir, heldur betur, vinkonum okkar hérna í helgar útgáfinni, hún kom með mitt í meðmæla súpu fyrir ekki löngu síðan og var fellega skemmtileg og það bara yðurlega held ég bara. Við ætlum að hlusta á, hérna, ég var búin að tala BG, ekki á Ingibörgur, endar, ekki núna, en hérna, en BG, þeir eru náttúrulega bræðið frá Ástralíu og eru með, hérna, Barry Gibb og heita það ekki Maurice og já, Maurice og Robin heldur betur, þessi þrír þetta eru bræðurnir, gipi bræður sem að stofnu Bee Gees en þetta er svo mikil lögata stemning að ég að spája að tefja þetta aðeins og spila hérna eitt lag sem að svona til þess að byggja aðeins upp stemninguna því að ég sá hérna að kvandalsbræður þeir ætla að tróða upp í bæjarbíói hérna núna bara í maí Og ég myndi halda að þeir væru tríu, þó að þeir verði nú kannski í velir útgáfu þarna í bæjabíói. Þetta býðum við, ég ætla að fara með rétt mál hér. Þetta 22. mæ og þetta tónleikar þessara norrlensku hljómsveitar kvandasbræðara í bæjabíói. Emdilega kíkja á þetta á tix.is, en allavega þetta þeir Röggi og Summi, eins og maður segir, og Valur. Ég held að það sé nú bara akkurat tilfellið. Og það ekki tríu, það þrír. Þetta Valur Freyr og Röggvaldur Bræi, Röggvaldur Gáaði og Sumaliði sem stofnuðu þessa hljómsveit og ég ætla að heyra hérna lag og við ætlum að spila hérna lag áður en við förum til Ástralíu og spila lag sem að heitir, já, Lala Lagið.

0: Þetta eru kvandansbræður sem eru að syngja hér Lala Lala Þetta er Lala lagið og skemmtilegu texti Þetta eru þetta tríó Röggi og Valur og Sumalið Mjög skemmtilegt En meira skemmtilegt hérna rétt innaskams
1: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslun. Húsasmiðan og Blómavali.
3: Minnispunktur fyrir kvöldið í róli heitunum bara að velja nokkrar tölur fyrir pottin sem stefnir í 63 miljónir. Held að væri gott fyrir svefnin. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
0: Þá þetta komið hérna að BG's eftir kvandasbræður. Þetta eru þeir bræður, þrír Gibb bræðurnir frá Ástralíu og þetta lagið Nights on Broadway. Þetta svona laugardags stemning hérna. Ég held þetta sé allt að verða vitlaust hérna í helgarútgáfunni. Eigum nokkra mínútur og kannski eitt lagið viðbótið að svo.

Jú, það held ég, Bee Gees og ég held að þetta sé nú bara næst síðasta lagi sem við spilum hér í helgar útgáðunni í dag. Það spila þetta nokkra tóna af frábæru lagi frá já, einu bestu dúo, nei, tríóinu, hvað þetta? Sem að, já, allavega, já, ég segi það allavega með þeim betri. Þetta lag fyrir Árna Jónsson, en takk hérlega fyrir samfittin í dag í helgar útgáðunni. Við ætlum að hleypa Bubba aða sjálfsögðu, hérna eftir fréttir og... Og þakka þeim Láru, Jóhannu og Valdimar fyrir frábæra meðmælasúpu. Mæli með þóttunum hæst og svo mæli líka með Lón og Djastorpun í Garðabæi og alls konar. Þannig að ég segi bara góða helgi, kæra hlustendur og heyrðu það að viku liðinni. Hér Nirvana, smæðslag Teen Spirit bara. Já, já, það lögat þess. Takk fyrir samfittina, góð helgi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Búast má við að dýfkun Landeyjahafnar taki nokkra daga til viðbótar. Vinna hófst af krafti í gær og samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni gekk vel að dýfka hafnarminnið í morgun og útlitið gott næstu daga. Herjólfur og Baldur sigla báðir til og frá Þorlákshöfn næstu daga. Jóhann Vatupúl, utanríkisráðherra Þýskalands, segir stjórnvöld viðbúin fækkun í herliði Bandaríkjanna í landinu þótt ólíklegt sé að af henni verði stærri herstöðum. Bandaríkin boða það að 5.000 hermenn verði kallaðir brott frá Þýskalandi á næstunni. Talskona Atlasafsbandalagsins sagði í yfirlýsingu á X að unnið væri að því með Bandaríkjamönnum að öðlast skilning á ákvörðuninni. Þetta undirstriki hins vegar þörfin á því að Evrópa fjárfesti áfram í eigin vörnum. Strandveiðisjómenn fá útlutað minni kvóta fyrir veiðatímabilið í ár en í fyrra, tæplega 11.000 tonn. Kjartan Sveinsson, formaður landssambands smábótaeiganda, segir að útlutunin hafi vakið kurr meðal smábótasjómanna en ekki sé þörf að örvanda.
1: Við vitum það þó að það eru 2.700 tonn á leiðinni ofan á þetta úr frumvarpinu í sambandi við jafnunar heimild. Þannig að þá eru við komin upp í 13.350 sem er meira en það var í fyrra.
2: Þá gerir hann fastlega ráð fyrir því að eitthvað komi úr skipti mörguðum líka. Tveir slíkir eru eftir fyrir íslenska sumargotssíld og makríl.
1: Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
0: Sagði Kjartan Sveinsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl. Hér að hefjast níundi hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens í tilefni af 70 afmælis árinu 2026. Í þessum þætti verða árin 1996 til 1998 til umfjöllunar þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar Allar áttir, Trúir þú á engla og Arf. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 1996.

0: Bubbi Mortens gerði plötuna Allar áttir í samvinnu við Eyþór Gunnarsson og við heyrðum brot úr laginu Hverjum geturðu treyst. Titill plötunnar vísar til þess að áhrif, stílar og yrkisefni laganna koma úr ýmsum áttum en þar meðal annars boðið upp á rokk, reggi, rólegheit, sveiflu, afríkutakta og jarðarfarmars. Á plötunni þverskurður af því sem ég gert í gegnum tíðina án þess að sé ykkur eftiröpun og þegar upp er staðið má segja að hún sé ákveðið uppgjör, sagði Bubbi við tali við DFF. Textalega tekur Bubbi líka á mörgum málefnum eins og til dæmis fíkniefnum, bókaást, jarðarförum, kynferðislegu ofbeldi, dauðanum og biblíunni.
1: Sá sem gaf þér ljósið, það lag sem ég þykir líka mikið vænt Það var svona kannski mín opinberlega trúarjátning.

bókin segir allt sem er býr í þér, sem er Biblían eða Nýja testamentið. En leið er þetta líka nokkurs konar syndaraflausn til félaga míns í gamla daga sem að frelsaðist. En þetta er lag sem ég þykir mikið, mikið með.

0: Bubbi hélt útgáfutónleika í Borgarleikhúsinu í nóvember, þar sem hann flutti lög af plötunni Allar áttir og las ljóð af ljóðadiskinum Hvítahliðin og svörtu sem hann gerði með alinkunum hljóðfæraleikurum.
1: Draumblátt vatnið, himinn á hvolfi, slígrænar sólir, vængjaðir urriðar á silfruðum önglum. Í fjörunni reykir strákurinn stubbana sem veiðimennirnir hentu. Ánamaðkarnir þorna hægt í sólinni.
0: Bubbi las þarna ljóðið Fjallakofinn af geislaplötunni Hvítahliðin og svörtu sem Mál og menning gaf út fyrir jólin 1996. Þessi geislaplata sýnir nýja hlið á merkum listamanni sem fyrir söngtexta sína hefur fyrir löngu áunnið sér verðskulda skaldanafn. Skrifaði Kristján Þórður Hrafnsson á menningarsíðu DVF miðvikudaginn 11. desember 1996.
2: Þú ert ekki lengur, það er lag sem fjallar dauðan. Lítinn strák sem var fyrir voðaskoti. Grænlandi. Ég kom.

Í rauninni má túlkat á þá vegu sem menn vilja en ég kom aftur eitt kaldan dag yfir frósan fjörðin og hver að koma þarna aftur þennan kalda dag er það endurfættur lítill drengur eða það sögumaðurinn sem að koma aftur og síðan segir að einhver staðar þarna út á ísnum hafa nú verið gulbeinin stand upp úr ísnum þar sem við áðum fyrir langa löngu það bein batsins eða það dýrabein það nú svo menn með að verða bara að finna út úr því sjálfur og þú ert ekki lengur lítill saklaus drengur nei þú ert fugl sem flýgur aldrei meir og þetta lag sem að skipti mig miklu máli og mér persónulega þykir eitt af bestu lögum sem ég hef samið Það svo annað málkvæðurinn finnst.

er í sjálfu sér ekki frásögu færandi að Bubbi Morten skuli senda frá sér breiðskífu á hverju ári. Heldur er það merkilegt hvað honum tekst að senda frá sér góðar skífur ár eftir ár. Allar áttir bendir til þess að hann sé reiðubúin að taka enn eitt stökkið í stíl og framsetningu og fróðlegt að heyra hvar hann lendir, skrifaði Árni Matthíasson í Morgunblaðið þegar hann gerði upp tónlistarárið 1996 og raðaði öllum áttum í áttunda sæti á listanum yfir bestu plötur ársins. Platan lendi í fjórða sæti á sambærilegum lista Alþýðublaðsins þar sem ritað var að diskurinn væri vandaður og kraftmengill, fínar tónsmíðar og textarnir færu batnandi með árunum.

0: dráttir seldist í 8000 eintökum og var fjórða mest selda plata ársins á eftir tveimur safnplötum og annarri plötu Emiliönu Torrini sem fór í 12000 eintökum. Bubbi var tilnefndur til þrennra íslenska tónlistarverðlauna sem söngvari, lagahöfundur og textahöfundur ársins. Ásgeir Tómasson skrifaði í plötudómi í DVF að Bubbi hefði sjaldan sami betri texta en við lagið með vindinum kemur kvíðin og hér segir Bubbi okkur söguna á bakvið texta lagsins.
1: Með vindinum kemur kvíðin. Þetta er lag sem maður nú ekki auðvelt að semja.
2: Fyrir vestan er veturinn stríður vokir yfir byggð tíminn líð.
1: Þetta lag fjallar snjóflóðið mikla. Þetta lag hefur ekki verið á tónleikum hjá mér undanfarið, kannski út af því að fólk hefur brugðist svo hastalega við. Ekki endilega að menn hafi hrópað á mig, fólk hefur farið að gráta og þetta hafi mikil áhrif á mig því ég var að spila þetta lag fyrir vestan. Ég lagði ekki í að flytja þetta lag fyrir fólkið. Östur á fjörðum, eftir að hafa gert það í nokkuð skipti og orðið var við þessi viðbrögð sem að fólk sýndi.
2: Og með vindinum kemur kvíðin, út kolsvart hríðin.
1: Þarna ég í rauninni bara að lýsa þessum atburð. Við vitum öll að veturinn er harður fyrir vestan er veturinn stríður, segja vokir yfir byggð og tíminn líður. Við vitum það er oft sagt að örninn vokir yfir bráð og síðan færum við okkur þar sem að veginn er lokast og það er engin vörn og þorpið það einangrast og lamast. Fólkið er svona með ótta og horfir upp í hlíðina og það sér ekki neitt að veita því að snjórinn hleðst upp og það er blind hríð. Dag eftir dag snjórinn kyngdi niður, segja dúnmjúk fjöll, þessi hvíti friður, því að snjórinn getur verið mjög og friðsæll og yndislegur, eins hann getur verið ofbóðslegur í eyðileggingamætti sínum þegar hann fer á

Bubbi Mortens vann að plötunni Trúir þú á engla með Eyþóri Gunnarssyni sem stjórnaði upptökum og lék á hljómborð eins og á plötunni Lífið ljúft. Guðmundur Pétursson og Eðvar Lárusson spiluðu á gítara, Jakob Smári Magnússon á bassa og Gunnlaugur Brím á trommur en auk þeirra komum við sögu Guðni Fransson sem leikur á klarinett og Ellen Kristjánsdóttir sem syngur bakrættir í nokkrum lögum. Gítarleikur Guðmundar Péturssonar er afar áberandi í gegnum plötuna og hann samt í lagið Leiðin liggur ekki heim með Bubba. Það klisja að kalla þennan og hinn snilling en fáa á það eins við og Guðmund sagði Bubbi í viðtali við Árna Matthíasson í Morgunblaðinu og hélt í fram að önnur en spilamennska hefði ekki heyrst á íslensku plötu. Við

lagi var til þannig að vinkona mín var að deyja og ég vorum átt að tala með þessi hluti og ég trúaður en Evin hann auðvitað er alltaf að láta kræla á sér og ég einmitt segi það að þessum texta efast ég og þar sem að ég sit í krossin og kyssi mannesku sem er dáin og lágmál Guðs í kvöl hennar er grafið og ég græt vegna þess að ég er efins um að englarnir fljúi þessa nú og þetta er í rauninni lag og texti sem fjallar dauðastund og báturinn sem býður er Karón, bátur Karóns og fljótið er dauðafljótið við sjónar hringin bátur býður við bakkan bundin og tíminn líður þetta er bara Karón sem býður eftir manneskinni þegar ná að flytja

þetta er nú bara já, þetta er svona eitthvað sem allir ætti að tenja sér að lifa í deginum í dag dagurinn í dag skiptir öllu máli gærdagurinn í liðin og morgundagurinn ekki kominn

Þarna er ég að syngja fólk sem hefur náð að snúa lífi sínu til betri vegar og þau sitja greinilega hamingjusöm og sátt og hérna það er greinilegt að það er sumar og ástin hans lítur á hún hún segir hvers oft sá hún hefur ekki þurft að þjást með þennan kross skömmina upp í háls en nú þinn tími kominn þú ert frjáls einn

0: Útsetningar á plötunni Trúir þú á engla hölluðust nokkuð í áttina að amerískri sveitatónlist og umgjörðin var einfaldari en oft áður sem hefði innihaldi textana einstaklega vel. Bubbi sagði frá því í viðtölum að þetta hefði verið þriðja og síðasta platan sem var byggð á ákveðnum litum í textunum og frekar rólegu yfirbragði. Vinnslan byrjaði sumarið 1996 leið og Bubbi fann að plötunni allar áttir og nokkur lög sem pössuðu kynna þá plötu lögðu grunninn að Trúir þú á engla. Geir segir Bubba okkur frá titillagi plötunar.
1: Þetta lag var nú þannig til að ég var að hjóla fram hjá elli heimilunum Grund og hann var laufana, eða trén voru laufana, það voru engin blóm, þetta var setnipart vetrar, en það var gamalt fólk í garðinu. Og allt einu sá ég þetta gamla fólk sem blóm. Þetta væru blómin í garðinum. Og síðan þegar ég kem heim, ég bý á Seltjarnarnesinu og er inn á Eiðistorgi, þá kemur drukkin kona til mín. Hún kom út af stað sem ég kenndi við Rautt Ljón og hérna, og hún fór svona, ert þú ekki Bubbi Mortens og fór svona spjalla við mig og ég satt svona með einu kannski 10 mínútur og fór svo, hún skrifaði þetta lag. Þetta lag kom einu alveg fullbúið úr hausnum á mig. Og þarna er ég að syngja líka Evan.

gef mér það að það koma englar til Reykjavíkur til þess að hugga gamalt fólk og já, konum sem hafa orðið undir í lífinu og þeir eiga að fara á ekkun á hvern stað en þeir rata ekki, þeir villast í borginni trúið þú að englar sem villast í stórni og vafra einmann um götu og tór þannig að þetta er lag sem ég þykir

syndir feðrana er önnur svona episk söngballada. Kveikjana þessu lagi var atbyrðu sem skeði að það voru tvíburar sem örðu þeirri, fyrir þeirri hræðilegu ógæfu að drepa mann. Það oft svona þegar að svona atbyrðir skeða að fólk rísu og fordæmir. En það eru tvær hliðar á öllum málum og mér var einmitt hugsa til þessara manna og vina míns sem hefur orðið fyrir þessari ógæfu að verða tveimur mönnum að bana.

öll fæðist við sko, sem lítil, lítil börn og það er ekkert fallegra en lítil barn, sofandi lítil barn eða lítil barn leika sér. Og allir foreldrar, þeirri stundu sem að barni kemur í heiminn, sko, þau hafa sína væntingar og börnin lýsa upp sálar líf manna. Síðan er misjamt hvernig örlögin búa hlutina, hvort að foreldrarnir séu hæfir eða færir til að alveg börnin. Og svo vitum við aldrei hvað morgundagunum ber í skauti sér. Það er einn hluti sem að við getum ekkit sagt fyrir Og þarna er ég í rauninni að lýsa því þegar að síminn hringir og foreldri fær að vita það að barnið þess, þegar barnið, já, barnið þess hefur verið handtekið grunaðu morð. Og um leið er faðirinn að segja frá sinni sögu að hann hafi alist upp við alkoholisma og hrylling og náði að vinna sig úr því. Og svo fær hann þetta í hausinn og nú sit ég hér, segir í textanum, á að svara þér, það er greinilegt hann situr hjá lögreglunni, sit við þetta borð og þú segir mér að sonin sé ákærður fyrir morð.

0: Þrátt fyrir stanslausa keyrslu undanfarin ár og fleiri plötur en áverður kasta tölu, Bubbi enn að senda frá sér afbragðs skífur. Trúir þú á englavaru, full af velsömdum lögum og góðum textum, þar sem tæpt var á ýmsu viðkvæmu, skrifaði Árni Matthíasson í áramóta uppgjör í Morgunblaðsins, yfir bestu og eftirminnilegustu plötur ársins og hrósaði sérstaklega þætti Guðmundar Péturssonar á plötunni. Hér segir Bubbi okkur frá textalagsins með þér á plötunni Trúir þú á England.
1: Með þér annað lag sem fjallar gleði mína yfir því að eiga félaga og konu. Og þar ég mitt að syngja það og leið ég líka að kannski svara fyrir með einhverju leitvikum en segi ég sé breyttur og syngjum börnin og þig. Og svarið mitt ég syngu það sem skiptir mig máli aðeins fyrir mig. Og það snýst að vera sjálfum sér samkvæmur og gefa dauðan og djöfu líka öðrum finnst. Því að við værum sífellt að dansa eftir því hvað öðrum finnst, hvort sem það væri smekkur þeirra tónlist okkar eitthvað annað, þá yrði afskaplega lítið sem kæma viti framanni.

0: Þrátt fyrir góða dóma og mikla útvarpsspilun seldist platan Trúir þú á engla í færri eintökum en síðustu plötu Bubba eða í 6000 eintökum á útgáfu árinu. Bubbi var tilnefndur til fernra íslenskra tónlistarverðlauna sem söngvari, flytjandi, lagahöfundur og textahöfundur ársins. Páll Svansson gaf plötunni 4.5 stjörnu í plötudómi í DFF og setti hana í hóp með bestu plötum ársins. Hann skrifaði að heildar yfirbræði væri frábært og bæri vitni tónlistamann í fremstu röð sem hefði haldið sinni andagift og frumleika þráttur í mörg ár í bransan.
1: Já, erum við ekki öll börn Guðs? Þetta lag og texti sem kom, ég las minningagreinum lítið barn sem hefði dáið.

0: pumpað yrkisefni og þetta lag Börn Guðs var til þegar hann las minningagrein lítið barn.
1: Minningagreinni var, ég veit ekki út hverju ég las það, en það var, þetta barn hafði haft gaman að hlusta á þann sem talar hér. Og ég get ekki ímyndað mér meiri

reyna að missa lítið barn og það er ég að fjalla og leið er ég að fjalla trúna sem börn sem gestir koma sólríkan dagum vor og brosi fyrir að bjarta býr til lítil spor í hjörtun sem hljóðlust fela sinn harm og djúpu sár við sorgin er bænin svarið og silfur litur tár Þetta er lag sem

Vilhjálmur Vilhjálmsson var einn af ástsælustu söngunum þjóðarinnar þegar hann lést í bílslysi langt aldur fram 1978. 20 árum síðar kom út minningaplatan Söknuður, þar sem nokkrir af vinsælustu og bestu dægulega söngurum þess tíma flytja 11 af vinsælustu lögunum sem Vilhjálmur söng á sínum stutta en gæfuríka ferli. Bubbi Mortens hljóðritaði af þessu tilefni Hrafnin eftir Gunnar Þórðarson við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk og naut aðstoðar Eyþórs Gunnarssonar við útsetningu lagsins sem kom uppalega út 1976 á plötu Vilhjálms með sínu

15. sóloplata Bubba Mortens með nýju frumsömdu efni fékk nafnið Arfur og kom út síðla ás 1998. Kassagítarinn var í aðalhlutverki, útsetningar lágstemdar og eins fá hljóðfæri og hægt vera að komast af með. Í mörgum lögum plötunar var aðeins notast við gítar og söngrödd, en í nokkrum hljómar kontrabassi og fínlegt slagverk. Gulli Brím sá áslátt og Gunnlaugur Guðmundsson plokkaði kontrabassa. Í laginu Þeir fengu fiskin í arf syngur Bubbi hið mjög svo umdeilda íslenska fiskveiðistjórnunarkerfi sem í daglegu tali aldrei kallað annað en kvótakerfið.

Á plötunni Arfur sækir Bubbi í gamlan sagna og vísnasjóð og vitnar víða í gamla íslenska víkivaka og þulur. Hann hvatti landsmenn til að kynna sér þennan merkilega menningararf og skila honum áfram til nýrra kynslóða og í laginu Jesús Pétur Kiljan, hinn heilaga jómfrú og aumingja ég, hvetur Bubbi kollega sína til að syngja á íslensku.

er ég að syngja minnimáttakennd Íslendinga sem að Sigur Rós er nú að breyta og laga því að það sem ég hef verið að syngja í 20 ár er það að íslenskan sé nógu góð til þess að það sé hægt að syngja hana fyrir utan landsteinana ég ekki endilega að gera þá kröfu að það sé gegn en ég get ekki lýst í hvað þetta gleði mig mikið að framgangur Sigur Rósar og leið að þeir syngja á íslensku mér finnst þetta að vera svona eitt af stóru kraftaverkunum í íslensku tónlistarlífi og í mínu lífi og mér þykir þetta svo makalust og sýnir í raun alltaf það sem ég var að segja þetta væri hægt en þetta ekki það að ég fari fram á það að allir syngja á íslensku út í heimi það auðvitað en ég geri þá barnalegu kröfu að menn syngja á íslensku hér á Íslandi og það gera það margir mausararnir hafa verið mjög öllir talsmenn þess og menn skuli ekki vannmeta sveitaballa hljómsveitarinnar og þeirra framlag til þessara hluta

Bubbi hvatti þarna íslenska tónlistamenn til að syngja á íslensku en sumarið hafði Bubbi sjálfur reynda sungið á ensku í söngleiknum Carmen Negra sem byggði á óperunni Carmen eftir franska tónskáldið Georges Bizet og meðal annarra sem fóru með aðalhlutverk í söngleiknum voru Bergþór Pálsson, Helgi Björnsson og Egill Ólafsson. Árni Matthíasson bendir á það í bókinni Bubbi Mortens, ferillinn í 40 ár. Að fjórum árum áður hafði Bubbi gagnrýnt nemendafélag Verslunarskóla Íslands harðlega fyrir að flytja söngleikinn Jesus Christ Superstar á ensku í laginu Maður án tungumáls.

Við bökkuðum þarna í stuttastund til ásins 1994 og heyrðum brot úr laginu Maður án tungumáls með Bubba á plötunni Þrír heimar. En áfram með plötuna Arf frá 1998. Hér Bubbi kominn í fristu og sjá ný eftir nokkur ára frí og syngur Ísaðar gelfur.

gellur. Ísaðar gellur, þetta er lag sem að var til, ég var að leiki leikriti eða söngi leikriti með breskum leikflokk og þetta lag Ísaðar gellur, það er leikrit sem var þýtt sem heitir Ísaðar gellur og fjalla en breskar konur sem komu til Íslands að vinna í fiski og það var breskur maður sem var líka að vinna í fiski og hann skrifar hvernig hann sér landa út frá þessum glugga sínum á verbúðinu.

Við heyrðum brot úr læginu Ísaðar Gellur á plötunni Arfur frá árunum 1998. Arfur heilsteypt og velhefnu plata og með bestu verkum Bubba. Besta platan hans á þessum áratug skrifaði Árni Matthíasson í Plötudómi í Morgunblaðinu. Textarnir á plötunni voru beittir sem fyrr. Bubbi hefur gegnum tíðina ekki verið þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum og í læginu Vandi um að spá sendir hann pólitíkusum og bankamönnum tóninn.

Þetta lag fjallar hinna nýju guði í þjóðfélagin okkar verðbréfasalana og síðan í rauninni fjallar þetta líka landsölu fólkið sem sagt þá sem vilja selja landið okkar þá sem að meta engin gildi nema bara í peningum samanber pólitíkusana sem að vilja hlaða niður álverum í landin okkar eða fiskeldi eða ríhalda í bandarískan her ég hef alltaf sagt eða hef oft sagt á tónleikum að þetta væri landráðsfólk það mín skoðun þetta fólk sem að virðir ekki lögmál landsins því að jörðin okkar fjöllin og hafið og firðirnir og heiðarnar þetta lifandi vera og en hins vegar í þjóðfélagi sem að byggir allt á ímynd eins og þetta í dag það snýst allt ímynd og peninga Materialismin í rauninni það sem numur 1, 2 og 3. Önnur gildi eru hallærisleg.

Bubba hefur enn tekist að gera svona melloplötu en töfrarnir við þessa eru textarnir eða þulurnar eins og segir Allstaðar eru textarnir við hæfi, segja sig sjálfur grófir eða varfærir eftir því sem við á skrifaði Páll Svansson í fjórastjarnar plötudómi í DFF Bubbi var tilnefndur til tvennra íslenska tólnestaveluna sem flytjandi og textahundur ársins Í lokalagi plötunar, stimpil klukkupappar setur Bubbi sig í spor nýskilins helgarpappa

Arfur komst á topp 10 listana yfir bestu plötur ársins í Morgunblaðinu og DVF. Og í fyrrnefnda blaðinu var ritað að það væri ekki ófyrir sinju að menn teldu Bubba koma tónlist sinni og textum best til skila einn með gítarinn. Á arfi sannaði hann hversu lípur gítarleikana væri og frábær söngvari í ábragðslögum með venjufremur, beittum og skemmtilegum textum. Við endum þáttinn á laginu Fagrar heyrði ég raddirnar en í næsta þætti verða árin 1999 til 2002 til umfyllunar. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson, takk fyrir að hlusta.

0: Ágústa Eva og Unnsteinn Manuel í djastorpinu klukkan 20, menning í Garðabæ. Hreyfði eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývars marathón, raunhlaupið og hjólreðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig, Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Harðfisk riklingur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það opið í dag til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tjækoski verður sýnd í betni frá Metropolitan í dag, klukkan 17, treyðuðu miða á sambio.is. Hvítlagskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
2: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
3: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
4: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá Rásar 1 á þriðjudögum klukkan 1. Þú finnur alla þættina í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Gleðilegt sumar tax free, grill, hjól, garðverkfæri, trampolín, pallaolía og allar vörur í blómavali á tax free, húsasmiðan á blómavall.
4: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
5: Hvað segið þið gott, sunnustæðir? Hvað segið þið gott, Lotto app og lotto.is? Og hvað segið þið gott, kæru áskrifendur? Potturinn stefnir í heilar 63 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Samfylkingin nýtur tvöfalt meira fylgis þar sem hún stærst en þar sem hún minnst, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn fyrir utan hana sem nálgast 30% í einhverju kjördæmi.
9: Þó samfylkingin mæli stæst í fjórum kjördæmum er staða hennar áberandi sterkust í þremur. Hún mælist með rúmlega þriðjungsfylgi í norðaustur kjördæmi og báðum Reykjavíkur kjördæmunum. Veikast endur hún í suður kjördæmi þar sem fylgi flokksins aðeins helmingur þess sem hann fengi mest annar staðar. Sjálfstæðsflokkurinn næststærstur á landsvísu. Hann mælist hvergi sterkar en í suður kjördæmi með 29% og hvergi lýsa færri stuðningi við hann en í norðaustur kjördæmi 16%. Staða miðflokksins sterkust í suðurkjördæmi, suðvesturkjördæmi og norðvesturkjördæmi þar sem hann mælist með 24%. Lökust útkomuna fær hann í Reykjavíkurkjördæminum 10 og 15%. Mestu landshlutasveiflurnar að finna hjá þremur flokkum. Framsókn og flokkur fólksins fengi innan við 4% atkvæða á höfuðborgarsvæðinu en eiga meira fylgja fagn út á landi. Framsókn í norðaustur og norðvesturkjördæmi en flokkur fólksins í norðaustur og suðurkjördæmi. Þessu er öfugt fari hjá Viðreist sem fær 11 til 14% á höfuðborgarsvæðinu en allt niður í tæp 4% í norðausturkjördæmi. Vinstri græn mælast inn á þingi í fyrsta skipti í rúmlega 2 ár. Flokkurinn fengjum 8% í norðvestur og norðausturkjördæmum og í Reykjavík norður en aðeins tæp 3% í Kraganum.
8: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Aðskilnaðarsinnar í kanadíska fylkinu Alberta segjast hafa safnað nægilega mörgum undirskriftum til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði.
10: Samtökin Stay Free Alberta hyggjast leggja listan fyrir fylkistjórninni í Edmonton á mánudag. Þeim var veitt ráðrúm til að safna 178.000 meðmælendum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu snemma árs eftir að hafa lagt fram formlega beiðni þess efnis. Formaðurinn, Mitch Sylvester, hvert bjartsýtna á að það takist. Skoðanakannanir benda til að sjálfstæðis krafa njóti stuðningsminnihluta 5 miljóna íbúa fylkisins. Samtök frumbyggja óttast að sjálfstæði ógni stjórnarskrárvörðum rétti þeirra og hafa lagt fram kröfum ógildingu þjóðaratkvæðagreiðslunar komið til hennar. AFP hefur eftir nokkrum sérfræðingum að stjórnmálalandslagið breytist verulega verði af atkvæðagreiðslu. Greiði 20 til 35% atkvæði með sjálfstæði verði ljóst að fylgjendur þess ekki lengur jaðarsettur hópur í fylkinu. Sjálfstæðissinnar eru heldur ekki hrifnir að þeirri hugmynd að Alberta verði 51. ríki Bandaríkjanna, þótt það hafi verið ámálgað. Donald Trump hefur nokkrum sinnum í að innlimun Kanada og sjálfstæðissinnar segja stuðning hans mikilvægan komi til þess að Alberta losni undan stjórn Kanada.
8: Markus Þórhallsson sagði frá. Og nú að hefjast leikur Þórs og Káa í bestu deild karla í fótbolta. Þetta fyrsti akureyraslagurinn í efstu deild í 24 ár. Það var mikil eftirvænting í bænum og Siguróli Sigurðsson fréttamaður á leiknum. Ja, Siguróli, hægt að lýsa þessu andrúmslofti sem ríkir hérna hjá okkur núna?
11: Það er eiginlega frekar erfitt að lýsa andrúmsloftinu þar sem að það er gríðarleg eftirvænting í bænum. Fólk er bæði spennt og stressað en aðalega held ég að flestir hlakki til. Það er nú hálf tómlegt að lítast á götum bæjarins því að hér eru á að giska hátt í 2000 manns. Allstaðar er staðið og mér sýnist öll vörubretti bæjarins að vera notuð undir áhorfendastæði. En Þórsarar og Akureyrar bær hafa lagt hörðum höndum á að gera þennan völl kláran fyrir þennan mikilvæga leik. Þó svo að sé ennþá snemmt í Íslandsmótinu að þá er þessi leikur miklu meira en bara 3 stig fyrir þessi félög. Liðin hafa byrjað misjaflega tímabilinu, Káa er aðeins með 1 stig en Þór með fleiri. Og það er 3 stig í bóði í dag en það er líka bæjarstoltið sem að Akureyringar taka mjög alvarlega. Þetta einhverjir hafa lýst þessu sem að síðasta eftirlifandi grannaslagnum en ég ætla nú ekki að fullera það.
8: Frábært, takk fyrir þetta Sigur Óli Sigursson, bæjar stoltið undir á Akureyri og við fylgjumst að sjálfsögðu grant með hvernig fer í þessum spennandi Akureyrarslag. En lítum þá næst til veðurs næsta sólarhringin. Það verður suðvestan og vestan 8 til 15 metrar á sekundu og stöku skúrir eða jél hiti 3 til 10 stig en svo dregur úr vind í kvöld og það kólnar. Norðlæg eða breytileg 8 á morgun og stöku jél en bjartað mestu landið vestanvert hiti 2 til 9 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Fréttalega stregi lokið.
12: Við erum Rást 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
12: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
14: Jú, góðan og margblessaðan daginn. Það er vinsældarlisti Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér. Ég heiti Ragga Hólm og með mér að sjálfsögðu hún Vilborg.
15: Komdu sæl.
14: Komdu sæl og blessuð í þessum glænýja maímánuði.
15: Já, það komin annar maí.
14: Það komin annar maí og nú nálgast sumari.
15: Já,
14: þetta heldur ekki, betur. Þetta ekki búið að vera spennandi vika, sko, viðurlega séð.
15: Nei. En það, mann eiginlega sama.
14: Já, og mann eiginlega sama.
15: Líka, vikuna framöndan eru svolítið næs.
14: Já.
15: Því það eru svo mikið af einum frídi.
14: Já, akkurat.
15: Það eru bara 4 dagar helgi.
14: Já.
15: 4 dagar helgi.
14: Já.
15: Ég elska það sko.
14: Já, það alltaf gaman og svo megum líka ekki svo sem það svo sem ekki búið eitthvað brjálaslega spennt á höfuborgarsvæðinu, kannski er þetta búið að vera æðislegt út á landi.
15: Já.
14: En ég ætla svo sem ekkert að einblýna of mikið á veðrið en maður gerir þetta óvart alltaf. Við erum alltaf að tala veðrið.
15: Það bara ekki annað hægt.
14: Nei, það ekki annað hægt. Eins og við Íslendingar, við erum sögðu vera með sko veðrið á heilanum. Það var líka bara gert heill grín þáttur okkur og veðrið í hérna góður Íslendingar.
15: Já, einmitt.
14: Já, þannig að það nú gynir móvan og maður sletti þessu svona. En hvernig annars vikan búin að vera hjá þér?
15: Hún bara búin að vera góð, nema ég vaknaði með hálsbólgu snemma í vikunni. Það ógsta leiðilegt.
14: Þú betri í dag?
15: Já, já, ég betri.
14: Tölust betri í dag.
15: Maður með trefil og það te og ég náttúrulega búin að vera að vafra internetið sem að vafra vefinn.
14: Akkurat.
15: Alls konar töfra ráðum. Það ýmislegt til. Og það bara drekka C-vítamín.
14: Já.
15: Farðu í heitt fótabað.
14: Ha?
15: Axlanut til að koma blóðflæðin á stað.
14: Já.
15: Eitthvað hálsnut og...
14: Já.
15: Gurgla, saltvatn.
14: Þú ert búin að vera í þessu.
15: Ég er búin að vera að gera rosalega mikið af þessu. Og ég veit ekkert út í bókstæla búin að prófa allt.
14: Já.
15: Þannig ég veit ekki hvað að þessu virkaði.
14: Þetta örgulega bara góð blanda, sko.
15: Já, og ekki það að þessu slæmt fyrir mann. Bara í fótabað Nei. Og láta nutta sér axtirnar Nei. Og eitthvað svoleið, sko.
14: Þetta allt bara lúksus dæmi.
15: Já, bara ekki kyngja saltvatninu.
14: Nú, það ekki gera það.
15: Maður eiginlega bara að raka, hvað sem maður, ekki raka hálsinn?
14: Nei, svo svo að gefa honum raka.
15: Já,
14: ok,
15: ok. Það var að vera eitthvað töfratrygg, sko.
14: Já.
15: Þannig að ef ykkur eru með kvefið að hálsbólgu að núti.
14: Gurgla saltvatni.
15: Já.
14: Fari í fótabað.
15: Heitt fótabað.
14: Já.
15: Og láta...
14: Ég og bara fá okkur til þess að nutta því, sko.
15: Já.
14: Akkurat, ég svolítið því að taka bara svona nækvil og deykvil.
15: Já.
14: Og call it a day.
15: Já, það.
14: Já.
15: Já, það bara, ég meina að það virkar
14: Ég er bara svo þakklátt hvað ég verð sjaldan lasin þannig að ekki smita mig
15: 7.9.13
14: Já, svona, hafði búin að banka það inn annars var þetta bara, ég var í 28-25 ára fermingaramali við heldum upp á það, ég átti það sko 1. apríl
15: Ok
14: Já, og náttúrulega eins og það var 1. apríl sko, þá hérna
15: þegar ég fæmtist.
16: Mm. Það býður limmosi eftir úti til að skvittla þér í kirkjuna.
15: Þú veist, maður látið hlaupa aprílinn sko að fermingadag.
16: Fyrstu fyrir því eða?
15: Nei, eiginlega ekki.
16: Ok.
15: Eiginlega ekki. Ég, það, maður var svo, þú veist, og svo rosalega var sig hvaða dagur var.
16: Já, já,
15: svo mikið fyrsti apríl.
16: Já, einmitt.
15: En við erum svo sem ekki hér til þess að tala það. Mikið
16: nei.
15: Lengur allavega.
16: Nei, nei.
15: Við ætlum að skoða eða líta yfir hérna 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessar myndir og sömulegis eru tveir baksýnisspeglar þar sem við horfum aðeins aftur til fortíðar og svo það spákúlan þar sem við ætlum að spá í framtíðina.
16: Já.
15: Og já, í 30. Eða, sko, við reyndar að skauta yfir 30. Sæti og fara strax í það 29. Því að það eru drengir sem eru komnir aftur á lista þeim leiðist ekki að vera með okkur hérna á Rás 2.
16: Nei, nei.
15: Það að sjálfsu stóru ammælis hljónsetin þetta árið YouTube.
16: Mm-hmm.
15: Og þeir eru með lagið In a Life sem komið aftur inn á lista var hjá okkur hérna áður ekkit fyrir svo löngu síðan
16: mm-hmm.
15: og þarna þetta lag nýkomi út af nýrri EP-plötu Easter Lily og við vitum það að þeir voru líka nýbúnar að gefa út EP-plötu hérna rétt áður sem hér Day of Ash
16: Akkurat, kom út á öskudag
15: kom út á öskudag mm-hmm. þannig að það rosalega mikið í gangi hjá YouTube og það eitthvað sem að segja mér þeir eru núna að vinna í stúdíu plötu og það eitthvað sem að segja mér að það sé þá stórt tónleika ferðala framöndan, sko.
16: Já, það kemur ekki óvart allavega.
15: Nei. En hér eru þeir U2 í 2009. Sæti með lagið In a Life.

0: Staying Alive með U2 hér í 2009. Sæti þegar við stökkum í 2008.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera fjóra vikur á lista og það eru þeir Bubbi og Friðrik Dór með lagið Hún og þetta er önnur smáskjá plötunars Bubba sem kemur út bara bráðlega 8. mæ.
1: Já.
0: Og platan heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er.
1: Já.
0: Og svo að sjálfsögðu er hann með ammælistónleika núna 5. og 7. júní í tilefna 7. sammálinu sinu. Og það hafa sjálfsögðu verið gerðir sko sjómasþættir, útvarp, bíómynd, svo er þetta leiksýning í nýju líf.
1: Já.
0: Það er þetta endalist þetta að tala um hennar mann.
1: Já.
0: Og ég skil það, hann á þetta rosalega feril. Og svo var þetta hann Friðrik Dór hérna efstur á lista fyrir tveim vikum með lagi þessi kjóp. Og við ræddum með hann og hann er einmitt með hittaramessu. Og sjálfsögðu í Kaplakrika 16. júni.
1: Nóg að vera hjá þessum tveim flottu tónlistamönnum okkar.
0: Já, þannig að þetta er lagi.

0: 28. sæti lagið Hún, Bubbi Mortens og Friðrik Dór sem að eru rosalega uppteknir já, þessa dagana þar sem að það eru bara stóri tónleika framundan og plötur og ég veit ekki hvað okkar
1: Bara brjálega að gera
0: Brjálega að gera hjá okkar tveimur Já, já, bara með fremstu tónlistamönnum Íslands myndi ég segja
1: Já ha.
0: En við ætlum að halda áfram að þjóta upp listan og við skoðum Já, förum úr því 28. í 24. sæti og lítum þar á dömu sem að mætt aftur á lista og hún svo innilega velkomin, ég held mikið upp á þetta lag
1: Já, ég bara mjög ánægð þessu koma aftur
0: Eða ekki, þetta eitthvað svona, það eitthvað sumar í loftinu og það eitthvað sumarsmellir að detta inn á listan og hvet ykkur endilega að fara inn á Rástvi og skoða listan auðvitað í heildsinni til þess að fá góðar hugmyndir af frábærum lögum en í 2004. Sæti hún mætt aftur hún Billie Eilish og þetta lagið Birds of a Feather lag sem hann náði miklum vinsældum á streymisveitum og fór hátt á vinsældlistum víða heim og varð eitt af mest spilustu lögunum á hennar plötu sem hún gaf út hérna 24 langa mig að segja
1: Ég, já. Já,
0: en það náttúrulega bara já, hit me hard and soft Ekki. Og hún núna bara á tónleikaferðalagi en þá að kynna þessa plötu það á nóg, nægu að taka með bróðir sínum að sjálfsögðu hún hvað hann aftur?
1: Phineas
0: Phineas, já og alls konar sem hún búin að vera bara allir upp á síkastið og meðal annars að taka þátt í kvikmynd og tónlistaverkefnum og hún runnið hérna fyrir Óskarsverðlun fyrir lag sko
1: já, einmitt
0: þannig að það á nóg að taka hjá henni og við bjóðum henni bara velkomna aftur á listan í sumar feeling þetta

0: Billie Eilish með lagið Birds of a Feather.
1: Þetta er gott.
0: Ég elska þetta lag.
1: Ég mjög ánægð.
0: Þessi rödd, sorry, afsakið.
1: Allt í lagi.
0: Sko, þetta er, ég var að horfa á hún á live daginn og hún með sko alveg specialista eða sérfræðing afsakið sletti hérna sem hljóðmann af því að þetta er einhver mýksta rödd sem að við höfum.
1: Já, ótrúlega flott rödd. En mér langar að kíkja þetta á nýtt lagalista. Það í 2002. sæti 21 Pilots með lagið Drag Path.
0: Jæja, þeir eru mættir aftur í stuði.
1: Sko, lagið kom út sem smáskífa 17. februar þessu ári. En það kom fyrst út sem bónuslag á sér útgáfa á plötinu Breach í september.
0: Ok,
1: 2005,
0: gaman.
1: Sem var þá aðeins fáanlegt í takmarkaðan tíma og þurfti þá kaupa til þess að nálgast lagið.
0: Einmitt.
1: Og þrátt fyrir það, þá var lagið gríðarlega vinsalegt á TikTok.
0: Vinsalt?
1: Hvað segir, vinsanlegt?
0: Við hafa svo skemmtilegt og vinsalt einhvern veginn saman. Á hverju ég leiði þetta ekki, afsakið?
1: Endilega, því ég fattaði leið og þú sagði það, bara ég sagði eitthvað skrítið.
0: Vinsalegt?
1: Já.
0: Það skemmtilegt orð. Ég tek því.
1: En það var gríðarlega vinsalt á TikTok með yfir 1,5 miljardar áhorf.
0: Já, vau. Wow. Ekkert svo mikið.
1: Bara sem leiti til þess að dúoð gaf það út sem smáskífu.
0: Já.
1: Bara engin fyrir það. Og ég var að hlusta á þetta lag og þetta fullkomilega til þess að öskur syngja í bíl. Þannig að ef þú ert á rúntinum,
0: já,
1: bara hækkaðu í græjunum og syngdu með. Hér lagi Drag Path með 21 Pilots.

0: þannig. Lotto, leikurinn okkar.
1: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með því.

0: Velkomin aftur, það vinsældalisti Rásar 2 sem að heldur áfram hér til klukkan 6 í dag. Raka Hólm og Vilborg með ykkur og já, það komið, þetta var sjálfsögðu Nóa Kahan í 20. sæti, búin að vera 12 vikur á lista.
1: Vá.
0: Og var í 12. sæti síðustu viku og núna í 20. sæti með lagið Great Divide. Og við náttúrulega vitum ýmislegt þetta lag, við erum mikið búin að tala þetta lag hérna, en kannski að nýjast í þessu hann nýbúin að gefa út plötu, kom út 24. apríl.
1: Já, emmitt. Já. En nú komið að baksýnisspeglinum.
0: Það komið hún.
1: Að það var fyrsta baksýnisspeglinum.
0: Þá horfum við svona aðeins eftir til fortíðar, skoðum hvað var að gerast og hvað var vinsælt.
1: Já.
0: Hérna áður.
1: Mér langar, ég var með ammælisþema í síðustu viku og ég ákvað að gera aftur núna.
0: Æði.
1: Ég gat eiginlega ekki gert annað.
0: Við elskum gott ammæli.
1: Sko, ég ætla að taka ykkur aftur til ársins 2009 í febrúar. Og þarna var Barack Obama nýjórinn forseti Bandaríkjana.
0: Það var góðu tímar.
1: Já, vægar sagt. Betri tímar allavega.
0: Já.
1: Allar gellir voru sko í skinny jeans, í neonlituðum toppum með svona stór hálsmenn, eða svona statement hálsmenn. Varst þú ekki þar?
0: Nei, þarna var ég ekki í því sko. Ég var þarna í bara svona léttum Adidas jakka og víðum buxum og Kawasaki.
1: Ok, flott. Já, ég hatt líka Kawasaki sko.
0: Á góða tímar.
1: Já. Svo var hérna Slumdog Millionaire var að sópa að sér velurum og fólk að missa sig yfir single ladies dansinum.
0: Já, auðvitað.
1: Þetta var þannig tími. Þeir hlustundir auðvitað sjá þetta ekki en hún stóð upp hérna og tók svakaleg spór hérna. Kanntu allan dansinna?
0: Já, ég get tekið hann fyrir meðan við hlustum á þetta æðislega lag sem úrst að bara keiri inn í hérna.
1: Já, og það ekki single ladies samt.
0: Nei, smálegalegt.
1: En sko, ammælisbarni í dag... annan mæ, það Lily Allen. Hún 40 ára í dag og hún gaf nýlega út plötuna West End Girl og innblásturinn á bakvið hana var skilnaðurinn við David Harbour og það drama. Nú ekki fara mikið ofan í það en í grunninn voru þið saman, voru saman, já, saman í 4 ár, opnuðu sambandið, hann steig eitthvað yfir línuna og hún gerði þessu sturluðu plötu.
0: Ok.
1: En þetta ekki fyrsta skipti sem hún gerir svona lög eða svona plötu.
0: Einmitt.
1: Sem bara svona sambandslita, ég góð plata.
0: Einmitt.
1: Og hún sko, hún gaf plötuna It's Not Me, It's You í februar 2009.
0: Það alveg trillt í titil sko.
1: Og með lögum eins og Fuck You,
0: Já.
1: The Fear og Not Fair sem lagið sem ég ætla að spila.
0: Ok.
1: Og bara þetta lag og örugglega bara öll lög með Lily Allen eru fullkomin til að hlusta á ef voru að komast yfir einhvern erfiðan tíma í sambandi, saman hvort þessi sambandslit eða eitthvað svoleiðis. Þú ert með þetta.
0: Já.
1: Getur komast út úr þessu fengi bara hlusta á lög með Lily Allen.
0: Algjörlega, bara, jú, bara takk þetta á léttu notal, það þýr ekkert annað.
1: Nei, þannig að þetta lagið Not Fair með Lily Allen.

0: Lily Allen með lagið Not Fair hér í baksinu speglinu mínum.
1: Já.
0: Ég fór aftur til ásum 2009, ekki droslega langt.
1: Nei, ekki droslega langt, en það líka mikilvægt að gleyma ekki þeim tímum. Þetta samt alveg, við erum að tala með þetta alveg bara, þetta eru ja, hérna, 17 ár. Þetta eru 17 ár, sko.
0: Já.
1: Það bara langur tími.
0: Já, já.
1: Það bara einhver að fá bílbróðu sitt og hérna langt síðan.
0: Já.
1: Prófaði einhver þar að segja.
0: Já, algjörlega.
1: Að því maður á oft til með að halda að maður þurfi að fara eitthvað til 1960 eitthvað til að horfa eitthvað baksýnspil. En það, það líka mikilvægt.
0: Já, getur líka bara verið í fyrra, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko. Það bara síðustu viku.
1: Já, síðustu viku. Já, bara, þú veist, það skiptir ekki máli. Við erum að horfa aftur til fortíðar og ég fer aðeins aftar.
0: Já,
1: eftir, en aftur móti ekki eitthvað ótrúlega langt, en samt svona til góra tíma sem að ég elska að rifja upp.
0: Ok.
1: En úr baksýni spegli í 16. sæti og, já, Casey Musgraves.
0: Já.
1: Það tónlistakona sem að var að gefa út lag. Þetta nýtt á lista og lagið heitir Dry Spell. Þetta bandarísk sönguna og lagahöfundur sem hefur náð miklum vinsældum með því að blanda saman country og poppi og fólktónlist. Og við vitum það að country tónlistin, hún að koma rosalega sterk inn einhvern veginn núna hérna heima þar að segja.
0: Já.
1: Alltaf verið risastór í bandaríkunum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég verð bara að fá að segja við erum ekki alvitrar. Ég að heyri þetta tónlistanafni eða sem sagt artistanafn koma að segja hennan flytjanda mm-hmm. í fyrsta skipti.
0: Já, sami hér.
1: Já, og ég fór svona að reyna að reykja sögun hennar aðeins og hún sló svona fyrst í gegn 2010 og með hérna með plötinni Same Trailer Different Park sem að koma út árið 2013 Og þar hún svona fyrst að kynna sig með svona ferskum country stíl. Og síðan gefur hún út Golden Hour, sem hennar stærsta plata á Van Grammy fyrir plata ársins, væntalega í country flokki.
0: Ok.
1: Þannig að hún hefur gert rosalega flottar hluti hérna í Bandaríkjunum mm-hmm. og núna komin hingað alla leið til Íslands á vinsældalistan í 16. sæti með lagið Dry Spell.

0: Dry Spell með Casey Musgraves í 16. sæti, nýtt að lista.
1: Við tökum stórt stökk í það 11.
0: Og það okkar maður Bubi Mortens og það náttúrulega allt í gangi hjá honum akkur núna.
1: Já, eins og ég reddu á hann.
0: Já.
1: Bara tónleikar og platta og
0: Já,
1: lífi leikur við hann.
0: Lífi leikur og þá auðvitað leikur að svo vel að hann kominn hérna í 11. sæti með glænýtt lag á lista sem heitir Við föllum og þetta náttúrulega á væntanlegri plötu hans sem kemur út bara núna bráðlega og það eru fjallabræður sem aðstofan þarna í þessu lagi og stækka það vel. En hér lagið Við föllum með Bubba Mortens í 11. sæti, nýtt á lista.

0: nýtt á lista hér með Bubba Morthens lagið við höllum í 11. sæti og áður en að við förum í 10. sæti Vilborg og í hérna og fáum frétta yfir lit mm-hmm. og þá langar mig að kíkja þess í baksýnis spegilinn.
1: Já, ég býð spennt.
0: Eða ekki. Sko, ég alltaf að reyna að halda mig svona á þessari dagsetningu fyrir x mörgum árum mm-hmm. og við þarna núna líka skoða bara hvað var að gerast akkurat á þessu áru og svo líka vinsalasta lagið þessar myndir akkurat fyrir 26 að 36 árum síðan, vá. Wow.
1: Já, þá 1990.
0: Ok. Ég trúi ekki þessi ekki 26. Mm-hmm. það 36 ár síðan.
1: Jep.
0: Jæja. En ég fletti gegnum nokkuð blöð og það var nokkuð ljóst að Liverpool þeir unnu sinn 18. meistaratitil þegar þeir lögðu QPR af velli á Anfield.
1: Það þitt lið.
0: Það nefnilega mitt lið og meðan skaman að sjá þá þarna vera að vinna.
1: Mm-hmm.
0: Svo á næstu blaðsíu þá var þarna fréttum það að Tom Jones væri væntalegu til landsins með 5 tónleika á 6 dögum hér á Íslandi.
1: Vá.
0: Já, á Hotel Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig, og það var bara í júní, minni mig, frekar, nei, á í mæ.
1: Já.
0: Og hérna... Ég vissi ekki hann að ég komið hingað og haldið 5 tónleika.
1: Nei, ekki heldur.
0: Maður líka alltaf að læra í baksýnspeglinum góða. Nú, eitt stærsti vísindaviðburður allra tíma átti þessi stað þarna þegar Hubble Space Telescope var settur á braut jörðu.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað ég að segja við þessu. Ég, hljómar. Mjög spennandi og flott.
0: Já, já, hann var örugglega rosalega flott græja
1: já.
0: Og kannski. Mm-hmm. En já, í tónlistina þá var það þannig að MTV var risastór partur á popmenningu á þessum tíma, mm-hmm. eða sem sagt popkultúr og tónlistamyndbönd voru orðin jafn mikilvæg og lögin sjálf. Listamenn þurftu sterka svona ímynd til að ná árangri
1: já.
0: Og það gerðist á MTV. Og þættirnir eins og Yo MTV Raps voru rosa vinsælis og ýmislegt í gangi þarna, við erum að tala svona stærð í hérna og svona oversized föt
1: já.
0: Hvað segir maður? Föt í yfirstærð
1: já, einmitt stærð föt
0: leðurjakkar, neonlitir og svona
1: mm-hmm.
0: og heimilistölfur og leikatölfur voru að verða algengur og algengari og internet mjög vinsalt í háskólum
1: mm.
0: en þá skoðum við hvaða lag ég að tala
1: Já.
0: Mér langar að tala lag sem að var að gera allt vitlaust þarna í maí 1990 þetta að sjálfsögðu lagið Black Velvet sem að með henni Alana Miles kom út árið 1989 en náði svona rosalega langt inn í árið 1990 og langt og ofarlega var mjög ofarlega á vinsaldalistum þar á meðan í fyrsta sæti og Billboard Hot 100
1: Sturlalag
0: og var bara alþjóðlegur stórsmellur
1: mm-hmm.
0: og ef þú varst að veltaði fyrir hvað voru allra vinsaldalistu bíómyndina þá voru það Home Alone og Pretty Woman og Ghost
1: Vá.
0: Þetta kvikmynda ásk.
1: Akkurat. Á, ég elska Ghost.
0: Já.
1: Ok,
0: það byrja því. Nei, ég hef ekki séð hana.
1: En hefur þessi ykk, þú veitum hann auðvitað búin að sé Home Alone.
0: Já, og Pretty Woman.
1: Ok.
0: Mamma sýndi mér hana þrjá barna því að þetta var svo sætt og falleg ástarsaga.
1: Já, akkurat.
0: Akkurat. En aftur til 40 í tónlist Alana Miles, mér lagði Black Velvet sem að vera í fyrsta sæti og já, á vinsaldalistum um allan heim. Annan mæ, 1990.

0: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
1: Miðflokkurinn.
2: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þessi fjölskylda hafði þetta í huga að koma hinga til lands í þeim tilgangi að svipta sér lífi.
4: Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
5: Og samkvæmt því sem mér hefur sagt var fjölskylda mjög einangruð frá bæði samfélaginu og ættingjum sínum.
6: Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá Rásar 1 á þriðjudögum klukkan 1. Þú finnur alla þættina í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Tveir þingmenn repúblikana lýsa yfir áhyggjum af fyrirhugaðum áformum bandaríkjastjórnar að kalla heim 5.000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Þeir segja nauðsynlegt að bera undir þingið allar breytingar á herstyrk bandaríkjana í Evrópu. Trump bandaríkjaforseti hafði hótað þessu fyrir vikunni vegna deilna við Friedrich Merz, Þýskalandskanslara, afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Talskona Atlantshafsbandalagsins sagði í yfirlýsingu að unnið væri að því með bandaríkjamönnum að öðlast skilning á þeirri ákvörðun að draga hermennina frá Þýskalandi. Þetta undirstriki hins vegar þörfin á því að Evrópa fjárfesti áfram í eigin vörnum. Albanskur karlmaður var fyrir helgi dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir peningaþvætti. Hann var upphaflega ákærður fyrir brot af ásetningi en játaði sök þegar ákærðin var breytt í brot af gáleysi. Maðurinn var sakfelldur fyrir að taka við nærri 10.000 evrum í reiðufé af óþekktum einstaklingi eða einstaklingum. Þetta fé var síðan falið í skóm sem komið var fyrir í pakka sem maðurinn reyndi að senda í pósti til Albaníu. Upphæðin andvirði tæplega 1,5 milljónar króna. Uppkomstum tilraunina til að koma peningunum úr landi og var maðurinn ákærður fyrir að taka við fé sem var í ávinningur af lögbrotum. Ekki kemur fram í dómnum yfir manninum hvers konar lögbrot það eru. Búast má við að dýfkun Landeyjahafnar taki nokkra daga til viðbótar, vinna hófst af krafti í gær og samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni, gekk vel að dýfka hafnar minnið í morgun og útlitið gott næstu daga. Herjólfur og Baldur sigla báðir til og frá Þorlákshöfn næstu daga. Fréttalestri lokið.

0: þannig. Lotto, leikurinn okkar.
1: Við erum Rástföð.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Velkomin aftur, það er vinsalda listi Rásar 2 sem að heldur áfram hér til klukkan 6 í dag eins og alla lögata. Raka Hólm og Vilborg hérna með ykkur og við erum komnar í topp 10. Og það eru breytingar, alls konar í gangi í topp 10 listanum, þannig að það nóg að taka.
4: Já, ég elska þegar að vera að hoppa svona upp á niður listan.
3: Já.
4: Það fólk getur ekki verið í fyrsta sæti bara að setja þar enda laust.
3: Nei.
4: Það ekki bóði.
3: Nei.
4: Jú, það má nú stundum.
3: Já, já.
4: En við ætlum þá að byrja á sæti nummer 10. Þar lagið 20 og eitthvað með hljómsveitinni Flott. Hún í 4 vikur á lista. Síðustu viku voru í 5. sæti. Þetta aðeins niður en held að sér hann þá í topp 10. Og ég var að lesa hérna, ég las viðtal við hann að viti sig núna nýlega á rúf.is.
3: Já.
4: Og þar kom í ljós að hún ekki lengur 20 og eitthvað.
3: Nei,
4: mitt. Hún er svikari
3: og hún er lígari.
4: Já, hún er lígari.
3: Hún bara lígur hérna.
4: Hún bara gaslýsa okkur íslendinga öll föstudagskvöld. Nei, hún var 20 eitthvað þegar hún byrjaði að skrifa þættina.
3: Ok, já, við tökum því.
4: En alveg dugnar fólkur hér á bæði, sko. Hún er að leika, hún er að skrifa, hún er að semja lög, hún er að flytja tónlist, hún er uppistandari.
3: Nú með þáttin, hérna, kapsmál.
4: Einmitt.
3: Með braga.
4: Já.
3: Það nóg í gangi.
4: Það bara, og svo örugglega bara frábær gæla í þokkabót, sko.
3: Í 10. sæti hérna, að vinsælda lista rása 2.
4: Lagi 20 eitthvað með fl

0: Hljómsveitin flott, lagið 20 og eitthvað, lyga laupur núna Vigdís.
1: Já, við erum pyrraðar út hérna, hún hefur allt.
0: Já, en við gefum henni sjens því hún skrifaði þetta þegar hún var 20 og eitthvað.
1: Já, okay. Það lagið.
0: Já, já, en nú því tíunda í níunda sæti og þetta stökk. Í síðustu viku var hann Teitur Magnússon í 27. Sæti, alveg að detta af listanum, en svo gerist eitthvað, kartöflu tíð.
1: Já,
0: já. Og hann hoppar upp mörg sæti og komin hérna í níunda sæti á lista úr 2007 í níunda. Á sinni fymtu viku á lista, mér lagði gullauga og ef að þið voru að veltaði fyrir ykkur þá þetta lag í raun og veru kartöflur. Ef að þið hlusti á textan þá heyrið þið það.
1: Já, allavega innblástur frá kartöflum.
0: Já, allavega hann að það sko.
1: Gullauga.
0: Já, sem eru bestu kartöflunar. Gullauga í níunda sæti.

0: Sæti, Teitur Magnússon með lagið Gulllauga. Þetta kósílag.
1: Þetta kósílag. Ég hérna, ég elska Gulllaugu.
0: Já.
1: Ár bestu kartöfluna. Er eiginlega eins og séu sigraðar einhvern veginn, þeir eru svo sætar, sko.
0: Ég hef eiginlega einhvern sterka skoðun á kartöflum. Ég bara kaupi það sem er til.
1: Ég er svolítið mikið kartöflustelpa. Já.
0: Ég fíla kartöflumús.
1: Ljúfeng.
0: En úr kartöflumúsinni í áttunda sæti, þar er lag sem búin að fimm vikur á lista og í síðustu viku var það í 11. sæti, en það rétt nær hérna, núna top 10 og þetta er hljónsveitin Super Serious með lagið Island Full of Dead Beats or Something og ég kíkti aðeins á Instagram þeirra og þau byrti, hérna, voru að byrta myndband nýlega, það sem að NPO Radio í Hollandi rættu hljómsveitina og spilaði þetta lag.
1: Já, það.
0: Og þau skrifa sko viðkjöna að þau veit ekkert hvað það verið að segja.
1: Nei.
0: En þau eru mjög þakklátt.
1: Já, við sko trúið því.
0: Já, það svolítið skemmtilegt. Já. Og svo horfði ég líka á myndbandi. Þau voru að gefa út myndband við lagið.
1: Ok.
0: Og mjög skemmtilegt og það sko brúða í aðal hlutverki.
1: Nú.
0: Og þessi brúða, hún til dæmis byrjar að fara til læknis sem leikinn af Dr. Gunna. Og brúðan að keyra og horfa á sjónvarpið í hlébarða veggfóðruðu herbyggi. Ég rappi sem út í það, ég þarf að spyrja hvar það fæst.
1: Já, ertu svolítið fyrir hlébarða munstri?
0: Já, ég verið að við kynna það. Hvað ertu eitthvað að dæma mig?
1: Nei, ég elsku. Ég var hlébarða skó.
0: Ok, flott. En svo sá ég líka, þau setti inn eitthvað myndband. Með lag, sem er ekki tilnæst ára netinu. En ég spáka þessi mögulega nýtt lag á liðinni.
1: Já, þú meina það?
0: Já.
1: Það getur vel verið. Við erum alltaf fylgjast með.
0: Já, gerum það.

0: Island Full of Deadbeats hér í 8. sæti með hljómsveitinni Super Serious og já, við fikrum okkur áfram nær fyrsta sætinu, þar sem breyting. Breyting á toppnum. En hér í 7. sæti hljómsveitin Death Cab for Cutie og gaman að fá þá einhvern veginn aftur virka. Þeir sem sagt gáfu síðast út plötu árið 2022 en þeir eru núna mættir og ný með lag sem að kom út fyrir einhverju mánuði síðan og tónlistamyndband með því þeir eru ennþá að þeir eldast rosa velstrákanir og þeir segja að þetta lag sé að vantilegri plötu þeirra sem að heitir I Built You a Tower sem að koma út núna bara 5. júní það bara mánuður í það ég hlustaði svolítið á þessu náttúrulega hljónsett fyrir einhverjum árum síðan sko þú veist kannski ekki alveg á þessum vagni
1: Nei, en mjög veist þetta gott lag
0: Þetta gott lag, virkilega gott lag og gaman að fá aftur svona já, þetta inn við erum alltaf til í það Death Cab for Cutie í 7. sæti með lagið Riptides

0: Þetta var lagið Riptides með Death Cab for Cutie hér í sjöunda sæti þegar við kíkjum í sjötta sæti. Það lagið sem búin að vera þrjár vikur lista, síðustu viku í áttunda sæti og þetta lagið I Don't Understand með MT Jones. Og við höfum mikið rætt innblásturinn og stílinn á þessu lagi en þetta lag fyrstu stig ástar.
1: Mm-hmm.
0: Þar sem maður skilur ekki alveg af hverju maður svona hrifin af manneskjunni.
1: Einmitt.
0: Sem getur verið mjög ruglandi en skemmtilegur og spennandi tími líka
1: Já.
0: Í svona upphafi sambands.
1: Já, bleika skýið.
0: Já, og hann lagður á stað í lítið tónleikaferlag Bretland, Þýskaland og Bandaríkin og hann greinlega eins og rætt, hann greinlega ferskur í bransanum og það lítið hægt að finnum hennan mann á netinu.
1: Akkurat.
0: Ég fann ekki út hvað hann gamall.
1: Nei, ég búin að reyna þetta líka.
0: Hann greinlega í ykkurum felum.
1: Já, ég gaman að svona dulafullu fólki.
0: Já, hann mjög dulafullur.
1: Já.
0: Og hér lagið I Don't Understand með MT Jones í sjötta

0: MT Jones læðir I Don't Understand hér í sjötta seti við nálgumstu fyrsta seti Vilborg, ég hún svo spennt sko
1: Ég fann að svitna í lóan
0: Af því að það nýtt lag
1: Ekki eins og við vitum ekki hvað það
0: Jú, við erum alltaf með svona litað yfir það
1: Já
0: Það svona, hey, hvað, nei, vá En við hérna ætlum að skoða fimmta seti Í síðustu viku var það í 23. seti og búið að vera í tvær vikur þá álista og við erum að sjálfsögðu að tala okkar yndislega ástæðlega KK Það lagið Lífið sem komið í fimmta seti og ég get sagt það að það ekki bara einn maður sem að vera 70 ára þetta árið
1: Nei
0: Bubbi ekki bara að vera 70
1: Nei, hann ekki einn í þessu
0: Nei Líka KK
1: Já, allt hann að halda upp á það
0: Hann fagnar 70 árum, núna árið 2026 og ætlar að því tilefni að vera yðin við kólan á afmælisárunum og spila víðsvegarum landið
1: Ok
0: Já, og við erum að tala það við förum hérna og reynum bara að finna okkur miða hérna og hann í hljómahöll og hann ekki bara í hljómahöll get ég sagt þér, nei hann líka, ég ætla að segja það hann að græna hattinum það búið að bæta við tónleikum hérna núna hann sérst 8. maí, það uppselt 9. maí hann líka á græna hattinum síðan verður hann í Reykholtskirkju 23. maí og síðan það eitthvað sem segir mér að bætist þannig inn tónleikar að því að næstu tónleikar ekki fyrir í september þannig að finnst líklegt að hann bæti við bara svona jafnóðum í sumar eða eitthvað svolítið finnst það líklegt
1: en hann á líka skilið kannski bara smá sumafrí
0: svo á hann auðvitað skilið sumafrí
1: kannski hann bara að fara að skella sér til tenni eða eitthvað
0: bara 100% mjög góð kútur en það sko ég 70 ára, það engin smá harka að vera ennþá svona virkur í bransunum svona mikið setna sko
1: já.
0: Á besta aldri þó
1: Já
0: En hér KK í fymta sæti þetta afmælisgjöfun okkar til hans eða? Fymta sæti
1: Já, reynum hann komum upp í fyrsta
0: Já, við reynum það, þetta alls frá hlustundum Þetta það sem við vera að hlusta á Þetta lagi lífið KK í fymta sæti Lífið

0: KK hér í 5. sæti og hann áði mitt stóra mæli líka árinu.
1: Já, tveir flottir hérna.
0: 7-0, 70.
1: Já, Bubi og KK báðir 70-26.
0: En ég veit nú ekki hvenær þau ammæli hérna í 4. sæti.
1: Nei.
0: En þetta eru þau Reimur og Dyljá, með lagi Svona var lífið.
1: Já.
0: Og hlustundur kannski átta sig á því að þetta nefnilega lag var í 1. sæti í síðustu viku.
1: Já.
0: Þannig að það annar lag sem búin að stela toppsætinu.
1: Við lugum yngur.
0: Nei, nei.
1: Nei.

0: svona dag og sannlega reyna að njóta hans og allar þeirra hluta sem hann tók sem sjálfsögum hlut þá.
1: Einmitt. Segjum sem svo að þú sért orðin 70 ára.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndir vilja fá að fara mörg ár aftur í tíma? Þú fara að fara til á heila tíin eða eitthvað svo leis, bara 20, 30, 40, 50 ára.
0: Sko, ég þetta... Ég nýjaran 30.
1: Já.
0: Ok, ég 31.
1: Já.
0: Ég ekki á fertugsaldri samt.
1: Nei.
0: Ég 30 þanga til ég orðin 40.
1: Ég skal sjá það.
0: Takk.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, ég veit ekki, því að núna, sko, 20-saldri var góður, sko.
1: Já.
0: En ég alveg að fíla mig í 25 plus.
1: Já.
0: Þannig, ég erum með að segja, svo hefur líka heyrt bara fertugsaldrin besti aldurinn. 50-saldrin þetta eru árin. Það bara, þetta breytist alltaf regla. Svo þetta bara mismunandi eftir Hvað fólk eru að upplifa á hverjum tíma?
1: Sko? 100% sko. Ég og eina vinkurinn sem er aðeins lifið 50 og hún sagði að þetta væri árin.
0: Já.
1: Já, já, ég svo sem ég saknaði þess að vera svona 16 ára bara að skeita. Ég var til að prófa það aftur í einn dag.
0: Já, ég held að, já, ef ég væri að fara núna.
1: Núna, já.
0: Aftur, já. Það myndi örgulega velja þann tíma bara að maður svo áhyggjus.
1: Já,
0: var ekki menn hennar ábyrði.
1: Var ekki
0: menn. Þetta bara að vera með húslykla og gemsan sinni í vasanum.
1: Akkurat.
0: Og bara mæta heim fyrir kvöldmat.
1: Einmitt.
0: En svona var lífið.
1: Svona var lífið.
0: Betur. Já. En hér Hreimur og Diljá með lagið Svona var lífið.

0: Heimir og Dilja og hér í fjórða sæti með lagið Svona var lífið og rétt orðna við speglum með mikið spegla neitt, við ætlum að sigla og hvað finnst svo gaman að sigla upp listan
1: Já, og að vera að kíkja í baksinu speilin
0: Já, ymmið, það sannlega það sem var að gerast hjá mér En áðurna við förum í efstu þrjú sætin þá förum við yfirleitt í, eða alltaf við reyndar aldrei ekki gert það og förum við alltaf í spákúluna við tökum upp kristalkúluna og reynum að spá í spilin og sjá hvert að við sjáum fyrir okkur eitthvert lag sem að ratar inn á þennan lista og við sko ég get ekki séð lagið þitt frá því síðustu viku inn á þessum lista
1: ég, sko Raka, ég veit ekki hvað við erum að gera vitlaust þetta allt svo góð lög
0: já Ég var að prófa núna svona að breyta til sko
1: okay.
0: af því að ég sá þú veist, það ýmislegt sem líklegt til vinsalda hérna eins og herran hittu smjörök og svona en kannski ef við skoðum okkar hérna lista hér
1: Já.
0: Og var ég að prófa að fara ykkur aðra átt og mér finnst alveg líklegt að Boots on the Ground
1: Já.
0: Sé lag
1: okay.
0: sem að kemur hingað inn á lista
1: Hljómar eins og kantulega út að það búts. Það rétt hjá mér
0: hann? Nei.
1: Nú, no, ok. Máttu reyna.
0: Nei, já, algjörlega. En þetta lag kom út 16. apríl og já, stórbrotið samstarfsverkefni bresku trip-hop brautriðendana í Massive Attack.
1: Ok.
0: Sem að gera náttúrulega, sem ég gerði uppáhaldslagið mitt allra tíma. Hún Teardrop.
1: Já, einmitt. Já, leið og segja, þá já, veit ég hvað þetta
0: er. Viltu heyra smá brot?
1: Já, takk.

0: Þetta er flottasta lag sem hefur verið samið þetta.
1: Já,
0: að mínum mati.
1: Já, þetta er alltaf mjög ofalega hjá mér.
0: Já. En þeir sem sagt eru samstarfs, þau eru samstarfsverkefni við Tom Waits.
1: Mm.
0: Já. Og þetta, sko, hvað maður að segja, þetta lag er, þetta er tímamót hjá báðum listamönnum, þetta fyrsta nýja tónlist Massive Attack í 6 ár og fyrsta frumsalda lag Tom Waits í 15 ár.
1: Ok,
0: já.
1: Svo kallar comeback.
0: Þetta er svo kallar comeback. Endur koma mikil hér í spákúlinni Boots on the Ground. Skú sjá til hvort að þetta rættið á einsættanistar á 2.

0: Ég er alveg tilbúin til þess að myndi einhvern ágreining hvort þetta sé country lagað ekki.
1: Já.
0: En ég veit það ekki, ég veit það svona smá svona, þetta svolítið svona eins og Love's gonna cut you down.
1: Ah, já, já, já. Já,
0: ég heyrði. En ég meira, hvað finnst þér spákúluna mína? Það...
1: Þetta kom mér á óvart.
0: Þú bjókst við ykkur.
1: Ég var bara búin að heyra í haustnum á mér eitthvað boots on the ground, boots on the ground, eitthvað country lag.
0: These boots are made for walking. Varstu ykkur stað þarna?
1: Já, ég var þar.
0: En eins og þú segir, alvöru stengar.
1: Já, þetta svona, ég byrjaði að gretta mig.
0: Já.
1: Það alveg ekki annað hægt og maður svona dittar haustnum og svona,
0: já.
1: Þeir, ég veit ekki.
0: Þeir sem að viti ekki sko hvað stengfeis er, þá er þetta svona, maður gerir eitthvað svona sveit.
1: Eins og maður sé að finna vonda líkt, en maður samt að fíla þetta.
0: Já.
1: Já, þetta kem, ég var alltaf að, gaman að fá eitthvað svona öðruvísi á listan.
0: Já.
1: Ég elska þegar við brjótum upp listan með eitthvað svona lögum sem kannski rata ekkert, en bara svona til aðeins að breyta til.
0: Akkurat.
1: En að ég ána með þetta.
0: Já. En ég, eins og þú segir, þú settir Guskus og Birnir hérna í síðustu viku og ég veit, það fyrir ekki að róþólum og sko.
1: Nei.
0: Rata, þetta sumar lag, sko, með þeim.
1: Já, já.
0: Það geti alveg enda hérna eitthvað tíma næstu vikurnar, sko.
1: Ég þetta bara vera þólimóð.
0: Já.
1: Ég held að þessi líkirna næstu öllu saman.
0: Einmitt.
1: En það þýðir þá að við erum komin í top 3.
0: Þá er það svolítið.
1: Og þetta lagið mitt í þriðarsæti, tvær vikarlista og þetta Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade.
0: Já.
1: Og Kingfisher írsk indie folk tónlist, nei tónlist, já,
0: hljómsveit,
1: sem var stofnið í Limerick árið 2002. Og hér koma sko nöfn og bara, ég veit, ég minn örugglega gjörsamlega.
0: Ég að horfa á þau, ég panta ekki byrjað fram.
1: Mér langaði alltaf að byrjað fram að þú ert alltaf að byrjað fram svo erfið nöfn. Sko, meðlumindin eru Eddie Keogh, sem að sér maðarsöng, gítar og munnhörpu.
0: Mm.
1: Síðan að Ewan McGrath, banjó, gítar og bakrættir. Og svo það Eowyn Fitzgibbon, gítar og bakrættir.
0: Þetta eitthvað svona Eroch McGrath, svona.
1: Já,
0: þetta var ég að reyna að gera mitt besta.
1: Já, en mér það samt svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Írarnir sér að
0: Fitzgibbon.
1: Já, nei, Fitzgibbon.
0: Já.
1: Þetta eru góð nöfn og gott lag.
0: Já, þetta er það.
1: Þannig að hér eru þeir Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade í þriðja sæti.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Kingfisher og Matt Corby, lagið The Blade hérna í þriða sæti þegar við, já, erum komnar að öðru sæti og það Harry Styles sem er hérna í öðru sæti þessa vikuna búin að vera 5 vikur á lista og var í þriðja sæti í síðustu viku þannig að ætlar hann að komast í fyrsta sæti
2: það? Það var draumur,
1: já.
2: Þá hringjum við hann næstu viku.
1: Það var
2: eðir. Væri það.
1: Vá, pældi ég að við gætum samt gert svona hluti. En já, hann hérna í öðru sæti með lagið American Girls og náttúrulega nýbúin að gefa út sína fjórðu plötu, Kiss All The Time, Disco Occasionally, við erum búin að tala mikið þessa plötu og þetta algjör partybomba og sko, stærsta slúðri núna þessa dagana að hann og Zoe Kravitz séu trúlofið. Já.
2: Ok.
1: Já, svo í sátt skarta glæsilegum ring og aðdándur reynlega bara að missa sig yfir þessu nýja ofur pari.
2: Já, ég elska þau saman.
1: Já.
2: Ég stiði þetta.
1: Já.
2: Þið fá stöðning frá mér, Harry og Zoe.
1: En hann að fara stað með tónleikaferðalagi Together Together og í staðis að flakka milli 100 borga ætlar hann að taka setu í örfáum völdum borgum og þar að meðal ætlar hann að spila heil 30 kvöld á Madison Square, í Madison Square Garden. Þetta hefur sagt áður og þetta rosalegt. Það var afrek að geta fyllt hennar staði einu sinni fyrir ekki svo mörgum ánum sinni.
2: Já.
1: Hér hann Harry Styles, okkar allra besti í öðru sæti með lagið American Girls.

0: Styles uppáhaldin
1: Já, hún er í öðru sæti með lagi American Girls
0: En Vilborg, það komið að fyrsta sætinu, við þurfum að bara kynna það inn Það eru breytingar á toppnum
1: Ég held að ég hef kynnti síðast þetta
0: Já
1: Er það ekki komið að þér?
0: Ég skal uppljóstra þessu Í fyrsta sæti þessa vikuna hljómsveitin Creature of Habit með lagið Myrká sem er bara búið að vera að gera rosalega flottar hluti undanfarið Þetta búið að vera í þrjár vikur á lista, var í síðustu viku í öðru sæti og ratar núna strax í það fyrsta
1: Já, þetta vel gert
0: Já Þetta náttúrulega nýr singull úr smiðju fjöllistahópsins Creature of Habit Hópurinn samanstendur vissulega af einum norlenskum kúrega gítarleikunum kná af úr skagafyrði honum reynir snæ
1: En hann ekki einn í þessu lagi, hann fekk þetta aðstof frá honum Julius Aðalsteini eða Júlla
0: Já, það okkur vani að hringja í Íslandinga ef það í fyrsta setjunar Erfitt að ná Harry Styles og YouTube og svona
1: Við munum samt reyna ef það gerist
0: Já, sem við hættum aldrei að reyna En við fengum að hringja í reynisnæ og heyra aðeins hvað hann hafði að segja þetta lag Við höfum ekki bara að fá að heyra það?
1: Jú, endur það.
2: Reynir.
0: Sæll Reynir, Ragga Hólm hérna á Vilborg á Rás 2, vinsaldalistin ringir og kallar inn.
2: Sæll.
0: Hvernig ertu í dag?
2: Bara flottur, sko.
0: Nei, ekki?
2: Jú.
0: En já, vinsaldalistin ringir í tónlistafólk þegar það eitthvað stórmerkilegt í gangi og það nefnilega þannig að lagi þitt Myrká í fyrsta sæti hér á vinsaldalista Rás 2 til hann ekki með það.
2: Já, það er ótrúlegt.
0: Geturðu sagt okkur eitthvað aðeins hérna bara frá hljómsveitinni og eða þessu konceptu Creature of Habit og laginu Myrká?
2: Þetta svo sem bara eitthvað svona djók koncept hjá sjálfum mér sko sem byrjaði sér bara svona sem eitthvað svona instrumental stæmi í fyrra Já, síðan bara eitthvað neginn Þetta lag í hausnum mér, ég fekk hann júla vinni til að segja með texta við þetta fyrir hann styrir eitthvað varir í þetta en ég vissi ekki að það svona þessi þetta svona mikið vel tekið Ég veit ekki, þetta kemur svo flatt upp á mig, ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Ég kann ekki að vera í, ég svona maðurinn á bakvið einhvern veginn alltaf, því ég aldrei kannski í fremstu við lýðu svona.
0: Þetta svona nýr veruleiki en öllu gríni fylgin og alvara, sko.
2: Já, þessu,
0: það svo. Það sýnir sig og sannar hér.
2: Já, það gaman þessu.
0: Já, en eitthvað þá kannski meira væntalegt frá Creature of Habit?
2: Já, strax og ég kannski fæði eitthvað smá... Búin að spes og tíma til að búa til eitthvað meira, þá fari ég alvarlega að eiga það að það að búa til eitthvað meira kannski þessari átt.
0: Einmitt.
2: Í þetta lag er.
0: Já, ég hlökkur náttúrulega bara til að fylgjast með. Það allavega gaman að hafa það hérna á listanum í fyrsta seti. Þú tekur þið vel út þar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Herri, til aðmengi með þetta og ég segi bara þangað til næst.
2: Takk, takk.
0: Ok. Bye-bye. Reynir Snær hér í Creature of Habit.
1: Já, þetta kom honum óvart.
0: Jó, stekkit við þessu kallin.
1: Nei.
0: Hann náttúrulega, sko, eins og ég segi, öllu gríni fylgir alvara, sko. Og hann segir þetta sé bara eitthvað að vera eitthvað bara grín.
1: Já. Og þetta eru þetta hluti af þessari country bylgju sem við erum búin að ræða.
0: Akkurat.
1: Skiljanlega, þau eru öll að hoppa þeirn upp country lögin, sem það segir.
0: Já, það bara þannig. Þannig að ef ykkur langar að komast inn á vinsaldalista hérna á Íslandi í dag, þá var það bara hendi í eitt gott svona countrylag.
1: Já, og bara flippa.
0: Já. Annars þá komið að lokum í okkur, Vilborg.
1: Já, klukkan að slá sex.
0: Klukkan að slá sex, ég bara hún spennt að heyra topp lagið. Við þökkum við þetta bara fyrir samfylgdina í dag.
1: Já, ég þakka fyrir mig og hlakka til að heyra í ykkur eða heyri í þér, kannski meira, í næstu viku.
0: En við þökkum samfylgdina í dag og við heyrum aftur í ykkur eftir viku. Hér lagið sem situr í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2. Þetta Creature of Habit með lagið Myrká. Takk í dag.

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kosningar. Að vaxa í trú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja, þinn staður. Hlaðborðslausni fyrir stór eldhús og vislusali, Bakó, Vestlunatækni, Draghálsi 22. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnóls, örnólfur.is. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla. Síðustu forðu til að koma verki á næsta perlu uppboð, 4. maí, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
3: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Farið að bera á uppsögnum hjá pípulagningamönnum og nemar eiga í erfiðleikum með að komast á samning, samdráttur á byggingamarkaði veldur áhyggjum. Tveir þingmenn republikana gagnrýna áform bandaríkjastjórnar að kalla 5.000 hermenn heim frá Þýskalandi, slíkt megi ekki ákveða einhliða. Í samningi nýsköpunarfyrirtækisins Köru Connect við Evrópusambandið tekið fyrir að notuð sé þjónusta frá bandaríkjunum. Framkvæmdastjóri telur þetta til marks breytta heimsmynd. Fyrsta útförin í hartnær 70 ár var í Flatey á Skjálfanda leiðina helgi. Fyrir íbúar bera sterkar taugar til heimahagana. Meira en helmingur þeirra sem höfðu skráð sig í utanvegarhlaup í Vestmannaeyjum í dag valdi þann kost að fresta þáttöku vegna ótryggra samgangna. Brautarmet var sett í kvennaflokki. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður félags pípulagningameistara, segir óveðurský hrannast upp í greininni sökum samdráttar á byggingamarkaði, þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
2: Það er farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmennum sem eru vísvegar landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er mikill samdráttur að verða.
1: Þá sé nýmæli að nemendur í pípulagningum eigi erfiðleikum með að komast á samning ef framheldur sem horfir stefni í frost á byggingamarkaði. Stjórnvöld og sveitarfélög þurfi að bregðast við.
2: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum og þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki hvernig sumari verður og það er áhyggjuefni.
1: Sagði Böðvar Ingi Guðbjartsson og nánar fjallaði málið í kvöldfréttum sjónvarps. Formenn herrmálanefnda beggja bandarísku þingdeildana lýsa yfir áhyggjum af áformum bandaríkjastjórnar að kalla heim 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði hótað þessu fyrr í vikunni vegna deilna við Friedrich Merz, Þýskalandskanslara, vegna afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Þingmennirnir eru úr röðum republikanaflokksins. Þeir segja í sameiginlegri yfirlýsingu að nauðsynlegt sé að bera undir bæði þingið og bandamenn bandaríkjana breytingar á herstyrk landsins í Evrópu. Ákvörðunin gæti sent Pútín Rússlandsforseta röngskilaboð og dregið úr varnaðar áhrifum. Lögregla með viðbúnað við auðbrekku í Kópavogi. Þar stendur yfir samkoma á vegum Hells Angels. Lögregla fylgist með því sem framfer á samkomunni. Álíka viðbúnaður lögreglu var við hús Vítisengla í september. Þá sagði lögregla að fylgst væri með samtökunum þar sem þau stunduðu skipulagða brotastarfsemi. Þegar fréttastofu bar að garði í dag voru Vítisenglar að grilla pilsur og með gos og meðlæti á borðum fyrir framan félagshús sitt. Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Cara Connect hefur gert samning við Evrópusambandið að veita 30 stofnunum þess aðgangað stafrænu velferðartorgi næstu 4 árin. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Cara Connect, telur það merki breytta heimsmynd að ein krafan hafi verið að ekki mætti nota bandarískan hugbúnað.
3: Þeir bjóða út þessa þjónustu, svona velferðar þjónustu við starfsmenn, sálfræði þjónustu og næringafræðingur og fleira og við sem byrðum í þetta og þetta innifylur 30 stofnunir sem við þá búum til torg fyrir hvert og eitt. Fyrir ein stofnun fær sem sagt aðganga sínu eigin velferðartorgi þar sem að verða sérfræðingar á mismunandi tungumálum og mismunandi sérfræði þjónustu og starfsmenni geta í trúnaði tengt sig við einhverja sem að geta hjálpaði.
4: Þorbjörg Helga segir þjónustuna ná til 30 misstóra skrifstofa innan ESB. Þær eru staðsettar í 14 löndum og hafa 12.000 starfsmenn. Í samningnum voru gerða strangar kröfur öryggismál og gæði. Þekkt að vara sér við að nota kínveskan eða rússneskan hugbúnað, en í þessu tilviki bættust til að mynda bandaríkin við.
3: Þeir eru að taka algjörlega fyrir að við séum að nýta þjónustur í bandaríkjunum og jafnvel bara utan Evrópusambandsins. Þannig að við fyrstum að skipta út fjórum þjónustu aðilum sem að voru að gera litla hluti fyrir hugbúnaðin til að tryggja að uppfylla gæðakröfur og öryggiskröfur Evrópusambandsins. Þannig að þetta er svolítið svona merki held ég svona breytta heimsmynd. Þú veist þetta gengur það langt að þjónustu aðilin sem er að tala við einhvern í okkur má ekki vera staðsettur í Bretlandi sko. Þannig að þetta er mjög svona áhugaverð þróun.
1: Sagði Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fyrsta útförin í hartnær 70 ár fór fram í Flatey á Skjálfanda liðina helgi. Þrátt fyrir að byggð hafi lagst af í eyjunni fyrir 60 árum, bera fyrrum íbúar hennar sterkar taugar til heimahagana.
5: Það var hún Emilía Sigurjónsdóttir, 98 ára, sem var lögð til hinstu hvílu í heimahaganum liðina helgi. Síðast var jarðað í Flateyjar kirkjugarði árið 1957. Hún var flutt ásamt aðstandendum og presti með eikarskipinu Silvíu frá Húsavík til Flateyjar.
6: Þetta sem sagt var amma okkar, Emilía Sigurjónsdóttir, og var meðgörðum í Flateyj og hérna hún fætti stólst upp í Flateyjar skalvanda. Hugurinn hennar var alltaf í eyjunni.
5: Segir Gunnar Hnefill Örlíksson, barnabarn Emilíu. Byggði Flatey lagðist af árið 1967 en blómlegð byggði var í eyjunni fram á miðja síðustu öld. Þegar mest var bjuggu þar 120 manns. Emilía bjó í eyjunni frá fæðingu fram til 1944. Aðstandendur Emilíu fengu hugmyndina síðustu ferðinni en þeir lýsa henni sem fágaðri konu sem hafi alltaf verið til staðar fyrir sitt fólk og mikilli ævintýramannesku.
6: Hvað með að bara færa ömmu heim?
1: Já.
6: Og fyrir allt sem hún hefur gert fyrir mig og okkur að þetta var svona það síðasta sem mér fannst að við getum gefið henni.
5: Segir Gunnar og bætir við að á 98 ára afmæli ömmu sinnar í fyrra hafi hugur hennar enn verið í eyjunni.
6: Settist á rúmstokkinn hjá henni og það skein svona sólagislinn gluggann á henni og ég spurði henni ammæltu sofandi og þá snerum sér hægt við og sagði ég var í Flatey með pappa mín og þá var það sem að hana var að dreyma þarna og það voru bara svo mörg svona merki hversu sterk taugin var til eyjunar og þegar að koma það í kveðina þá bara fannst mér í raunin ekki annað hægt.
1: Sagði Gunnar Hnefill Örlíksson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Skipuleggjandi Puffin Run í Vestmannaeyjum segir að óvissar samgöngur milli lands og eyja hafi reynst erfiðari viðureignar en COVID-faraldurinn á sínum tíma.
7: Utanvega hlaupið The Puffin Run fór fram í Vestmannaeyjum í dag í níunda skipti. Ferð áætlanir margra fór úr skorðum þar sem ekki var hægt að sigla á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja. Löngu uppselt var í hlaupið og útlit fyrir með þáttöku. Niðurstaðan var þó sú að af 1800 hlaupurum sem höfðu skráð sig nýttu 1100 heimil til að flytja miða sinn yfir á næsta ár vegna aðstæðina. Magnús Bragason, aðstandandi hlaupsins, var þó ánægð með hvernig tókst til eftir óvissu síðustu daga og vikna fyrir hlaup.
8: Í dag voru 250 manns að vinna í hlaupið, 700 manns að taka þátt, þannig að 1000 manns áttu að vinna frábæran dag saman, þrátt fyrir alla erfiðleikana sem aðstæðjaði. Ég ákaflega þakklátt vegna þeim sem tóku þátt að einn eða annan hátt.
7: The Puffin Run var fyrsta almenningshlaupið sem var haldið eftir að létt var á fyrstu samkomu takmörkunum vegna COVID-2020. Þá þurfti að huga ýmsu eins og núna.
8: Já, þetta mjög sambarilegt. Ég myndi segja þetta að þess erfiðara. Það var alltaf að koma lausn sem að svo dætt út, þannig að við vorum alltaf sett tilbaka skipulaginu.
7: Arnar Pétursson var fyrsti karl í mark á 1 klukkustund 15 mínútum og 11 sekundum. Andrea Kolbeinsdóttir kláraði hlaupið á 1 klukkustund 20 mínútum og 2 sekundum sem nýtt brautarmet í kvennaflokki.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Valskonur eru komnar 1-0 yfir í úrslita einvíinu Íslandsmeistratitilinn í handbolta eftir sigur á IBVF í dag 39-33. Staðan var jöfn þegar 6 mínútur voru eftir en þá stungu Valskonur af, skoruðu 7 mörk gegn einu marki IBVF. Vinna þarf 3 leiki til að hampa titlinum og næsti leikur í Vestmannaeyjum á þriðjudag. Nú á Akureyri var fyrsti bæjarslagurinn í efstu deild karla í fótbolta í 24 ár þegar Þór tók hann á til Káa. Leiknum nýlokið og það var Káa sem vann 1-0 eftir markur vítaspyrnu undir lok leiks. Og eftir rúma klukkustund hefst svo Reykjavíkurslagur að Hlíðarenda þegar Valur tekur á móti KR. En veðrið, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjartað mest landið vestanvert, heldur kólnandi og hiti í kringum frostmark norðaustanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
9: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
10: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kosningar. Avaxa í trú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja, þinn staður. Hlaðborðslausni fyrir stór eldhús og vislusali, Bakó, Vestlunatækni, Draghálsi 22. Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla. Síðustu forvöð til að koma verki á næsta perlu uppboð er 4. maí, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig er hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Nú er stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavali.
8: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
10: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
11: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
12: Fyrst og fremst
13: með þér.
12: Ára.

0: Píparar eru að missa vinnuna og nemar komast ekki á samning. Þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Megin ástæðan sé lóðabrask sveitafélaga auk kólnunar á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta. Atvinnuleysi í Finnlandi eitt að mesta í Evrópu og verðbólgan á uppleið. Almenningur hefur áhyggjur á stöðunni til framtíðar. Ríkisstjórnin boðar frekari niðurskurð. Bandaríkin ætla að kalla 5,000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Forseti Bandaríkjana hafi hótað þessu í vikunni eftir gagnrýni kanslara Þýskalands. Ungur borgfirðingur hljóp í dag frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri til að styrkja Krabbameinsfélag Austurlands. Hann fékk góðan félagsskap hlutaleiðarinnar sem er rúmlega 70 km.
1: Ég rúmlega hálfnaður. Það bara maraþon eftir.
0: Og það gott að taka geislasverð og sveifla eftir langan vinnudag við skrifborðið. Þetta segir félagi hinu íslenska geislasverða félagi. Og það var mörgum sverðum sveiflað á bókasafni Hafnarfjarðar í dag.
2: Ég skurlæknir á Landspítalanum, en hérna stundum bara gott að skipta gír og gera eitthvað allt annað.

0: Gott kvöld. Lóðabrask sveitafélaga, verðbólga og háir stýrivextir valda því að píparar missa vinnuna. Þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Mikilvægt sé að stjórnvöld og sveitafélög taki málið föstum tökum.
1: Formaður félags pípulagningameistara segir óveðurský hrannast upp í greininni sökum samdráttar á byggingamarkaði þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
2: Það farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmönnum sem eru vísvegar á landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það mikill samdráttur að verða.
1: Þá sé einnig farið að bera á því að nemendur í pípulagningum megi erfiðleikum með að komast á samning sem Böðvar segir að sé alveg ný staða. Hann segir stöðuna markþætta. Verðbólga og háir stýrivextir spili stórt hlutverk í kólnun á bygginga og fasteignamarkaði.
2: Og svo náttúrulega sem líka partur af þessum vanda sem snýra okkur er náttúrulega aðkoma sveitafélaga sem hefur svolítið verið að keira á þessum lóðaskorti í staðin fyrir að líta á bara lóðir sem hilluvöru og hafa lóðir á kostnaðverði. Nú eru sveitafélag mörgu þannig að líta á lóðasölu sem tekist upp fyrir sveitafélag og er að selja lóður sérst mjög dýrt.
1: Ef fram heldur sem horfir, stefni frost á byggingamarkaði.
2: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki hvernig sumari verður og það er áhyggjuefni.
1: Hann segir mikilvægt að stjórnvöld og sveitarfélög taki málið föstum tökum.
2: Það er mjög gott að halda byggingamarkaðunum alltaf svona helst eins og góðri, bara eins og góð vél sem er sérst vél sem er vera vel smurð. Það hún sé bara góðri hreyfingu, það er mjög vont ef stoppar þessa vél. Þannig að segja, ef byggingamarkaðunum stoppar, þá tekur það bara allt og langan tíma til þess að starta honum aftur. Og það er það sem við viljum ekki að sjá að raungerist.
0: Finnskur almenningur hefur auknar áhyggjur af efnahagsástandinu og svartsýnn á horfurnar á næstu árum. Atvinnuleysi komið yfir 10%, skuldir ríkisins eru miklar og ríkisstjórnin boðar áframhaldandi niðurskurð.
3: Ég hef áhyggjur af atvinnu og efnahagsástandinu. Ég get ekki sá mig ítarlega atvinnuástandi en það vantar greinlega störf og allt rándýrt.
4: Finnar fara ekki varhluta af áhrifum stríðsins í Miðausturlöndum á efnahagslífið. Helstu mælikvarðar þess líta þó ekki allir illa út á íslenskan mælikvarða. Ársverðbólgan mældist 1,3% í mars, sem var það mesta í tæp 2 ár. Langtíma stýrivextir, sem eru tengdir Evrópska seðlabankanum, eru 3,3%. En ýmislegt annað lítur verr út. Atvinnuleysi mældist 10,4% í mars, sem er eitt það mesta í Evrópu. Skuldir ríkisins nema 90% af landsframleiðslu og hagvaxtarspáin í ár hefur verið lækkuð 0,5 prósentustig niður í 0,9% aðallega vegna hækkunar olíuverðs.
3: Markaðurinn býst við að þetta verði nokkuð skammvirkt. Breiðist ekki mikið út fyrir Persaflóa og það verði engin umtalsverð keðjuverkun áhrif á annað verðlag.
4: Þessi bjartsýni skilar sér ekki til almennings. Nýlegu könnun sýnir að helmingur finna telur að efnahagurinn versni næsta árið. Meðan aðeins 14% telja hann batni. 28% segja fjárhægin hafa versnað undanfarið ár. 19% telja hann hafi batnað. Hagstofa Finnland segir að þeir sem hyggja á fasteignakaup hafi ekki verið færri síðan árið 1999. Ríkisstjórnin hefur beitt niðurskurðarhnífnum meðal annars í velferðarkerfinu og boðar framhald á því.
3: Okkar pólitísku áætlanir lýsa nauðsynlegum niðurskurði á velferðarkerfinu til dæmis lækkurum á tekjutengdum atvinnuleysisbótum, húsnæðisbótum og almennum hagræðingaraðgerðum hins opinbera.
4: Í þokkabót hefur dregið úr mataraðstoð. Þessi úthlutunarstöð í útjaðri Helsingi lokar brátt þar sem það fæst ekki nægur matur til dreifingar.
3: Allar niðurgreiðslur og félagslega aðstoð eru sögunni, jafnvel purra fjármálaráðherra telur þau ríku verða ríkari og þau fátækari en fátækari. Þannig gengur þetta, finnst mér.
0: Bandaríkjamenn ætla að kalla 5,000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Varnar og stríðsmálaráðuneyti bandaríkjanna tilkynnti þetta í gærkvöld og sagði ástæðuna endurmat á þörf fyrir viðveru þar. Donald Trump, forseti bandaríkjanna, hafði hóta þessu fyrir í vikunni vegna óanægju með lítinn stuðning þjóðverja við stríðið í Íran. 36,000 bandarískir hermenn eru í Þýskalandi og fækkar því 14% ef af þessu verður. Þýsk yfirvöld segja þetta hafa verið viðbúið en búast ekki við að viðvera mikki á stærstu herstöðum bandaríkjana þar. Lögregla var með viðbúnað við auðbrekku í Kópavogi síðdegis í dag vegna samkomu á vegum vélhjólasamtakana Hells Angels. Lögregla fylgist og fylgdist með því sem framfóra og leitaði á gestum. Álíka viðbúnaður var við samkomuhús Hells Angels í september en þá sagði lögregla fylgst væri með samtökunum því að þar væri stunduð skipulögð brotastarfsemi. Þegar fréttastofa kom á vettvang nú undir kvöld voru vítisenglar hissa á viðbúnaði lögreglu og sögðust vera að fagna starfsamæli samtakana hér á landi.
3: Í dag fögnum við með vinum og fjölskyldum, 15 ára afmæli Íslands deildarinnar. Við skemmtum okkur með vinum og fjölskyldum. Hér eru margir lögreglumenn, hvernig heldur það standi á því? Mér finnst þið vera að sýna vald sitt. Þeir vilja að það líti út fyrir að þeir berjist gegn því sem þeir kalla skipulögð glæpasamtök þó að ég sjá enga skipulögð að glæpastarfsemi.
0: Umhverfisverndarsinnar og frumbyggjar Suður Ameríku krefjast þess að vestrannar þjóðir komist til móts við lönd sem reiða sig á útflutning jarðefnaeldsneytis við fyrirhugð orkuskipti og hætti að arðræna þau.
5: Fulltrúar yfir 50 landa eru samankomnir í Kólumbíu á fyrstu alþjóðlegu loftslagsráðstefnunni sem snýr nánast eingöngu að orkuskiptum og hvernig hægt sé að hætta notkun jarðefnaeldsneytis. Efnt var til kröfugöngu og þess krafist að lönd sem flytja út og selja jarðefnaeldsneyti til annarra þjóða verði ekki látin bera hitan og þungan af orkuskiptunum.
3: Því gerum við sem frumbyggjar miklar kröfur og ein þeirra er að fjármögnun berist við okkar svæða þannig að hún verði að veruleika og réttlæti náði fram að ganga vegna allra utanaðkomandi neikvæðu áhrifana á okkar landsvæði. Það er afar mikilvægt að hafa áætlun orkuskiptum. Nú stefnir ég að jörðin verði 4 gráðum hlýrri fyrir lok aldarinnar. Við getum aðeins stýrt kurfunni undir 1,5 gráður ef við hættum að brenna jarðefnaeldsneyti. Að skipta því út er flóknara en að skrifa undir á blað. Það verður að vera vel skipulagt og tímasett til að skaða ekki fólkið sem reiðir sig á jarðefnaeldsneytis iðnaðin.
5: Sé fer fyrir hópi ungra umhverfisaktivista í rómönsku Ameríku og hefur verið kölluð hinn mexíkoska Greta Thunberg. Hún einnig hluti af hinum svokölluðu gæslumönnum jarðar.
3: Við erum gæslumenn jarðar. Við komum til að kynna vísindir þolmörk jarðar. Við erum frá öllum heimshornum, af öllum kynslóðum, öllum mögulegum bakgrunni, fyrirverandi forsetar, nóbelsverðlaunahafar, vísindafólk.
5: Hún bjart sín á að þessi ráðstefna leiði af sér raunverulegar breytingar og líkt því sem hefur oft verið raunin.
3: Undanförin 30 ár höfum við haldið loftslagsráðstefnur en ekki tala beint jarðefnaeldsneyti. Jarðefnaeldsneyti helsta orsök útblásturs í heiminum. Þessi ráðstefna öðruvísi af tveimur ástæðum. Annars vegar tölum við raunum málefnið jarðefnaeldsneyti, ekki aðeins að það sé vandamálið, heldur hvernig orkuskipti geti orðið. Hin ástæða þessar ráðstefnur mikilvæg er að ríkin sem hér eiga fulltrúa skilja það nú þegar. Hér koma 54 ríki saman og segja Við viljum vera með í samtalinu. Við viljum að löndin okkar eigi sér framtíð eftir jarðefna eldsneyti.
0: Og meira frá Ölmu Ómarsdóttur í Kólumbíu. Orkuverkfræðingur sem sérhæfi sig í gagnagreiningu segir að hátindi losunar gróðurhúsalofttegunda hafi verið náð og losun sé á niðurleið. Meðal 38 landa innan OECD hefur brennsla á kolum lækkað 53% frá árinu 2007 og endurnýjanlegir orkugjafar hafa náð að annað fullu aukinni raforku eftirspurn. Losun frá Kína og Indlandi fer í fyrsta sinn minnkandi vegna aukinnar notkunar sólarorku. Lækkað verða á sólarrafhlöðum spilar það stórt hlutverk.
3: Hámarkinu náð, sérstaklega í OECD ríkjunum. Þau ríki náðu hámarkinu 2007 og hafa síðan þá dregið úr notkun jarðefna eldsneytis í orkuframleiðslu 19%. Sama þróun hefur orðið víðar, til dæmis í rómönsku Ameríku, þar náðist hámarkið 2015. Sum ríkjana sem hafa notað jarðefna eldsneyti mest við orkuframleiðslu, eins og Kína og Indland, drógu úr slík fyrir orkuframleiðslu árið 2025. Þetta er því greinileg þróun að þessi framleiðsla fer minnkandi og hefur náð hámarki á ýmsum stöðum í heiminum.
0: Það var örtröði í versluninni Nexus í Glæsibæ í dag, en þar fengust bækur og myndasögur blöð gefinns í tilefni dagsins.
6: Fremstir í röðinni?
7: Já, þetta er fyrsta sinn ég búin að vera fremst hér í Nexus sko, í svona comic book day.
6: Og hvað ætlið nú að reyna að ná okkur í?
8: Við veit það ekki, sko, bara einhverja bækur sem ég líka því.
9: Þegar ég kíkti í efrunni hvernig tíma var, ég held að væri klukkan 10 eitthvað. Þú veist bara hvernig það erum við neti og þannig.
6: Var það ástæðan fyrir því að þú mættir svona snemma?
9: Já, nema, ég myndi bara að segja að það var nokkuð heppin fyrir mér.
10: Og svo var hópnum hleyft inn í verslunina. Þar á meðal voru íslenskir myndasöguhöfundar.
11: Það er mjög mikið af fólki að búa til og er mjög mikið að reyna að koma einhverju af stað. Held ég að bil meira en fyrir 5-10 ári. Núna erum við að sjá sérst höfundar sem eru kannski tilbúin til að búa til stærri bækur en eru ekki alveg komin til móts við útgáfur og það er kannski svona næsta skref að ná til útgefandi og segja þeim hér erum við, hér eru sögurnar sem við erum með og svona samfæraðið að sé þess virði til þess að búa til á Íslandi.
12: Þessi eru sem sagt byggt á mér og honum hérna, þessi tveir karakterar. Og svo er ég með fleiri, sko, þá er fjölskylda mín svolítið inni í þessu líka, þannig að þetta er byggt á mömmu minni. Svo lengra í framtíðinni þá er ég með stærri sögur sem ég langar að gera og stærri sögur sem ég búin að skrifa síðan ég var, þú veist, krakki. Það er bara erfiðar að koma þeim að framfæra þegar það taka svo miklu lengri tíma heldur en þessar. Þessar eru nú stuttar og laggóðar að það er gott að koma þeim að framfæra fyrst, finnst mér. Já.
6: Þannig að þú ert bara rétt að byrja?
12: Já, bara rétt að byrja.
0: Ungur borgfyrðingur hljóp í dag 70 km leið frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri. Hann fékk góðan félagsskap hlutaleiðarinnar sem um 70 km.

0: Ég er að þessu fyrir atna, til að styrkja krabbameinsfélag Austurlands. Þetta er krabbameinsfélag bara snertir svo marga. Ég hef heyrt að þessu mjög margir sem veit ekki af félagi. Og ég rauninni bara fyrst og fremst að vekja athygli á því.
1: Það gengur bara vel. Bara mjög vel, góðum gír. Góðum félagskap þarna.
2: Og hvað þetta langt?
0: Þetta svona 70 km. Ég svona sem vanur alveg að smala svipaða veglindir hann. Ég held að þetta verður nú kannski aðeins auðveldara heldur en að smala í fjöllunum. Þannig að þetta leggt bara viljum. Ég held ég reikni nú bara með 8 tímum, held að það sé bara þægilegt.
1: Það gengur mjög vel. Ég rúmlega hálfnaður. Það bara maraþon eftir.
3: Og stór hópur dansara gerði allt vitlaust í kringlunni í dag með listgjörningi þar sem línudans var stíin og gestum kringlunar boðið að taka sporið. Línudansarar um allan heim skipulöðu svipaða viðburði í dag þar sem þeir koma saman og dansa í stutta stund og halda svo sína leið út í daginn.

0: 501. hersveit keisarans ásamt hetjum í geislasverðafélaginu mættu á bókasafn Hafnarfjarðar í dag. Í byrjun maí ár hvert stendur mikið til hjá aðdáendum stjörnustríðs.
1: Þetta alþjóðlegur stjörnustríðsdagur og það eru margir mismunandi hópar sem að tilheyra þessu. Það 501. Herdeildin, það geislasverðafélagið, það Rebel Legion og Mandalorians sem eru allt mismunandi hópar af einstaklingum sem að stunda þess að búa til búninga sem að eru tilbúnir og sett. Og þetta eru alþjóðleg góðgerðarsamtök, þeir stærstu sem taka þátt í þessu.
2: Sem þýðir þá hvað?
1: Já, þið hafið kannski séð Darth Vader í Reykjavík marathóninu og öðru slíku. Og það rauninni það sem að þessi hópur gerir. Við reynum að gera fólk hamingjusamt, við reynum að safna peningum fyrir góða málstað og já, eins og 501. Segir, þeir eru vondir gaurar að gera góða hluti.
3: Það rosalega gaman, þetta líka fyrir menni sem mig sem situr fyrir hana skrifbóra allan daginn og þetta rosalega góð æfing, sérstaklega fyrir axlirnar, svona þegar maður búin að vera hérna við fyrir skrifbórið úkst lengi. Það var rosalega gott að taka sverð og fara að sveflaði.
2: Þarf maður að vera sérfræðingur í stjörnustríði til þess að geta tekið þátt?
4: Nei, alls ekki. Við erum með nóg af þeim. Það bara, við getum annarkvort kentur það eða ekki að tala það. Þú ræður alveg hvað þú gerir, bara að mæta til okkar og hafa gaman. Sko.
5: Ég skurlæknir á Landspítalanum, en hérna, stundum við bara gott að skipta gír og gera eitthvað allt annað.
2: Þannig að þegar þú ert búin að sinna ábyrgðarfullu starfi að þá færðu að leiku þér?
5: Algjörlega, það bara mjög nauðsynlegt að allir leiki sér.
0: Og þá að veðri, það verður tiltölulega kalt á landinu næstu daga og á morgun má reikna með rólyndisveðri með stöku jeljum norðan og austanlands en léttskýjað verður að öðru leiti. Norðanáttin verður ríkjandi á landinu fram eftir vikunni með slyddu eða snjókomu á köflum norðanlands. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum í íþróttafréttum.
6: Miklar sveiflur voru í fyrsta leik úrslita einvegis Vals og IBVF í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Valur hafði betur.
7: Þetta var ógeðslega skemmtilegur leikur, mjög svekkjandi.
6: Það fór sannlega betur en áhorðist þegar bíl hvolfdi út í á í Sindratorfarinu á Hellu í dag og strangar öryggiskröfur sönnuðu sig. Glæsileg tilþrif sáust að vanda. Fyrsti Akureyrarslagur í efstu deild í fótbolta karla í 24 ár var fyrir norðan í dag þegar Þór tók á móti KA og Glæni í velli sínum.
8: Forréttindi að fá að taka þátt í.
9: Hata allir alla núna í 2 tíma og svo erum við bara vinir eftir.
6: Þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir andartak.
0: Og aðra kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Píparar eru að missa vinnuna og nemar komast ekki á samning, þetta segir formaður félags pípulagningameistara. Megin ástæðan sé lóðabrask sveitafélaga, auk kólnunar á byggingamarkaði vegna verðbólgu og hárra stýrivaxta. Atvinnuleysi í Finnlandi eitt að mesta í Evrópu og verðbólgan á uppleið. Almenningur hefur áhyggjur á stöðunni til framtíðar. Ríkisstjórnin boðar frekari niðurskurð. Bandaríkin ætla að kalla 5.000 bandaríska hermenn frá Þýskalandi. Forseti Bandaríkjanna hafði hótað þessu í vikunni eftir gagnrýni kanslara Þýskalands. Ungur borgfirðingur hljóp í dag frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri til að styrkja Krabbameinsfélag Austurlands. Hann fékk góðan félagsskap hlutaleiðarinnar sem rúmlega 70 km. Það gott að taka geislasverð og sveifla eftir langan vinnudag við skrifborðið, segir félagi hinu íslenska geislasverðafélagi og það var mörgum sverðum sveiflað á bókasafni Hafnarfjarðar í dag. Og við ljúkum þessum fréttatíma með fleiri danssporum en börn á öllum aldri og fjölskyldir þeirra fjölmenntu í sannkallaða dansveislu í Hörpu í vikunni. Njótið helgarinnar og verði sæl.

0: Hér erum við.
1: Hér erum við. Þetta er House of Pain. Útlust á rástöðu þetta lögatiskvöldið gestur minn Arngrímur Fannar
0: Haraldsson.
1: Haraldsson.
0: Yes.
1: Bara betur þetta sem Addi Fannar.
0: Já.
1: Eða ekki?
0: Akkurat.
1: Já. Já. Starfsmaður í Hörpu og meðlumur í Skítamóral.
0: Já.
1: Eitthvað meira? Faðir?
0: Já, já, ég faðir og...
1: Hjólagarpur?
0: Hjólagarpur og veiðumaður og skíðakall og já. Alls konar.
1: Þú hjólar allt?
0: Já, ég hérna... Já, já, ég hjóla alveg tölvert mikið.
1: Já. Já. Er þetta eitthvað svona bóla? Eitthvað svona sem að greip mann svona...
0: Já, ég svona bróði mig var nú lengi að hérna fá mig í það að pröfa að hjóla og ég hérna svo bara býsins þetta upp við Elliða vatn upp við Norrlingaholti og hérna vinna alltaf nýr í bæinn í Hörpu og fannst það svolítið langt en hérna pröfaði bara að hérna fá mér svona allega sæklu og kross hjól og byrja að hjóla og bara hef hjóla núna í 3 ár og eiginlega flesta daga.
1: Og þarfti ekki að vera rektinu með hann?
0: Nei. Byrjaði nú á því, sko, vera líka í rættinni og hjóla og allu og hérna, en svo bara hjóla ég.
1: Já.
0: Þannig ég er svona ekki svona alveg dedicated dellukall, sko, ég er ekki farin að keppa og fór ekki alveg svoleið, sko. Nei. Ég notaði þetta mest til þess að heila fara frá ATB.
1: Já, nákvæmlega. Herru,
0: Ég er samt með bílpróf. Ég stundur spurra því. Það mér sagði þenni auðnum daginn og sagði, já, þetta kom fyrir mig líka. Og ég bara, hvað? Og horfði svona á hjólið, hvað? Bara, ég er með bíl. Já, með þessa bíl, sko.
1: Já, þetta er frelsi, sko.
0: Já, já, þetta er bara, já. Miklu betra að þjóta og fljótlega heldur en að setja pyrraðar einhverstar í umferðinni.
1: Já, og maður næra hans að gera upp daginn svona, eftir vinnu.
0: Já, maður vindur bæði svona undirbýr sig í huganum ef maður var á leiðinni og vindur svona ofan af deginu þegar maður fer heim.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara algjör snillt.
1: Nákvæmlega. Herru, 20 spurningar, 20 lög.
0: Já.
1: Hvernig taklaði þetta?
0: Já, ég svona rúlaði yfir þetta og sagði, já, þetta er nú ekkert mál og svo svona, þegar ég fór svona grúska þessi í þessu, þá var þetta nú aðeins meira mál en ég, sumt kom bara alveg strax, svona, kannski, Já, svona, helmingurinn, örgulega, kom bara alveg strax. Svo svona, var ég aðeins svona, þetta er svona að rifja upp eitt og annað til þess að það var mjög gaman.
1: Mm-hmm. Þú viltu byrja að House of Pain?
0: Já, já, var eiginlega síðasta lagi sem kom á listan. Ég, hérna, já, það því að, hérna, já, ég, það var svona, fyrsta, House of Pain var svona fyrsta hiphopið sem ég byrja að hlusta.
1: Já.
0: Og hérna, heitlaðist mjög af þessu bandi.
1: Mm-hmm.
0: Þá var ég skiptinum í Þýskalandi, ég var 16 ára og ég man að ég kom út og var að kynast einhverjum strákum og þeir voru eitthvað, maður var svona svolítið eins og álfur út úr hóla því að það var búið að vera svona, svolítið svona þetta var sem sagt 92.
1: Hvernig var Þýskaland þá, bara svona kortur eftir að múri fjall?
0: Það var svona mikil svona já, var svona mikil svona, hvað maður að segja Já, var svona allt önnur, allan stemmingin var á Selfossi, það sem ég var búin að vera, á sveitaböllum og svona, og það var svona mikið svona 70s stemming, maður bara hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple og eitthvað svona, og Doors og svona,
1: já.
0: Svo kom maður út og það var bara hiphop, maður bara, ég bara, vissi ekki, það var bara ekki hiphop á Selfossi, sko,
1: nei,
0: ég bara vissi ekki hvað það var, sko.
1: Og hérna, hvað varst í Þýskalandi?
0: Ég var í rétt fyrir utan Hannover,
1: já.
0: Og hérna, já, bara, Og ég eitthvað sagði svona strax við strákunni, já, ég lusta nú eiginlega á mest allt, sko, nema kannski hiphop og ekki reggi.
1: Já.
0: En eftir ég kom heim og lustaði eiginlega eingöngu á reggi og hiphop. þetta var svona spes, sko.
1: Já.
0: Þannig að, já.
1: Svona fyrsta lagi sem þú mást eftir, hafa lustað á?
0: Já. Það var hérna, það er Stand By Me, sem að var úr, ég held ég hafi séð, samnefnda bíómynd það með grunar sem var, og þetta er hérna gamla góða, bara
1: Benny King
0: útgáfan og hérna ég var ég man eftir að ég eignaðist hann á svona 45 snúninga plötu
1: já, einmitt geggjalaga Benny King, Stand By Me
0: já

0: tekið upp á einn mæk star.
1: Já, einmitt, alltaf einn mæk kontrabassalínan í gegnum all lagið Þetta eitthvað svo einfalt en samt svo flókilag
0: Já Og en já Þetta svo setna þá var vann Gunnar Ólafsson, æskuvinu minn var nú söngakeppni í galdaleika skói með þessu lagið mitt
1: Já
0: Söng þá, fann það vel, hóf þar sinn söngferil
1: Já, ok, ennþá hérna Hátíð þar Veslunarhelgina?
0: Nei, það ekki, nei.
1: Það var fyrsta útiháttir sem ég mátti fara á, sko.
0: Já, já, maður byrjaði þar, sko.
1: Já.
0: Alltaf leik.
1: Þá setti maður hérna áfengi í sjampóbrúsa.
0: Já, já. Hún var með það reyðið um daginn strákanir, það var settum, sko, í... Það var akkur alls konar svona triks notuð í því, sko.
1: Já. Það var gaman. Þetta var, ég mann, sko, við komum hann að það var, sko, gæstla hafa leitað í öllu skrúa og öllu, þetta var alveg.
0: Já, já, já.
1: Eins og ég veit ekki hvað, sko.
0: Já, já. En maður saknar þér svolítið að skuli ekki vera svona hátíður en í dag, sko. Það var alveg, það alveg gaman.
1: Já.
0: Sem maður hugsa til þess.
1: Skemmtilegt svæði líka.
0: Já, maður fór hann með foreldri sínum og það var bara gaman, já.
1: Já, hvar, já, fyrstu tónleikarnir?
0: Hérðu, já, ég fór sko 86 á, þá var ég 10 ára og farin að lista á músík, svolítið, og þá kom stór hljómsveitin Europe til Íslands og bróður minn eldri var að fara hana með nokkrum vini sínum og ég suðaði þangað til að pappi fór með mig á Europe. Ég mann nú ekki voru sem mikið eftir þessum tónleikum en það býður örugglega allir eftir aðalæginu.
1: Tókur það ekki nokkru sinnum, sagði hann segja það?
0: Það eiginlega hlýtur eiginlega vera því ég geti ekki ímyndið mér að
1: Þeir eru ekkert
0: að
1: fylta upp brungrum
0: Þeir hafa verið, voru örgulega búin að bara búin að gefa þessi einu plötu og hérna, veit ekki hvað þeir voru eiginlega að spila en...
1: Nei, við tölum um þetta að hann komin inn í stúdíó að því hóðst alveg, ég get ekki spila þetta lag en svo bara er ekkert, það er, þú veist, við skoðum þetta það er ekkert annað
0: Já, ég fór yfir svona, ég myndi ekki eftir einu og eitthvað neginn allt frekar vont, sko Það var hann að balla hann að Carrie
1: Já.
0: Það er ekki hægt að spila hana, sko
1: Nei, hann er ekki góð, sko nei,
0: Þannig við verum að, það er svo sem alveg nóg að taka bara rétt byrjunar stefið, sko
1: Já, við spilum alltaf lagi, þetta er ennþá gott lag
0: Já, lagið er flott og mikil óskum maður er að spila þetta á mörgum böllum
1: Ég ætlaði að mynda að spurja að þetta lítur að hafa verið á prógraminu á einhverjum tímabili
0: Já, það var það, sko
1: Og virkar alltaf, sko
0: já.
1: Þetta virkar þegar ég er að plötu svona, sko
0: Já.
1: Men hendur svo, það var alltaf vitlust
0: Já. Þetta er lagið
1: Þetta er lagið, þá þarf ekki að kynna þetta

0: Svo sem samt í þetta lag, hann hefur ekkert þurft að vinna meira, sko.
1: Já, vantilega ekki.
0: Nei. Þegar þú heyrir þetta lag núna, hvernig líður þér? Nú hefði að spila þetta miljónsunum út um allar treysur.
1: Já, bara, þetta er alveg ótrúlega vel hefna lag, sko.
0: Þetta er það, sko.
1: Útsetningin er mjög sterk, sko.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara svona.
0: Já. Já. Á öllu þessum böllum sem þú hefur spilað á
1: Já.
0: Er eitthvað einhver lög sem að þú heyrir bara og þú ert bara, nei, ég get ekki hlustað á þetta ég spilaði þetta en ég hlusta bara það bara svona þú þarft ekki að segja hvaða lag það sko
1: nei, ég man nú ekki eftir neina svoleið sko
0: nei.
1: Það er öll, við erum náttúrulega veist, lög komu og fóru eitthvað einn af prógraminu og...
0: já, já
1: Það bara, stundum heyri margur að laga bara, nú spilaði þetta nú örugglega eitthvað tímann, sko. Það var það muna kannski alveg eftir í.
0: Já, nákvæmlega. Ég kann það.
1: Já.
0: Veist ekki af hverju þú kannst það?
1: Nei.
0: Nei, einmitt. Þú ert alveg upp á Selfossi.
1: Já.
0: Bara í bænum.
1: Já, já. Bara, hérna, já.
0: Já.
1: Bara fættur þar og var þar til, hann gott til að vera eitthvað, 18-19, hann flytti í bæn.
0: Það mikið músík á Selfossi, alltaf verið.
1: Já, það, við fengum fínan svona, strákarnir fengum alveg fína aðstöðu þannig í félagsmiðstöðunni til þess að æfa og góðan stöðning og svona,
0: þannig
1: að, já, já.
0: Þannig að bæjarfélagið svona hjálpaði.
1: Já, gerðu það.
0: Já. Hvað hefur, sko, það er alltaf áhugað þegar maður horfir á Ísland og skoðar svona hvaðan músík kemur.
1: Já.
0: Þá er Selfoss með svona identity, ef maður slettar aðeins.
1: Já.
0: Það er svona, þú veist, popmusík.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er Pönkahúsavík og mm-hmm. það er svona fyrir austan er svona aðeins verður þessu músík en fyrir mm-hmm. vestan til dæmis er, mm-hmm. og nú ertu búin að spila hérna taka þessa ringi marg oft
1: Já.
0: Oftar en margur hefur einhverja svona kenningu af hverju það er svona mikill munur

0: eftir landshlutum?
1: Nei, ég nú aldrei pælt sérstaklega í því, neitt sérstaklega. Nei, nei við hefum bara, já, við það ekki. Við vildum bara búti músík sem við höfum gaman af og hérna, eða svona, það sem að, já, hvað var að segja, við vildum, að þessum, þegar við vorum að byrja, þá var náttúrulega, það svolítið öðru síðan, þegar mann að byrja í tónlist í dag, að því þá hugsuðum við bara, sko, fyrst það að verða vinsælir í Reykjavík.
0: Já.
1: Og hvað þá kannski að verða vinsælir útar fyrir utan Reykjavík, annars staðar á Íslandi, sko, veit, bara, hérna, og geta haft af þessu tekjur og hérna, atvinnu. Í dag kannski, þú veist, byrjar ekki að segja með laginum að þú bara ert farin að hugsa bara, hérna, Þýskalandsmarka og veist, hvort þú, hvernig allra að plugga í Ástralíu, sko.
0: Já.
1: Veist, þannig að það svona heimurinn alltaf öruvísi, sko. Þannig að, veist, ef maður var að byrja í dag, myndum að byrja, veist, öruvísi músík, heldur við vorum að semja eitthvað svona léttmeti, sko, fyrir bara íslenskan ballmarkað.
0: Já, en það virkaði?
1: Það virkaði, já. Og höfum bara og túruðum alveg landið þært og endur landið já. Í mörg ár.
0: Og hittar þetta í standa.
1: Já.
0: Og sumir bara eldast betur en aðrir, sko.
1: Já, sumt eldast bara mjög vel.
0: Já. En aftur í æskuna, varstu strax byrjaðar að svona pæli í músík og hljómsveitum og ég ætla að stofna hljómsveit og þessi ætlar að vera, varstu farin að manna hljómsveitir, ungur? Eða varstu bara að pæli einhver allt öðru?
1: Nei, ég var reyna að pæli bara einhver allt öðru, sko. Þangað til var eitthvað svona 12-13 ára. Já. Þar á undan var ég nú ekki að pæli þessu mikið.
0: Nei, fótboltastrákur?
1: Nei, ég var ekkert í fótbolta og eiginlega og lítið í íþróttum.
0: Já.
1: Ég mitt. Nú bara gera eitthvað allt annað. eitthvað að brakkarast bara.
0: Brakkarast bara, já, nákvæmlega. En var mikil músík á heimilinu?
1: Nei, ég geti bara ekki sagt það.
0: Nei,
1: fóreldrar mínir spiluðu ekki á hljóðfæri og voru ekkit svona ekkit sérstaklega mikið, það var alltaf bara svona útvarpi í gangi eitthvað svona og ágætis plötu samt reyndar til. Þannig að maður grúskaði svolítið í það og lá svolítið í því.
0: Já.
1: En svona ég man sérstaklega eftir plötu sem mamma mín átti sem var hérna soundtracki úr góri bíómynd sem heitir American Graffiti.
0: Þessi blata var bara tilhaldi á öllum heimilum, sko.
1: Já.
0: Ég sé að þessa blötu bara allstaðar.
1: Já, og hún var tvöföld blata, mikið af músík og
0: rosa mikið músík.
1: Og svona rockabilly og svona þetta, það situr í manni svolítið.
0: Já.
1: Þannig að ég man mjög vel eftir þessari blötu.
0: Já. Þú valdir hérna Bill Haley af þessari blötu, Rock Around the Clock.
1: Fyrsta lagi, bara mann sérstaklega vel eftir því.
0: Gekkja lag með þess. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: frum rock eða rockabilly.
1: Já. Ég alltaf undanfarin ár hlusta mikið á rockabilly einhvern veginn.
0: Já. Þetta var æðisleg músík, þetta alltaf bara svona sokkabands á rocksins
1: sem
0: einhvern veginn voru, það var ekkert búið, það var bara verið að finna upp formatið.
1: Einmitt.
0: En það hérna, það mjög gaman að DJ-a rockabilly.
1: Já.
0: Þetta svona allt svona daldið eins.
1: Einmitt.
0: Þannig að það nærð svona góðri sirpu, en þú þarft að vera búin að ákveða þig alveg tíu lög fram í tíman, því að þessi lög eru bara einu og hálfu, eru mjög stutt,
1: sko.
0: Þetta var fljótur að skipta, sko, og alveg fljótur að kjúa þetta allt saman, sko.
1: Skilði.
0: Annars er voðið við, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, já, en þetta er frábær músík. Sagbinda sælan næst, Addi. Það ég sem þú sagði þér yngum að það er gaman af í æsku.
1: Já, já, nú svona smá tíma að fatta þetta aðeins, sko, en ég, hérna, ég mani ég, hérna, ég heillaðist mjög ungur af Roy Orbison.
0: Já.
1: Einhver hluti vegna. Það eitthvað í röddinni sem að, það eitthvað svona, þetta eitthvað mjög skrítið, það svona ákveðna raddi sem maður heyrir og maður bara, ég, þetta kannski svipað og kemur fyrir mig stundum þegar maður heyrir, sko, Vilhjálf Vilhjálmsson.
0: Mm-hmm.
1: Og maður verður svona, stundum kemur eitthvað svona eitthvað í röddinni sem að maður verður bara hálf klökkur.
0: Já.
1: Maður verður bara ríkja augun stundum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er, og ég get ekki útskýrt af hverju það er, en það gerir stundum með Roy Orbison líka.
0: Það er bara eitthvað hlýja.
1: Það er eitthvað hlýja þarna sem að hérna, kveikir eitthvað í manni. Það er svo að það sé neina sérstakar sko, tengingar en minningar í því. Það er bara eitthvað í röddinni, sko. Þannig að you got it með Roy Orbison, það er svona...
0: Og það hlusta það sem ungu maður.
1: Já.
0: Já. Er þetta ennþá að hlusta á Roy Orbison?
1: Nei, ég get nú ekki sagt ég að hlusta mikið á undanfarið, en...
0: Ég tók svona tímabil í fyrra, sko.
1: Já.
0: Hann alltaf á, sko, katalóg sem lengri en, sko, ég veit ekki hvað, allt og marga plötur, sko.
1: Já.
0: En það eru nokkur alveg þrusi tímabil, sko.
1: Já.
0: Hann er nefnilega mjög, alveg fantagóður, sko.
1: Já.
0: Hann er ekki bara hittarandi, sko.
1: Nei, ég þarf að fara að kíkja hann betur.
0: Þetta er alltaf Spotify, sko.
1: Já, já.
0: Þú tekur hann í leiðinni heim.
1: Þetta er svo Johnny Cash, sko, þegar maður byrjar þar, sko.
0: Já, þá er, þá maður komin í langa götu, sko.
1: Einmitt.
0: Roy Orbison.
1: Ja.

0: Braga Örbjörnsson, you got it Ég sammálaði með þessa hlýju Það margt líkt með honum og Villa, sko
1: Já, það einhver tótnan í röddunni sem að
0: já, já, það einhver tótt, sko Herra, næst að þrjú áratögulög 70s, 80s og 90s
1: Já, þetta á nú meiri hausverskursin, sko
0: Já,
1: þetta reyndar, já, já Það sko 70s Það ég hlustaði alveg gríðarlega mikið á 70s músík Það einhvern veginn bara Það var plötu satni svolítið heima og hérna við strákunir hlustuðum mikið á hérna Bönd Led Zeppelin og Uriah Heep og Deep Purple og, og drukkum þetta í okkur og æfiðum og spiluðum alveg grimt sko bara alla daga vorum að pikka upp og spila þessi lög
0: Já.
1: En það svona ákveðin moment sem ég man alveg rosalega vel eftir það ég var þá vantanlega að veri 12 ára og þá var ég út að hjóla eitthvað, með hanna vinni mínum og fleirum og við heyrum að því að það segir einhver að sé þessi tónlistamynd í sjónvarpinu
0: Já.
1: Sem að við ættum nú að horfa og ég man ég hjólaði heim alveg fullu og fann til tóma vídeospólu og náður endur ekki byrjunni en þetta var sérst Woodstock myndin
0: já.
1: Og hérna og þar var moment þegar Joe Cocker að syngja With a Little Help From My Friends og þarna bara gerðist eitthvað í höstum á mér
0: já.
1: Þarna var bara
0: Fættist tónlistamaður
1: Já, þarna bara, ok, nú þetta þarf eitthvað að skoða betur og hérna, og það var eiginlega þarna sem maður ákveða að fara að hérna hugsanlega ímynda sér að standa á sviði og þannig og maður sá bara múnduringuna á honum og bara, já, ok, hérna við vorum að ég var nú það endaði mig sem er þannig að hafa gerð mikið leit þegar ég var að fara að fermast þarna ára setna og það kom ekki til greina annað en að fermast í skóm eins og Joe Cocker var í
0: Og fannstu þó?
1: Og við fundum svona á endanum ég og Hanni, bakvinni minn við hérna með mömmur okkar, þær þurftu nú að hérna, ræða þetta svolítið en við fermdust báður í bítlaskóm svona Joe Cocker skóm og hérna já, og fengum leiði ekka í stíl
0: já.
1: En það já, þetta bara þarna gerðist eitthvað sko.
0: Þannig að tískan komið þér, töffaraskapurinn komið músikinn eins og hjá svo mörgum sko.
1: Eins og mörgum, já
0: Þetta kúl, ég ætla að svona
1: Já,
0: Joe Cocker

0: With a little help from my friends, Joe Cocker.
1: Þessi útgáfa, er hún ekki bara þekktari í dag? En
2: jú, ég held að, jú, bíl útgáfa er náttúrulega frekar
0: látlaus.
2: Já, frekar látlaus og svona, þannig að ótrúlegt hvað var þetta, hvernig var þetta útsetta þetta lag, sko,
1: já. Í rauninni. Herra, þá var það eitthysið og þetta er band sem ég er mjög gaman af.
2: Já, ég, eitthysið er náttúrulega, út maður fórst, ég fórst eitthvað strax að pæla í einhverjum svona, 80s, einhverjum stöð, einhverjum sigga hlöfmúsík, djúran og eitthvað svona, mm-hmm. En þú veist, ég geti alveg eins að valið,
0: Guns N' Roses?
2: Guns N' Roses eða Violent Femmes eða eitthvað sem maður var að hlusta á. En hérna...
0: Tókstu Pixies og Cure og það allt saman?
2: Já, eða Cure svolítið, ég var svolítið erindar svolítið einn á báti þar, þú veist, í vinahófnum.
0: Já.
2: Menn voru ekki mikið að fíla Cure.
0: Nei.
2: En ég var meiri sér að búna, ég puntaði niður nokkur lög, meiri sér að eitt kjúrlag.
0: Já.
2: En þetta er svona, já, náttúrulega, kannski aðalega, bróðu minn var fjórum árum eldri en ég og hérna var mikill 80s maður og hlustaði mikið á Rick Astley og allt, þar, og allt þetta 80s stöf, sko.
0: Með hárið alveg upp í tíði.
2: Já, ég, alveg með blásið hár og allt saman, sko, þannig að hérna, við dongan á úlpu og allt, sko. Þannig að hérna...
0: Það var að sjá mynd af því, maður.
2: já, og hérna, æðið breakdance.
0: Nei.
2: Jú. Þannig að hérna, þannig að maður svona, já, svona, ólst upp við mikið 80s, mikla 80s músík, en hún svona festist aldrei alveg hjá nei. Mér. Ekki beint, sko.
0: Nei, varstu meira leitandi?
2: Já, maður myndi segja það. Þannig að hérna, þú veist, og maður fekk... Já, snemma eignaðist í hérna Update 40 Struction og svona, þannig að það svona kom svona aðeins inn í lok 80 stíðanbilsins.
0: Já, við ætlum að tala Guns N' Roses og eftir, sko.
2: Já, á.
0: Sú plata.
2: Já, allt það, sko. En hérna, þetta er bara lag sem að, já, sem að er rosa gaman af og hérna...
0: Bara gott lag.
2: Og spila tölvöld.
0: Já, þetta er frábært lag.
2: Líka það.
0: Steve Miliband, Abracadabra.

0: Stímileband, abrakadabra, þú útlust á rástu gestur minn í kvöld, Addi Fannar úr Skítamóral, til dæmis.
1: Já,
0: til dæmis. Þið er ennþá að?
1: Já, já, við hefum verið að koma fram svona einstaka sinnum.
0: Já.
1: Já, já, okkur til gamans.
0: Já, ég ætla að mynda að spyrja, þetta er undir alltaf formerkju núna en kannski áður.
1: Já, já, við vorum bara starfandi hljónsveit bara og hefum það því fulla atvinnu á hérna árum áður. En hefum svona, já, komið saman með hlíu.
0: Já, sumir farið golf, þið bara bóki gig.
1: Já.
0: Er þið ekki dóldið það?
1: Það er svolítið svolítið.
0: Já,
1: já, já.
0: Nókulega, eins og á að vera bara.
1: Já, já.
0: Já. Og það gengur vel?
1: Já, já, það við töluðust spilaði vettur og já, bara gengið fínt, sko.
0: Já.
1: Bara gaman. Við erum ekki nóg duglegir að hérna gefa út músík og svona, en nefnum aldrei að æfa og svona. Þannig
0: að... Er ekki búið að því?
1: Það var gert eitthvað tjóman og síðustu öll.
0: Það er að sér að minna, er þetta ekki bara í minni?
1: Já, já, já. Þannig að við bara spilum okkar program bara og...
0: Já.
1: Það er bara gaman að.
0: Nákvæmlega. Herra, nú er tíund áratugurinn.
1: Já, það er svolítið áratugurinn, sko. Og hérna, ég valdi nú lag bara sem að svona... Já, ég man bara svo sterkt eftir því þegar maður heyrði það fyrst og
0: já.
1: Hérna...
0: Sérstakrödd
1: og það var eitthvað svona nýtt í þessu og hérna... Þú veist, maður er nýbúin að... raunni nýbúin að kynnast Nirvana og öllu því og einhvern veginn og svona og svo bara svo heyri maður í Smashing Pumpkins og þá bara, já.
0: Var það meira svona, vá, þetta er geðvint, heldur en smelsta Teen Spirit?
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Nei, ég man að ég þurfti bara að setja sniður því
1: já,
0: að heyriði smelsta Teen Spirit.
1: Já, já, það var alveg, ég man bara mjög vel eftir því, sko, það bara en það er einhvern veginn. Já, veist, það, ég hef alveg skiptið valið það. en þetta svona, samt svona, mér fannst þetta svona, já, þannig var maður búin að, viðst, grönsi var svolítið svona komið og búin að heyra fullt af stöfið, sko, svo, ok, þetta var eitthvað samt allt annað.
0: Mm-hmm.
1: Og líka bara ég séð á tónleikum og frábært band og, já,
0: já.
1: Séð á tónleikum fyrir nokkrum árum í Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Kristjaníu, mjög gaman.
0: Já, æðislegt band, Smashing Pumpkins.
1: Já.
0: Today,

0: Frábært band, Smashing Pumpkins og Billy Corgan, flottur lagavendur. Today heitir þetta, við erum komin í þann listamann sem var til að sjá á tónlingum.
1: Já, ég hefna, já, mér langar rosalega að sjá Lauryn Hill núna.
0: Já.
1: Sér hún hefur að túra með á fullu núna. Og svona aðeins búin að kíkja, mér langar að sjá hana.
0: Já.
1: Ég svona, það var mikill Fugees fan og reyndar hennar fan bara líka.
0: Já, frábær.
1: Hérna, sá Fugees henni í Laugardalshöll, hérna, árið.
0: Já, sástu það, var það ekki flott? Ég komst ekki.
1: Já.
0: Og ungur.
1: Já, það var mjög flott. Ég meiri segja, ég átti hérna, ég var einn af tveimur á Íslandi sem átti gítarmagnara sem heitir Roland Jazz Chorus.
0: Ok.
1: Og Wyclef þurfti að fá tvo svo leis, þannig að ég þurfti að lánaði gítarmagnari minn fyrir Wyclef.
0: Átt hann eða þá?
1: Nei, ég skipti honum síðan út fyrir, hann þetta er svona, það er ekki drive í honum, þetta er, svona, þetta er jazz chorus magnari, en rosa flott svona clean sound.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, hann vildi hafa tvo til að búið til líka stereo og ná, það voru bara tveir svona til á Íslandi, þannig að hérna, ég lánaði minn og fekk hann einhverja bóðs með það í staðinn og hérna fór heillaðis mjög af Fugees.
0: Já,
1: algjörn. Það þekktir hann bandið alveg undan
0: en
1: það er mjög gaman.
0: Og ertu að skoða, ertu búin að finna einhverja borg og dagsetningu?
1: Já, ég var
0: förum bara að það, þetta er flott.
1: Já, við hérna og við hjónin svona, við saminust í þessari músík.
0: Já.
1: Þannig að við sáum fyrir okkur að skella okkur.
0: Já.
1: Ég var svo bara, því sá að það er til miðar á hana í Boston og eitthvað svona í sumar.
0: Mm-hmm.
1: Svo var hana tilkynna Evróputúr en það er bara, þar seldist allt upp.
0: Já, ok. En þá bara farið til Boston.
1: O2 í London og allt farið.
0: Já.
1: Þannig að maður veit ekki alveg hvernig þetta endar.
0: Nei.
1: En var í gaman.
0: Algjörlega. Þú valdir Everything is Everything.
1: Já.
0: Lauryn Hill.
1: Já.

0: Lauryn Hill, Everything is Everything. Ótrúlegu ferill, hún er einu á bara þessi einu sóloplötu.
1: Já, svo hvarf hún bara.
0: Svo bara hvarf hún og þetta, þú veist, svona pínu sorg að segja, sko,
1: já.
0: Með alla þessa hæfileika.
1: Já, en að, það er gott hún sé komin aftur.
0: Já, herðu þetta í plata sem fara aldrei leið á?
1: Já, ég geti held ég endalaust bara hlustað á Cake.
0: Já.
1: Það er eitthvað...
0: Gott band.
1: Já, ég hérna, og bara margar plötur og, og hérna... Það er bara alltaf maður, er eitthvað alltaf eitthvað nýtt og...
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Skríti band, þekkja margir, nokkur lög.
1: Já, já.
0: En þeir eru einhvern veginn bara alltaf til staðar, alltaf að gefa út og alltaf einhvern veginn bara með sinn kjarna.
1: Já, já. Það er svona... Já, það er ekkit svona...
0: Það fer ekkert mikið fyrir þeim.
1: Það fer ekki mikið fyrir þeim, það er það sem ég ætla að segja, sko, já. Það er svona, ekkert, en hérna, en alveg útrúlega skemmtileg músík.
0: Já, sammála. Skemmtilegt, hvað maður að segja, poprock.
1: Já, bara eitthvað svona flott, veist, textanir líka svo flottir alltaf þeim.
0: Já.
1: Alltaf svona að pæli heim eitthvað.
0: Já, en þú ert ekki með hittara, þú ert með, hérna, lag sem að heitir gítar.
1: Já, þetta er einstaklega skemmtilegu texti.
0: Já, fjallar
1: hann er eitthvað svona pæli því hvort hann eiga, hvað myndi gerast ef hann myndi henda gítanum út á hótel, út úr gluggann á hótel herbyrginu sinni
0: Cake. I'm still

0: Guitar from Prolong the Magic. Cake, þessi frábæra bandarísku sveit. Við allir erum sammála.
1: Hvetjum hlustandi til að kynna sér þessi
2: hlustandi. Já, hlusta á Cake.
0: Hlusta á Cake. Þetta er bara, hérna, góð músík.
1: Já.
0: Meira góri músík. Það er bara góð músík hérna.
2: Já, já, það eitthvað í bland.
0: Fyrsta plati sem við kynnti þér.
2: Já, ég nokkuð viss það. Það hafa verið plata sem að ég sé mikið eftir að hafa einhverstaðar glatað á lýsliðinni. Það var 12 tóma sem að hét, sem var með Sputnik bandi sem að hét Síðanskin Sól. Og þetta var, mann, raukt album.
0: Já.
2: Og það rauklega ekki gefið út í mörgum eintökum. Þetta var sem sagt, já, 12 tóma. Það var blautar varir og annar í hliðinni.
0: Já.
2: Þetta kefti ég í plötubúða Selfossi, hétt MM, ég maður rétt.
0: MM, músík og eitthvað?
2: Já, svo var ég eitthvað efast um þetta nafn, en ég held hún að við örglega heiti MM.
0: Já, örglega.
2: En við veit ekki af hverju.
0: Nei, síðan ekki sólmaður.
2: Já.
0: Þrjusu lag.
2: Já, já, þetta var þrjusu lag. Var síðan á hérna, live plötunni þeirra, sko. Það var svona fekka svona meira aðtekli ykkur sí, kringa það.
0: Mitt.
2: Já, já, við hérna í bandinu mínu byrjuðum snemma að fá að spila með Síðanskin Sól, svona að fá að spila í pásum og svona, Selfossi, Njálsbúð og svona.
0: Akkurat.
2: Og það byrjaði mjög gaman. Helgi tók okkur og þeir tók okkur alltaf vel og leið okkur að spila og svona, sem ekkert sjálfgefið að einhver bílskursbönd þetta einhverjum 15 ára guttum með spila í pásu.
0: Já, og var hann svona koma með ráð, kenna ykkur, strákar?
2: Já, það var alveg það var alveg fengu alveg að heyra það, sko.
0: Já.
2: Ná, bara mjög gaman.
0: Já, það er aldrei leiðilegt í kringum helga,
2: sko. Nei, og hérna og svo hefur við setjum tíð, sko, þarna var maður svona, já, að fá að spila í pásu og svona, og svo er hann tölvist verið að spila hjá mér.
0: Já. Hörpu. Nákvæmlega. Blautavarir, þessi sól.

0: blöytavarir síðanski sól og meðan vorum við að skiptast á helgasögu.
1: Já, já,
0: það eru nokkrar.
1: Það eru nokkrar.
0: Sú bók verið góð.
1: Já, það er... Það er svo bók verið mjög góð. Það verið eftir hver skrifar hann, kannski.
0: Já. Já. Kvikmyndatónlistin, næst.
1: Já, ég er engin rosalegur bíómyndakall, en hérna horfi ekki rosalega mikið á myndir, einhverjum til vegna. En hérna...
0: Ertu þú að lesa meira?
1: Já, lesa svolítið mikið.
0: Já. Já. Hvað síðasta bók sem hann last?
1: Ég er búin að vera í MBA-námi, sem sagt,
0: já.
1: Með skólanum, hann ég bara búin að vera að lesa skóla,
0: business
1: og einhverja skólabækur, já, þannig að það svo sem mér hlakka mikið til að, hérna...
0: Losna.
1: Já, það er núna, að ég var að klára, þannig að...
0: Útilega mikið.
1: Eða sem sagt, klára fyrra árið, fyrir veturinn, þannig að maður fyrir að finna sér eitthvað góða bækur til að lesa í sumar.
0: Já, hvernig gengur að samhæfa fjölskylduna og starfið og svona intensivt nám?
1: Það hefur gengið bara ágætlega. Það að segja að því að maðurinni eiginlega setur allt annað til liðar.
0: Já, já, já.
1: Það er bara vinnan, fjölskyldan og skólin.
0: Já.
1: Það er ekki tími í neitt annað. Sko.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, já, þá er maður bara búin að setja, þetta eru bara tveir vetur og
0: já.
1: Maður bara gera þetta og... Mm-hmm. Þá verður þetta bara allt í góðum.
0: Mm-hmm. Ég þekki nokkra sem eru og hafa farið í gegnum þetta nám. Já. Ég hef ekki ennþá hitt manneskju sem að segja að þetta hafi verið leiðilegt eða þannig sé erfitt. Þetta sé bara einhvern veginn ríkalega skemmtilegt nám.
1: Já, já, þetta er mjög skemmtilegt. Og hérna...
0: Svo krefjandi vissulega.
1: Já, já, krefjandi og en maður svona, þetta er alltaf... Þetta er rosalega góður hópur, maður hittir bara alls konar fólk sem er bara ólíkt.
0: Já.
1: En hérna... Við erum 24, held ég, núna, þessu námi í Háskóla Íslands. Þannig að hérna á mikið svona hópvinnu og hérna, þetta bara mjög gaman.
0: Já.
1: Og bara leiðir rosa rætt, veturinn.
0: Já, ég veit.
1: Mæli alveg eindreið með ef einhverjar pæli í þessu.
0: Já.
1: Ég með þess að ég er svona pósterbói, ég er í auglýsingunni.
0: Já, það er rétt. Hérna...
1: I'm so proud of it, I put my name on it.
0: Nákvæmlega.
1: Að face, eða til þetta.
0: Já, en bæði. En þú er hort á Pulp Fiction, þú horfir ekki
1: mikið að býra. Já, ég er alveg, veist, jú, horfir alveg myndir og svona, en Pulp Fiction er eina mínu uppáhalds svona af myndum. Ég horfir reyndar, ég átti hérna á vídeospólu, átti ég alltaf The Graduate.
0: Já, frábær.
1: Og hérna, sett hann alltaf í yfirleitt, ég var að koma heim svona seint á kvöldinu svona því að ef ég gæti ekki sopna, því að þú veist, ég var yfirleitt bara sopnaður í fyrsta lagi, sko.
0: Já.
1: Þannig ég var einhvern tíma að pæliði einhvern tíma daginn hvort ég hef einhvern tíma náð að horfa á alla myndina en hérna svona rólegt hérna, Simon & Garfunkel músík en Pulp Fiction er svona hún er meira stuð bara sjúkli mynd, alla staði
0: já, nákvæmlega og lagið sem hún valdir?
1: Herðu, það er Jungle Boogie, Cool in the Gang komir sér í hörpu fyrir hvað, tveimur árum
0: Já, alveg rétt.
1: Og því miður þá misti ég að þeim tónleikum ég hafa búin að lakka, ég er mikill hérna svona funk, disco, bolti sko, líka, þannig að hérna en því miður þá var ráning ég var á sjómannadagsballi á Patrísfirði þetta kvöld mista kúlaði í gang
0: Djöfull

0: Jungle Boogie.
1: Nope.
0: Cool in the Gang. Ég misti líka þeim í hörpu, en var þetta ekki hörku gig?
2: Jú, mér skilst það. Það hef bara verið svaka flott.
0: Já. Sík og Nile Rodgers sem var í hörpu.
2: Já.
0: Ég fór á það
2: Já.
0: Með enga væntingar. Það var gaman.
2: Það var alveg geggja gig.
0: Það var alveg magna.
2: Og sá mikli maður, hann var svo næs. Nú
0: ég veit
2: það. Líkara næs gæði maður.
0: Og hann ég tók viðtal við hann.
2: Já. Ég sat einmitt með honum og ég hann yfirleitt ekkit að hérna að blanda geði við gestina þannig sé sko.
0: Nei.
2: En hérna en þessu tilfelli þá bara var hann svo var svo næs sko, þetta er sniður og bara ég var með hann var að tilhulun, ég var með hérna ramaskítar, fender, telekastir sem ég á nýri hörpu og hann veldi enda, ég vorum ekki að tala gítara og hann veldi enda að fá gítarinn og sat þarna og pröfaði gítarinn minn og bara óka mann hjá okkur. Ég var bara þetta svona, ég var alveg startrökk sko.
0: Já, einmitt, hann hérna
2: aðeins hann væri sko neitt svona svona eitthvað hann svona mikil svo undercover maður sko.
0: Já, en hann svo gítar sko snillingur,
2: já, og
0: ja. Gítar góðsögn
2: Já, sko. Ja, algjörlega.
0: Og hérna, og tók hann í?
2: Já, já, já, já, já, hann spilur gítari minn og,
0: já,
2: já, já.
0: Hann tók hérna Get Lucky likkið þegar ég var að taka viðtalið við hann.
2: Já, ok.
0: Sem hann hafði sagt, ég ætla aldrei að spila. Herðu, lagið sem að, já, hann mjög skemmtilegum maður. Lagið sem að fekk til þess að hérna, byrja að spila hljófarið.
2: Já, það, við komum aðeins inn á þetta áðan hérna með Joe Cocker og Woodstocki og það allt saman. En svona fljótlega hann fór í svona eftir ég var þarna var fyrir einhverju svona upp hana, hugljómun þarna því að sjá Woodstock myndina og allt einhvern veginn alla þessa músík sem var þar að þá kynntist ég öðru rockbandi sem heitir The Cult og það svona já, það hérna einhvern veginn það svona það var svona mikið in your face gítar eitthvað
0: já.
2: Og hérna þannig að langaði mig að læra gítar
0: mm-hmm.
2: og Little Devil var bara eitt af fyrstu ljónu svona sem ég held ég að hafi svona náða eitthvað að spila
0: Hörkuband,
2: já,
0: kolt
2: alveg, var ég gaman að fá þó til Íslands ekkert í hún
0: heldur betur, eru þeir ennþá að?
2: Já,
0: kvistlags
2: jú, það

0: Lilda vel, þetta er bara reynrætta rock and roll. Andi Fannar, síðustu tólaka sem þú fórst á?
1: Herri, já, við hjóni skelltum okkur á Foreigner þann daginn.
0: Já.
1: Og hérna höfum bara mjög gaman af.
0: Það hittar að, sko, þetta band á allt og marga hittar að, sko.
1: Já, ég einhvern veginn misti einhvern veginn alveg að Foreigner, eða þú veist, engi, hlust, hef bara aldrei átt, eða aldrei pælt í Foreigner. En hérna...
0: Þú voru ekki stórur á Selfossi?
1: Nei, já, kannski bara...
0: Næstu kynslu?
1: Já, næsta kynslu, þannig að hérna... Þannig að hérna... En það voru eitthvað lögarnir sem að... Já, þetta var svona konu mín, já, bara ekki að fara og kíkja á þetta og bara, já, bara, jú, ég er alltaf til að fara tónleika.
0: Já.
1: Og hérna, hef farið að fullta tónleikum með hljónstum sem ég hefur fundist ekkert skemmtilegar, en kannski fundist það skemmtilegar eftir að hafa að fara á tónleikunum.
0: Nákvæmlega. Eins og, það er best, sko.
1: Já, þá uppgöta maður eitthvað svona, fær eitthvað svona, þannig að, hérna, þannig að við, já, ég fór hérna og bara þrusuband, búið að, hérna, ég fór nú að svona hugsa um að líka hvenar, sko, hvenar verður hljómsveit coverband af sjálfum sér.
0: Ég hef búið skipt öllum út.
1: Samt út með einhverjum meðlimum. Veist, það alltaf svona, ja, er hann orginal meðlumur þá spyrir maður hver orginal ef við búin að vera hljómsveit í 25 ár
0: já, já.
1: En ert samt ekki stopp meðlumur ertu þá orginal eða ekki
0: veist,
1: þetta svona spurning
0: já. Það hefur alltaf verið sami kjarni hjá ykkur eða ekki?
1: Jú.
0: Bara ekkit, það er bara
1: já. Kjarnin fjórir það hefur alltaf verið fjórir
0: nákvæmlega en Foreigner voru góður?
1: Þeir voru bara rosa góðir, ég var mjög ánægð með þessa tólinga það var bara einfalt rock and roll bara og hérna
0: Vel mættið ekki?
1: Jú, það var, við vorum hann að sátum ekki starf upp í stúku og hérna höfum bara, já, bara mjög gaman að þessu
0: Dróðu meðalaldri næðast niður?
1: Já, við vorum svona í yngri kantinu
0: Urgent, Foreigner

0: Urgent, Foreigner.
1: Já,
0: voru í höllinni.
1: Saxofón solo, þetta er...
0: Það er aldrei of lítið að saxofón.
1: Nei.
0: Ja. Stundum kannski.
1: Já,
0: en þegar það gert vel.
1: Já, já, það svona smekklega, sko, smekklega settin saxofónlínur í svona rock poplög, þá var það, getur verið mjög skemmtilegt.
0: Já, að við nota blástur mikið, skimó?
1: Nei, mjög lítið í rauninni.
0: Nei.
1: Mjög lítið, það aðeins í, var aðeins í læginu sem við heyrðum á hann, því hún en annars frekar lítið
0: já,
1: já en það ekki með neitt blástursleikara
0: nei,
1: það það svo fullt að gítaleikurum
0: allt og marga
1: já
0: að þið verum bara búnir
1: já,
0: það búið hefur að hafa þig
1: já, takk fyrir það,
0: mjög gaman.
1: Bara gaman
0: fullt að fara bara músík og...
1: já
0: síðasta lagið er bara síðasta lagið
1: já, þetta er nú
0: þá loksins kemur ekki lagið
1: Þá loksins kemur reggilega.
0: Ég vissi nefnilega að það reggibolti, sko.
1: Já, já, ég hefði getað sett reggi örugglega í allt saman hérna, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég hérna ákvað að bíða með það bara fram á loka mínútur.
0: Já.
1: Ég hérna, já, ég tók tímabila sem að ég eiginlega...
0: Reggiðaði yfir
1: þig? Já, reggiðaði eiginlega yfir mig, hlustaði mikið á reggi og hérna var... Og reyndi að vera mikill reggimaður og hérna...
0: Tókstu lífstilin líka, þannig að rasta lífstil?
1: Já, ég var svona bóhem, sko, já, var hérna, var mikið nýri í Jónasa milli og hérna, og þessum búðum sem voru þá, Orvil hérna sem var átti, var svona rasta maður reykjað ykkur á þeim tíma,
0: já. Veist,
1: og ég var, hann setti mig dreadlocks og svona, og þetta var, en þetta var svona tímabil.
0: Já, skemmtilega lífsbyggi og frábær músík.
1: Já, já.
0: Ég voru farið til Jamaica?
1: Nei, já, það eftir.
0: Já,
1: það eftir. En já, ég hlusta reyndar ennþá mikið á reggi músík. Mjög gaman alltaf af já, það mjög gaman alltaf að þegar að Hjálmar komu á sjónasviði.
0: Já.
1: Ég man bara ennþá hvar ég var því ég heyrði borgina fyrst.
0: Geggjalag.
1: Þannig að ég var mjög ánægð með það, mikil Hjálma aðdáandi. Og hérna, já, bara þannig að Þetta er lag af uppáhalds Marley plötunum minni og það er bara loka lagið.
0: Já, og heitir
1: Forever Loving You.

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Nú kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
4: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kongsins Köpenhavn. Hagkaup.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
6: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

0: Já, gott kvöld, kæri hlustendur Rás og tvö. Það nætuvættin farin í gang á þessu lögataskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera hérna til meðanáttis með næstu þrjá klukkutímana og svona flestir ætti að vita svona hvernig þáttur þetta en ef þú ert að koma af fjöllum þá þetta bara svona sammunverkefni sem þáttur heiti nætuvættin var einu sinni alltaf til tvö á nóttinni sko svo var hann til eitt á nóttinni svo var hann núna bara til miðnættis en heitir samt eða næturvakti sko og við opnum síma það sem sagt beinlína hérna inn í þáttinn og erum að opna hann svona af og til í kvöld símanúmer eins og venjulega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þannig getur þú haft áhrif á hann og þátt bara teki spjallið og beðum óskala og svona maður veit aldrei hvernig músíkin í hverjum þætti sko yfirleitt fer þetta bara út víðan völl alls konar blandi póka eins og maður þegar maður var lítill hitt að fara blandi póka og svo bara, þú veist, var það bara sjoppu kallina að konan hvort hann var í góðu eða vondu skapi hvort að hún var actually til í að setja bara eitthvað blandi póka við lentum á einum þarna í kepla eitthvað sem ég úlst upp og hann heiti Jói var kallaður Jói í lindinni og Emma sagði hann ég ætla að fá hérna blandi póka
1: þú voru bara að segja hvað þú vilt
0: ja, ok, ég ætla að fá eitt svona tvo svona og eitt svona og tvo svona
1: Hann fekk bara frjálst skilur bara, þú veist, settu bara eitthvað í pokann þá var þetta bara afgreitt skilur en hann var bara, þú veist, hann vildi bara og maður fengi eitthvað það sem maður vildi í pokann sinni, sko þetta var kannski bara góð hérna góðverkjaman, það bara aldrei að vita ekki, já, einmitt allavega, já Ég man ekki af hverju ég byrjaði að tala þetta en Já, alveg er þetta Músíkin bara blandi póka Það bara svolítið svolítið eins og blandi póka sem maður fekk sér Þegar maður lítið Núna fæmur þess að bara blandi póka í haugum maður lappa bara, þú veist, eða einhverjum stórmörkuðum eitthvað og bara blandar í pókan sjálfu Alla, hérna Svo þetta að senda post á ingi.th.ru.is En ef þú vilt ekki hringja og getur bara sagt post og ef þú vilt ekki hvorki hringja nýja senda post og getur þið sendt skilabóð á þarna Messenger finnur bara nætuættina á þarna, Facebook nætuættar ás og tvö og getur bara sendt skilabóð og ég getur bara svara en það ekki ómikið af skilabóðum stundum ómikið af og ég kemst ekki yfir allt herðu lottóið í kvöldmaður það var engin svo heppin að vera með þarna, alla tölunar réttar þannig að hann verður fimmfaldur maður næsta löða er rosalegt sko ha. En það voru þrý sem vorum eða svona, sem að skipta bónusvinningum á minni sín og fær hver spilari rúmlega 487 krónur í sinn hlut og tveir af þessum miðum voru keftir í lottaappinu og einn á lotto.es Það er að pólitík maður og er allir einhvern veginn að segja bara kjóstu mig, ekki kjósa þennan kjóstu mig og sveitist þetta kostningar núna bara hérna á næsta leiti, núna í maí og ég sá hann að teitil hérna og bara, þú veist, Jónas Sig geggja gæmar og af ávöxtunum skulu þið þekkja þá kjósum hann heitir lagið þetta alveg vel roka sem hann byrjaði rokinn í kvöld svo sjáum við hvert þetta fer

manns af skilnings á augstum neittu. Földu nekt sín og samkomu læginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mína borða. Skellt í botn gröyt, þetta er allt á réttri braut.

точка.

Já, Jónas er hérna. Þetta fyrsta lagi okkur í kvöldina á nættuðatunni og ég var með kveitt á sjónvarpinu hérna bara á meðan ég var eitthvað að gera mig tilbúin og þátturinn hérna góður Íslendingar var í lottinu og engin annar en hérna MC Gauti hérna steig á stokk og bara sá hann með svo mikið svak eins og dúti hann alveg með þetta sko og Ragnhildur hérna Gísla var hérna með honum líka hann var líka ekki sko hlustum á þessa snild hérna frá MC Gauta 1000 hjörtu

Þetta er svona á toppinum hérna, á mínum að bestu þjóðdögalegunum, þetta og svo náttúrulega að sjálfsögðu lífi yndislegt með þarna landarsfónum, það náttúrulega bara ódauðlegt það lag, sko. Herra, en förum hérna yfir í þessa bara briljant hljómsveit, Geese, Texas heitir lagið, þetta er bara meistarstykkið þessi plata sem að koma út í fyrra.

Æðislegt lag, reytið þarna á Fake Plastic Trees og sagan á bakveg lægi, sko, eða þegar þeir kláruðu að taka þau upp, sko, þeir voru þarna í stúdíu þarna í London og voru að taka upp plötuna The Bends og það var eitthvað, þeir áttu í vandræði með að taka upp söngin í þetta lag, þarna Fake Plastic Trees, þetta er svona tilfinningar ykkur texti og svona og þeir bara, það var ekkert að ganga upp og þeir bara ákvaða svona bara herðu bara hættum í kvöld, förum bara tónleika bara, þú veist, breytum aðeins umhverju fóru tónleika með Jeff Buckley sem var að spila þarna í einhverju stað þarna í London að þetta kvöld og þeir fóru þarna og tjekkuðu á Jeff Buckley og þeir urðu fyrir svo miklu svona innblæstri og sérstaklega Tom York sko og þarna og Jeff Buckley, sko, hann heyrði af því að þeir væri í salnum, það var eitthvað sem sagði hann, sko, að Radiohead væri á tónleikunum og hann var mikill aðdáandi Radiohead, sko, og svo sér hann á hana, hljómsveitina á tónleikunum og svo faraði þeir snemma á tónleikunum og hann heldur að þessi út af því að þeir fíla sig ekki, fíla hann ekki, fíla ekki tónlistina segði eitthvað svolítið og hana, en þeir bara urðu, sko, Tom York hérstaklega var fyrir svo miklum bara innblæstri að hann varð bara að drífa sig aftur í stúdíóið og taka upp þetta lag sem varum að hlusta á Fake Plastic Trees og tók þetta upp í einni töku hann tók þetta reynda tvær tökur og hann brotnaði sig bara niður bara grátandi og kannski var þetta að blanda af tveimur tökum en þetta var mögulega bara ein taka sko og það bara þökk sé Jeff Buckley að þetta hljómar eins og þetta hljómar í dag talandi Jeff Buckley, blessaði svo dó hann alltaf bara tveimur, þreimur árum eftir þetta blessaði kallinn en hlustum á lag, þetta er æðislega slag með honum Jeff Buckley og lagið heitir Grace

glæði maður, rosalegur sko, ha, one of a kind. Herra, en förum að opna síman 5, 6, 7, 5, 6, 8, 7 1, 2, 3, númerið. Það er að segja þetta svolítið hratt, annars sem maður segir þetta of hægt þá mann maður ekki. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, það bara svona þess. En áður við opnum síman og skulum hlusta á hér lagarnar, þetta eru hinir guðdónlegu njáðindarsmenn og lag sem þetta er að látast og ég held að segja sungið eitthvað um að

0: að allir vilja grilla í garði á baku í húsið. Það er bara svo sannlega satt, sko. Og það er náttúrulega að byrja grill seasonið, grill tímabilið. Og ég fór í fyrstu grillvesluna núna á, hvað, föstudaginn? Já, held að bara. Það var bara í gær. Ég fór í fyrstu grillvesluna í gær. Jepsi, pepsi. En herfið, nú skulum við opna síman. Og númerið eins og mennilega 5-6-8-7-1-2-3. Og við ítum okkur að taka sjáum að sjá. Rástuðu, gott kvöld. Halló, halló.
1: Halló, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað sé kallinn?
1: Ég drullu góður en þú sjálfur.
0: Gott að heyra maður, ég líka bara drullu góður sjálfur. Þú til segi, sjálfur frá sko. Hvaðan er þú að ringja og hvað heitiru?
1: Ég heit Auðun Orðnöndi, ég ringi frá Eldeyjarbankanum. Ég borði í frissitóra
0: hérna. Já, það ekkert annað maður. Hvar Eldeyjarbakkin?
1: Já. Já, þetta einhver staðurinn á sunnan.
0: Já, einhver staðar rétt hjá Eldey þá. Rétt hjá...
1: Ég myndi halda það.
0: Já, nákvæmlega, einmitt. Suður af Reykjanesinu, einhver staðar þar.
1: Já.
0: Og hvað er það að veiða?
1: Það eru að taka hann, sko.
0: Já, hvað er þið svona...
1: Við erum í sunn núna.
0: Já. Rosa fínt, maður. Og hérna, hvað séru, hvað var nafnið þið? Náðið ekki alveg á hann.
1: Það er
0: Auðun Árni. Og hvað segir Auðun? Hérna, þú veist, þú er bara búin að vera að vinna, bara hörðum höndum í allan dag eða ekki, á fristi tórunum.
1: Jó, ég nú ný byrjað, ég byrjað bara vakt átta.
0: Já, ok.
1: En vaktin til fjör.
0: Ok, og hvað, þú veist, hvenær bara, varst að fara að fætur bara svona klullar á hann og fórst að vinna, eitthvað slega þess að?
1: Já, ég alltaf svona setn í það vatnan, ég tekið svona 10:07.
0: Já, ok, ekki. Fáður eitthvað smá í kokkinu og svo bara áfram gakk.
1: Já, þú var það bara eitt monster og gera þetta í gang.
0: Já, nákvæmlega. Og hvað sér auðin átni? Langar þér að heyra eitthvað sérstætt?
1: Bara eitthvað með bubba, bara eitthvað alveg músík. Ég ætla nú líka að senda kveðju.
0: Já, endilega. Kottu með hana.
1: Það hérna Átni Björn, afi minn amma og hún Guðrún. Þau eru í Fannahólki maður, hún og amma lega minnast í maður.
0: Nú, vá, til hann ekki með ömmuna maður.
1: Já.
0: Hvað séu það?
1: Hún verður, veit nú ekki alveg hvað hann verið gömul.
0: Já, skiptir engu máli maður. Átni Björn og hvað er amma þeir séu?
1: Sigrún.
0: Sigrún, já, frábært. Vonum að þau séu að hlusta þær, ha?
1: Já, þau eru líklega, hann er að láta renni í potti fyrir hann,
0: Já, einmitt. Trýta konuna, sko, ammælis drottninguna. Já, nákvæmlega. Já, og þú sendið þeim eitthvað lag með bubba bara, eitthvað gott lag með bubba.
1: Já, bara eitthvað, alvöru músík, sko.
0: Já, einmitt.

0: Sem er geggjað að fá símtal bara frá sjómanni bara út að sjó bara á eldega bakkanum. Ha, gerist ekki betra sko. Og allir í áhöfninni að hlusta maður alveg lent sko. Tökum næsta hlustandinn, rástu þau gott kvöld. Eitthvað á línunni? Nei, ég bara að lækka. Herri, fyrirgeðu, ég var búin að lækka ég, hvað segirðu?
1: Ekki
0: mátt, góða Steinar
1: og
0: hringir úr hverju sér, hvað erum?
1: Hafnarfirðinu,
0: maður, það ekkert annað, maður. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Steinar?
1: Það
0: var kvöldi komin,
1: búin
0: að fara í sund og búin að útrétta. Já, vel gert, maður. Glásendur dagur að kvöldi komin. Já, emitt. Svolítið skrítið samt að þetta út. Ertu gemsað, ertu í heimasíma?
1: Ég
0: gemsað, sko. Já, ok.
1: Þetta hljómar ágætlega á mjörunum, sko.
0: Hljómar ágætlega?
1: Þetta hljómar ágætlega á mínum enda, það ekki sleita á mínum.
0: Nei, ertu kannski að spíka það?
1: Nei,
0: ok. Það eitthvað kuski, það sem að mækurinu, ég að segja hana, sko, þú ert að blása húnum.
1: Það ekki verður þess. Ég ætla að allir þess að þetta er að koma með eitt óskjölað.
0: Já, endilega. Hvað ætlar að byggja okkur upp á?
1: Það
0: er hann, sko, náttúrulega Eurovision.
1: Já, það er fastið, já, og við erum ekki
0: með. Nei, nákvæmlega, sem betur fyrir, við en bara...
1: En þetta samt, sko, ákveðin svona uppskýra hóttið þegar laga skreiti og texta
0: þetta. Já, einmitt.
1: Hvað sem því líður, sko, þá verður hann fullt af lögum kjentilags, en ekki svo einhver minnur. Sko.
0: Já, einmitt, gengur að gerast.
1: Hvað er klátt, og mikil sagður sem fylgir þessari kjætti.
0: Já, og ertu búin að kynna þessi löga?
1: Ég... ekki
0: mikið fyrst
1: bara
0: að
1: keppa núna en svona í sjögurkeppnum
0: þetta var svona ákveðn kostafna
1: sáði já, nú heyrði ég ekki hvað sáði í sjögurkeppnum þá hafa sem þetta ákveðni posta stáði upp úr
0: já, ok
1: já, og mér langar til þess að setja eitt óskalega í búkið það með þessum Dönu International
0: Já, ok.
1: Og lagið heitir Diva.
0: Viva?
1: Diva.
0: Diva, já, ok. Það tók hvort að poppa inn. Diva, það bara poppar upp þetta maður. Þetta 98, takk fyrir góðan daginn.
1: Þetta 1998,
0: takk fyrir á fjöð. Já, emmitt. En hvað sérum?
1: En lagið leiði svo í lífi og þetta flottur flottningu hjá lista manninu.
0: Já, kegja maður. En hvað sér, þú ert ekki búin að kynna þær lögin, en svona, úst, hver heldur að vinni það? Ertu búin að mynda þær eitthvað á skoðunni það? Hvaða land?
1: Nei, ég horfi, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það er svolítið mikið að horfa, til þau sem hafa áhuga á lagarsmíðum og svona keppni í kring og tólestana, þau yfirleitt láta þetta ekki fram að skjá sér fara.
0: Já, ég að kúkla.
1: En ég horfi með svona öðru auðvannir, sko.
0: Já, einmitt. Ég var að googla hérna.
1: En það hef ég bara eitt auðvitað, sko.
0: Nú er það, ok.
1: Já, ég hef bara eitt, sko. Ég sé bara með auðvitað, sko.
0: Og hefurðu alltaf verið þannig, eða?
1: Já, þetta er sko á að vera 200% sjón, það er því að 100 hvori auðvitað.
0: Já.
1: Samanlegt er ég með 100, sko. Eða meiri sé ekki, næra ekki 100, sko.
0: Já, ok. En já, þannig að þú sérð eitthvað með hinu auðvitað, en það er bara jafngildir þess að vera meitt auga.
1: Já, ég næstu því, sko. Ég get ekki lesið, til dæmis, með
0: auga okay.
1: Við held fyrir hitt, sko.
0: Ok. Svo er umlega, ég er umlega...
1: Það er betra auga, það ég get lesið með því, sko.
0: Já, ok. En hvernig þá fjarlæðar, hérna, skynjunni þín? Menna þess að þegar maður heldur fyrir framan annað auga og reynir á fjarlæðarskynjun, sko, og það grípi eitthvað, þá áttar maður sig ekki alveg á fjarlæðinni, sko. Er hún í lagi?
1: Það er auðvægt að gleyma því sko í hitta leiksins og mjög mikilvægt að staldra við aðeins og safna sér saman ef maður hefur verið að fara á hatt yfir
0: já.
1: Og það kemur að góða gagn í þessum aðstöðum
0: já.
1: En það fara að vanda svo hverjum því
0: Emmitt, ég skil það maður Það er svona extra brain power sem fer í það náttúrulega
1: Já, staldra við aðeins og safna þessi saman og halda þessi
0: áfram
1: að vel
0: undíkrundu máli. Já, sem er líka bara mjög gott og það eru ómargi sem eru bara autopilot og eru bara eitthvað að bara, þú veist, bara erum við alla að pæli hvað það að gera, skilju. En þarna þarft þú akkur bara að stoppa, staldra við, bara, mhm, þetta er

0: Yep. Ég þarf að gera það, hitt getur þetta líka gert, en þetta er allavega leiðin til að láta eitthvað gangu. Ég þarf að hafa þetta í huga á hverju degi.
1: Ég skildi, nokkulega.
0: En þetta var óskalæg.
1: Já, óskalæg, Steinar, takk fyrir að hringja og bara skellum hérna dýfu bara beint á fónum bara.
0: Takk fyrir skellu.
1: Sömmulegis, takk fyrir, bye bye. Já, dýfa með Dönu International.

Þetta er eitthvað Eurovision lag hana Diana International og það einmitt eins og Steina talaði en það bara styttist í Eurovision og það bara eftir tíu dag þá byrjar að fyrsta kvöldið þarna hjá í þessari keppni og hvar þetta Austurríki já, þetta í Vín og og ég bara ég segi það bara, ég bara stoltur af Ríkisútvarpinu að hafa bara dregið sig úr þessari keppni bara til stuðnings við Palestínu, það bara svoleiðis en herðu, það hann Auðun Árni sem að hringdi þarna úr hérna eldegar bakkanum, það var bara eitthvað að veiða þarna ísu og hann sendir yndislega kveðið á Árna Björn og Sigrunu og ömmu hans og afa og amma sá ammali núna bara miðnætti Það sendið með eitthvað alvöru lag með Bubba, sko. Þetta eitt slíkt alvöru lag með Bubba. Og meira þess ekki bara Bubba, þetta Das Kapital líka. Lagið blindsker, þetta alltaf tímalaus snillt. Nú hækka við þessu.

Það var Auðun Árna sem í áhöfninni á Þerni og ég fekk kveðju frá öllum í áhöfninni hana, sem að mér þótti afar væntum. Kíkjum við aðeins á póstinn og pósturinn ingi.th@ru.is og það hún Sunna sem að sendir og hún spyr hérna, getur þú spilað fyrir mig hræðslugæði með Björgunni Halldórssyni? Orðið hræðslugæði kemur fyrir í tíundakafla Egilssögu Skallagrímssonar og skýrt þannig tillitsemi fyrir hræðslu sakir. Lagið er eftir Procol Harum og eftir Gary Brugger en íslenski textin eftir Eiri Guðmundsson sem skáldanum og textin á jafnvel við nú eins og 1971 og við skulum hækka þessu núna.

0: Ja, The Beach is hérna. Night on Broadway. Ja, Nights on Broadway. Og við skulum fara hérna í næsta lag hérna og þetta er Do You Really Wanna Hurt Me með Culture Club og áskalafjörn Axel sem að sendi á ingiti.hu@ru.is og við leiðum þess að lifa þá hvernig að klukkan verður 10 og þá fáum við fréttir frá fréttastofinni og svo bara heldum við ótröð áfram hérna á nætuvættinni og opnum síman fljótlega aftur tökum bara hana eitt lag kannski eftir fréttinnar svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en þáka til Culture Club eða Sulturslup eins og þessi hljómsveitvænin sinni afkynnt á Rás 1 hérna í gamla dag
1: Þetta var hljómsveitin Sulturslup
0: Alltaf góð að saga sko ha, en hægum við þessum, ok Þetta er

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður félags pípulagningarmeistara, segir óveðurský hrannast upp í greininni sögum samdráttar á bygginga markaði, þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
1: Það farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmennum sem eru vísvegar landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það mikill samdráttur að verða.
0: Þá sé nýmæli að nemendur í pípulagningum eigi erfuleikum með að komast á samning. Ef fram heldur sem horfir stefni í frost á byggingamarkaði, stjórnvöld og sveitarfélög þurfi að bregðast við.
1: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, ég hefði ári svona vel mannað í verkum þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki sinni hvernig sumari verður og það áhyggjuefni.
0: Sagði Böðvar Ingi Guðbjartsson. Ríkis sjónvarp Sýrlands greindi frá því í dag að Jórdanir hefðu ráðist á nokkra staði í sunnanverðu sveita héraði sem að hluta utan stjórnarsvæði sýrlenskra yfirvalda. Svæðið að miklu leiti byggt af drúsum, trúarhóp sem í minnihluta í Sýrlandi. Vitnaði fréttastofa ríkismiðilsins í einstaklinga frá svæðinu sem sögðu það líklegt að jórdanski herinn hefði beint árásum sínum á höfuðstöðvar uppreisnarmanna í þorpinu Shaba, þar sem geymdiru vopn og fíknefni. Jórdanski herinn segir hernaðar aðgerðina hafa verið í fælingarskinni og hún hefði beinst að nokkrum stöðum þar sem vopna og eiturlyfja flytjendur starfa við landamæra mörk Jórdaníu. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamönnum á svæðinu að loftárásir hafa beinst að 5 skotmörkum hið minnsta, þar á meðal vörugeymslu í sýrlenska bænum Arman. Og að íþróttum. Haukar leika til úrslita Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta annað ári í röð. Haukar, sem eru ríkjandi Íslandsmeistarar, unnu Keflavík í kvöld 98-72 og einvígi liðana 3-1. Haukar leika til úrslita titilinn við annarkort Grindavík eða Njarðvík. Og KR-ingar mættu Völsurum í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. KR náði forystuna á 10. mínútu með marki Ástbjarnar Þórðarsonar og hélt henni til leiksloka. Stefán Árni Geirsson setti síðan 2 bolta í neti fyrir KR og kom þeim í 3-0. Dagur Orri Garðarsson skoraði mark fyrir Val í uppbótartíma leiksins en það gerir Amin Kósik síðan einnig fyrir KR. Lokatölu leiksins eru því 4-0 fyrir KR-ingum. Liðið í efsta sæti bestu deildarannar með 5 sigra og fullt hús stiga. Valur í þriðja sæti deildarannar með 4 spilaða leiki og 3 sigra. Fréttalestri lokið. Rás 2.
2: Fyrst og fremst. Já, áfram heldur hérna á nættavættinni og við heldum áfram í svona Eurovision feeling hérna. Þetta Giorgio Moroder og lag sem heitir Deja Vu. Og þetta óskalega fyrir Jón Artvítsson sem að sendi á skilaboð á Facebook síðu nættavættarinnar. Hlustum að það, 8 síman 5 6 8 7 1 2

0: Já, þetta er bara hresslama, Deja Vu, Giorgio Moroder. Og þetta er eitthvað Eurovision og hann, Jón segi nú ekki hvenar þetta var, sko. En Emma googlar það, sko, og sjá. Eurovision, þetta er 2015 og er þetta ekki alveg pottet Eurovision? Jú, þetta er, og þetta er eitthvað ítalst maður. Já. Ja, betur nú, Deja Vu is a song by Italian disc jockey DJ Giorgio Moroder featuring vocals from Australian singer Sia. Ok, þetta er eitthvað kannski eitthvað svona mix, en ég hafði spurning hvort að það hef verið tekið þátt í aðna Eurovision. Ég svo langt frá því að vera ykkur Eurovision spekulant, en ég skal ekkert vera fabulera neitt þar. En við skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Tökum þetta. Fyrst að þetta rástu og gott kvöld. Halló.
1: Góð daginn.
0: Hvað séð þið gott?
1: Fík.
0: Já, hvað heitir og hvað er þetta ringja?
1: Ég heiti Ísól og ég ætla bara
0: að syngja
1: til að
0: spjalla þér. Já, ok. Hvað sér, heitir Ísól, sagði það?
1: Já.
0: Já, og hvað ertu gömul?
1: Ég
0: er 10 ára. Þú er 10 ára, ok. Og hvað sér, hvað ertu að bralla, Ísól?
1: Ég er bara
0: einnig
1: að
0: vömmu
1: minni
0: skoðum að þú barf
1: okkur ís.
0: Já, geggjað með þess. Það er gaman, þannig að þið kíktu á rúndin og fengu okkur ís.
1: Já.
0: Já, ok. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Ísól?
1: Mér
0: finnst
1: bara svona,
0: gaman að vera
1: svona bara
0: svona
1: úti og
0: hvað. Já, þú svona fílar úti, vistina?
1: Já.
0: Já, það er bara best að vera úti. Úti í náttúrunni og okkur svona, út að hjóla, út að leika og okkur.
1: Já.
0: Já, nokkala. Og svo ekki skemmir að vera kannski með ís í hönd og vera úti, þú veist.
1: Já.
0: Það var það að slá tvær flugur einu höggi, sko.
1: Já.
0: Og hvað sér Ísó, langa þér að heyra eitthvað lag í útarpinu?
1: Já, ég var svona, Forever Young.
0: Já, ok. Og langa þér að senda ykkur að kveðju með? Það er alltaf svo gaman að senda kveðju.
1: Já. Ég veit það ekki.
0: Nei. Sendi bara mömmu kveði, bara þakka þau fyrir íspíltúrin bara.
1: Pappa minn og Kötu sýstir.
0: Hvað segir
1: þið?
0: Já.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, ekki máli. En hérna, lagið, þarna Forever Young. Veistu með hverjum þetta er? Ég er nefnilega að finna þetta lag með alls konar tónlistamönnum, sko.
1: Alfa vil,
0: þá er ég með þetta þarna fyrir. Ha?
1: Já.
0: Herru, þú eru að hinkra aðeins eftir að lagið kemur, þannig að þú ertu nokkuð að vera að búa með ísinn?
1: Já, ok,
0: þið bara keirið aðeins auka ringið eitthvað svona að vera farið heim og eftir laginni, þetta er að taka annar hlustanda inn og svona.
1: Já.
0: Ok, aðeinslegt.
1: Takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis Ísól, bye.
1: Bye.
0: Oh my god, litla dólan. Herði, og við skulum taka næsta hlustandiðin hérna. Já, Rástu, góða kvöldi.
2: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
2: Mér langaði til að senda elsku bróðinginn ammælis kveði ég hann ammæl á morgun.
0: Ó, elsku brósi. Og hvað er hann fallega gert að þeirra hringi útvarpu og senda ammælis kveði á brósa með þér? Ó, og hvað er brósi gamall?
2: 83 á morgun,
0: merkja ekki að maður. Og veistu, er það að fara að hittast í tilefni dagsins?
2: Við búum bara
0: tvö saman. Þið búum þess að tvö saman og hvað? Vá, þannig að þið eru að fara að gera köku og hvað svona morgun?
2: Ég er ekki.
0: Það
2: er svo
0: duglega. Já, ok. Já, eru þið duglega að gera hluti saman?
2: Já,
0: Sko lágast þú að heyra liðina
2: með
0: allt að gerist blæðin. Já. Það ætti nú að vera til hérna.
2: Já, við þú ekki.
0: Það ég nákvæmlega algjörlega mér. Og er þetta fastur liður hjá okkur að hlusta á nætuðatina kannski á lóta skuldum?
2: Aldrei er sýttin.
0: Hvað segirðu?
2: Við segjum aldrei sýttin.
0: Nei.
2: Dastin inn bara.
0: Já, þú bara dastin á þetta. Gaman að heyra. En hvað heitið þú?
2: Ég heiti Margrét.
0: Þú heiti Margrét. Og hvað heiti bróðin, ammæli strákurinn á morgun?
2: Sveinn.
0: Hvað segirðu?
2: Sveinn.
0: Það er bara svoleiðis. Það er yndislegt maður. Það er bara bestu kveður á hann reyn, bróðin, ammæli strákinn og bara við...
2: Sveinn.
0: Hvað segirðu?
2: Sveinn.
0: Já, Sveinn, já, já, fyrirgjöðu. Mér þess að Sveinn. Já, já, bara hérna við byggum ósvalega vel að helsa að hún er Sveini, hérna hann var á stöðu og bara óskumunum til hamingju með ammæli á morgun.
2: Takk fyrir þetta
0: mín. Ekki máli. Takk fyrir að hringja og bara fáum Liljuna hérna eftir.
2: Takk fyrir
0: þetta mín. Ok, það var gott. Bye bye. Æ, hvað þetta var nú sætt maður. Ó, systir að senda ammælis kveði til bróður sín sem að býr með honum og hann 83 á morgun maður. Þetta náttúrulega bara geggja, sko. Tökum eitt, hlustu það við bótt, sem þetta svo gott í bili. Rástuðu gott kvöld. Halló, halló. Góð kvöldi. Góð kvöldi.
3: Bara
0: því. Ekki bara. Hvað heitir og hvað andar hringja?
3: Birgir heiti, ég er að hringja sólbrúni. Ég er að fara að sína á morgun 80 ára gamla kirkju hérna.
0: Ertu að fara að sína, hvað sagðirðu?
3: 80 ára gamla kirkju.
0: Já, hverjum ertu að fara að sína þessa kirkju?
3: Það er að það hýn ykkur hérna.
0: Hvað segirðu?
3: Í sóttunni, er það að halda sýningu í einhverju sóttunni?
0: Já, þú ert að halda sýningu, já, svona listasýningu?
3: Sýna kirkina í veðinni, eða þú googlar gestaþrautir Árna, það getur því séð þess kirkju.
0: Gestaþrautir Árna, það sé
3: að. Já.
0: Gestaþrautir Árna...
3: Og hér er kirkina, hún er í mokkanum 1950 eitthvað.
0: Já, ég er ekki alveg að hérna, finna þetta með að googla gestaþrautir Árna.
3: Já, það er bara gestaþrautir Árna.
0: Já,
3: herri, já. Það kemur kirkjan upp og þá
0: færði Sunni Arnþó,
3: ég er
0: þarna
3: og hún
0: er aftur djörða. Já, já, já. Hvað heitir þessa kirkja, segir þau?
3: Þetta er Dómkirkjan í Reykjavík.
0: Já, þetta er Dómkirkjan í Reykjavík, já, já, já.
3: Ég
0: sjá hana. Já, ég þekki þessa kirkju, sko. Já,
3: já. Já, því að þá hann upp í blaðinu, þar er mikið þræði ára.
0: Já, ég er enda með, ég bara skrifaði bara Dómkirkjan í Reykjavík, þá bara sé ég kirkjuna, sko.
3: Já, já,
0: já, já. Það er hann að við hliðan alþingi svo sunni.
3: Ég er þetta að sína í hennar morgun.
0: Já, þú ætlar að sína í henni, sem sagt.
3: Ég er þetta að sína í kirkjuna.
0: Þú ætlar að sína, já.
3: Já. Þú er þetta við málverka kynningu í leiðinni.
0: Já, geggja maður. Og þú veitir Birgir, hvers son ertu Birgir? Birgir Gesson. Herðu, bara gangið er rosalega vel á sýninguna á morgun með þér. Og viltu ekki, höfðu ekki að fá það hvað latur þess að hittu upp fyrir sýninguna?
3: Jó, með megas,
0: betur eitthvað sérst að þá að það?
3: Ég veit það ekki,
0: ég skulum hata það, ná. Ég held ekki, sko, ef maður sá. Jú, komdu og skoðu kistuna mína. Það er bara akkurat þetta.
3: Og það er vott.
0: Já, þú sagði það ekki. Herri, býtu.
3: Jú.
0: Maður sá, ég ætla að hlusta þennan þess að sjá. Herri, við erum meir sem með hérna, sko, Þetta kemur út, hvenær kemur þetta að maður sjá? Þetta er, kemur á 2020, já. Eða sem sagt, sko, þetta er sem sagt, hérna, endur útgefið 2020, sko, en hérna, lagið er hérna frá 1975 og það er hérna, það er, skal ég segja, kynning með honum, hérna, verðin að setja á að plata vikunar 2003 eða eitthvað, já, þetta er ekki alveg rétt hérna skrásett hérna þetta komið 2020 sko, endur útgefin að það með ekki sens en þetta var allavega hérna plata vikuna 2003 og Megas já. Er sem sagt kynir inn sem sagt hérna öll lögin sem sagt á hérna út að þetta á plata vikunar og ekki bara hlusta á lagið með kynningunni hans Megasar er það ekki bara
3: jú.
0: Er það ekki upplagt já
3: Það er það
0: rámúka og
3: allt
0: eitt og kirkjuna. Já, algjörlega mér. Birgir, gangi ég vel með sýningun á morgun og gangi ég vel að sýna kirkjuna.
3: Takk
0: Og bara takk að ringja. Bæ, bæ. Og fá með það, komdu og skoðu í kistuna mína sem að platta vikunar 2003 og hérna er Megas og hann ætlar að kynna lagið.
4: Komdu og skoðu í kistuna mína er bara venjulegu þjófnaður. Þetta var svo vinsælt lag hér gamla daga og höfðaði til allra og ég bara vildi hænita mér þennan titil sem var svona garanteraður fyrir success og gerði bara lag með annari merkingu í orðinu kista og síðan var þetta númer handa Óttari Felix Haugssyni að komast á vínil komast á spjöld tónlistarsögunar

Já, Megas, alveg geggjaðar maður. Og hann, ég held upp á ammæli núna bara í bara síðasta mánuði, 7. apríl, fættu 1945 og það býttu nú við, hvað það, 81, passar það? Er ég að rekna þetta rétt? Ég held það sko. Geggjaði gæmar. Herri, en hérna heldum áfram með óskalegin og það var svo gaman að heyri inn í Ísól áðan 10 ára var í ísbíltúr með mömmu sinni og hérna vildi fá að heyra þetta lag hérna Forever Young með hljómsveitinni Alphaville og vonandi þeirra er ennþá úrundunum búna með ísinn en á leiðinni heim

Ég vil verða ungur að eilífu syngja þér hvernig alfa vil og það sem ég get sagt við hann að Ísól bara er að bara halda í barnið vært bara 10 ára bara halda í barnið er sama hversu gömul og verður þá verður alltaf ung það bara þannig aldrei að hætta að leika sér það bara númer 1, 2 og 3 í þessu lífi við erum bara að leika okkur sama hversu gömul við erum orðin það bara svolítið svo ég vona að Margrét og Sveinn eftir að leika sér á morgunni á ammælisdegi hans Sveins því að hún Margrét hringdi hérna og sendi ammælisköðu til bróður sinns Sveins sem á einmitt 83 ára ammæli á morgun og hún sendir þetta lag til hans Liljan með áttagerðisbræðrum hækkum við þessu

Fallegt, fallegt, fallegt. Herðu, kíkjum með aðeins á póstinn ingi.th.ru.is og þar hún Erla, hún að senda og hún, hún var svo rifin af of Monsters and Men í vikunni þetta nema Skýsla Martins á, í sjónvarpinu og þau enduðu þáttinn á að spila þetta lag hérna Dream Team hún vildi fá að heyra þetta aftur enda frábært lag og minna það að, að of Monsters and Men ætla að enda Músa túrin sinn The Mouse Parade túrin í Kaplakrika í Hafnarfirði þann 17. oktober þannig að það voru bara skellar á tix.is og kaupaði miða á, á þessa tónleika það bara þannig sko, hægum í þessu

Já, alveg frábært, frábært lag að þessari stór fínu plötu fjórðu hérna plötu of Monsters and Men og hún heitir All is Love and Pain in the Mouse Parade Yeah, baby Herri og hérna kíkjum við aðeins á póstinn aftur og það hann Vilhjálmur, hann byrður lag með Judas Priest sem að ég er endur ekki til en já, annað með Judas Priest

brjóta lögin að það, Judas Priest herðu henni hérna byttu herðu hann var að hérna senda tilbaka hann Vilhjálmur hann bara vill að sig kallaði Villi ekki Vilhjálmur, hann var Villi sem að baði Judas Priest herðu henni hérna kíkjum að eitt posti upp á þeim árum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þar ammælis kveðja sko og Elsku Dísa vinkona okkar hjóna á daginn í dag og viljum við senda henni okkar innilegustu hamingjóskir með daginn þinn með von að þú hafir það gott með börnunum og bandat börnunum í dag. Kveðja, Eysteinn og Stína. Ha, Dísa vinkona, hún á ammar í dag og fær þetta lag hérna frá vinnu sinni með Eysteinn og Stínu. Undir bláhemni, Ólafur Þórarinsson. Svora síminn. Mm-hmm.

0: Já, þetta lag, sko. Þetta náttúrulega bara klassik, sko. Þetta bara... Þetta svona ódöðrætt lag, sko. Undir blá himni. Ólafur kallaði Labbi og í Labbi í mánum. Og akkur er ég að kveiki eitthvað Labbi í glóru. Getur það, er það eitthvað annað eða... Nú var ég bara í fermingaverslu þarna einhvers staðar réttu selfos og ég kerði fram með okkur bæ sem hétt Glóra sko, þannig að spurði hvort að hann segja eitthvað tengdur tengdur hérna þessum stað eða þá að ég sé bara eitthvað að bulla ég nú alveg þekktur fyrir það Nei, byrju, Ólafur Þórsson, Labbi í Glóru hann bara kallaði það líka Labbi í Mánum og Labbi í Glóru Spurning, akkur í glór, ætla að tengist eitthvað þessum sveitabæ sem ég gerði fram með þetta. Það stóra spurningi, sko. Ha. En við skulum opna síman. Og símanúmeri 5687123 og hér rauðgló á alla línur, við skulum bara að tóa hvað að gerast þetta. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
1: Já, halló, halló.
0: Halló, halló, kannski er gott í kvöld.
1: Ég sé Helvíti
0: gott. Gott að heyra.
1: Mikið í ánæður og svara þess.
0: Já, aðeins lett.
1: Það ærið erind í dag.
0: Nú, hverslas.
1: Sko, það samt svona pínusvind.
0: Já.
1: Langaði að senda að föðu mínu mammaliskaði.
0: Já.
1: Hann 75 á þriðjudaginn.
0: Ok.
1: Ég var að koma úr ammalismat hjá hann.
0: Já, ok. Býta, hann ammali þrið daginn og hann held upp á þetta. Góður að halda bara upp á
1: þetta. Ég held upp
0: á
1: þetta. Já. Það
0: var
1: partí á
0: þrið daginn.
1: Það
0: gerir
1: það ekki
0: nokkuð. Nei, nákvæmlega. En hvað, akkur er eitthvað svindl við þetta? Ég sé ekkert svindl við þetta. Þú varst að segja að þetta var eitthvað svindl.
1: Nei, við þetta, ég myndi gera þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Það var svona, Það var bara vanhugsa ég á mér að segja
0: það. Yes, skilði. Já,
1: ég var bara að reyna að vera aðbyrða kurteis.
0: Já, ég skilði nákvæmlega. En hvað heitir þú?
1: Ég heiti Jón.
0: Þú heiti Jón.
1: Og er Sigurðsson.
0: Og
1: er Sigurðsson. Hann heiti Siggi og Jæðri, pabbi minn. Hann,
0: já, já.
1: Gærar kveði til hans og gæ, hann er mikill. Og hann er þar þrjár. Það eru fær hljónsettir og eitt tónlistamaður sem eru til í hans huga, sko.
0: Okay.
1: Gildran og Múkisson hann
0: Byrðu og hvað sagði, er eitt af þessu ekki tónlist eða, sagði það
1: Já, annað er bara ekki tónlist sko.
0: Já, annað er ekki tónlist nema að þetta sé að Rolling Stones, Gildran eða Múkisson, ok Ég skilði maður, oh my god og
1: Herri.
0: Við erum nú að pikka eitthvað hann, úr þessu katalóg hann, hvað ertu eitthvað búin að pæla í hvaða lag og ætlar að senda honum
1: Já, hans uppáhaldslag er meian sko með
0: gildrunni. Já, okay.
1: Já,
0: það verður að spila
1: í gamla daga, þá rumskaði maður oft sko, þegar var verið að fara að þenja svona, maður var að snemma að sofa og fór í skólan og svo allt inni heyrðu maður að það var að fóseta gildrun á fóninu og meian alveg ómaði og mjöldu sig eða sem ég stóði
0: Gekkja, þetta er bara einmitt, þetta er bara, þú veist, sumir þurfa kaffibolla mótnana til að koma sér í gang, pappi þinn þurfti bara meginu, sko.
1: Já, já, maður þarf að, þú veist, ég er svona í dag, sko, ég er á sama aldri og hann var þá, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Og þess vegna var ég að spá í, sko,
0: já.
1: Senda honum kveðina með þessu lagi, mm-hmm. Ég er á leiðinni heim og ég átti að fara upp í hesthús og moka og gera og græja.
0: Já.
1: Geturðu gert með greið og spila lag fyrir mig til að peppa mig líka?
0: Já, það ætti nú að vera
1: líka. Mér langar svo í, hérna, ég alveg ærist þegar ég heyri Smooth Sailing með Queens of the Stone Age.
0: Já, ok, geggja maður.
1: Það er bara allar frumur líka maður það er bara á einhvern yfirstum.
0: Ok.
1: Ég ærist bara þó ég sé hérna í bílnum.
0: Sko. Ó, það er svo geggja að eiga svona lög. Fórstu að sjá hljómsveitina þegar þið komið hérna og spilið í höllinni? Man ekki alveg
1: hvenær. Ég sá það ekki hérna heim. Ég er búin að sjá það tvisar úti. Ég sá það á Download og ég sá það á Roskilde festu.
0: Já.
1: Það var alveg styrk.
0: Ok, geggja maður. Josh Homme.
1: Hann er ekki svona...
0: En hefur þú hlustað á sko, hljómsveitina sem hann byrjaði í, sem heitir Kajus?
1: Já.
0: Oh my
1: já.
0: God.
1: Ég er mikil Kajus aðdáandi, sko.
0: Ó, oh, ég líka með.
1: Það er bara mikil betra, sko.
0: Það er rosalegt, sko.
1: En þú veist, hann er svona, það er svona púrstvín, sko, en hann er svona vokki í Red Bull, og það sko, er Queens of the Stone, það er svona, ban eitra rauðvín, þú veist, eða svona yfir stofi hitta, ramt og okist, þetta samt já. Eitthvað svo geggjað.
0: Samt alveg geggjað, alveg bara, maður þambarað bara.
1: já.
0: Þegar Songs of the
1: Deaf... Hann er drullusokkur, hann er góðu drullusokkur, sko.
0: Já, hann er geggjaði sokkur, sko. Þegar Songs of the Deaf kom út, það bara, ég vissi ekki hvert ég ætlaði, sko. Og bara, hérna...
1: Songs of the Deaf.
0: Oh my god.
1: Ég var einmitt
0: að... Dave Grohl á trommana, sko. Hvað segirðu?
1: Ég var einmitt að hlusta á, hérna, hvað heitir hún, Clockworks. Var að hlusta á hann að hluta til í morgun, sko.
0: Já, já. Þetta er aðeins þetta.
1: En svo ég svo rugglar, því að það til dæmis sem það sem minni mig á Kajus, það þarna Era Vulgaris, sem að enginn, það var þólar enginn þessar plötur, sko.
0: Já.
1: Nefnum við sér Kajus alltaf.
0: Já, ég elska þar alla, sko.
1: Já, þetta
0: er svo. Herði, en hérna, þú ert ekki pottið að tala um, hérna, mærin, hérna, með hérna
1: Jú, mærin, gildurinn. Ekki megin,
0: já, mærin, mærin. Nákvæmlega, ég hugsaði einmitt mærin líka þegar þú sagðir þetta, sko. En bara til að vera alveg viss, algjörlega, sko.
1: Ég veit að gamli að hlusta mjög líklega og þá getur við allt hann og svo ærir við mig svona einhvern
0: veginn ekki. Já, nákvæmlega, ekki spurning. Ég er bara að redda þessum er, ekki spurning. Takk fyrir að ringja Jón Sigurðsson og bara gangi ég vel að moka flórinn og svona til hamingju með pappaðinn.
1: Takk
0: fyrir. Okidok, segðu það. Takk fyrir.
1: Gerðu það, góð
0: helgi, hafa það gott. Takk
1: svo mjög. Bye-bye.
0: Oh my god, geggjað maður. Það er nú ekki oft sem maður hittir og spjallar við Kajus aðdáanda, sko. Þeir eru nú ekki margir, sko. Og ég veit að, sko, Brain Police, hérna, hinn íslenska þungarhúsljómsveit, þeir halda mikið upp á Kajus og það heyrist alveg í músikinni þeirra, sko. Og þetta er náttúrulega bara tjúla band, sko. En við skulum taka einn hlustandi upp á þetta. Rást, þú er gott kvöld, halló, halló
2: Nei, góða kvöldi, maður Blessa, stressa, ringtjóð þú
0: Já, sæll og blessa
2: Long time að sé hér, maður
0: Já, heldur betur, maður Bara alltaf létta, sko Það er bara svolítið, sko
2: Nei, ekki
0: En hvað er að fætta þér?
2: Það er bara, maður bara þreytur Maður bara búin að vera að vinna allan það Bara að mála sig út í hot bara eins og maður segir
0: Já, hvað er það? Ertu að vinna sem málar eða?
2: Já,
0: ok, já. Þetta er Davið, ekki? Ég kannast nú
2: Já,
0: kannast þér öðvina með þessi alls
2: Davið
0: í breiðholtinu Neini sanni maður Davið málar sko, í breiðholtinu sko.
2: Alltaf gerast,
0: já, ok Þannig að þú ert alveg bara vel þreyttur á því núna og bara ert að slaka hlust og nættu
2: áttir
0: og ætlar að bjóða okkur upp á okkur á tónlist
2: Ég var að spáði hvort að ég get ekki óskalað með hérna kvímar, sjómas góðanmar.
0: Já, það er nú bara
2: Halda minst. Halda stuðinu gangi.
0: Já, nákvæmlega, maður. Þetta er alveg upplagt, sko. Hérna, tökum hérna kvín, sjómas góðan og svo förum við bara yfir í hérna, þú veist, hérna í gildruna eða eitthvað skilur, þú veist, bara.
2: Já, nákvæmlega.
0: Já, og svo í Queens of the Stone Age eitthvað, sko, þetta verður alveg.
2: Það er gott plan, maður.
0: Það er veistla framöndan, sko, það er bara svolítið.
2: Það er bara dvílík veistla, allt að gerast.
0: Daði, gott að heyrið, maður, og bara...
2: Já, sömulegis, maður.
0: Og hérna, takk fyrir að hringin.
2: Já, frábæð áttu, takk, sömulegis, segðu það gætt.
0: Takk fyrir það, bye-bye. Já, er það Queen hérna, maður, Þetta er negla, sko, hvenær kemur þú 91? Erum við að tala um það að þetta er 91? Það voru meginn svo þetta var aðeins fyrr, en það er bara þannig, 91, pældi þessu, the show must go on.

fyrir að daða málara í breiðoltinu og nú skulum við skella okkur í ammælisbarni hann Sikja Jæðri, hann á ammæli á þriðjudaginn og svonur hans, hann Jón ringdi þetta á hann og var að koma á ammælis ammælis kaffi hjá pappa sinum og það svolítið gaman að segja það það bara, ef það ekki Rolling Stones, Gildran eða Múkisson þá það ekki neitt, það var ekki raskat þetta upp á slagi hans Sikja og Jæðri

pappans Jóns, hann þurfti bara mærina með gildurinn á mótana á meðan sumir þurftu kannski bara funið þetta kaffibolla, sko, það var bara mærin í blast og þá var þetta að fara út í daginn með bara góður samur, sko, og bara full of fem, fulla ferð. En hérna, Jón, við áttum smá samtalum Queens of the Stone Age og Josh Homme og hann segist þér alveg brjálað þegar hann heyrir þetta lag hérna með Queens of the Stone Age Smooth Sailing, hann var eitt fyrir pappa og eitt fyrir hans sjálfan. Hægum við þessu.

Já, hvað er þetta tónið? Svo við skulum taka hann eitt hérna og það vorum að tala um hérna Brain Police. Það vorum að taka eitt hérna með Brain Police og Jacuzzi Suzy heiti lagið. Og svo skellu okkur hérna í á Facebookið eða postin hérna. Það alveg nóg af óskalegu, sko. Það held ég nú.

þetta er bara eina bara betri hljómsveitin sem að Ísland hefur alveg af sig, sko. Það er bara þannig, sko. Ha, ég vona á þess að sammála mér. Herra, en kíkjum með aðeins á póstinn ingi.th.ru.is og þar hann Pétur og hann skrifar hérna og hann þakkar fyrir góðan þátt og hann reynir alltaf að hlusta það mögulegt þett en hann að leira til mig. Nafni á hafsvæðinu Eldeyjar banki en ekki eldeyjar bakki eins og ég sagði, bara þökkum kæla fyrir það, að bara rétt skal vera rétt og Pétur stingur upp á einhverju góðu með spilverki þjóðana ég þetta eitt alveg gegja með spilverkinu Sirkjus

0: Já, við skulum bara að fara að opna síman eftir þetta. Það bara komið tíma það. Því að klukkan, hún ekki neitt. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið. Og ja, við ætlum að íta okkar að taka hérna. Rástu, gott kvöld. Halló, halló.
1: Halló.
0: Já, halló. Hvað segirðu?
1: Hvað segir? Hvað segir þú?
0: Ég segir bara ljómandi gott. En þú?
1: Þú ert náttúrulega æðislega.
0: Takk fyrir sömu leiðis. Herri, þannig að mætti ég beða um að ég heyra vart á speaker. Værir þú til að tala í tóliða? Er það möguleiki?
1: Ó, honum. Búið.
0: Halló.
1: Hæ.
0: Já, blessu, þetta allt annað líf, sko.
1: Hva? Er það ekki?
0: Jú, hvað heitið þú og hvað er þetta að ringja?
1: Ég heiti Heiða.
0: Já, sælum, blessu.
1: Og ég sko bara ringja frá Spáni.
0: Frá Spáni, maður, gekkja.
1: Yeah.
0: Hvað er þetta á Spáni?
1: Allt í. Ég hérna bara, við erum á Óri Húlasvæðinu.
0: Já, ok, þetta er sem sagt á meginlandinu, sem sagt, ekki þarna í Teni eða Kanarí eða eitthvað fleiri.
1: Glimti.
0: Hvernig, er ekki alveg sumari bara komið, bara, þú veist, bara...
1: Það er að byrja.
0: Blússandi í gangi, já, það er að byrja, nákvæmlega.
1: Það er bara
0: að byrja. Það er soldið í það hérna hjá okkur hérna, ég veit ég hvort þú sérst búin að heyra það, sko, það er bara, kuldakast í gangi hérna núna, sko. Alla, eða er að fara í gangi hérna fyrir nú. Gott á, nei, þú átt að hafa samúð með okkur, þú ert þetta spánað.
1: Vistulega, ger ég það.
0: Vegna þess að við samglæðumst þér að vera út á spáni í sólunni, sko. Það verður þú eða að finna til með okkur.
1: Svo rétt hjá þér,
0: En hvað heitir þú? Þú heitir Heiða, já, ég á búin að spyrja.
1: Ég heiti Heiða.
0: Ég á búin að spyrja.
1: Já.
0: Og hvað segir þið, ertu með fasta búsetu þarna út á Spáni eða ertu bara í ferðalagi?
1: Nei, elska mig. Ég hérna reyndar 8 mánuði ári.
0: Já, vá, það nokkuð gott, ha, myndi ég að segja.
1: Já.
0: Þannig að það styttist í að fara að koma heim eða ekki, eða til Íslands, veit ekki hvort þú kallar heim. Hvað er heim fyrir þér? Er það Spáni eða?
1: Ísland.
0: Já, er Ísland, ok.
1: Það er bara Ísland. Landi
0: Þá að þú geymir
1: Nákvæmlega.
0: Og hvað sér við heið? Langar að senda ykkur að kveðju eða fá góskalega eitthvað slös?
1: Jó, auðvitað. Það er bara svo gaman að tala við þig.
0: Sömu leiðis. Hver er þarna bablandi þarna bakvið? Þetta er kallið þín?
1: Kallin,
0: já. Er hann að segja eitthvað gáð? Við
1: skulum ekki að ræða.
0: Nei, skulum ekki að ræða það, nei, ok.
1: Nei. En allavega helsku kallin minn. Mig langar til að hlusta á lag með honum yndislega
0: þegar
1: Bói
0: Dead Boy, ok
1: yeah.
0: Hvað er að tala með Bói?
1: Bara hérna Go to Mars þú veist hérna nei, ég má ekki segja neitt svona.
0: Þú mátt alveg syngja algjörlega sko.
1: Ég veit það. En Bái var með
0: uppátt. Þú veist að tala Life on Mars, ekki?
1: Það heitir Star from Mars.
0: Ég bara Life on Mars, ekki? Er ekki Life on Mars?
1: Life from Mars.
0: Já, nákvæmlega, sko.
1: Indistlega.
0: Já, þau eru mörg góð með honum Bói með þér. Vá.
1: Alveg. Maður getur gjössanlega tapast.
0: maður getur bara gleymt sér sko og maður getur bara eins og að það pabbi mannsin sem að hringdi þetta á sko, það var bara, voru þrjár hlúmsættir sem að hlusta á sko það, veist, það, maður gæti komist í gegnum lífi bara með að hlusta á David Bowie sko.
1: Ég segi það kannski.
0: Nei, maður væri að missa svo miklu líka sko, nákvæmlega.
1: Já, nákvæmlega. En þetta var uppáhaldi þegar maður var ungur.
0: Já, einmitt.
1: Þessalega.
0: En við vorum
1: að... En mér finnst þú yndislegur.
0: Ó, takka þið fyrir. Ha, bara speið.
1: Við hlustum alltaf á því hérna fyrir að spáni.
0: Já, geggja maður. Hvað, nú er ekki einhver tímamismunur núna? Hvað er hún hjá þér núna?
1: Hún er fint. Tímum
0: á undan þér. Tveim tímum á undan, já ok, þannig að hún er bara kortur yfir nýju eða hverslega þess að það er.
1: Nei, kortur yfir eitt.
0: Hvað, já, hún er ég skildi á þetta. Já. Þið eru náttrafnar maður, ha, það er bara svona.
1: Ó, ekki.
0: Ekki, já, sko.
1: Þetta er rúðaslega erfitt að
0: máu. Já.
1: Það er búið erfitt.
0: Hvað segirðu?
1: En, dúllugall.
0: Já, dúllugona.
1: Þú, spila fyrir mig.
0: Herri, ég geri það, Heiða. Það er bara minnsta sem ég get gert. Bara takk fyrir að hringja og bara bestu kveði til ykkar.
1: Já, sumliður.
0: Böðum að helsa sumrinu og góða veðrinu.
1: Já, en það er kallt líka.
0: Jó, já, kallt á kvöldin, já. Já, nákvæmlega.
1: Og þakkaði fyrir. Elskan.
0: Já, bara.
1: Þú dindir
0: skeður. Það er minnsta máli, bara sömulegis. Takk fyrir að hringja, Heiða. Bestu kveður.
1: Já.
0: Okay,
1: já,
0: tók.
1: Bye.
0: Bye, bye. Og við skulum taka næsta listu þinn, hérna. Sjá hvað gerir þetta. Við ítum á okkur að taka þetta. Hvað er að gera? Sjá. Rástuðu, gott kvöld. Halló, halló.
2: Já, hvað kvöldi?
0: Góða kvöldi. Hver er þar?
2: Tristi?
0: Nei, blessaðu Tristi Rúnar. Hvað segir gott vinnum minn?
2: Ég segir fínt.
0: Já, hvað ertu búin að vara að bralla þetta?
2: Ég fór á Michael Jackson myndina í dag í bíó.
0: Herðu í alvörinni og hvernig var?
2: Þetta var geðveitt, sko.
0: Er það?
2: Bara 10
0: af 10 við meitt, sko. Frábært maður. Ertu svolítið að fíla tónlistina hans Michael Jackson?
2: Já,
0: svona tölug. Já, tölug, já. Gekkja maður.
2: Mm-hmm.
0: Ég er bara að lasa ykkur að ekkert voðulega góða dóma um myndina í dag í hérna á Vísi eða eitthvað svo leys. Sá sem að var að hann er bara að tala með afturöndanum, með ekki?
2: Jú, ég held að þetta
0: sé
2: bara einhver Michael Jackson
0: heitir. Já, einmitt nokkvæmlega.
2: Það er
0: alltaf
2: til einhverju sem heitirar, sko.
0: Já, einmitt. Það þurfa alltaf að vera einhverju heitirar, sko. En við verðum að hafa þessa heitara líka sko, til þess að þú veist að kunna meta þessa lofvera líka sko. Ekki?
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona eins og að segja sko, maður verður að lesa slæmar bækur líka til þess að meta þessar góðu meira. Hefur gert þetta?
2: Mm-hmm. Nei.
0: Nei, þetta er eitthvað svona sem að ég heyrði þegar ég var yngri sko, bara já, maður verður líka að lesa þessar slæmar bækur sko, til þess að meta þessar góðu. Mhm.
2: En svo, það voru svona nokkuð atri í myndinu sem voru svona pínu svona, var manni brá svona.
0: Já, ok, úff, ok.
2: Bara svona tvö, sko.
0: Já, ok, það er búin að vara okkur við, þannig að það bara eru tvö atri sem að okkur getur brúðið sem sagt, þegar við horfum að myndina.
2: Já.
0: Ég skilði því maður.
2: Þessna er myndin líka bara neina tóks.
0: Já, herri, byttu, þú ert, hvað ert þú eftir gamall?
2: Ég er
0: eins og 10
2: en
0: 9. júni
2: var
0: ég allu. Já, ok. Þannig
2: að frænka minn samt
0: er
2: samt
0: áður.
2: Þetta allu
0: er
2: að barn
0: mætti
2: fara.
0: Já. 10 að
2: vera
0: allu. Þetta er alltaf bara svona viðmið, sko. Þú veist, það er bara undir foreldrum og frænkum komið bara, þú veist, hvort að þið treysta börnunum í að horfa á þetta, sko. Algjörlega. Þú ert líka svo klár, þú veist, þekki munina og rétt og röngu og
2: svona.
0: Nei, einmitt, það er kannski ljót orð, þú veist, var ekki, já, einmitt, það er líka að gera þetta svolítið svona.
2: Það
0: var
2: svona belti
0: og hvað svona. Já,
2: en það var ekki ljót orð, en það voru belti og bara voru zombíar í myndinni og eldur á höfðinu hans og
0: svona. Já, hvað menur eru belti? Hvað menur eru með því?
2: Pappans var daldið svona harður við hann
0: og var að læmu með belti.
2: Nota beltið á hann.
0: Ói, maður, ói, greið Michael Jackson að hafa upplifað þetta maður, bara sem barn, ömulegt. Það var ekkert barn að þurfa að upplifa eitthvað svona, það bara hrikalegt.
2: Nei.
0: Já, það bara svoleiðis. En byttu nú við, þú ert
2: svo
0: núna
2: komið
0: Já, það bara svoleiðis. Hvernig, þú ert að klára hvaða bekk núna?
2: Fimmta
0: bekk? Já, ok. Og ferð þú í eitthvað svona prófið eitthvað svoleiðis? Er eitthvað svona lokaprófið þér?
2: Nei, held að þessi byrja háskólanum
0: og svona. Já, nákvæmlega, í framháskólanum bara. Nákvæmlega.
2: Já,
0: einmitt. Þetta náttúrulega bara búið bara eila að þessi lokapróf sko á, í grunnskólanum sko. Já, eða svona, svona í flestum skólum kannski, eða kannski í einhvern skólum að það segir.
2: Já,
0: nákvæmlega. Þannig að þú ert ekki alveg búin í skólanum, en hvernig verður sumarið þitt, Röstirunar? Hvernig lítur það út?
2: Ég er að fara í sumarbústa með mömmun og pappa.
0: Ok, næs. Nice. Hvernig
2: hvernig?
0: Já, gekkja næs. Nice.
2: Eitthvað sem muni í júni.
0: Já, frábært.
2: Ammælismánuðinu
0: mínum. Já, einmitt, nákvæmlega, þá eru þú 11 ára. Það er ekki ekki, sko.
2: Já.
0: Og svo ætlar þeir bara að hafa gaman.
2: En ég ammæli á skólaslitunum mínum, sko.
0: Nú, hvað, eru skólaslitin í júní, hefur? Jep. Það er ekki annað maður. Það er svakalegt.
2: Níunda.
0: Já, þetta er bara rétt hérna rúmur mánuður í ammæliðið. Og skólaslitin.
2: Mm-hmm.
0: Já, og svo í sumann alltaf bara, ertu bara að fara að leika þér og hafa gaman. Lifa lífinu, njóta lífsins þú ert nú góður í því ég þykist nú við það en hvað segir, allar að bjóða okkur upp okkur á músík trösti
2: já, bara thriller úr Michael Jackson
0: já, geggja maður það er rosalegt lag það er einmitt ég ætla að fara að segja það sko. Þú veist hvað það að segja great minds think alike, hefur hefði þetta aha að sjálfsögðu hefur heist það sko það eru glæsrætt alltaf gaman
2: að hvað
0: heiti frænka mín hvað heiti frænka sem fór með
2: Hjördís
0: við sko við eiginlega bara hérna, við verðum bara að biðja salin hérna að hérna, að skal ég segja þær Við verðum bara að biðja salinn um að klappa fyrir frænkuðinni. Eða það ekki bara? Jú. Hjördís. Slakið á maður. Róa sig hérna.
2: Já.
0: Alltaf gaman að heyri þetta, Rösturunar. Bara alltaf áfram að vera þú sjálfur og aldrei hætt að leika sér og hafa gaman.
2: Nei.
0: All right. Okay.
2: Okay.
0: Okay, dog.

Já, þriller fyrir hann Trösta Rónar, Michael Jackson. Ég glemd að segja honum Trösta Rónar, ja, það bara að það verið gaman að sýna honum mynd af mér þegar ég var svona á hans aldri. Bara mynda mér inn í herbygginu mínu og ég sitjandi á rúmunu mínu með einhverja svona einhverja flugvél sem ég límdi saman og allir veggirnir eru bara coveraðir af Michael Jackson. Ég elskaði Michael Jackson þegar ég var á hans aldri sko og bara það voru blöð sem heitu Bravo sem að voru seldi í bókabúðinu og eða það kom mynda Michael Jackson þá keypti ég blaðið og klifti það út hengdi myndun upp á hendi blaðinu maður, þetta var svo gaman herrið en, áfram með óskalaðinu þetta fyrir hana heiðu sem að hringdi hérna frá Spáni Life on Mars með

Bowie, mate. Live on Mars. Þetta er nú aðeins leitt, maður. Kíkjum með aðeins á Facebook skilaböðun og það er alveg slatta skilaböðum enná og það er hann Sissi Sigþór Már, Sissi hann stakk upp á hérna lægi sem hann var ekki til og en það var niðurstað, það var komist að niðurstöðu skulum við segja og hann kom með annað lag sem hefði til hérna og þetta sem sagt hérna lag með hljómsveitinni Morðingjarnir og hún Katrín Mogensen að syngja með þeim í svo lagi, hún Katrín í hljómsveitinni Mammút og ef það einhver ástæða til að kaupa sér miða á Airwaves hátíðina í ár, þá það út af því að Mammút að fara að spila þar ég selja ekki dýra en ég kefti það sko ég bara selja ekki dýra en ég kefti það sko en það allavega góð ástæða til að kaupa sér miða á Airwaves núna í haust en hérna Mannvísa Morðingjarnir og Katrín Mogensen

Vá, það var geggjað með. Vá, maður þarf eiginlega bara svona að anda svona eftir þetta bara svona. Já, vegna þess að við erum ekki fara að halda áfram í sama tempói, sko. Við erum að fara að tempói að dansa niður, sko. Það bara næsta lag, bara þetta, bara næsta óskala, sko. Það Það Sigmaguðni sem að sendir hérna á Facebook síðan öðvitaðunar og hérna og hann að stinga upp á því að við hlustum á þetta lag hérna. Þetta Fleetwood Mac og þetta lag sem heyrist ekkert

Það er frábært lag, maður. Bara ekkert smá sem að svona flæðir vel, maður. Herðu, hérna býtum við hvernig virkar þetta hérna og pósturum dottinn út hérna, maður. Herðu, það var það var einhver sem að baði hérna Pink Floyd Wish You Were Here og ég finn það ekki strax bara frá hverðan það var en þú veist hver þú ert þú sem baðast þetta sko það bara svoleiðis og þetta náttúrulega Wish You Were Here manni hvort ég var búin að segja og allir sem að þekki eitthvað til Pink Floyd maður þekki að þetta lag sko það bara svoleiðis en ef þau aldrei heyrt þetta þá bara þú veist þá mæli ég með og hækkið græðanum bara þetta gott stöf sko ég ætla að hækka í græðanum þar að segja

Þetta var, ég fann þetta var fyrir hann Kjartan Karl Jóhannesson, hann sendi skilabóð á Facebook sem þess að síðu nættu vaktarinnar og tökum eitt lag í viðbótt þar af hérna, skilabóðuna þar og það hann Maggies Rúnars hann bandar þetta þetta lag sem heitir Vopn og verjur með hljómsveitunum Var naglarnir

0: þetta er áhugavert lag, var naglarnir og fullt af röddir sem maður kannast við þarna sko. Þetta er aldrei heyrt sko, þarna vopn og verjur og ef maður googlar þetta aðeins, þetta er inn á gladkistan.com sem er alveg frábær síða sko. Og þar kemur fram með það, var naglarnir var hljómsveit sett saman snemma á 1987 í tilefni af átaki landlæknis embættisins gegn eyðnissmiti. Sveitin mun þó ekki hafa komið fram opinberlega heldur einungis tekið upp eitt lag sem hlaut nafnið Vopn og verjur. Í laginu var hvatt til smokkanotkunar til að sporna gegn eyðnissmiti og samlega því voru gefin út veggspjöld þar sem þjóðþekktir Íslendingar veifuðu smokki undir slagurinu ekki deyja úr fáfræði. Og það var Valgeir Guðjónsson sem að samdi lag og texta við Vopn og verjur en auk hans skipuðu Þorsteinn Jónsson hljómbásleikari, Þorsteinn Magnússon gítarleikari, Ásgeir Óskarsson trommuleikari, Bubbi Morten söngvari, Ragnhildur Gísladóttir söngkona og Egill Ólafsson varnaglan. Þetta er raddir það sem maður heyrði þarna sko. Og einnig kom séra Arnfríður Guðmundsdóttir við sögu í laginu en hún las ritningatexta í sólokafla þess. Ég var að pæla hvernig það væri. Þetta var Arnfríður Guðmundsdóttir eða séra Arnfríður Guðmundsdóttir og það er nefnilega það og þetta nú tölver að vinsalda kemur þetta fram og komst meira að segja á topp vinsaldalistan rás á 2 og náði öðru sæti á lista bylgjunar, þetta er svo angalegt maður góður annakur, það er þau að magga þess rúna sem fyrir þetta maður, þetta var áhugavert svona sögu tengt, það er við skulum að opna síman hérna og aðtúa hérna bara með bara hleypa bara svona síðasta hljóstandarum bara inn bara ég held það bara sko, þú veist, bara hérna þú veist, og leifa velja loka lagið og okkur svona, og við ítum okkar að taka hérna og rástuðu gott kvöld
1: Já, góð kvöldi,
0: hvað sé ég kallinn?
1: Ég segi bara allt fínt fyrir, hörðu
0: Já
1: Það er alltaf að tala vesturingarnir að svo heyri svo lítið frá vesturum
0: Já
1: Við hefum flott lag hérna, með insta þrá Bjöggju Yngvur
0: Já, mín insta þrá, nákvæmlega
1: Þú verður nú yngi minn að styðja okkur og koma
0: já,
1: með þetta í lokin
0: Já, ég meina Múki svona er að vesta, skilur, hann hljóma nú oft
1: Hann var úr Bórulkveik og fættist þar á Ólstar upp og svona
0: Hann Múki svona eða?
1: Já,
0: var að Bólingavík,
1: ok
0: Já, ok, ekki, nákvæmlega Þú ert einmitt frá Bólingavík, Siggi ég ekki Er ég að þekka röddina
1: rétt? Jú, þetta er við gömlu vinnum fyrir
0: þannig Nákvæmlega, vorum að vinna í fraktinni þarna hjá Æslandi, þarna back in the day Þetta er aldamótin með sem vorum að vinna þarna Hvað, á lyftarum að telja fisk í kassa
1: Við erum að vera gamlir í þessu sko
0: Já, maður, pældi því maður
1: En Bjöggi og Ingibjörg Þetta heyri svo sjaldan svona flott lag, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þú rettar nú þess að kemur með þetta fyrir okkur.
0: Jú, ég geri það, maður. Ekki
1: spurt. Er þú fluttir í borgina?
0: Herri, ég er fluttir á höfuðborgarsvæði. Takk fyrir góð daginn, sko. Ha?
1: Já.
0: Já, það er bara fínt maður Þetta er svona, þú veist, þetta er Það var alls lífið var einhvern veginn að færa stanga sko, þú veist, bara kona mín er að vinna þarna, á höfuðborgarsvæðinu og bönni mín er í skóla bara, hana, einmitt nákvæmlega
1: Stundum er ráðan og ekki sínu för alltaf, sko
0: Já, einmitt nákvæmlega sko.
1: Ég er ekki minni för að nálgast því þannig keflagi, sko en enda bara svo list
0: Já, hvernig endaði þú hérna suður frá?
1: Sem ég bara flytti hérna um 2000 og svo sá maður hérna og fann fyrir sem svakalega miklum kaupmætti heldur að var fyrir vestan
0: Já
1: Má bara ekki tala um þetta sko
0: Nei. Fannstu fyrir þessum svakalega kaupmætti fyrir vestan?
1: Já, hann er miklu lakar að út á landi heldur en hérna
0: Já, ég skil hvað meina
1: Nákvæm. Og öllu sviðum
0: Ömmið Já, bara, en sko, þú veist, við erum bara, já, algjörlega, þú veist, bara, algjörlega, já, þetta er alveg að sér.
1: Við erum bara velkværi ráðum yngu, þeir sem þegja mest, þeir eru alltaf að halda sínu.
0: Já, með mitt. Þetta er svo hægt með þér. Herðu, BG og Ingibjörg.
1: Já,
0: það er ekki að skella svo fórum
1: bara Það eru bara allir vestfyrringur, ísfyrringur og bólugingur og kemur svona, bara kemur vori hjarta á öllum
0: Já, þegar við heyra þetta lag
1: Já, þetta er svo æðislegt Þetta var svo flott hljóset í gamla þetta Alveg bara
0: Þetta er sko, vissur
1: að Það er ekki að lýsa, sko
0: Vissur að þetta er erlend lag Hversu er það?
1: Jú, en hún söngu þetta íslensku já. Og bara þeim voru allt í hús og böl að vanga dansin og allt í kringu þetta svona bara stundum voru menn þannig þeirri vangu bara tvær sko.
0: Já, og hérna textahöndurinn hún sko heitir alltaf að sanga þessu þannig að það var lífi sko, fætt 1932 Jóhanna Erlings Gissurardóttir sangaði sko kerfinu sko, ég veit ekki hvort að segja já, Jóhanna Erlings Gissurardóttir og allir hún er auðvitað, þá er kannski eitthvað staðar að vestan líka
1: það er aldrei að vita
0: það er aldrei að vita, og kannast alltaf ekki í nátti herri, Siggi gott að heyri þeim að þeir og bestu kveðu suður
1: Já, sömulega svona, þú gerir þetta fyrir okkur vesturinga.
0: Ég gerir það.
1: Kem þetta lag svona í lokin.
0: Ég spila þetta bara núna og svo tökum við eitt svona alveg loka lag. Þetta er svona rosalega stutt lag, sko. Ha? Góð dík. Gekka. Góð að heyri.
1: Þetta er bara flott.
0: Ok. Heyrist. Bye. Bye.

Já, fallegt var það maður ha. Herði en hérna, það komið að lokum að mér Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergsson og hef búin að vera hérna frá klukkan 9 kvöld og ég vil þakka öllum þeim sem að hlýtu og hringdu höfðu samband skrifuðu og bara tóku þátt í þessum þætti sko. Þetta samvinnuverkefni, bara ég þakka ykkur öllum fyrir og bara, og munum það bara Ef við gerum eitt góðverk á dag þá verður heimurinn betri það bara, það eitthvað lögumál sko. Og viljum við, hvað viljum við? Viljum við ekki búa í betri heimi? Ég segi það og ég held að við séum öll sammálum við erum bara góði hvort annað bara, og ég, við Íslendingar erum bara mjög góði í því held ég sko og, en við þurfum alltaf að æfa okkur í þessu og það alltaf hægt að gera betur það bara eitthvað setting sem ég heyrði og bara svona, já Það alveg rétt, við getum alltaf gert betur sko Endum við það á Björgunni Halldórs aðeins 16 Takk fyrir mig, ég verið aftur eftir tvær vikur Heyrjumst þá Arrivederci

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Íranskir ráðamenn segja það undir bandaríkjamönnum sjálfum komið hvort styrjaldar átök hefjist á ný eða að komist verða friðarsamkomulagi. Íranar væru reiðubúnir hvorri leiðinni sem farin yrði til að tryggja öryggi landsins og þjóðarhag. Aðstoðar utanríkisráðherrann lét þessi orð falla í samtali við erlenda sendimenn í Teheran að sögn ríkisfréttastofunar IRIP. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst í færslu á Truth Social í kvöld sem ætlaði yfirfara friðar umleitanir Írana þótt hann væri efins að hann gæti fallist á þær. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði í brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump. Mikill fjöldi fólks gerði sér ferð í versluna Nexus í Glæsibæi í dag. Í tilefni ókeypis myndasögudagsins, löng röð hafði myndast fyrir utan verslununa áður en dyrnar voru opnaðar. Dagurinn haldinn á ári hverju er hluti af alþjóðlegu framtaki þar sem blöð eru sérstaklega gefin út fyrir daginn. Myndasöguhöfundurinn Atla Hrafney Önnudóttir segir líklega fleiri búa til teiknimyndasögur hérlendis en fyrir 5 eða 10 árum og tilbúna til að gera stærri bækur án þess að hafa komist í samband við útgefanda.
1: Það er kannski svona